0: 0111-622-2223、カロスのホームページからも、 FM プラプラのアプリからもメッセージできますよ。お待ちしております。では行きましょう。9時になったらこちらのコーナーです。
1: 聞いてみよう。
0: 聞いてみようが始まりました。今日も京都でね、さて今日は火曜日ですので、何を聞いてみようかと言いますと、演歌や歌謡曲や懐かしいポップス、あの頃のアイドルの曲なんていうのをおかけしているのが火曜日なんです。ちょっとねジャンルは一番広いかな。ちなみに月曜日がアニソン、特撮もの、ファミリードラマの主題歌などです。水曜日はノンジャンルで、木曜日は洋楽となっておりますよ。本日、今日はですね、細坪元吉さんというシンガーをご紹介しようと思っております。まあ、一曲聴いていただいた後に、この細坪さんに関しては少しお話しさせてくださいね。まずはおかけしましょう。細坪元吉さんで、旧友オールドフレンド。

今聴いていただいているのは、さよならだけは言いたくなかったという曲、細坪元吉さんです。その前におかけしたのは旧友オールドフレンドです。細坪元吉さんは1952年の10月26日生まれ、現在73歳でいらっしゃいます。北海道のね、沼田町のご出身なんですよね。そして元吹きのとうね、ここが一番のポイントね。あー、そうなんだっていう方も、まあそりゃそうでしょっていう方もね。吹きのとうと言いますと、山木康代さん、そして細坪元吉さんのお二人のフォークデュオでございました。お二人はね、72年に北海学園大学であと2名が加わって、つまり4名でマッドスライドスリムというねグループを作っていたんです。 でその後、山木さんと細坪さんが2人で吹きのとうの前身であるメロディーを結成するということらしいんですよね。そしてね、NHK 札幌放送局のテレビ番組に吹きのとうというふうに改名して出演したことがきっかけで、このグループ名になったということなんです。まあ、吹きのとうは皆さんもご存知ね、たくさんのヒット曲がありますね。スタイルとしてはですね、2人とも作詞も作曲もされるし、ボーカルも取れるっていうお二人なんですが、シングルでは主に山木さんが制作した曲を細坪さんがメインに歌って、山木さんは6度下のハーモニーを重ねるという独特なパターンが主だったんだそうですね。このパターンこそが吹きのとうであるというふうに山木さんは考えていたとね、後に語っていたそうですよ。さあ、そんな中から今日は細坪さんソロにちょっとスポットを当ててみたわけですが、沼田町の沼田駅前の旅館をご実家は営んでいたそうですね。そして北海学園大学は中退されたんだそうです。1974年、山木康代さんと白い冬でデビューします。79年シングル一人の君へとアルバム木星でソロデビューしました。そして吹きのとうは92年に解散しているんですね。そっか。そしてソロ活動をその後もずっと続けていらっしゃるということなんですよ。2000年には鈴木康弘さんと山本純子さんとともにソングフォーメモリーズを結成しました。2011年 NSP の中

村正幸さん、平賀和人さんらとスリーハンサムズを結成グループ名スリーハンサムズを結成。そして2017年にはルモイの観光大使に任命されていらっしゃるということは、ね、ご存知だったでしょうかね。そうか、北海道でね、まだまだこうやって活躍してくださってるんだなと思うとなんだか嬉しくなりますね。今年も精力的にライブを行っていて、札幌でも今年ね、これからですよ、9月の4日教育文化会館でライブを行うそうです。つまり9月の4日ですから行こうと思えば行けるっていうことですよね。教育文化会館ですって、札幌の。あらちょっとこんな情報も入っておりましたのでお送りしてみましたよ。3曲目に入りましたね。今聴いていただいているのは細坪元吉さんのクロスロードという曲です。少しこちらの曲も聴いてみてください。

細坪さんのクロスロードを聴いていただいていますが、それでは今日の聴いてみようのラストの曲、やはり吹きの音といえば白い冬、季節外れでもありますけれどもね、やっぱりこれ聴きたいなと思いまして、そして今日はね、あの細坪さんにスポットを当ててみましたので、あえて吹きの音ではなくてね、今日はね鈴木康弘さんと細坪元吉さんで歌っているという白い冬を最後におかけしようと思います。それではじっくりお聞きください。鈴木康弘さん、細坪元吉さんの白い冬。

姫路のチルリンさんから届きました。びっくりした、ツボさんだ、テンション上がりまくった、声質も変わらずずっと現役で歌い続けてくれて

ジロリンさん、こちらこそ喜んでくださって嬉しい。ありがとうございますね。ファンの間ではツボさんって言うんですね。そうなんですね。細ツボさんのね、その後半の方を取ったかって、細さんじゃばおかしいですもんね。ツボさんって言うんだっていうのね、また一つ勉強になりました。今日の聞いてみようは細ツボ元吉さん、最後におかけしたのは鈴木康弘さんと歌う白い冬でしたよ。ちょっとレアで良かったですね。

今日の給食なんだろうなのお時間です。江別市内の小学校中学校の半数以上の学校で子どもたちが口にしているというリアル献立表を今日も発表しちゃいます。あなたのお昼ご飯晩ご飯の参考にもなるといいなと思っているのですが、本日はね19日でございましょう。ご飯と白菜のスープ、ドライカレー、そして白桃缶、白い桃の缶と書きますね白桃缶ね、うん、他にどんな白桃缶があるんだろうって今思ったけどね、そっか、ドライカレーはご飯とやっぱ別に出てくるんですね。この感じでいくと、しかも間にスープを挟んでいますので、ね、まるで別物のようにこの献立表には書いてありますが、も最初からご飯に乗っけてしまってないっていう、乗っけたやこは乗っければいいし、そのままおかずとして食べてもいいよっていうことなんでしょうか。いや、ドライカレーってたまに食べると美味しいよね、うん、カレーは基本ルーでもスープでもドライでも何でも何でも大好きなんですがね、ドライカレーちょっとひき肉いっぱい入れて食べたいなって今すごくその口になっちゃいましたね、このドライカレーにはね、豚ひき肉、おからも入ってます。そして玉ねぎ、人参、おから入れちゃうってなかなかこれはね、体にいいものをこうやって利用してるんだなってね、アイデアだなと思いますね。白菜のスープ、これにもねベーコン、白菜、玉ねぎ、人参、コーンと野菜たっぷりでございましょう。そして白桃缶、もう桃の缶詰なんて本当に風邪ひいて学校休んだ時しか食べられませんでした我々どんな昭和って思うけど本当ってどうしてでしょうね。あの熱出した時ってそういうものが食べたくてね、母がすってくれたリンゴね、すりリンゴなんていうのも子供の頃以来食べてないかな。もうなぜだか熱出したらね、すったリンゴ食べたい、桃の缶詰食べたいってね言ってたことを思い出しますね。その特別な時にしか食べられなかった白い桃の缶詰、給食で出ちゃうっていういいな、あれもしない。

0: 私たちの時もあったのかな、年に1回か2回ぐらい。みかんの缶詰、あ、缶詰じゃない、みかんはね冷凍みかんで出てましたからね。パイナップルの缶詰も年に1回とかそんな感じだったような気がしますけど、なんせ出た時はとても嬉しかったことを覚えています。ね、今日はドライカレーですっていいですね。あなたのお昼ご飯にいかがでしょう。さあ、よい子の皆さん、今日もいろんなことに感謝の気持ちを忘れずに美味しく召し上がれ。給食なんだろうなのコーナーでした。
1: あのね、お母さんのお弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。
2: 包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス瓶なら職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: ステージ上で指先からファンを魅了する。男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか。モチベーションもパフォーマンスもアップ。誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル。まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分、ネイルサロンあれ。
4: 相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
5: 78.1MHz Radio K

ただいまの時刻は午前9時23分です。さて9時台お天気お伝えしていきますが、今現在こちら中央区宮の森は先ほどよりもちょっと雲が厚くなってきて、遠くの方に黒っぽい雲が見え出しましたね。ちょっと怪しい感じになってきた。雨今にも降りそうという感じではないんですけれどもね、確かに黒雲が見え出してきましたよという感じです。そして曇っているせいか、あ、風もあるんだ。あのね、ここからこちら建物2階なんですが、2階の窓から見える、ね、外の木のてっぺんがね、結構な揺れですね。ゆらゆらしてましたね。見落としてた。風も強いみたい。あまり暖かくなさそうですね、いかにもね。ではここからのお天気見ていきましょうか。9時台の天気でございますよ。まずは気温かな、お待ちくださいね。はい、9時10分現在の気温が出ております。札幌現在ね 15.8 度でございまして、今日は20度にならないということになってましたね。石狩空知尻部地方、今日からの天気をざっと見ていきましょうかね。本日はまず曇りです。ところによっては雨という石狩空知尻部地方。降水確率はこれから午後6時まで 10%、 午後6時以降は 20% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日より3度低くなって18度までしか上がりません。向こう1週間の平年値と見てみますと、平年値の最高気温は 18.9 度ですので、まあね、平年よりも1度ぐらい低いっていう感じかな、今日はね。あまり暖かくないです。明日20日水曜日は曇り一時雨と、ここは傘マークがつきました。降水確率朝6時まで 50%、朝6時から正午は 20%、 午後からは 0% になってますね。明日の予想最低気温12度、最高気温は今日と同じく札幌は18度でしょう。気温が20度を超えるのは木曜日以降となりそうです。明後日21日木曜日は曇り

0: 時々晴れ、降水確率 20%、 木曜日最低11度で最高は21度となっています。22日金曜日と23日土曜日はどちらも晴れ時々曇り、降水確率金曜土曜ともに 20%、 金曜日最低11度、最高は21度、土曜日最低10度、最高は20度でしょう。では日月まで行っちゃいましょうね。週間天気、24日日曜日曇り一時雨とね、2回目の傘マークが出ましたね。降水確率 50% です。日曜日最低12度で最高は20度、最後は25日の月曜日です。曇りの一日、降水確率 40%、 月曜日最低気温13度で最高気温は21度ですよ。1週間通してみますと、水曜日、明日と今度の日曜日に傘マークがついています。今日と月曜日が曇り、真ん中の木曜金曜土曜はまずまずいい天気なのではという感じです。気温は平年並みですね。20度前後という感じの1週間となりそうです。今日は天気概況によると、ところによっては雨ということですので、帰りが遅くなる方は、夕方以降の方が降水確率高くなってきますのでね、折りたたみ傘持っていた方がいいのではと思われますね。では最後は道内の高速道路の様子、通行止めがあったらお伝えしているのですが、今のところはなかった、よかった。はい、通行止めという情報は入っていません。さらに詳しい道路情報、交通情報はこの後午後2時を過ぎてから日本道路交通情報センターとおつなぎしてしっかりお伝えすることになっています。どうぞそちら参考なさってくださいね。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をどうぞよろしくお願いします。以上、9時台お天気でした。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、私、牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。

護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。

さあジングルではありませんよ、ね、あれどっちってなっちゃいますよね、いつもジングルかかってるからね。沢ゆきえさんのソウルオブな庭節阿波踊り編を聞いていただきながら、5月31日に行われる沢ゆきえさんのイベントのご紹介です。東京なのですがね、浅草の木馬亭で5月31日日曜日、ソウルオブな庭節ボリューム3が行われますよ。会場は12時、開演は12時30分です。スペシャルゲストに最年少浪曲師国本春乃さんをお迎えします。なんと沢ゆきえさん、国本春乃さんとですね、2人でデュエットして新曲を発表するということなんです。新曲初披露、浅草

浪曲ラプソディという曲です。こちら作詞作曲はもちろん魚場信夫さん、編曲森正明さんです。このデュエットの他にもね、お二人で谷崎潤一郎さんの春金賞の朗読もありますよ。プロの浪曲師の方が読んでくれる本朗読、いやこれはもういいに決まってますね。いやもうそれだけでも聞きたいのに、歌も聞けて浪曲ももちろん聞けて、さらにお二人目のスペシャルゲスト、シンガーソングライタートミさんです。いいな、いいな、行きたいな、本当に北海道に東京があればいいのにって思いますね。浅草の木馬亭で行われるソウルオブなにわ節ボリューム3、5月31日に開催ですよ。ぜひ東京近辺の方とかね、その頃東京行く用事があったとかね、もう何かと行けそうな方はぜひぜひチェックをよろしくお願いいたします。31日日曜日ですよ。

さあこちらはジングルです。ラジオカロス札幌、この後の番組紹介を行ってまいりましょう。今日は5月の第3火曜日です。朝カロルルルが10時に終わりましたら、10時からすぐミックスモーニングスタートしますよ。辻口義弘さんの登場です。今日の辻口さんはまた話題いっぱいなんじゃないでしょうかね。マラソン大会にも出場されてきたんでございましょうね。結果はどうだったのかというあたりですとか、あとはどうやらサンドリアとの何かコラボ的なものもあるという話でございましてね。朝来たら昨日のね、カロ確認ゲスト出演されていたサンドリアの社長津田哲平社長ね、愛を込めて皆さん哲平ちゃんというふうに言わせていただいてますが、社長なのにごめんなさい。哲平ちゃんが作ってきてくださったという辻口さんのねスペシャル名刺がね置いてありましたよ。どんな名刺なのかも含めてそのあたりもね、私から多くは語らないでおきます。本当にもう哲平ちゃんのセンスも最高ですね。さあこれからね、辻口さんやカロカクがまたサンドリアと組んでどのような展開になっていくのかということもぜひね、じっくりとこの後お聞きください。ミックスモーニングは10時からすぐですよ。11時55分、心の灯火が入りましてね、そして正午には嬉しの組ラジオがあります。前田うれちゃん登場。12時30分には丸々なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分。そして午後1時はラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい。火曜日の今日は小林局長とアシスタントはザーキさんですね。先週カースイが入れ替わってさらに局長が出稼ぎでとかちょっとややこしいことになっていましたが、今日はね通常通りの火曜ラジカワになりそうですね。2時54分あワードウィズユーがありまして、3時はパラガスナターシャのマーシャカフって、ね、悔しいうまく言えたと思ったんですけど、もう一回いきますね。3時はカロスラジオアタック、パラガスナターシャのマーシャカフチェがありますよ。よし言えた、ね、パラガスナターシャのマーシャカフチェ。そして午後4時は大山慎介の復活北海道。5時になりましたらこちらはですね、コチヒラタガネさんの高根さん、コチヒラタガネさんの大体沖縄。5時30分ジンケトリオ佐々木ジンケケンジさんです。6時トマソンズクラブ、トマソン稲田さんとジョージさとみさん、キャンティーサキさん、ドキドキチカさんというね、まあ若い女の子のアシスタントさんに囲まれながら稲田先生いいですね、トマソンズクラブ楽しそう。そして午後7時は男性合唱団ススキーノとともに山崎キネオさんです。

そして8時なのですが、毎週第、今日は3ですのでね、毎週第3、第5火曜日の午後8時はヘレナの勝手にひまわり可愛いタイトル勝手にひまわり、ヘレナさん登場です。午後9時、あゆみの小部屋、あゆ部屋、よろしいでしょうか。こちらはあゆみさんと水田孝之さんですよ。10時になりましたら、今日は第3ですので、第1、第3、第5火曜日の午後10時、イカルガのシンデレラナイトがあります。午後11時、ミッドナイトスムースジャズ。そして深夜0時からは日刊中通信、中丸さんの15分番組も最後まで聞いてください。0時15分から明日朝7時までは朝までミュージック、午前7時ミュージックプロムナード。生放送のスタートは明日も8時の朝カロールルルからと、このような流れになっています。ぜひ YouTube のチャンネル登録、そしてたくさんの番組配信されていますのでね、どうぞ時々チェックをして、何度でも見て聞けて楽しめるのが YouTube でございますのでね、そのあたりを楽しんでいただけたらというふうに思っておりますよ。カロスケ本舗でグッズも時々チェックしてね。ラジオカロス札幌は今日も明日も明後日もあなたと共に、そんな甘えん坊放送局です。

さあお待たせをいたしました、ね、別に待ってなかったかな失礼しました。ですね、これからね、交代が、スタジオ交代がありますのでね、ちょっとなるべくスムーズにいくように準備もしつつ、はい、ではここからは皆様のメッセージをどんどんとご紹介してまいりたいと、このように熱望している私でございますが、その熱望は叶うのかどうか、どうやら叶います。ありがとうございます。では行きましょうね。朝一でくださっていた方は、はい、こちらケリコさん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもハマルです。スーパーポンチマンさん、いつもありがとうございます。今日はくっちゃん町オンリーでのお仕事になりますよ。昨日はそれなりに忙しく時間に追われている感じでしたね。そんな思いを川柳にしてみました。お、来た川柳。終わるめど立たずに時間追われてる。終わるめど立たずに時間追われている。忙しいという感じが伝わりますね。まあそんな感じの一日でしたね。今日はそこまで忙しくない予定です。では本日もよろしくお願いします。ありがとうございますね。これはそっか、俳句ではなくてこれは川柳になるんですよね。季語は特に関係ないからね。もう多分もうポンチマンさん頭の中ではどんなことがあってもスッと五七五で出てくるんでしょうね。すごいな。もうそんな感じの、ね、頭にこう切り替わってるというかね、楽しいですね。たくさん一日にいくつも川柳や俳句が生まれるんでしょうね。全部ノートに記録しておいたら、ね、あの将来見返しても楽しいノートになりそうですね。ありがとうございますね、ポンチマンさんね。続いてはさよっちです。昨日はデイサービスで車椅子を自分で運転しました。おー、とっても嬉しかったです。楽しかったです。トランポリンはできませんでした。ちょっと寂しかったです。お昼は豚ジンギスカンを食べました。え、豚ジンギスカン、ほらこれはこれで美味しそう。美味しかったです。だってではでは今日はデイサービスに行ってきます。みんなで音楽をできたらいいなと思います。楽しみにしています。いやー、さよっちありがとうね。車椅子自分で運転してみてうまくいったんですね。楽しかったっていうことはね、もう自由自在ですかね。どこまでもね、まっすぐな道行きたくなりますね。とても爽やかな日だったらね。そして豚ジンギスカンというのがちょっとね、私気になってますよね。

どういうものなんだろう、ね、ジンギスカンのタレみたいのをつけて食べるのかな。まあ、羊だって豚だって美味しいのに変わりはないんですけれどもね。さよっち、本当に今度の土曜日ですね、いよいよ粗骨なライブね、会えるの楽しみにしてますよね。張り切っていっぱい踊ったり手あげたりしてね、クタクタになりそうです私。さよっちは若いから大丈夫なんだろうけどね。ありがとうございますね。音楽できたらいいね、楽しんできてね。でこちらはケリコさんリスナーの皆様おはようございます。トリコさんです、ありがとうございます。昨夜は久しぶりに会う友人と楽しい時間を過ごしてきました。そうですか、リコさんもあちこちにお友達がいっぱいいますね。埼玉から来た友人はお墓参りに来たのでした。彼女の実家が今はもう北海道なくなってしまったので帰省する機会がなくなり、なかなかお墓参りができていなかったようです。彼女の実家は酪農をしていて、若い頃絞りたての牛乳で作った牛乳豆腐を何度か食べさせてもらったことがあります。お醤油をちょっと垂らして食べた牛乳豆腐は本当に美味しかったです。彼女は兄と妹の3人兄弟でしたが、みんな本州で働く選択をして酪農はお父さんの代で終わりました。今回旭川の友人は、あ、ごめんなさい飛ばしちゃった、酪農はお父さんの代で終わりました。テッショーの京子さんのラジオで牛乳豆腐の話が出たことがあり、その時のことを思い出して懐かしくなりました。あ、そうですね、あのテッショーの吉田京子さん、毎月第2第4木曜日の午後6時からリンの気まぐれトークという番組のねパーソナリティさんでもいらっしゃいますが、吉田京子さんのところも酪農のお仕事で、ね、牛乳豆腐を作って私もごちそうになったことがあるんですよ。美味しいんですよ、本当に貴重なものらしくてね、その牛さんのお産をした牛さんの最初の乳でしか作れないって言ってたような気がしたな。そのいつもどんな状態の牛乳でも作れるんじゃなくて、確か初乳、じゃないと作れないっていうよう な, なんかとても貴重な貴重なものらしいんですよね。なんかとてもねフレッシュな感じがしてね、牛乳に醤油って思われるかもしれませんが、このお豆腐状に固まった牛乳豆腐にこの醤油が合うんですよね。本当に美味しかったの、私も京子さんのところで、ね、ごちそうになったことを思い出しましたね。でね、続きがありますよ。今回旭川の友人は来られなかったので、今度はみんなで会いたいねと話をして解散しました。いつかまた、そんなに長くない年齢になってきているので機会を作って集まれたらいいなと思います。わかります、リコさん、本当に私たちも最近そんなことをよく言います。ねえ、今度またとか、そのうちねとか言ってたら絶対一人かけ二人かけ、いや本当にね、冗談っぽく私たちも言ってるんですけど、もう現実だよねっていう話をしてますね。みんな元気なうちに、近いうちに集まろうみたいなことになったら、なるべくそのように計画を立てるように私たちもなってきましたね。さあ今日もケリコさんのかわいいかわいいレスポンスで元気な朝を届けてくださいねといただきましたよ。リコさん、ありがとうございますね。お友達との楽しい時間良かったですね。大事ですよね。今でも続いているお友達っていうのは本当にこの後一生続く友達だと私も思っていてね、大事にしたい友達がね、今周りにいる人たちだなっていう風に思ってるんですよね。ありがとうございます。そしてこちらね、お米ちゃん、三重県から届いてますよ、ありがとうございます。けーりこさん、おはようございます。本日は特にお伝えすることはございませんが、2つありましてあるんかいって、どっちなんだい。2つありまして、まずは毎週火曜日お昼12時から、嬉しの組ラジオ、さらなるパワーアップを目指すクラウドファンディング、クラちゃん、通称ウラファン、あと残り11日と迫ってまいってますよ。皆様ぜひぜひクラファンにご協力をお願いいたします。なぜか当事者じゃないの私がハラハラしてます。切実です。嬉しの組ラジオモーションギャラリーで検索お願いします。いや本当ですね、もう迫ってきてますね。この後12時からの嬉しの組ラジオでもその話は詳しく聞けると思いますが、ぜひぜひ、しっかり、お聞きになってください。そしてご協力をぜひお願いいたしますね。お米ちゃんね、

ハラハラしますね、うん、そしてもう一個は完全に私事をただただ経営理子さんに聞いてもらいたかっただけなんですが、何でしょう。ほんとついさっきの出来事、 SNS をパラパラーと見ていたら富田翔吾さんというシンガーのポストが流れてきたんです。そしたらですよ、なんとなんと富田翔吾さんのステージで我らが富さんと、あ、私の人生を作り上げたと言ってもちっとも過言ではないあのブームのベーシスト山さんこと山川博正氏が4月あたりに共演していたんです。てばてばてばですよ。うまく読めなかった。興奮してますね。要するにね、てばってばってばですよ。びっくりびっくり。もうね、とにかく富田翔吾さんはフォローして後でゆっくり SNS をじっくり穴が開いちゃう、ま、くらいまで見てみようかと思っています。いや、富さんと私のヒーローの一人山さんが富田翔吾さんと絡んで共演って、もう一人で興奮しまくりまくりまくってます。いやー、そうでしたか、見つけたんですね。そっか、富さん山さんと共演してたのか。富さんへの尊敬がまた改めて深まりました。富さんすげーよー。知らんかった私が情けないと深く反省もしておりますが、それより興奮の方が土井勝よりも勝ってしまってます。古いねえ、横目ちゃんもよく知ってますね。土井勝よりも勝ってしまっています。え、ちょっと待って、もしかしてまた富さんと山さん共演することとかもあるかも。いや、あるよね、それ見たい見たい。ギャー、初が初がしちまいそうだわ。それでは今日は週の2日目火曜日頑張ってまいりましょう。といただきましたよ。いや、大興奮中のお米ちゃんから、そうです、そうです、富田翔吾さんとね、あの富さんは私はね、東京札幌でね、こちらに来てくださってのライブはまだこのコンビとしてはありませんので見たことはないんですが、しょっちゅうね、あの話題には上ってきています。あのコラボされてるみたいです、ね、そのブームの山さんという方とご一緒だったということはごめんなさい、私はちょっと存じ上げなかったのですが、その辺も含めてまた私ももっと深くチェックをしてみようかなと思いました。いやー、嬉しいですね、こんな風につながって嬉しいことがね広がっていくのってね。そっかそっか、ありがとうございますね。この、ね、お米ちゃんのメッセージはトミさんにもお伝えしたいなと思ってますよね。そしてトゥートゥートゥートゥー、はい、キリコさんおはよう、さんぺこりーと、今度は姫路からチロリンさんです。まだ5月なのに連日夏日ですね。あー、そちらはもう暑いですか。こちら兵庫県の日本海側に豊岡市があるんですが、城崎が有名で、あ、振り仮名ありがとうございます。豊岡カバンも有名で、松葉ガニも有名、タラそばも有名な大好きなところなんですが、あ、いっぱい買えた。昨日はなんと35度超えでしたを。もう35度超えた。豊岡は冬は厳しく夏も厳しいところなので好きなところだけど、母ちゃんには住むのは絶対無理やな。タラそばって、いちょっと待ってね、また飛んじゃった。なんでこう私はヘタッピなのかな。サラそばって伊豆市の、伊豆市の伊豆そばって読むんですか。これね、伊豆そばを通称サラそばって言いますを。小皿に5枚おそばが乗ってて、これが1人前です。追加何枚でも OK。 あー、小分けになってて5枚で1人前なんだ。母ちゃんは20枚は食べる人ですね。いや、私30ぐらいいけそう。ちょびっとずつお皿に乗ってるからね。あのほら、わんこそばみたいな感じ、わんこそばよりはもうちょっとあるのかな。5皿で1人前ってことはね、罪悪感なしでついつい食べてしまいますね。こんなこと書いてたらめっちゃ食べたくなってきちゃったな、伊豆そばの乾麺この間使い切ったから今日は食べれへん、残念。どうでもいい話を長々ごめんやっしゃーって、いえいえね、やはりあの私たちは普段は知らないところのお話は興味深いですよ。今日も爽やかな朝のお届けありがとうでした。しっかりハートをキャッチ、こまめに水分補給してね。チロリンさんありがとうございます。こちらはね、最近ちょっと肌寒い日が続いてまして、今日も18度までしか上がらないんでしょね。そちらはもう暑いみたいですので、チロリンさんも水分補給してお元気でいてくださいね。ありがとうございますね。おそば食べたくなった、本当に。さっきドライカレーで、今度はおそば。どっちもいける、そしてハーマイさんです。新琴音にある雪捨て場ですが、5月7日の写真と18日の写真を送り

0: います。毎日重機が動いて雪山を崩しています。5階建てくらいの高さがありましたが、昨日は1メートルぐらいになってました。あと6ヶ月したらまた雪が降るのに
1: そんなこと言わないで、お前さん、あと6ヶ月したらってねえ。こちらの写真と、そして、ああ随分と、本当だ。しかもね、これ雪捨て場の雪がもう真っ黒なので、雪だかなんだか分かんないんですよね。もう砂黒い砂なの、グレー色になってしまってね、これ雪だよって言われないと分かんないんですけど、ああ随分とね、溶けましたね。一生懸命こう重機でね、溶けやすいように崩してくれていたんですね。まあ確かにね、あと6ヶ月はしたら降るのにと言われたら、そのままでもいいんじゃないって言われそうですけど、これそのまましてたらいつまで残ってるんだろうね。結構この塊だったら夏、真夏になるまで上がりそうですもんね。ありがとうございます、お前さん。こんな風に写真撮って経過を見ていくのって面白いですね。そしてつぶあんさんからも届いてますよ。つぶあんです。穏やかなお姉さんの暴言吐くとこ見てみたいね、腰が解放に向かっててよかったです。さて、ニセコの出店に向けてキャッシュレス決済を導入しようと思っておりますが、勇気がない。ここ1週間ほどアカウント作成のボタンをタップする指が迷っております。早くしろ。はーいって言いますけどこのね、ツッコミね、私もこういうことたまにします、自分で。お前はいいとかね、はーい一人二役の感じなんかわかるな、つぶあんさんの言い方がすごい目に浮かんできてそっか、キャッシュレス決済ね、出店するにもお金かかるんですもんね。結構なお金かかるって聞きますもんね。お疲れ様です。そして出店した以上はどうぞたくさんの利益がありますように願いますよ。ありがとうございますね。でもお好きなことを今お仕事にできているって幸せですよね、つばんさんね。大変なこともいっぱいあると思いますが、でも私もその一人です、ね、幸せなことだと思ってます。続いてはね、おキハヨニさんですよ。オイラのどうでもよいくだらない愚痴を聞いていただけますか聞きます、聞きます、愚痴聞きますよ。昨日ようやく衣替えしたんですが、そしたらもうタイツの山がすごくてすごくて、ほとんど穴開きで履けないやつですが、直していつか履こうとでも思ったんでしょうか。しかしそれが墓穴を掘った。もうリビングがタイツの山に支配されて、されようとしている。明日の燃えないゴミの日に出さないとやばいです。というわけでタイツは消耗品、何枚か状態が良いものを残して、あとは思い切り捨てる。シーズンごとに捨てるのも手ですね。履き古されたタイツなんてごめんだ、美少女が履いたタイツならいいという変態さんもいますが、66位になる JJI が履いたタイツなんて誰が欲しがるものか、そっちが気持ち悪いわと最後はね、自虐になってますけどそんなにいっぱい撮ってあったんですね。なんかこう思い入れがあったんじゃないですか、やっぱり。あ、このタイツ履いた時にはあの人に振り向かれたなとか、あ、このタイツの時はっていう思い出が一つ一つあって捨てられなかったんじゃないでしょうかね。でもタイツってなかなか私も穴が開いたらね、あのちょっと指先縫って履いたり見たりしたこともありますけど、やっぱりもうね、古くなっちゃったらダメですよね。毛玉もついちゃうしね。ありがとうございます。思い切って捨てましょう、捨てましょう。ではこちらは、お、あ、ごめんなさい、あのね、ミントさんと、そして、あ、チャーリーさんが、あ、もうこんな時間もしかして寝てた、でも大丈夫、今日録音してるんだ、ちょっとライブじゃなくて残念だけど大失敗のチャーリーでしたとくださいましたが、録音してくださってましたか、ありがとうございます。ミントさんごめんなさい、明日の朝早い時間に読ませてください。ミントさんのメッセージから明日はね、スタートするくらいの勢いでしっかりと印つけましたんでね、ごめんなさいねこの後は辻口さんのミックスオーバードライブじゃないミックスモーニングにお付き合いください。この後もラジオから札幌で楽しかったです。ありがとうございました。ケリコでした。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、山花経啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

ラジオの前のあなたへ、そして僕が愛しているあなたと、これからの2時間一緒にライブしましょう。おはようございます。ミックスモーニング、カモンフィールザノイズ。早速2時間お付き合いいただきたいと思います。いやー、最近っていうかね、昨日もちょっとね、カロカクね、勝手にラジオカロス革命の方にね、てっちゃんね、てっぺいちゃん行ったゲストインしたみたいなんですけど、僕もちょっとね、お誘いというかね、行きませんかみたいに言われたんですけど、さすがに昨日もねもう仕事してる途中からっていうか、もう仕事しながらね、もう午前中のうちからもうすごい眠くて、ちょっと昼寝もしたんですけど、それでもすごい午後からもずっと眠くてね、もういやーとやばいなこれと思って、今日もまた早く寝ようと思って、そしたらね、てっちゃんから電話来てね、いや今日ちょっと早く寝たいんで今日はって言ってね、ちょっとお断りさせていただきまして、まあなんか昨日もちょっとね早く寝ちゃったんです。10時前にはもう寝ちゃったんですよね、僕ね。ですから、ウーロックもね、もちろん聞いてないですし、もう最近ほんと、ウーロックもカロカクも全然聞けてないんですよね。てっぺちゃんにもね、ちょっとお願いして頼んだんですけど、ずっとトレーニングで早起きしなきゃいけないんで、早寝してるもんですから、聞けてないんですよねって、だからすいませんって言っといてくださいって言ってね。で、一応は、サロマの100キロマラソンが6月の末にあるんで、まあそれまで、それ終わるまでは、多分っていうかね、早寝しちゃうんで、もう早朝ちょっと起きてトレーニングしてるもんですから、聞けなくてすいませんって、ね、サロマ終わるまではちょっと聞けないのでって言っといてくださいって言ったんですけど、言ってくれたかな。ちょっとまだね、僕も今日昨日のアーカイブ、聞いてないのであれなんですけれども、まあそんなこんなで、まあ後ほどちょっとこのね、サンドリアの関係の話もちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、日曜日、17日の日曜日、無事、完走させていただきました。応援のほどありがとうございました。皆さんね。ちょっと4時間切れなかったんですよね。走ってて僕ね、走り始め

レースの時最近なかったんですけど、今回レースの時もね、走り始め、まあトレーニングの時はいつも大体胸が痛くなる、胸っていうか心臓が痛くなるんですよね。で、一応病院循環器の方ね行ってるんですけど、いや心電図とっても何でもないねとかちゃんと見てくれてるんですけど、ただ前回も言ったかな、前問診票みたいっていうかね、血液検査の数値書いてあって、欄外にね米印ついて英語でなんだかなんだかっていうのが書いてあって、その数値が多分悪いですよっていう意味の欄外に米印ついてたと思うんですけど、そのこと全然先生何も言ってくれなかったんでね、あこれは別に気にしないのかなぐらいに思ってたんですけど、でその問診票をね、まあ、息子に見せたらね、まあ、嫁に見せてもなんだろうねこれっつって、でまああと息子にね、なんだこれ見せたら、あこれ多分勉強してなんかしてたのか知らないですけど、これ心不全の数値じゃないの、悪いっていう数値じゃないのって言われて、心不全って先生何も言ってなかったぞって言ったっけ、うーんとは言ってたんですけど、別に心配する素振りもね見せないでまあ俺のことなんてもう別にどうなってもいいよぐらいで思ってたのかもしれないですけど、でずっとやっぱ痛いんですよね、走り始めね1キロぐらいはちょっと痛いんで、いつもねペース落として最初の1キロ走ってるんですけど、それでもやっぱり痛いんですよね。でもスーッと消えてくんですよ、走ってるうちに。で、17日のレースも、まあレース中ね、僕あんまり痛くなることないんですけど、今回久々になんかね、走り始め、なんかぐーっとちょっとなんか苦しくなるっていうかね、キューッとなんか心臓のあたり、真んあたり痛くなるんですよね、このあたり。まあ昔はね、気管アレルギー、僕ちょっとね花粉症とか持ってるんで、その気管支の方の痛みなのかなと思って、ずっとね診察に回ったんですけど、全然問題ないって言われて、そしたらやっぱり心臓なのかななんて思ってねで何でもないって言われてね、まあで今回もちょっとね、前半そんなこともあったんでペースちょっと落として走ってたんですよね。でまあ4時間切れればいいなぐらいにやっぱり思ってたんですけど、で中間地点ちょうどね21点何メーターぐらいのところ中間地点なんですけど、そこでね、何気に時計見たら、2時間2分だったんですよね。2時間2分何秒だったのかな?あ、これやべえなってね。このペースで走ってても多分、走ってたら、4時間切れないなと思って、そっからなんかね、慌てたようにね、ペースちょっとずつ上げたんですよね。で、まあ、大体5分40、5分30から5分40ぐらいの間で後半はずっと走ってたんですけど、走れてたんですけど、あ、もうダメだなと思ったんですけど、最後のね、1キロはね、ちょっと踏ん張って、走ったんですけどね、やっぱりそれでもやっぱりダメでした。4時間2分23秒、だったかな。ちょっとこの2分23秒だね、だから1キロごとに1キロごとだいたいどのぐらいかな、3秒ぐらいかな、3秒ぐらい早く走れば4時間切れたのにとかって多分皆さん思ってると思うんですけど、このね3秒がちょっと僕もね計算できなかったんですね。いや前半もう少し飛ばせばよかったのかなと思うんですけど、まあ前半飛ばしちゃったらね、今度後半バテちゃってダメになったかもしれないし、だからまあ今回これが自分の実力なんだなと思って、まあ今回どうしてもね、サロマ、来月サロマの100キロマラソンあるんで、まあそれに向けた

が前哨戦っていうかね、まあそういう意味も込めて、まずは完走して、してあわよくば4時間を切って走りたいっていうのがあったんで、でまあ今回レースで、ね、アディダス以外のあのシューズ履いたのって多分初めてかな。走り始める頃でもナイキ履いてたから、ナイキで何戦かは走ってたのかな、十何年ぐらい前、17、8年ぐらい前、走ってたのかな。でずっと、まあ、それもね、何戦かナイキで走ったんだったら走ってして、それからもうずっとアディダスでずっと走ってたんですけど、十何年もね。で今回初めてアシックスでね、レース出たんですけど、まあフィーリングはね、足にフィットして良くてね、なかなかいいシューズね買ったなと思ったんですけど、まあ軽さとちょっとした、ソールの厚み、それと金額金額安かったんでね、ちょうど、まあ今回だそれ履いて 42.195 キロ走らせていただきましたけど、まあなかなかあの膝の痛みだとか、途中ちょっとね太ももがなんか変な感じ、つるようなつる3歩ぐらい手前ニュワーンとしてきたなと思ったんですけど、まあ冷やしたりなんだりしたらね消えてったんで、まあ全然ね、あの足もつることなくで、膝やっぱりね、膝がねちょっと僕弱いというか、まあ3年前のサロマ膝でリタイアしたんでね80キロ地点でタイムオーバーになって、タイムオーバーっていうかね、関門突破できなかったんでリタイアしちゃったんですけど、強制リタイアね、まあそんなこともあったんですけど、今回このシューズに変えてからかな、なんか、まあ、このシューズでアシックスでねずっとトレーニング1ヶ月半ぐらいやったんですけど、なかなか合ってる、10年ぐらい前だったかな、アシックスのシューズ一回買ったんですけど、その時もね合わなかったんですよね、してなおかつそれでね、アシックスのちゃんとしたショップ、中央区のねアシックスの店かな、でそこでインソールもね作ってもらって、で履いたんですけどやっぱりなんかね、くるぶしに当たったり、なんか走れなかったんですよね。でストレス抱えて走るっていうのが僕ちょっと嫌な方なんで、本当にそこですぐね、もう買った、確かに結構1万5、6千ぐらいしたのかな、まだシューズ安い頃だったんだよ確かね、今でこそもうね2万とか3万ね高いやつしますけど、当時そのぐらいの値段のやつ買ったんですけど、ほんと1回2回ぐらいでかな、トレーニングで使って、これダメだなと思って、してまたすぐねアディダスに変えたんですけど、でそっからもうね、もうアシックス履くこともなかったんですけど、去年の暮れというか後半から履き出したアディダスがちょっとだけソール薄かったんですよね。今まで履いてたシリーズのマイナーチェンジしたやつだったんですけど、それ買ったんですけどね、それ履いてレース出てやっぱりちょっとなんかおかしいなと思って、自分的にもね。で春先はそれで練習してたんですけど、やっぱりなんかね、足っていうか膝っていうのかな、ちょっと違和感が出てきたんで、これちょっと変えた方がいいなと思ってね、でアシックスに変えたんですよね。まあ、したら、ね、うちのチームリーダーもそれ、ね、いいよって、ね、はい、それリーダーもなんか履いてるって言ってたんでね、ああと思ってね、いいの買ったなと思ってね、まあ、ゴール後、まあ家帰ってきてからですけども、ソール
ね、あのかかとの方どのぐらい

れ減ってるかなと思ったら、やっぱりちょこっとね減ってたんですよね。だから途中やっぱり疲れて変な走りになってたのかもしれませんけども、まあ、とりあえずサルマンまではこのシューズ持つんじゃないかななんてね思いますけど、まあ、そんな感じで、また練習していきたいと思います。筋肉痛はねそんなにね昨日もなかったんですよね。昨日も普通に仕事して、まあ、ちょっとね、階段降りるときにちょっとだけね太もも裏ピリッとするかなぐらいで、まあ、全然普通にね、動けたんですけどね。まあ、走ったりするのはちょっと今してないんでね昨日の今日だったんでね。で今日もちょっと起きたらやっぱ寝起きがねやっぱり一番辛いんですよね、で階段降りるときちょっとね苦労したんですけど、まあ、そっからちょっとね体を動き出したら普通になりましたけどね。だから全然今筋肉痛はそんなにないんですよね、そうそう。だから、ただね筋肉痛がないんですけど体の疲れがほんと取れないんですよね。そう昨日もね錠剤なんかマカとか亜鉛とか入ったなんか錠剤ちょこちょこ今飲んでるんですけど、それ飲んで朝ね、で仕事してからかだから仕事してちょっとしてから栄養剤と普通リポビタンDじゃないけど、まあ、その類のね栄養剤とニンニク卵黄も飲んだんですけど、で全然ねもう眠気も収まらないし疲れがなんかねどっときてるんですよね、本当に。だから年なんですね、疲れ抜けてかないんですよね。まあマラソンの次の日だからそんなもんだろうと思うかもしれないですけど、今日もねもう眠いんですよね本当にね今日もね朝ね、だいたい明るさで目覚めるんですけど、目は覚めるんですけど起き上がりたくなくなるんですよねでもうちょっと寝てよもうちょっと寝てよってね、そう本当にね年ですねまあ、まあ年のせいにしちゃうとね鍛え方が足りねえんだよぐらいに思われちゃうかもしれないんですけど、まあそんな17日日曜日で昨日でしたね、昨日はね、まあ、仕事しながらちょっと昨日運よくね荷物の量が少なくてあまりね激しい仕事量じゃなかったんでね、楽といえば楽だったんですけど、完全に回復するまで2ヶ月かかる。ああ、リンピさん。ああ、そうですか。でもこっからねまたねトレーニングしないとサルマがすごい不安でね、もうリタイアしたくないんで本当にね。だから今週、今日火曜日でしょ？だからもう木曜日ぐらいからまた、明日も多分しないと思うんですよね、僕ね。トレーニング。そう。だから、木曜日か金曜日ぐらいから、ね。昔は結構ね、1週間ぐらい休んだりしてたんですけど、なんかね、サロマの前って結構ね、リタイアしてからすごい不安なんですよね。まあ去年一昨年とね、完走することできましたけども、まあ今年もあと1ヶ月サロマまでね、6月28日日曜日にサロマ湖のあたりでね100キロ走ってきますけども、まあ残り1ヶ月、まあ1ヶ月ちょっとか、なんでね。

まあ、サルマのためのトレーニングをしていかないとと思っております。週末にロング走もやったりとかねしなきゃいけないし、ね、このままなんか トレーニングいや疲れてできねえとかってなんか言いそうな気もするんですけどね。まあそれでもね、朝ちゃんと起きて、ね、まあ朝ね、でもね、最近文鳥にね起こされる方が明るくなるとね、文鳥がガサガサガサガサって、で今はちょうどね、メスの方が卵を温めてるんでね、そういうガサガサっていう音でねやっぱり敏感になってるんです僕もね。そろそろ孵化するんじゃないかと思って、僕の予想ではね、23、24ぐらいに孵化するんじゃないかなと思うんですよね、だからね、その、まあ、僕もちょっとね、その文鳥のことも気になってはいるんですけど、その文鳥がねガサガサガサガサっていうなんかあと歯作りっていうんですかね、する音とかね、パサパサってねなんかするその音で、あっと思ってね、明るさとともにねそういう音するんで気になってちょっと目覚めるんですけどね。まあでも昨日、今日は7時間か、腕時計してねちょっと寝てるんですけど、見たら7時間ちょっと寝てるんで、まあそこそこ、いい感じで寝てるのかななんて、思いますけどね。まあトレーニングしなくてもね、やっぱり朝起きちゃうんですよね、朝日とともにじゃないですけど、でも今日は本当に起きたくなかった、なんか。でもね、ラジオもあるしね。で、今日もちょっとなんか、仕事をね、僕の代わりにやっていただいてるメンバーが、結構大変な思いしてると思うのでね。今日久々になんか、荷物の量が多いんでね。今日は僕、終わったら、フォローっていうかね、ちょっとお手伝いしますけども。まあそんな感じで、今日もね、2時間お付き合いいただきたいと思います。それではね、ちょっと空模様を見てみようかな。あれ？今日僕ちょっと疲れてるからね、神通力が出せなかったのか、雨は降ってません。けども、青空も見えてないっていうね。そんな、火曜日の朝を迎えております。ミックスモーニングパーソナリティ辻口義郎です。はい、挨拶をさせていただきました。それではね、今日も、2時間ね、今日ね、どんなことを話そうかってね、いつもね、タイトルだけ、タイトルっていうかね、箇条書きにしたものだけ、このことを話す、このことを話すって、今日ちょっとそれ忘れてきてね、昨日の、なんだっけ、あれ、なんだっけ、ど忘れしちゃった、あ、そう、ゆきラバのバリータウンのね、ゆきさんもなんか昨日、箇条書きの紙、なんか忘れてきたとかって、ラジオで言ってましたけど、いや、僕も今日ね、久々にやっちまいましてね、それ何話そうかなって思うんですけど、まあそんな感じでね、まあいつもまあ台本のないような番組なんで別にいいんですけども、今日もね、皆さん2時間、今日ちょっとね爽やかなのかだか分かんないんですけどね、どんより曇ってるのでよどんでますけども、そんな感じで2時間お付き合いください。よろしくお願いします。それでは、メッセージの宛先ね、そんなにメッセージ来ないですけども、ファックス、こちらレッドスタジオ直通ダイヤルは札幌0116222223番、0116222223番。 E メールの宛先は radiocaros.com recuest@radiokaros.com。

こちら件名にはミックスモーニング、そして本文にはあなたのミックスネームを書いてお届けください。それから YouTube、すでにたくさんの方お越しいただいております。ありがとうございます。チャットの方のご紹介だけ、エルモさん、あ、おはようございます。ありがとうございます。チャーリーさん、起きてますか？寝てますか？はい、おはようございます。ペロコタさん、あ、ありがとうございます。おはようございます。コロサさん、おはようございます。あ、ヒラニゴさん、おはようございます。ありがとうございます。はい、エルモさん、僕が愛してるあなたって言いましたって。言いましたね。うん。言いましたよ。台湾から、としおさん、ありがとうございます。おはようございます。4時間切れれば、エリコさん、エリコインさんのおめでとうハグがあったのに残念でしたということは、いや、ほんとね。いやー、4時間切れそうだったんですけどね、残念ですね、ほんとにね。はい、あ、そうそう、エルモさんがね、あの差し入れしてくれたら多分ね3時間半切ってたわもう全力で走ってね、3時間半切ってました。はい、ペロコトさん、膝がぶっ壊れてる私はスーパーランナー辻口さんを尊敬してます。あら、膝大丈夫ですか？痛い？膝。なんかうちの嫁もなんか月一でなんか言ってるよ。なんかあの水あの溜まるって、うん、毎月抜いてないと思うんだけど、いや今日水抜いてきたとかってたまに言うんでね大丈夫です。お大事にしてくださいよ。はい。あー、サロママラソンまでに山口スイカ間に合うかな。間に合うかな。スイカって6月の末ぐらいにもできるんですかね、山口の方。甘えさん持ってきてくれるのかな塩ね、塩たくさんぶっかけてね、美味しいんですよね。うん、去年ね、ハーマイさん、北海道マラソンにね、スイカ持ってきてくれてたんですよ。おっ、嬉しいってね。で、ね、贅沢にね、僕、塩あるって聞いたら、あ、ないって言われてね。あれね、スイカにね、塩かけて食べるのがね、いいんですよね。塩分補給とね、水分補給が一度にできるというね、スイカ。うん、いや、スイカは本当にね、そう。僕はサロマ走ってからかな、ランニング中にスイカ食べるようになったの。それまでね、ドーマラとか出ててもね、そんな食べなかったんですよね。補給食もね、取らなかったんですよ、あんまり。レース後の補給でね、レモンだとかオレンジだとか出るときは食べてたんですけど、レース中のね補給ってあんまりしなかったんですけど、サロも走るようになってから結構ね補給途中でね、沿道の補給食いただいてるんですけどね、やっぱスイカは美味しいですね。あとサロまで言うとね、冷たいおしるこも出るんですよ。あれ去年僕大体ね2杯ぐらいもらうんですよね。で去年も2杯食べて、でまた走るんですけどね。うん、まあ、でもね、ハーマイさん今年も来てくれるってサロマ言ってましたけど、まあ無理せずね、本当にお気持ちだけで十分なのでね、本当に、無理せずに、お願いいたします。はい、あと続きますよ。パソコンやスマホ等のアプリ、リスラジ、それと FM プラプラ、こちら両方とも無料で、撮ることができますのでね、こちらの方を聞いていただくと音楽ですとかね、今流れているこのバックミュージックなんかも聞くことができます。こちらも合わせて一緒にね、お聞きいただければと思います。ペロコタさん、痛みはゼロ。若い頃無理したので、両膝合わせて7、8回改造。

0: してます。
1: うわ、
0: あれなんかチタンとかじゃ入ってんの？うちの義理の母が膝の手術してなんかチタン入れてたよ。なんか関節、なんて言ったらいいのかな、軟骨のところ、なんなんだろうあれ、膝の先端って言ったらいいの、膝のあの太ももの骨の先端って言ったらいいのかな、どこに入ってたのかなあれ、なんかチタン入れて確か、うん、18個はすごいですね。大丈夫ですか？今は痛みないのかな。うん、でも無理なさらずにね、はい、お願いいたします。はい、あとはツイッターハッシュタグカタカナでミックスモーニング、こちらの方でね、なんだっけ、ツイートしてください。もう疲れてるからなんかね、取れないのか、頭回らないんですよね。もうね、目が、これね、アレルギー、花粉飛んでるでしょ、すごい今。ハーマイさんもなんか辛いのかあれですけど、僕も今ね、毎朝アレルギーの薬飲んでんですけど、目がね、しょぼしょぼして、なんか眠いのかね、目が、しょぼしょぼしてるの、そのアレルギーでね、してるのかどうかわかんないんですよね。眠くてなのかどうかね。でもね、今日は眠い。本当に頭は回らないしね、うん、600万ドルの男、僕のことありがとうございます。あと何言うんだったっけ、それぐらい、あ、ファンレターの宛先言っとく一応。あれ言ったっけ、言ってないね。ファンレターの宛先もうファンレター多分来ないと思いますけど、郵便番号0640951、中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌ミックスモーニングまで送ってね。送ってくれた方には、送ってくれた方には何もないのかな、なんか特典つけます。特典つけますっていうのもあれだ、そう、あ、オーバードライブのステッカー送りますで、受け取る時にね、重量オーバーで皆さんなんかなさってるみたいなんですけど、27円だか払ってるって、なんか大変申し訳ない送り方してるんですけど、ちゃんとね、重量測って、ね、その重量の、切手貼って送りたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、一曲聴いていただいて、一曲聴いていただいて、CM、今日の一曲目どっちにしようかなと思ったんですけど、朝はこれにしようかな。皆さん、僕はヘビーメタル世代なんでね、ジャパニーズヘビーメタルが流行った時の男なんで、バウアウ、 V から始まるバウアウ、最初はね BABC の B から始まるバウアウだったんですけど、そこからメンバーチェンジして V から始まるね、バウアウになったんですけど、そのボーカル瞳元気さんがね、カバーアルバム出したんで、その中から一曲ジャズナンバーをねカバーしてるんですけど、なかなかこの人ね、僕の中では日本で一番英語のうまい、発音のうまいボーカルだなと、まあヘビーメタルの中でね思ってます。まあさすがに、まあ教師、英語教師でもあって、バウアウに入る前にもやってたのかな、教師確か。で、一時解散してまた復活してるんですけど、一時解散した後、どこだったかな、関東の方の高校の英語教師やってたんですよね。 でそこの学祭でも、まあ、YouTube で上がってるやつ僕見たんですけど、やっぱりねうまいんですよね。 YouTube であの学祭で歌ってたんですよね。あの先生方でバンド組んで、うん、あれなんだっけな、ディープパープルのバーンだったかな、ハイウェイスターだったかな、どっちか歌ってたんですね確か、うん、やっぱりさすがにうまいなと思って、あ生徒もすごい盛り上がってましたけどね当時、うん、まあ、その方の、カバーアルバムのちょっと僕新譜、これ先日5月の13日発売だったかな、ちょっとこれあの買ったんでね、この瞳元気ってね、この曲かけてあのスタートしていきたいと思います。それではお聴きください、瞳元気サニー。

あ、ごめん間違った、これサマータイムだったすいません、ちゃんとやる頭回らないからね、仕方ないと思ってください。それでは、仕切り直し再度お聞きください。瞳元気サニー。

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: 海は広いな、ほんと大きいな。やっほー、
2: もうよっちゃんたら。
1: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ。このスカート僕がクリーニング。
2: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ。
1: あ、ともちゃん。
2: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ。
1: いった
2: もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ。
1: いけねえ、忘れてた。よし、やったるで。
2: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら。
1: こんな人でも大丈夫なんです。初めての人にも親切丁寧に教えます。インテリアプラン配送事業部はインミックスと名称変更して稼働中。
2: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
1: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
2: ご連絡お待ちしております。

時刻は10時45分を回りました。ミックスモーニングカモンフィールザノイズ。この番組はインテリアプラン株式会社の提供でお送りしております。おおイエス。本日先ほどのもちょっとお話ありさせていただきましたけども、昨日、カロカクの方にね、あのゲスト出演、まあ、準レギュラーっていう形なのかな、出てた、サンドイッチ工房サンドリアの社長津田哲平さんね、てっちゃん、後ほど、ちょっと電話つなげでね、昨日ちょっとカロカク僕聞いてないもんですから、その辺のあたりのね触りの方を聞いてみたいと思います。そしてね、てっちゃんが

0: ね、あの鉄平ちゃんがちょっと僕のなんか名刺も作ってもらったんで、これちょっとね、あの電話してる時にはね、ちょっと皆さんにお見せしますので、ちょっとお楽しみください。お楽しみにしててください。はい、あ、スーパーポンチマンさん、降ってますか？あら、降っちゃってる？僕今日ね、神通力使ってないんですよね。もうね、疲れちゃって。はい。それでは、メッセージのご紹介させていただきます。本日のトップバッターはこちら、ピッポ。はい、ミックスネーム、スーパーポンチマンさんからのメッセージ。辻口さん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうも、おはまるです。はい、おはまる。辻口さん、この前の、東横村さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。完走できたと聞いてますので安心しました。いや本当にね、なんとか完走できました、ね。土曜日の日に僕の推しのミュージシャン高橋真由さんの大通り路上ライブを見に行ってきたのですが、なんと僕が愛子さん歌をリクエストを歌ったらキスハグを歌ってくれたの。あら、本当リクエストしたの？うん。普段は自分の持ち歌とあいみょんのカバー曲を数曲歌ってくれるんですが、この日は僕のリクエストに応えてもらえました。あ、よかったですね。だからといって、この後、キスハグをかけることは、今日はないと思います。はい、よかった、でもね、あのリクエストに応えてもらって。今月の30日土曜日にも、また大通りで路上ライブをやると言ってましたので、また見に行こうと思います。10月18日に中央区警察署の前の、愛よ北一条店でワンマンライブをやると言ってますので見に行ってこようかと思いますよ。おお、すごいですね。愛よって居酒屋さんかなんかですかね。うん、では本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、画像来てる。あ、この方ですか。すごいですね。こうやってやってるんだ。こうやって大通りとかでこうやって普通にやってて路上ライブって大丈夫なんですかね。すぐなんかあの警察とか来たら撤収ってさささっと撤収するんですかね。すごいですね。でもね、まだお若い方ですよね。多分見たところ20代25歳、あ、20代中頃って感じですかね。可愛い顔してますね。ライブの方ね、スーパーポンチマンさん楽しんできてください。今月の30日、あ、土曜日だ、来週。はい、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それではここで CM に行かないと怒られちゃうよっつってね。じゃあこれ、
1: ミックス。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
3: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
4: アリメツ、アリメツ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

時刻は10時51分からそろそろ52分になろうと思いますなろうとしておりますなろうと思いますだってなろうとしております。52分、はい、52分になりました。はい、なんだい。あ、それでは次のメッセージはこちら。はい、それでは、はい、おーチームキャプテンから、渡辺裕樹さんからのメッセージ。先日もね、洞爺湖、一緒に出場しましたね。チームリーダー3時間20何分だったっけ。さすがです ね。はい、メッセージ、辻口さんおはようございます。はい、おはようございます。洞爺湖マラソンお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。最後までいいペースで走れましたね、走れてましたね。あ、確かにね、ペースはね、最後後半中間地点からはなんかペース落ちないで走れた気がしました。うん、ね、はい、サロマに向けて完璧に弾みをつけましたね。ラスト1ヶ月しっかりパフォーマンスを上げて、今年もサロマで伝説を作りましょう。話は変わりますが、辻口さん、辛いもの食べれますか？日曜日の打ち上げ楽しみにしてます。辛いもの食べれるんですけどね、あんまり僕ね、外食っていうかね、外行って汗かきたくないんですよねなぜかっていうと、僕汗かきっ子だから、辛いもの食べるとね、外でね、まあ家で食べるんだったらね、別にね、家族しかいないんでね、どうってことないんですけど、一緒に行く人だとかね、外食しててね、一緒に行く人だとか、お客さん周りにいてね、汗だらだら流してたらなんか恥ずかしくてね、だからあんまりね、あんまりっていうか、ほとんど辛いものって僕家以外で食べないことにしてんですよね。だからスープカレーとかね、カレーもね、普通か甘くて頼んでるんです、いつも。だからね、物足りないなと思って、うん、そうなんですよね。辛いものね、食べられることない、まあ極端に辛いのは食べれないですけど、だからね、汗かきたくないっていうのがね、あって行ってないんですよね、僕ねでもね、まあね、辛い食べ物ばっかりじゃないでしょ、そこね、多分いいですよ、全然お付き合いしますからね、僕いや本当にね、汗かくの嫌なんですよね、お店でもう服べちゃべちゃになっちゃうんでね、特に辛いもの食べちゃったらね、はい、僕もね、日曜日は楽しみにしております。そして、サロマ、この間話しなかったですけど、本当にね、11時間切りましょう今年。いや、僕はね、切りたい、一回切ってみたいんですよね。11時間、10時間台でちょっとね、フィニッシュしたいな。できるかな、6時、キロ6分で走り、6分20秒ぐらいで走り続ければいいのかな、休憩入れて、その辺の話もちょっとね、打ち上げの時に、決起集会の時に、日曜日のね、その時に、させてください。よろしくお願いします。またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。いやー、本当にね、弾みつけたのかな、でもサロマの、今回でもね、最後ペース、去年確かね、ペース結構落ちたと思うんだよな、後半違ったかな、確か落ちた気がするな。でもちゃんとやらないとダメだね、今年は、ちゃんとやらないっていうか、トレーニングね、もうちゃんとしないと、またリタイアしちゃうんでね、

だからね、本当にしっかりね、本当に毎日ね、少し短い距離走るのいいのかな、どうなのかな、ちょっと聞いてみよう、先生に、チームリーダーに。

0: 途中からね、あの赤い紙にしてね、して、フィニッシュもね赤い紙になってね、はい、それでは一旦コマーシャル。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 札幌出身の作曲家、脚本家牧里佳が編集長を務める多言語雑誌ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン牧里佳で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌ハート・オブ・ジャパン。
3: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 儚い夢と
6: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 木曜ニコンのエミシです。あなたの心に寄り添い続けます。肩組んで行こう。ラジオカロス札幌。ラジオカロス札幌。78.1

時刻は11時を回りました。ミックスモーニングカモンフィールザノイズ。この番組はインテリアプラン株式会社の提供でお送りしております。それではね、後ほどサンドリアのね、津田哲平社長にね、電話つなぎさせていただきますので少々お待ちくださいね。まだね、それでは、ちょっとメッセージいこうか。はい、チームリーダー渡辺ゆうきさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それでは次のメッセージこちら。ピーポーミックスネーム山ニューイングボーイングさんからのメッセージです。辻口さんどうも、こんにちは。はい、こんにちは。あ、山根さん、応援ナビでの応援ありがとうございました。本当にね、あ、本当にね、そうだそうだ、山根さん だけでなく、ハーマイさんもね、本当にありがとうございました。応援ナビで、応援いただいて、本当に、ちょっとね、走ってる時はちょっと見れなかったんですけど、走り終わった後にね、ちょっと見せて、応援のメッセージを見せていただきました。本当にありがとうございました。太鼓を鳴らそうって、あれ、前からあったのかな、ちょっと分かんないんですけど、応援太鼓。3000何百とかって3100だからなってたんですけど、

すごい応援の太鼓を鳴らしてくれてるんだなと思って、本当に応援感謝しております。ありがとうございます。メッセージ、洞爺湖マラソン完走大変お疲れ様でした。ありがとうございます。なるほど、途中からペースを上げて前の選手をまくる作戦だったのですね。そうなんです、途中からねして、早いね、多分4時間目指してる走ってるんだろうなと思ってる人をについてってるんですよね、僕ね。大体で途中で給水とかあったらその人見失っちゃうんで、また新しい人を探したりするんですけど、なかなかね、そういった人が後半なかなかいないんですよね。だからもう自分のペースでねガーッと走っていくんですけど、そうして僕ゴール後にね、あ、この人さっき目標にしてた人だとかってね結構多分遅かったのかな、その人、うん、でもまあ自分のそうまくる作戦なんですよ。今回はコース終盤のチンコとチンコ島、チンコ島を入れてる、余裕はなかったでしょうか。そうね、見なかったね、そういえばチンコ島本当に、そうだ、チンコ島見なかったわ今回。湖畔の周り走るんですけど、洞爺湖の湖畔ね、海岸沿いっていうのは、湖畔沿いって言ったらいいのか、湖畔沿いのね、波打ちの音がね、ザバーンとたまに聞こえて、その音を聞きながらね走ってましたけどもね、はい、はい、まずはゆっくり体を休めて次のサロマに備えてくださいね、ということでありがとうございます。まだゼッケンとか届いてないんですけどね、サロマの、まあ、これも届き次第皆さんにね、お知らせしたいと思いますので、はい、ところでサンドリアさんとのコラボ名刺に書かれた文字が気になります。変態これね、さっきケルコさんからもね、言われて、ケルコさんもちょっと笑ってましたけども、これね、後でね、電話中にちょっと名刺見せますけど本当にね、変態まあある意味ね変態です、はい、はい、山根さんまたメッセージお待ちしております。あ、それとね、自販機、お楽しみのところあるでしょ、今ちょっとね止めて、明日ちょっとね入れ直ししたいと思いますんで、今日もね本当やろうと思ったんですけど、今日時間あったらやりますけど、なかったら明日間違いなく、明日のお昼前後ぐらいには入れ直ししたいと思いますんで、ちょっとなんかね引っかかるんですよね、景品だからね、ちょっとどうしたもんか、その景品をね、今景品のケースもうちょっとね、どうしたらいいか迷ってるんですけど、まあ、とりあえず明日ね、間違いなく明日のお昼前後には間違いなく、そのお楽しみ、何が出るかはお楽しみのところはね、稼働するようになりますんで、ぜひぜひまたお買い求めください。お待ちしております。メッセージありがとうございました。またお待ちしております。それでは次のメッセージはこちら、ピミックスネーム猫スキーさんからのメッセージ。辻口さん、感想、あ、洞爺湖マラソン完走、そして50代部門の優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、50代部門本当に優勝したかどうか分かんないですよ今日の心の差し入れです。今年はさらに美味しくなりました。何あれ、デミグラスハンバーグ丼、なんだっけ、何丼じゃない、煮込みハンバーグ丼か。これ去年一回食べたような気がするな。さらに美味しくなる、あ、玉ねぎの量多くない？これいいね、今年。去年こんなに玉ねぎ多かったっけ？ポテトとハンバーグだけじゃなかったっけ？去年。玉ねぎ

0: ったっけな。ためねぎの記憶ないな。いや心の差し入れありがとうございます。本当にね、もう嬉しい限りで。本当に650円、煮込みハンバーグ丼、税込み702円ですね、うん、ぜひ皆さんお買い求めください。お願いいたします。ん、あ、いいのか、いいんだよね。 8% だもんね、うん、はい、また、サロマでね、サロマではね、50代部門優勝を目指したいと思います。猫好きさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。ハンバーグ丼か。昨日はね、チャーハン、東区の大連、いつもね行く大連って中華屋さんあるんですけど、そこでね、いつも食べるレバーの辛味炒めだったかな、レバーともやしの唐辛子炒めだったかな、まあ、その類の定食を食べて、で事務の人と一緒にね今回行ったんですけど、その事務の人はサンラータンを食べたのかな。でそれ足りるの、それだけで足りる足りるよって、ライスはいらないって言うから、あ、じゃあ半チャーハンでも食べるって言って、いらないって言ったんだけど、食べれるでしょって言って、食べれるけどって言うから、じゃあ食べようよって言ってで追加したね、あの五目半チャーハンってやつをね食べて、で僕も半分3分の1ぐらいかいただきましたけどほとんどあのジムの人がペロッとね、うん、サンラータンもね、あの汁まで多分飲んだんじゃないかな、ね、いい感じの食いっぷりでね、うん、そうそう、昨日食べたねそのレバーあんまりパッとしなかったんだよな事務員にも言ったんだけど、なんかこれ味よどんでるなって食べましたけどね全部、うん、そう、ちょっとね栄養っていうかね、レバー食べたら疲れ取れるかなと思ったんだけど、やっぱり全然取れないんだよ今日の昼は何しようかな、今日寒いんだろうか外今、うん、まあちょっと番組終わったら考えよう。はい。猫スキーさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。それでは、チャット、あ、あ、な、治った。はい、チャットの方、あ、太鼓あるんだ、あ、太鼓を鳴らしすぎたら固まってしまうのでした、あ、そうなんですか、ハーマイさんありがとうございます、本当にね、いや、ハーマイさん本当にお忙しい中ね、応援ナビで応援いただいて本当にありがとうございました。お、スーパーポンチマンさん、お客さんの都合で早飯になったの、ウレさんの番組が始まり次第仕事になる、あら残念、本当ですか、あ、としおさん、お、はい、そうね、あのハーマエさんよくね僕のこと変態変態って言うけどね、あだからこの名刺に変態って書かれてるのかな、はいはい、あ、としおさんありがとうございますね、東証さんからもね本当に感想おめでとうございますとね、台湾からおめでとうコールいただきました、本当にありがとうございます。 ああそうです。敏夫さん本当にね、北海道札幌に来たらね、あのラジオカロス、あのラジオ局の見学に来てみてください。本当にね、びっくりすると思います。えってね、これラジオ局なのってある意味あの驚きを隠せないと思いますのでね、あのまあいろんなねパーソナリティの方、個性豊かなパーソナリティの方、僕そんなに個性ないんですけどないんですけど、あのあの個性豊かな方がたくさんいらっしゃいますのでね、あの局長をはじめ、あの大変あの楽しいあのラジオ局ですので、本当にね、あの札幌来たらぜひ一度お越しいただけたらと思います。敏夫さんね、あティラミスさんも今日聞いてるかな、うん、あの聞いてたらね、あのティラミスさんもね札幌来たら一度お越しいただくとあのよろしいかと思います、はい、あの社会見学っていうかね、はい、あうちの事務員からスープ残した、残してたっけ、うん、完食したんかと思ってでも敏夫さん日本語のレベルはそれほど良くないので、でも結構すごいですよ、うん、ほぼほぼもう日本語喋れてますよこれ、大丈夫ですよってね、うん、ハーマイさんそう個性の塊褒め言葉と受け取っておきます、はい、ありがとうございます。それでは次のメッセージはこちら、あ、平二号さん、問い開く平二号さんからのメッセージ。つゆさんおはようございます。はい、おはようございます。 X のタイムラインに流れていたのですが、愛子さんの先日の花函館でのライブでバンドの皆さんとイカ踊りをされてたそうです。多分アンコール、そのライブ中に倒れた高齢の男性が愛子さんのお父様だったのが驚きでした。なんかそうみたいですね。僕もあの X で聞いたんですけど、なんかたまにね、あれいつだったっけな、ゼップでやったねラブライクロックの時もねお父さん来てたんですよね、札幌。去年一昨年だったかな、去年だったかな、あお父さん来てるのとかって言ってましたけどね、うん、で今回もう札幌来てたのかどうか分かんないですけど、もう函館でなんかねイカ踊りねやってて、結構なんかインスタだったかな、でもなんかどっかの女の子踊ってるの見たな、 X かなあれ、うん、ツイッターでね、うん、そしてライブ中になんかお父さんなんかで倒れたんでしょ、うん、そしてそれが愛子のお父さんだったとかってね、つまずいたんだったっけな、イカ踊りをやっててつまずいて倒れたんだったっけな、なんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、なんかお父さんだったみたいですね、うん、函館のライブが21年ぶりとかって言ってたかな、函館でね、うん、まあ札幌以外でねやってくれるのは本当嬉しいなって僕は思いますけどね、うん、なんかそうみたいですね。でもあのそう愛子のライブ行ってね、で次の日から、まあ、立って見てるんで、で2階席で僕見たんですけど、2階の袖の端席、あの中央側の端席ね、だからすごい見やすくて、あの2階席であまり期待してなかったんですけどね、だから見やすくてね、でも愛子の顔はそんなにね近くなかったんでそんなに見えなかったんですけど、でもずっと立って見ててね、うん、楽しかったですけどね。で札幌でですよ、僕は見てるのね。でずっと立って見たもんですから、次の日朝起きたらね、右のふくらはぎが痛くて痛えと思って、してその次の日14でしょ、あそうそうそうそう、その日は5月14日に愛子のライブ札幌であったんですけど、でその次の日の朝ふくらはぎ痛くて、なんか痛いなーと思って、 なんか筋肉痛じゃないような痛みだったんですけど、まあ、筋肉痛だろうぐらいに思ってて、で仕事もしてね、でその次の日か16日朝起きたらまだ痛いんですよね。これ絶対やべえなと思って、17日洞爺湖マラソンあるんでね、あったんで、いやこれふくらはぎ痛いまま走るのやだなと思って、どうしようと思って、とりあえず久々にねふくらはぎにあの湿布貼って寝たんですよね16日。いやーどうしようかな、次の日も痛かったらどうしようかなと思って、で次の日朝4時ぐらいに起きたのか、でいや大丈夫かなと思って、あのふくらはぎをねちょっと触ったりしたら、あ痛み消えてると思って、よかったと思ってね、ですぐ湿布剥がして、ね、いやよかったと思ってね。まあでもね、あの17日乾燥できなかったらこれを言い訳にね、いや乾燥できませんでしたって言おうかなと思ったんですけど、まあね今回痛みがなかったんで痛みが消えたんでね、ほっとしましたけどね、はい、まあそんな感じでね、ライブ楽しかったです本当にね。まあでもやっぱりね、あの初期の曲はやっぱり少ないから、まあねこれだけ20何年もアイコやってればね、まあ、曲の選別も苦労するとは思うんですけど、セットリストね、まあ僕的にはやっぱり古い曲をね少し多めにやってほしいなっていうのはすごいあるんですよね。今回アルバム発売されて、そのアルバムのためのライブとかじゃなかったんでね、古い曲、古い曲って言ったら怒られるかもしれないけど、結構初期の曲って3曲ぐらいかな、4曲ぐらいかな、ボーイフレンドやったでしょ、あと花火やったでしょ、でラストが B マスターオブラブかな、B マスター、そうだね、それが最後だったんかな、うん、そうね、うん、そうだ、うん、だ3曲ぐらいか、あとはまあ結構、うん、中期からこう、うん、今にかけて中期国際ファンドってね、うん、中期の作品からか今までの、うん、から今にかけてなんか、うん、そうだね、うん、もっとねなんか初期の曲をやってほしいなっていうのはあったんですけど、ね、そればっかりになっちゃうとね、うん、最近ファンになった方ね、あれなんだろうこの曲ってやっぱり思うんでしょうかね、うん、まあ、僕的にはねあの初期の曲の方が好きといえば好きなんですけどね、うん、はい、まあそんな感じでヒラニオさん、またメッセージお待ちしております。ありがとうございました。じゃあちょっと早いけど CM 行って、 CM の後サンドリアの津田哲平社長つなぎしようかな、うん、そしたらコマーシャル、
1: ミックス、
0: 海は広いなぁ、ほんと、大きいなぁ、やっほ
1: ー、もうよっちゃんたら、
0: ともちゃん、このスカート履いてきたんだ、このスカート僕がクリーニング、
1: ちょっと起きてよ、今日が初出勤でしょ、
0: あ、ともちゃん、
1: ともちゃんじゃないわよ、どこ触ってんのよ、
0: いった
1: ー、もうしっかりしてよ、今日から宅配ドライバーでしょ、
0: いけねえ、忘れてた、よしやったるで、
1: 本当にこんな人で大丈夫なのかしら、
0: こんな人でも大丈夫なんです、初めての人にも親切丁寧に教えます、インテリアプラン改装事業部はインミックスと名称変更して稼働中、
1: ご応募お問い合わせは 011-731-5455 まで。
2: インテリアプランは家具製作や内装工事なども承っております。
1: ご連絡お待ちしております。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
4: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上、宮分の研ぎポスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
2: はい、それではね急に始まりましたけども、ちょっとそれではこの曲をかけてみたいと思います。

0: 今週のサンドリア。はい、ということでね、少し遅れましたけども、今週のサンドリア始めたいと思います。今日はね、急遽サンドイッチ工房サンドリア津田哲平社長と電話つなぎをしたいと思いますよ。ミックスモーニング辻口です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 社長おはようございます。昨日なんか大変盛り上がったようで。
1: そうですね。昨日は面白かったです。
0: どんな感じでした？僕ちょっとね、やっぱりはあの社長にもお伝えしましたけども、早寝しちゃってまだアーカイブも確認してないんですけども、どうでした？
1: いや普通に辻口さんは来なかったって話して。誘ったんだけどって言ってノリが悪くなってんだっていう話して
0: ノリはいいんですけどね
1: いやそうそう、サラマまでちょっとなんか早寝早起きして、まあなんか朝練するって言ってたんでって話は伝えましたよ。
0: あ、ありがとうございます
1: はい、
0: はい、
1: それでまあその昨日の内容的に、
0: はい、
1: 結構それこそカロカクとかもたまに聞いたりしたら、もうやることねえなーとかって話になってて、でうちのマネージャー、マノマネージャーが、マノ統括が、はい、ちょっとなんかカロスとなんかやろうよってなってですね、
0: はい、
1: でうちのキッチンカーでカロスの人に売りに行ってもらおうよってい
0: う、うんうん、
1: はい、そしてそれこそリスナーさんとかも、まあ、そこに行ったら会えるみたいな。
0: ああ、いいですね。
1: 面白いかなっていう、うん、はい、声だけじゃなく、まあ、その本人に会うっていうのも、
0: はい、
1: はい、まあ会えないことはないんだけど、まあそういうふうになんか会いに行くとか、
0: そうですね。
1: その中で、うん、
0: うん、
1: やるんだったら本気でやろうと思って、
0: はい、
1: やっぱりそれはうちのものを売っていただいたり、うちのことを応援していただいているので、まあ名刺っていうのを作ってですね。
0: いや、僕もね、今日局に、はい。つきましたら机に、はい、名刺ありがとうございます社長。
1: 辻口さん何かなと思って会社名が全然覚え込まなくて、
0: はい、
1: だからちょっと何しようかなと思ったらやっぱりもうそれしか思い込まなかったんですよね
0: うん、変態って書かれてます
1: そういや会えば会うだけちょっと変態じゃないですか、ね自分のミックスモーニングでは普通に話すけど、カロカク行ったらまず下ネタしか言わないし、
0: まあ、
1: 感覚をなんか僕はなんとなく思って、多分リスナーさんもみんな思ってると思うんですよね。
0: まあそうでしょうね。うん、下ネタ番組ですからね。
1: はい、うん、それを喜んでその名称を使える。

0: んじゃないかなと、関口さんだっ
1: ああ、
0: たら。
1: いいですね。ありがとうございます。これちょっとね、使わせていただきます、これ。ちょっと
0: はい。そしてちゃんと本当に名刺屋さんにちょっと頼んで、本気で。
1: 本当、本
0: は
1: 気
0: い、
1: の名刺ですよね、これね。
0: 本気の名刺です。で
1: ただ、
0: もなんか、普段も使ってもらえたら面白いかなと思っ
1: ええー、い
0: て。
1: や、本当使わせていただきます、これ。
0: なんか普通の仕事してても、僕こういうこともやってるんですって結構2枚出してくる人いるじゃないですか。でもそれ言ったんですけど、それかっこいいなってちょっと思ってて。
1: いや、いいですね、これね。
0: はい。で、こういうのもやってるって言って、まあ、それこそ YouTube にすぐ飛べる QR と後ろに、
1: いや、見ました、見ました。
0: 片側のインスタの QR つけて、まあ、それになんかちょっと活用的な名刺にして、ちょっとな今後使っていただけたらなと。
1: はい。ぜひ、こちらは本当に使わせていただきます。今、
0: はい、そうです
1: YouTube
0: ね。
1: も今、配信してるんですけど、現在。
0: はい。
1: YouTube ご覧の皆さんに、ちょっとこんな名刺ですってね。あ、こんな感じでね、名刺作っていただきました。YouTube をご覧の皆さんね。本当に。これちょっとあんまりアップにするとあれなんですけどね。ないか。あんまないのか。この辻口義弘っていう名前の上にね、応援サポーター、かっこ、変態となってるんですけど、サポートメンバーね、かっこ、変態ってなってるんですけど、ここちょっとね、カメラの都合で、あまりあれなんですけど、すいませんね。こんな感じでね、
0: まあ、
1: 作っ
0: それ
1: て、
0: を、
1: はい。
0: まあ、鈴木さんにはちょっと今後使っていただいて、で、
1: ええ
0: 今ちょっとキッチンカーもやるときに、
1: ー。はい。
0: まあ、ぜひ鈴木さんも参加していただ
1: い
0: い
1: やー、
0: て、
1: 参加しますよ。本当にね、
0: はい。
1: サロ
0: で、その
1: マ、
0: ときに、
1: サロマ終わったら、ガンガン参加します。
0: その後になんかそういうふうに買いに来てくれたお客様とかに、それ配るとか、
1: あ、いいですよね。
0: こういう企画でっていうのもやって、来てくれたらその名刺も、まあ、実際、まあ、そこにしかないものなので、
1: そうですよね。
0: そういうのをなんか配っても面白いんじゃないかなと思って。
1: いや、これいいですね、でもね、本当に。
0: ありがとうございます。
1: 夜ね、夜ね、知らない土地でね、販売するとかね、本当いいですよ
0: そうで
1: ね。
0: す、本当に。そういうところがあれば。
1: 源太郎さんのね、ダマゲンさんの自宅の前でね、売るとかね。
0: それ聞いたんですか、昨日。
1: 本当、いいですよ
0: その
1: ね。
0: 話に昨日なって、生源さんのいや実家の前でやろうっていう。
1: いいですね。
0: みんなそこでテイクアウトか、実家で食べていくか決めてもらおうみたいな話になってきて。
1: いいですね。
0: そんなとこ来ないよ、人とか、実家バレするっつって、話聞きました。
1: いや、なんなら、実家の、ダマゲンさんのご実家の玄関先でね、
0: そうですね。
1: 玄関先にレジとか全部置いて、ね、いい
0: ど
1: で
0: こ
1: す
0: で
1: よ
0: も置
1: ね。
0: けるんですよ。エアパッド、エアレジなんで。
1: そうですよね。まあ、それ、皆さんでワイワイやってね。なんなら、ご実家の中を案内したくらいでしたね。
0: それで、まあ、その場所とかも、まあ、その知り合いのところの私有地であれば、要はなんか、知り合いに、まあ、なんかビルのオーナーがいて、そこの駐車場使っていいよって言われたら、そこで売れるんですよ。なので、場所って結構自由に結構幅が利いて、
1: そうですね。
0: それをまあ、リスナーさんに、要は、ちょっと問いかけてみてもいいですし、じゃあ、うちの敷地、こんな都会にこんな敷地持ってんだよねっていうリスナーさんがいたら、ぜひ借りて、やらせていただけたらもっと面白いですよね。次の発展に僕らもつながるんで。
1: そうですね。ウィンウィンでね、やれるといいですよね、本当にね。
0: 場所貸してくれる人には、ちょっとサンドイッチご馳走しましょ
1: ああ、そうですよね。いいです
0: う。
1: ね。
0: そういうのはちゃんとやらせていただいて、それ一つの企画として、まあ、売り切りで50個ぐらい持ってやるっていう感じで、そういうのをやりたいなと思ってたんで、松重さんも、巻き込んでやろうっていうことで。
1: ありがとうございます。本当にね、こんな僕でよければ、微力ながらお手伝いさせていただきますんで。
0: いやいや、もう全然、ぜひぜひ。
1: ありがとうございます。この辺のね、企画も多分、江田さんだとか、源太郎さん、局長だとかね、詰めていくかと思いますので、ぜひぜひ、またね、やっていきましょうよ、本当に。
0: そうですね、暖かくなったらでもいいですね、本当に。夜ちょっと寒いんで、まだ。
1: まあそうですね、今ちょっと肌寒い感じなんでね、夜暖かくなってきたらね、皆さん出やすい気温に、ね、なったらいいなってね、思いますけど。
0: ぜひぜひ、協力してください。
1: わかりました。ありがとうございます。社長、最近の新メニュー、 医療大

0: 大学さんとのコラボ、
1: はいはい、
0: あれですけど、今後他に何か新メニューなんか出る予定とかありますか？
1: ありますよ。今ちょっとまだシークレットでやらせていただいてる商品とか。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。
0: それいつ頃発売予定ですか？
1: 一応6月頭目安でやりたいと思ってるんですけど、ちょっと遅れてるかもしれないですけど。あとは今もうちょっとしたメロンとか、
0: あ、メロン
1: そういうフレッシュなフルーツ系も出てくると思います。
0: うん、あの今ね、ナフサの関係でプラスチックの梱包材ですとか、他のね食材なんかも高騰してますけども、まあ、今社長のところもね大変な時期かと思いますけどね、その辺僕たちもなんか協力できることがありましたら、ね、販売の方でね、
1: ぜひ
0: 協力させていただきますので。
1: はい、材料費高騰してるんで人件費タダにしたいんですよ
0: そのための僕たちですからね、じゃあ
1: そうです
0: よね。
1: うん、そうです。
0: 頑張ります。
1: それをなんとなく楽しく、はい、稼いで、
0: はい。そうですね、イベントで。
1: いらない感じでお金稼いでいこうかなと思ってます。
0: そうですよね、僕たちにはね、はい、人件費ゼロですから、はい、その分、その時にね。
1: お客様に還元できるんで、
0: はい。そうですよね、その時に、はい、その50個だ売り上げを、はい、ね、サンドリアさんの方に還元できれば、本当にね。
1: はい、それがもうスポンサー料なんですよ、スポンサー僕。カロさんがやってるの、それみんなに稼いでもらってっていう感じ。
0: ああ、なるほど。
1: で、また僕はトンネルズの皆さんのおかげですの、スポンサーもやっていきたいんで。
0: はいはい。
1: そっちはそっちでっていう感じでやってれば。
0: ああ、なるほど。
1: はい。まあ、一石二鳥じゃないですか。
0: 頑張りましょう。
1: まあ、何でも楽しんでやらせていただければなと思ってるんで。
0: はい。
1: はい。
0: まあ、これからね、本当の楽しくなければね、ラジオじゃないので、今後とも一つよろしくお願いいたします。
1: はいはい、こちらこそ。
0: はい。社長、またご連絡させていただきますので、今度またね、サロマ終わったら、僕も、ちょっとカロカ君の方に一緒にお邪魔させていただきたいと思いますので、ぜひ、お声掛けください。
1: ぜひぜひ、行きましょう。
0: はい。7月入ったら、僕も、体、多分、開くと思いますので、ぜひお願いいたします。
1: わかりました。
0: はい。
1: はい。
0: はい、ありがとうございました。サンドイッチ工房サンドリア、津田哲平社長でした。ありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼しまーす、はい。
1: 失礼します。
0: はい、バツッと切っちゃいました。後でね、挨拶だけはさせていただきますけども。サンドイッチ工房サンドリア。津田哲平社長、ありがとうございました。サンドリア本店、24時間営業です。中央区南八条西9丁目、758-14。そして、サンドリア屯田店は、朝7時から夕方5時。屯田6条4丁目、4-25。6月から今シークレットですが新メニューを登場させてくるということですので、ぜひぜひこちらの方も皆さんね、お楽しみにしていただきたいと思います。それではそんな感じで、あ、雨降ってきてる、やばい、神通力切れたということで、本日の、あれ、本日のサンドリアだったっけ、あ、じゃあ今週のだった。それでは今週のサンドリア、おしまい。

それでは、エンディングが近くなってきたのでこの曲をもかけて、さらにね本当のエンディングはまた別の曲をかけていきたいと思いますけどもね。なんかね楽しいイベントとねこのできたらいいなと思いますけど、このせっかくね社長が作ってくれたこのこれね200枚あるんですよ多分ね、こうね僕もね販売員として一緒に販売するときにこの名刺をねお買い求めいただいた方にこの僕の名刺が欲しいっていう人にはねちょっとこれせっかくなんでねちょっと配っていきたいと思いますね。この裏にねメモ書きができるんでね、で僕もちょっとね一言なんか書いてこのメモ書きねミックス聞いてくださいってねぜひミックスを聞いてくださいってねでねこう名刺渡したりなんかしてね、まあ一発目本当にね源太郎さんの実家の前で売るのかな、その時僕も行きたいな源太郎さんの実家ってどの辺なんだろうねいいですね、もしくは自宅源太郎さんの自宅でもいいんじゃないのかな、まあ僕もね恥ずかしながらというか師匠からね源太郎師匠から2代目児玉源太郎をね名乗らせていただいてるので、はい、初代にね先代に負けない顔を潰すことなくね頑張っていきたいと思いますのでぜひぜひよろしくお願いします、ね、本当かよっていう、ね、話なんですけどね、はいはい、あ、ティナミスさんありがとうございます。いつか札幌に行く機会があればラジオから札幌に回せる、あ、ぜひぜひねお越しくださいティナミスさんね、本当にぜひぜひぜひぜひ本当にねいいとこですよラジオから札幌、ね、雰囲気だけはいいですからね、本当にぜひ、はい、あ、コルサさん光源太郎いいと思いますよ、僕2代目児玉源太郎を名乗らせていただいてますんで、はい、いやアイコの最近の曲ね本当ねちょっとあんまり僕もね分かんもうアルバム買わなくなっちゃったんですよね僕ね、失礼な話でかもしれないですけど、あ、としおさん今まだ翻訳アプリの助けが必要なんですね、あ、うれさんありがとうございます、雰囲気だけは源太郎さんっぽいありがとうございますあ、ここにそう、この名刺に裏に2代目児玉源太郎って書こうかな、あ、そうだ、あ、ラジオカルスね、ラジオカルスね本当にいいですよ、中入るとねなんか、あ、自宅に帰ってきたみたいな感じがするってね、本当にいいですからぜひぜひ皆さんね、あ、なかなか入れないのかここ、あ、ロックか、そっかそっか、でも外観だけでもね見ていただいて素敵な建物ってね、下にコンビニがあってね素敵な建物ですねって言われるんですよね、ぜひぜひそう、ウレさんのね雰囲気だけはって僕が児玉源太郎さんにね先代に似てるのかなってね思った、違うね、その話じゃない、ラジオカルスの雰囲気ね、はい、そうなんですよね、はい、はい、ねそうなんですよね、ミックスモーニングってやっぱりね爽やかなのかは僕は分かんないんですけどなんかね翼くんに頼んでからね僕ちょっとやっぱり僕の番組は爽やかじゃないんじゃないかなってね
思うんですけど、どっちかって言ったらやっぱり下ネタ番組、今日でもね下ネタのことを言ってないでしょ、うん、言ってないけど後で言うかな。あ、そう、じゃあ言う昨日起きたらね、想像してください、はい、ということでね何かあったかな、浜井さん、マリコ様がマラソン走るなんて信じられない、バカみたいとも言って褒めてました。ああ、ありがとう、褒め言葉です、ありがとうございます本当にね。

マリコさんね、メッセージは出してませんけども、もう毎週聞いております。いいなこれ、ね、土曜の12時から皆さんお聞きください、ね、そう、ラジオ番組といえばね、以前札幌村ラジオでもう番組持っていってたんですけど、今HBC ラジオのなんだっけ、昼からやってる番組、僕も昔聞いてたんですけど今はもう聞いてないですけど、そこのレポーターなんかやってる元吉本のスズラン、ね、コンビ解散するっていうんでね、もう二十何年やってて、で6月の26日に解散ライブやるっていうんでね、うっそーってね、一昨年とんでんの夏祭りにね、ゲストで来てくれたのに、いや今年で去年来なくてね、今年また来てもらおうと思って頼もうかなと思ってたんですけど、解散するっていうんでね、ちょっとショックなんですよね。まあ6月の26日にね、そして山本さんって方はなんか芸人辞めるみたいなこと言ってるし、で相方のしげさんはねそのまま芸人続けるみたいですけど、いやーと思ってね、ちょっとショックといえばショックなんですよね。まあ、他局でね、僕札幌村ラジオその番組だけは聞いてたんですけど、まあ、他の番組もちょこちょこなんか聞いてる時あるんですけど、ちょっとショックなんですよね。まあそんなこともあってね、まあそうなんです、はい、今先ほどのね、また話飛んで飛んで回って回って回るですけど、サンドリアさんのね、コラボ企画、多分ね江田さんだとか局長もね、考えてやると思いますので、ね、その時夜ね、なんかどっか販売に行く時なんかね、僕も一緒について行ってもいいよ、ついて行ってもいいよって言うんならついていきたいと思いますのでね、いやカロカクにもねちょっと一回お邪魔したいんですけどね、6月のそのハサロマを回るまでは多分もう早寝しちゃうんで、カロカクもね聞けてないんですよね、ダイレクトにね、本当にね申し訳ないです。あ、江田さんのねお店にもねちょっと行けてないんですよね、丁寧の方にちょっと今行ってないんで、そうなかなかね、そう仕事をこっちの仕事を僕のね飛んでの方の仕事っていうかねあれなんでちょっとあれなんですけど、でも一回ちょっとねちょっと、江田さんにね手土産持ってちょっと行きたいななんて、ね、お店の方にね思うんですけども、そんな感じです、はい、あとなんかあったっけな今週とね、自販機はね、ホットコーナーやめました。で、今全部冷たいのお飲み物になったんですけどね。最近の新メニューではカルピスウォーター&カルピスソーダを入れてあります。ぜひね、あとね、甘酒、冷たい甘酒で復活しました。これね、なかなか売れないんですよね。甘酒ね、なんか日本酒と勘違いしてんのかな、あれ。ガラスのコップでできた甘酒なんですけど、美味しいんですよね。お酒メーカーの大関ってあるでしょ？酒造メーカーのね。美味しいんですけど、なんか売れないんですよね。あれ、冷やで飲んでも美味しいんだけどな。買ってほしいんですけど。そしてね、使い終わったコップはね、再利用できますから、ね。歯磨き用のコップにしたり、なおかつまたね、それで、お茶を飲んだりね。耐熱ガラスですから。

あ、七人さんありがとうございます。美味しいですよ本当に。あれ、あの大関のね、ガラスの、ガラス製のね、グラスになった甘酒ね、カパッてね、あのカップ酒を飲んでる感じでね、使い終わったら本当にね再利用できますから、本当に、ね、歯磨き用のねコップにするもよしね、お茶を飲むもよしね、またそれでね日本酒なんかね晩酌に使うのもよしってね。昔僕もね、あの福司のコップとかねあのワンカップのカップ酒、あれでしばらくね日本酒飲んだりしてたんですよね、うん、まあね、でなんかだんだん溜まってくうちに、うちの嫁がねもう邪魔くせえなってね、あの捨てられちゃいましたけどなかなかねいいですよあれ本当にね、うん、そう、七人さん知ってる、あれ本当に美味しいんですよあれ。あ、そうなんですよ浜前さん、今ね多分ね9本か10本ぐらいまだ入ってますから、ぜひあのお買い求めください、本当に美味しいんだから、ね、あと何あったっけな、あれ何あったっけまあ文鳥の話したもんね。文鳥はね、来週の放送で多分ですよ、あの孵化しましたのお知らせが多分できると思います、多分ね23、24あたりにね最初の1話目孵化するんじゃないかなと思うんだよな。そっからちゃんとね親鳥が育ててくれるか、2週間ぐらい親に頼ん で2週間ぐらい経ったらね今度僕が育てるというね、手乗り文鳥にしたいので、大関今ね130円で売ってます、あの130円、甘酒、冷や酒です、あ冷や酒じゃない、冷や甘酒、お酒じゃ、日本酒じゃないですからね、甘酒、冷や甘酒130円で販売中です。高いかなもうちょっと安くして、うーん、でもねあれ結構いい甘酒なんですよね、多分酒造メーカーのね甘酒ってね、いいよ本当に、ぜひ飲んでください本当にね、はい、それではちょっとね、もう本当にあと残り5分切っちゃいましたんで、この曲あ、甘酒そんなに高くない？よかった、じゃあぜひぜひ皆さんお買い求めください。これ好評を得たらね、今度違う甘酒もどっかで購入できたら購入して、冷や甘酒としてね、売りたいと思います。もうカリーマッカーぼちぼちでんなーってところだと思うんですよね。甘酒に関してはね、ぼちぼちでんなーですね。やっぱり買ってほしいのはね、なんだろう。お茶かな、緑茶、うちね、うちの自販機なんかね緑茶売れないんですよね、うん、そう緑茶の売れるスピードが遅い。先日麦茶入れたんですよね、 2,3 週間前に。あ、おすすめのポップねちょっと書こう、よしそれ作ります。あとねレッドブル、緑茶とレッドブルが今ね売れないんですよね。あの辺の人たち買わないのかな、学生とか通るから買ってもいいような気がするんですけど、レッドブルの巨峰フレーバーって、巨乳じゃないよ、巨峰だよ、巨峰フレーバーっていうのね今190円で販売しております。他のレッドブルは、他の2種類は200円で販売してるんですけど、期間限定でね190円で販売しておりますので、

0: ぜひこちらお買い求めお願いいたします。はい、それでは、本日も2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージ来てるかな。わあ、メッセージ来てた。今速攻で読んじゃおう。あ、ゆりりんさんメッセージありがとうございます、今頃ですがお昼の時間帯にリターンズお帰りなさいませ。ありがとうございます。先日の洞爺湖マラソンお疲れ様でした。サロマコマラソンに向けて頑張ってください。頑張ります。そして、あ、今週末5月23日粗骨なライブありますんでね、ぜひ皆さんお越しください。チケット購入ありがとうございます。しかも男前な応援もありがとうございます。当日お待ちしておりますね。あ、ありがとうございます。当日ね、ちょっと時間空いたら行きますので、ゆりりんさんお待ちください。お待ちくださいって言ってても行けなかったらごめんなさい。ありがとうございます。あと、えりこさんありがとうございます。土いじりが忙しい辻口さん、リスナーの皆さん、こんにちは。洞爺湖マラソンお疲れ様です。感想おめでとうございますということで、ありがとうございます。はい、あー、後半のスピードアップ見てたんですね。ありがとうございます。チーム渡辺頑張ってました。ありがとうございます。そして、あ、青小屋さんありがとうございます。サントリーとカラス何やるかなって、あ、そうです、やりますよ。でメロンさんともね、なんか売るって言ってたんで、さっきね、青小屋さんぜひまたお買い求めください。お買い求めね。で、あとね、あのカロス、あのカロカクとサンドリアね、カロスとサンドリアっていうかね、やりますんで、ぜひこちらもお楽しみください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。あなたにとって素敵な1週間になりますように。 See you next week. Good luck. この後は嬉野組ラジオよろしく。また来週。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。この放送はカーラジオなどの高感度ラジオで、札幌市と札幌市近郊にてお聞きいただけます。家庭用ラジオなどでクリアに聞こえない場合は、アンテナの位置、ラジオの置く場所を変えるなどしてお聞きください。

心に愛がなければどんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話は竹内治神父の担い手です。神よ、御一人子はすべての人の弱さと貧しさをご自分の肩に背負われ、神秘に満ちた苦しみの価値を私たちに示してくださいました。これはある病人のための祈りの冒頭の一節です。私たちは人間の自然的感情からすれば、できれば苦しみは避けたいと思います。にもかかわらず、私たちは自然災害、人災、病気など自分の意思とは関係なく、実に様々なことを体験します。なぜかはわかりません。その意味で苦しみは一種の神秘と言ってもいいのかもしれません。しかし大切なのは、その背後に何らかの意味を見ることができるかどうかではないかと思います。確かに苦しみは自分に与えられたものです。しかし時として自分一人では担いきれないような苦しみもあります。そのような時、私たちは周りの人々

身をもってわかるのは、それ以前にイエスが私たちの弱さや貧しさ、そして重荷を担ってくださったからです。苦しみの体験。それはもしかしたらそれによって私たちがこの愛を知るためなのかもしれません。イエスは語ります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。捨てるとは、惜しみなく与えるということ。彼は実際、自らが十字架を担うことによって、それを示しました。今日は、竹内治神父の担い手というお話をお送りいたしました。では、また明日。この番組の精神を織り込んだ機関誌心の灯火をご希望の方は、はがきに郵便番号、住所、氏名、機関誌希望と書いて、郵便番号 604-8006 京都河原町三条心の灯火運動本部までお申し込みください。見本を無料でお送りします。暗いと不平を言うよりも、進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。

サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材を使用、毎日心を込めて手作りしています。南八西九本店は24時間営業、とんでん店もやってます。サンドイッチ工房サンドリアが正午をお知らせします。

嬉野組ラジオ。毎週火曜日のお昼12時からはラジオカロス札幌生放送嬉野組ラジオ。今日は2026年5月19日72限目、 FM コミュニティラジオとインターネットをつなぐ音の架け橋として、最新のゲーム情報やトレンド、インターネット動画や子育て情報などを織り交ぜ、さらにはリスナーさんからのお知恵を拝借しながら、みんなで一緒に、あ、それちょっと知ってるを増やせる30分にできたらいいなという願いを込めたこの嬉野組ラジオ。日直は私、前田うれ。この番組はネットワーク工事、通信工事の株式会社 IK の提供でお送りします。先日ですね、カロスの帰りにスタジオの下に同じ建物の1階に入っているラーメン屋さん、横浜家系ラーメン銀屋さんでね、ラーメン食べて帰ったんですよ。で、宮の森店の店長さんの小川さんっていうのがですね、カロスの番組の勝手にラジオカロス革命に去年の11月にゲスト出演されてまして、しかもね、私と同じ元北海道警察の警察官ということで、勝手に親近感抱いてラーメン食べに行ってるんですけど、で、先週行った時にね、晩ご飯には少し早いくらいの時間で店長さんしかいなくって、お客さんも私だけで、ついついねアニメの話で盛り上がってしまいまして、っていうのもですね、昨日の夜9時、月曜夜9時から放送の富士県慶州のスタラジでも話題に出てたんですけど、アニメ名探偵コナンで長く毛利蘭役を務められてた声優の山崎若菜さん、今年2月から病気療養のために活動を休止されてたんですけど、4月18日にお亡くなりになったっていう報道を受けてすぐの時だったんですよ。で、小川店長の奥様がコナン大好きっていうことで、

まあ、私もねついこの間劇場版のハイウェイの他天使ユナイテッドシネマで見たばっかりで、まあ、興奮がまだ冷めやらぬ状態だったんでね、まあ、残念だねっていう話をしていました。で興行収入も昨日120億円を突破したっていうニュースも出てましたね。山崎若菜さん61歳っていうことでしたけども、声優歴は1991年のデビューから35年、まだまだ山崎さんの蘭姉ちゃん見ていたかったなと思ってしまいます。でテレビアニメの方はですねすでに3月の放送分から、声優交代してまして岡村明美さんに、交代されてましたごめんなさいね。で現在上映中のハイウェイの堕天使は山崎若菜さんが声優を務められています。ぜひ、劇場に足運んでいただけたらなと思います。ゴールデンウィークから上映始まったばっかりなんでまだまだ間に合いますのでね。今回はね白バイ隊が活躍する回ですので 4DX2D シアターで、まあ、チェイスの度に席がガコンガコン動くアトラクション楽しみながらの鑑賞もおすすめです。通常の鑑賞料金に1000円プラスで 4DX2D シアター鑑賞できます。今日は蘭姉ちゃんにまつわる曲を後ほど2曲お届けしようと思っておりますのでお楽しみに。それでは本日のオープニング曲と参りましょう。お聴きいただくのは2019年にリリースされて大ヒットを記録したデビュー曲夜遊びの綾瀬さん作詞作曲の夜にかけるなんですが、今日はこちらのバージョンをお届けしますって言って準備をねしてなかったわ。少々お待ちください。ミックスモーニングから嬉野組ラジオに変えて、はい OK です。いきますね。こちらです。

ストリーミング再生回数が10億回を突破したことを記念して、ボカロ P 綾瀬さんの原点としてストリーミング配信が解禁されたアルバム、ミクの夜遊びから夜にかける蜂のミクバージョンをお送りします。

はい、ドタバタしておりますが、ちょっとね使いたかったカメラがうまくつながらなくて、あー失礼しました、マイクの向きがおかしかったです。はい、ボカロバージョン珍しいでしょ。そうなんですよ、実はあったんです。ですね、あ、改めましてこんにちは、ウレですこんにちは、ウレです。YOASOBIのデビュー曲夜にかけるお聞きいただきましたんですが、ちょっとこっちもかけておきましょう。沈むように溶けてゆく YOASOBIさんの方ね、これおかけしておきましょう。夜にかける、夜にかけるが配信リリースされたのは2019年12月15日、今年2026年でリリースからおよそ6年半になります。ちなみにこの曲オフィシャル MV、 こちらがですね2021年の5月頃に YouTube で一部の視聴者にとって攻撃的または不適切な内容を含むとして視聴制限がかかったことでも話題になりました。飛び降りを連想させる描写だとか流血を思わせる演出が理由と見られています。で、一度はね2021年5月末に制限解除発表されたんですが、その後2回目の制限かけられまして、今でも18歳未満設定のアカウントでは視聴できないケースがあるようで、うちの高2息子も久々にね視聴しようと思ったら制限がかかってて非常に残念がってました。で、アカウントの設定が18歳に達してる方はこの動画は一部ユーザーに適さない可能性がありますの注意書きがまず表示されて、理解した上で続行するっていうボタンを押すことで視聴が可能です。で、どうしてこんなことになってるかっていうとですね、この夜にかけるっていう曲は原作の小説があって、原作はですね星野真世さんのタナトスの誘惑っていう小説なんですけど、死神に取り憑かれて飛び降りてしまおうとする恋人を止める男性の視点と死へと惹かれていく女性の心の葛藤をね描いているんですよ。で、ネタバレになってしまうので結末は伏せるんですが、確かにねセンシティブな内容ではあって、まあ、MV ではその内容をデフォルメはされつつも結構忠実に表現されていると思います。で、息子が小学4年生の頃に小学校の廊下にね放送局が作ったポスターが貼ってあって、お昼の放送で人気のあるリクエスト曲ベスト5みたいな書いてあって貼ってあったんですけど、得票数もダントツでこの YOASOBI の夜にかけるが1位だったんですよ。で、子どもたちがこの内容をどれだけ理解した上でこの曲が好きだって言っていたかは正直わからないんですけど、まあ、歌詞を読解した子たちにとってはかなり衝撃的な内容ではあったのかなと思います。でもね、それをだからダメって切り離すんじゃなくて、まあ、人の弱さや切実さみたいなものを音楽として表現した作品なんだなっていう視点で聞くと、まあ、難

歌詞かな、まあ、歌詞やメロディーの印象も変わってくるんじゃないかなと私は思っています。今日は大ヒット曲でありながらも生と死の境界を描いた切なさと危うさを合わせ持つ綾瀬さんの夜にかけるお送りしました。ちなみにね、昨日綾瀬さんのポスト、綾瀬さんの X にポストあったんですけど、5月27日、今月の27日に綾瀬さんの名義のアルバムが出るんだそうです。ダイアローグっていう、これは多分ボカロ P としての才能がかなり放出された曲になってると思うんで、かなり楽しみにしております。あれ、なんか今日調子悪いね。そう、こっちです今日調子悪いっていうか、もうずっと調子悪いですね、先週先々週ね。はい、今日も今日とってクラファンのお話させてください。残りが11日となっております。モーションギャラリーで挑戦中のウレラジ存続発展をかけたクラウドファンディング、目標金額は38万円です。クラウドファンディングでは壁というふうにも言われてます。目標達成率 70%、 昨日達成することができました。ありがとうございます。で、今朝の時点で 73%、 支援金額は27万7777円という、すごいなんか切りのいいおめでたい数字になっております。で、延べ人数は支援者50人に上っています。ご支援いただいた皆さん本当にありがとうございます。終了日は5月29日、23時59分です。残りあと11日。リスナーさんからはですね、6月のボーナスまでクラファンの期限があったらっていう風にお声もいただきまして、まあ、確かにそれはそうだなっていう、なんていうんですかね、その戦略的な部分がまだまだ詰めが甘いところが私にはあるなっていう思う反面、皆さんの お財布事情をこう伺いながら計画を立てるっていう、なんかその感じがこう自分自身で消せなくて、協力応援はしていただきたいけど無理はしてほしくないっていう矛盾っていうか葛藤みたいなものがあって、まあ、その結果が現在の状況ということになっております。ここまで支えてくださった皆様本当にありがとうございます。あともうちょっとだけ欲張らせてください。あと 27%、目標達成まで10万円ちょっとです。ゴールまで見届けていただいて、ほんの少しご支援していただけたらと思います。嬉野組ラジオの存続と発展のために皆さんの応援よろしくお願いいたします。

てここからはお待ちかねゲーム関連情報をお伝えしていきます。まずは前回の放送から今日までの間に私がプレイしたゲームタイトルのおさらいです。スプラトゥーン3、ケイトクラッシュ、ガーデンスケープ、今日も16分なんですね。どうしようかな、ちょっと飛ばしますか。ちょっとじゃあね、 BGM を早速この曲に変えてしまいましょう。ちょっとお聞きいただきたいと思います。お送りするのは大野勝雄さんの楽曲で、劇場版アニメ名探偵コナン時計仕掛けの摩天楼より、ランのテーマをお送りします。

ますね。なんか毛利探偵事務所がなんか浮かびますはい、それではふつおたいただいていたのでご紹介いたします。早くからいただいておりました。4時59分です。ラジオネームスーパーポンチマンです。スーパーポンチマンさん、ありがとうございます。うれさん、どうもこんにちのわでございました。ここ最近は初夏的な陽気になってきましたよね。昨日ニセコ町で仕事してまして、今年初めてカッコーの鳴き声を聞いたのです。朝方はウグイスの声が聞こえたんですが、お昼からはカッコーなので気温が上がってるってことなんですよね。ウグイスとカッコーのダブル、ウグイスとカッコーのダブルで鳴き声が聞こえるのは初夏のこの時期だけなので珍しいですよ。今日はくっちゃん町オンリーでのお仕事ですよ。では本日もよろしくお願いします、ということで、スーパーポチマさん、ありがとうございます。さっき辻口さんとこのチャット欄でね、うれさんの番組が始まる頃に仕事になりますって書いてあったんだけど、チャット欄にちらっとお名前が見えました。ありがとうございます。ウグイスとカッコーのダブル鳴きなんて聞いたのもいつだろう。最後もう札幌市内ではなかなか聞けないですもんね。名寄だったかな、とするともう40年前になります。やだやだ。はい、スーパーポンチマンさん、ありがとうございました。そしてもう一ついただいております。こちらは、お、高橋圭秀さんからです。ありがとうございます。うれさん、番組の冒頭で僕たちの番組タイトル言ってくれてありがとうございます。ちゃんと最初から聞いてくださってる。僕たちの番組は勉強の番組ですが、僕個人はゲームとアニメが大好きなので今週も楽しみに聞いています、ということでありがとうございます。昨日もね、なんかコナンの話から突然ガンダムの話になってて、あ、好きなんだなっていうのがすごく伝わりましたありがとうございます。そしてもう一ついただいておりました。これ確認してなかったけど、あ、ラジオネームが長いな。今週の金曜日24時から番組表に載ってない番組がやるみたいさんからの、ふつおたです。もう一度読みますよ。今週の金曜24時から番組表に載ってない番組がやるみたいさんからのふつおたです。うれさん、こんにちは。はじめまして。初めてメッセージを送らせていただきます。カラスには仏満以来数年ぶり。あ、うん、どめ。あ、そうなんですね。あ、ってことは私はなんとなくどなたか分かりました。ボカロやゲームを多角的に独自の視点で咀嚼音とお届けするラジオと聞いたことはないのですが、前回のクラファンから気になってはいましたが、リアタイすることが叶わずやっと聞くことができました、ということでありがとうございます。番組宣伝させていただきました。今週の金曜24時から番組表に載ってない番組がやるみたいです。皆様どうぞ、ナイトジャンクお聞きください。ラジオカロスの大人気深夜番組でございます。月1回ですね。はい、ありがとうございます。それではチャット欄行きたいんですが、24分まで、あ、意外と時間がある。今日はちょっとご紹介できそうですね。じゃあこんにちは、言わずちょっと省かせていただいてですね、曲が終わるから大丈夫。はい、こうしていきます。はい、あのね、うれさんかわいいってやつね。ありがとうございます。もうどう反応していいか分かんない。ありがとうございます。めぐみさんね、チャーリーさん起きてるよ、ということで、あ、よかったよかった。秋上さん待ってました。ありがとうございます。そしてやべえチャンネルさん、ラーメンつけ麺いつも一面本当にね本当にね皆さんいつもありがとうございます。そしてね、ペロコタさんが、ウレさんは可愛くてメツということで、メツっていうことで、あのペロコタさんは女性の方ですから、皆さん安心してください安心してくださいの意味が分かんない。そしてあ、めぐみさんからボカロバージョンがあったんだということで、綾瀬さんのね、YOASOBIの1枚目のブックっていうアルバムと一緒に出たアルバムで、そのいくらちゃんに歌ってもらう前の、なんていうのかな、試し、なんていうんだっけあれ、とにかく普通だとちゃんみなさんとかだと自分で歌、音を先に歌い入れてアーティストに聞かせるんですけど、デモテープみたいなことかな、ですけど、まあ、綾瀬さんはね、まあ、ご本人がボカロ P っていうこともあって、初音ミクに歌わせて、まあ、提示するみたいなんですけど、そのデモテープ版じゃなくてちゃんとしたやつ作ってほしいっていうファンの声が大きくって。

で今回この時だけですね、あのタワーレコードだけで限定で販売したんですよ。で10億ストリーミング再生を記念して、この初音ミクバージョンもストリーミング再生、再生でストリーミングにアップされたっていうことなんですよね。もうずっとなんかね、小鼻が痒くてムジュムジュしてる。そうなんですよ、ボカロバージョンがございまして、そしてめぐみさん綺麗な字、あこれね夜にかけるって書いてある。これあの見ながら書いたから綺麗です。何も見ないで書くとこうはなりません。そしてミントさん、ボカロバージョン良きということでありがとうございます。いいですよね。あ、から揚げ丸さん久しぶりです、こんにちは、ありがとうございます。ギャジーさん、放送事故まではいかないんだけどドタバタしました。なんかね、最近なんか自分がやりたいと思うことをうまく体現できないんですよ。それから、あ、これ方誰だっけ、 EP07073 はね、あのね、ナイトジャンクのタイツさんなんです。ダメだ、もう過去の、そうですよね、ありがとうございます。そしてスーパーポチマンさんね。でずっと下の方来て、あ、アキさんお久しぶりです、ありがとうございます。それからですね、あ、ドナルドさんこんにちは、ウレさん間に合いましたということでありがとうございます。あ、猫さんもいらっしゃってる、そうそうそう、デモテープ、めぐみさんデモテープです。あ、もう24分になっちゃった。それではですね、皆さんこの後もよろしくお願いいたします。メッセージたくさん待ってます。時刻は12時24分回りました。駆け足でお送りしてきました嬉しのグミラジオ、そろそろお別れのお時間です。ちょっと最後の方テンポ悪くなりますよ。本日のチャット出席者はめぐみさん、ペロコタさん、キハユニさん、ヤマさん、メルモさん、チャーリーさん、ミントさん、ギャジーさん、ヤブヒデさん、アリスさん、ケンタさん、からあげ丸さん、スーパーポンチマンさん、お米ちゃん、アキさんの後、アキさんの後はドナルドさん、ネコタンかなと、ナイトジャンクタイツさんだったかな、ごめんなさい名前がねパッと思い出せない。はい、ラジオ FM プラプラリスラジでお聞きの皆様も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後は丸々なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分、1時からはラジオのお仕事張り切ってかっこかわいい火曜日へと続きます。引き続きラジオカロスの番組でお楽しみください。それでは今週のエンディング曲聞きながらお別れになります。今日は声優山崎若菜さんの遺作となってしまった、現在上映中劇場版アニメ名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌、ミーシャさんが歌うラストダンスをあなたとラストダンスをあなたとをお送りします。訃報を知らずに見てしまったんで、劇場でね、蘭姉ちゃんの声を改めて聞きたくてもう一度見に行きたいと思います。それではまた来週お耳にかかりましょう。

嬉野組ラジオはネットワーク工事通信工事の株式会社 IK の提供でお送りしました。日直は前田うるでした。バイバイ。

0: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: 安定の味、ことに大和屋。
3: ラジオカルス札幌、12時半になります。

0: クワッド札幌プレゼンツ、丸々なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分。第3火曜日のこの時間は声の世界に生きる一言、立浪真麻が担当させていただきます。よろしくお願いします。
1: あ、ちょっと私もバタバタしちゃって申し訳ない。
0: はい、この番組もですね、4月から始まって2週目に突入しました、はい、1ヶ月あっという間です。皆さんお聞きいただいてるでしょうか。と YouTube でも配信していますので、よかったらご覧ください。私事ではございますが、今月の5月の3日ゴールデンウィーク初日にですね、9年6ヶ月足掛け17年ほど携わってきた病院厨房での調理の仕事をこの度退職しまして、はい、今現在有給消化中でございます。絶賛フリーランスでございます。はい、あ、皆さん聞いてくださってますね。はい、ありがとうございます。まあ、詳しい話は、また別の機会にお届けしたいと思うんですけれど、ですね、まあ、フリーランスで、いろいろ時間があるということで、せっかくなので、あの、今までやってこれなかったことをこの機会にやろうと思って、前回の放送の時もちょっとちらっとお話ししたんですけれど、ドラムの教室に通おうかと思いまして、はい、4月から通い始めることにしました。ちょっと今マスク取りますね。はい、すいません。それで何でしたっけ？あ、そうそう。で、それで、ドラムの練習をしてする際に、先生にどんな曲を聴きたいですかって、弾きたいですかっていうのでリストアップしてくれって言われたので、こういう曲が弾きたいですっていうのをいろいろ

やったんですよね。でそうしたらじゃあこの曲を弾きましょうっていうことでやってくださったのがボーイのジャスティなんですけれど、それを今一生懸命練習して、でやっぱり教室が月3回なんですよね。でも月3回だとやっぱり練習量が足りないので、スタジオをこの度初めて予約しまして、ね、で予約して、で昨日初めて行ってきました、スタジオに。一人で貸し切りで、3時間ずっと同じフレーズを来てたんですけれど、あ、もしよかったらチャット連絡いただけたらと思います。あ、でもコントロールボタン消えちゃった。はい、そんなわけでですね、私の今練習している曲をちょっとおかけしたいなと思っております。いや、うまくかけれるかな。音楽を流す。いや、どれだっけ。あ、じゃあ聞いてください。とボーイのジャスティー。

ボーイのジャスティお送りしました。YouTube 配信の方ではちょっと著作権の関係で無音になってたと思うんですけれど、もしよかったら皆さん検索して聞いてください。で、今回のテーマを緊張しすぎて言い忘れてしまいました。ドラムのタムタム、通称タムタムっていう私は勝手に言ってるんですけど、初心者目線での、ドラムのこの入りですね、さっきのジャスティのフロアタムのタム回しの部分をちょっと皆さんと共有していきたいなと思っておかけしたんですけれど、ね、私は時間があるのでカラオケにも最近よく行ってるんですけれど、そのカラオケで、いつも歌う曲がだいたい決まってるんですけれど、今回はちょっとちょっと趣旨を変えてスピッツの渚を歌ってみようと思って、ね、歌った時にその時の PV ですね、プロモーションがかかって、ね、スピッツのメンバーの方が映ってたんですけれど、その中にドラムの方ですね、ちょっと名前は存じ上げないんですけれど、その方の映像が流れてきまして、なんかすごいかっこよかったんですよね。ね、このスピッツの渚が1996年の作品なんですけれど、独特なプロモーションですごく幻想的な雰囲気の映像だったんですけれど、機会があれば皆さんにもご覧いただきたいと思っております。で、先ほどかけたボーイのジャスティと、ジャスティが1986年の作品なんですよね。で、それでスピッツがの渚が1996年の作品ということで、10年後の作品ということで、ちょっと今からこの10年刻みで時間を許す限り曲をかけていきたいなって思っております。で、今お話に出ました、スピッツの渚を次お聞きください。

スピッツの渚をお送りしました。ちょっと YouTube 配信からだと無音になってしまうので、今度ちゃんと今何の曲かけてるかっていうのをお知らせするなんか掲示を用意しますね。すいません。ですね、この1986年の先ほどかけたジャスティの時に流行ってた曲を調べたんですけれど、レベッカのフレンズ、あとテレサテンの時の流れに身を任せ、あと小林明子の恋に落ちてっていう、なんか歌謡曲とこうロックなナンバーがなんか交錯してくる年っていう感じかなって私は思ったんですけれど、であと1996年、今かけたスピッツの渚ですね、それが流行った時が香原朋美さんの I'm Proud、 いやすごい懐かしい曲ですよね、を聞いてみたりとか、あとパフィーのアジアの重心が流行ったのがこの1996年なんですよね。でなんとパフィーさんは今年のライジングサンに出演がなんか決定したみたいで、ぶっちゃけ私ライジングサンの会場に車で10分ぐらいのところに住んでるんですけど、一度も行ったことがないんですよね。で、まあ、風向きによってはいろいろ結構曲も聞こえたりとか、下手したら歩いて行けるぐらいの距離なので、いや今年はちょっとライブとかバンドとか、まあ、ドラムも始めたし、そういうのにちょっとこう傾倒してきてるので、この年で初めてライジングサンに行ってみようかなっていう風にちょっと考えてはいるところでございます。はい、それで1986年のボーイジャスティ、1996年のスピッツの渚ときまして、10年刻みで今回はお送りしようと思うので、2006年ですね。で2006年何があったかっていうと、ザ・クロマニヨンズが結成された年でございます、ね。でクロマニヨンズは河本さんと真島正義さんですね、マーシーですね。私マーシー大好きで、雑誌の表紙にそのマーシーが乗ってるジャケ買いした記憶があるぐらい好きなんですけれど、その中のエレキギターっていう曲をおかけしたかったんですけれど、ちょっと見当たらなくてですね、クロマニヨンズの代表曲であるタリホをおかけしたいと思います。じゃあ聞いてください。クロマニヨンズでタリホー。

はい、ザ・クロマニオンズでタリホをお送りしました。そうですね、そのエレキギターっていうその先ほど説明した曲なんですけれど、エレキギターっていう題名なんですけれど、あんまりエレキギター入ってこないっていう、そのところをちょっとお聞きしてもらいたかったんですけれど、いや今度ちょっと探してこようかなと思っております。今日はいっぱい曲をかけているので、そうですね、ちょっと YouTube で配信してる方には無音ばっかりなので申し訳ないんですけれど、あ、そうそうそう、先にね説明するの忘れてました。私今日いっぱい曲をかけるので、今日の T シャツはパンダさんがライブをやっている T シャツを着てみましたって。どうでしょうか、これパンダなんだけど、同じ白黒の中にバクさんもいるっていう、ちょっと面白 T シャツだったんでちょっと買ってみました。はい、いかがでしょうか。この黒と白があったんで黒を

購入してみたんですけれど、あ、なんか視聴者が増えたんですけれど、きっと多分次の放送の 見に来たのかなって思っております。え、そうだな、何を話そうと思って、そうですね、ライジングさん、 あとこの番組の説明ですね、と来週はあの着物デザイナーの菅原さんでしたっけ、はい、お送りしますので、ぜひ来週の火曜日も聞いてください。あとですね、水曜日もあのこの丸々なトークで得、聞くだけでちょっと得する30分、あ、同じ時間12時半から1時の放送が6月からでしたっけ、決定しましたので、ぜひ水曜日の同じ時間もよろしくお願いいたします。水曜日はですね、映像クリエイターのご夫婦とフリー看護師、 YouTuber、 アイドル、配信者、ライバー、あと美容サロン、ダイエット講師の方ですね、なんかすごい面々がいて、私のこの今の火曜日もオーナーとミスコンのモデルさんと、そのあと着物デザイナーの方ですね、モデルさんがいらっしゃるので、ちょっと私あの恐縮してるんですけれど、まあこんな感じで、また来月も第3火曜日をお送りしていきたいと思います。それでは最後にですね、同じクロマニオンズで弾丸ロックをかけて終わりたいと思います。ではお聞きください、弾丸ロック。

はい、お聴きいただいた曲はザ・クロマニオンズで弾丸ロックお送りしました。で、ちょっと時間がありますので、このまままたタリホーをかけて今日は終わりにしたいと思います。お相手はここまでは縦波マーサでした。皆さんありがとうございました。

0: 数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 有滅有滅、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
4: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368、 南札幌病院。

0: はい、どうも皆様こんにちはでございました。
1: こんにちはでございました。
0: そう、誤差、なんか時差がありますけど大丈夫ですか？なんか衛星中継みたい、衛星中継みたいになってますけど、はい、ということでございます。5月19日の火曜日ということでございますね。
1: はい、
0: いやちょっと雨がね、午前
1: 寒いね。
0: まあそういう寒いですね、やっぱりちょっと今日はね、という感じでございますが、
1: 車の暖房ちょっとつけちゃった、
0: はいね、そういう方も思わずいらっしゃるんじゃないかと思いますけどもね、はい、雨降ってきてますんでね、はい、お車運転の方ね、またお気をつけいただきたいと思いますけども、
1: はい
0: はい、今日はね、YouTube でご覧の方はもうね、お分かりかと思いますけども、ね、月1回こちらのコーナーということでございます。今日もお付き合いいただきましょう。ではね、早速、タイトルコールからいってみましょうね。はい、西警察署からこんにちはのコーナー。はい、月1回、お送りしておりますこちらのコーナー、西警察署からこんにちは、今日は西警察署交通第一課企画係のひいさんにお越しいただきます。どうもよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: ということで、2回目でございますけ、ね、どうでしょうかね、慣れて少しは。
2: そうですね、あの前回もこの音楽かかってました、
0: あのヘッドホンしてなかったんで、ね、
1: ヘッドホンしてないから
0: 聞いたかったと思うんですけど、はい、
2: 前回緊張してて聞こえてなかったのかなと、そういうことです、
0: はい、ヘッドホンするとこうね様子が分かりますんで、なんか音楽に乗せてる方がなんかこう思わずスルスル喋る、まあ、そういうことないですか、はい、ということで今日もねよろしくお願いしたいと思います。ね、前回そういえば樋口さんをご出演いただいたんですが、ね、樋口さん自身のこうなんかこう自己紹介的なものというかですね、それはまた次回みたいな形になったと思うんですけどね、
2: はい、
0: こう簡単で結構ですけども、なんかこう樋口さんのこうお人柄が分かるような、なんかご経歴みたいなものってのは、ね、
2: なるほどですね、はい、そうですね、私20歳から今警察官20歳からやってるんですけど、その前はですね、実はあの民間の某車屋で働いてました。
0: ああ、じゃあ中途でね、
2: はい、そうですね、
0: そうです。じゃあ何がこうきっかけだったんですか、車屋さんから。
2: あ、そうなんですよ、車庫証明を出しに行くんです
0: ね。あ、ね、まあ、まあもう欠かせませんね、これはね、ディーラーで車を売ればね。
2: そうするとですね、はい、うん、まあ、あの若いのがそのそういう交通課に行くと必ずあの君警察官にならないかっていうのが始まるんです。
0: スカウトが、
2: はい、で最初は拒否してたんですけども、まあ、なんか

0: 毎日言われるうちに、しょうがないかなっていうことで、
1: すごい。
0: てしまって
1: 成功したんだ、スカウト。
2: じゃあちょっと、まあ、なんか度胸試しみたいなもんじゃないですけど、なんかちょっととりあえず受けてみようかみたいな、そんな感じですか、ノリとしては。
0: で、まあ、パンフレットとかもいただいて、したら、まあ、すごく人のためになるよって、いいことがいっぱい書いてあるんで、いや、人のためになるかと思って。ちょっと心変わりしまして、はい、
1: 素晴らしい、
2: ね、でもそれで、ね、受かるんですからやっぱりね、素質があったということ
0: で、
2: ね、
0: どうでしょうか、ね、で今まで続けているっていう感じですね、
2: でどうですか今こう振り出しはどちらから始まったんですか。
0: 振り出しは、室蘭警察署ですね、
2: はい、
0: 一応札幌を希望してたんですけども、私札幌勤務って本当希望がこの人生30年以上警察官ってなかなか通らなくてですね、西警察署で、まあ、3回目なんですけどもですね、当時も室蘭希望しないのに室蘭夕方の、今もあります某局 の、 あの夕方のなんとかワイドとか見ると寂しくなるんですね、札幌の
2: 映像が、ね、映りますもんね中継でね、
0: はい、ちょっと、泣く泣く頑張ってたんですけど、
2: ね、で歯を食いしばった結果、はい、前回は根室からこちらに、
0: ね、そうですね、
2: 戻られたということで、
0: はい、いろいろ飛び回って
1: 根室遠いですね、また
0: 遠いですね、慣れたら運転も、
1: あ
0: 楽で楽ではない、はい、
2: ねえ、あの、まあ、前もちょっとお話したんですけど、なんか眠るね、眠るはなんかこうね、あれですね、ルモイにそっくりでしたね、私、去年ね、初めて眠るをゆっくりこう巡ったんですけどね、あ、なんかそっくりだなと思ってね、だからとても
1: いい、アーケードのとことか似てるかもね、
2: いい街でしたね、はい、まあ、もちろんあのね、いろいろ美味しいものもありますね、
0: そうですね、眠るは本当、
2: は
0: い、ね、
2: サンマもそうです、
0: 海のものは何でも美味しいですね。
2: ね、お酒もね、日本酒なんてね、美味しい日本酒があったりとかしてね、はい、私もあの冬にしかいただけないあの限定のやつをね、いただきたいね、秋まで取っといてもらったやつをね、ありがたくいただきましたけど、まあ本当にね、いいね、それは住めばなんとかって言いますけどね、みたいなことが言いますけどね。ということで久しぶりの、まあ、また札幌戻ってこられたということで、
0: はい、
2: 西警察署のこんにちは前月からねご出演いただいてますけども、どうぞよろしくお願いいたします。そんな樋口さんに早速お伺いしますが、いつも通りなんですけどもね、西警察署管内で起きた事故の状況についてお知らせいただけますでしょうか。
0: はい、
2: はい、
0: まずですね、西警察署管内の人身事故、今年5月18日まで発生している件数なんですけども、218件、これはあの前年と比べてプラス57件で、はい、あと死者、これ残念ながら 先日まであの500何日、死者日照管内でいなかったんですけども、4月1日に発生 してしまいまして1名で前年比1で、負傷者の数これが276名で、これもちょっと前年比より多くなってましてプラス93という状況になってます、
2: はい、ねえ、ということでございまして、やっぱりあの昨年もね、あ、増えてますねなんてずっとお話してたんですが、やっぱ今年もまたそれにさらに加えて増えてるということで、件数自体も、ね、17件もかなりね多いですけど、はい、この時期こうね、特別にこう樋口さんの方からこうお伝えしたいことってのはございますでしょうかね。
0: そうですね、この時期、うん、特に今年はなんですけども、はい、あの4月1日から自転車 の、 あの交通ルールに関して、若干変更あって、あの皆さん方もすごく興味あるところかと思います、はい、まあ、実際あの交通安全講話とか私いろんなところ行く機会あるんですけども、そこでも必ず自転車の話をしてよということで要望ありまして、まあ、どういうことかと言いますと、まあ、実際あの自転車の事故毎日、西警察署管内は特に自転車の事故が多くて毎日のように発生しています。で、まあ、時間帯もあの通勤時間帯が特に多くて、でその交通安全講話行っても皆さんあの通勤時間帯の自転車との交差すごく気にされててですね、あのその辺の話をしてほしいといういつもお声かけいただいてます。で実際どうしていただいたらいいのかというと、やはりあの自転車の横を通るときには

0: 速度を落として自転車との間隔を保ってですね走行していただくということを特に注意していただきたいと思います。
1: はい、というわけでございますね。まあ本当に自転車乗るねご本人だけじゃなくてね、やっぱりこう車をこう運転する我々の方もね、どうこう自転車と付き合うかというかですね、やっぱりちょっとこう今まで以上に一段とね気をちょっとこう使って皆さんね運転してらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。はい、ぜひやっぱりね車間距離ね、開けるやっぱり1メーター以上とかって目安言われてますけどね。
0: あ、そうです ね、それなんですけども、はい、皆さん実際1メートル開ける感覚ない場合、うん、じゃあずっと後ろにいなきゃなんないのかって質問よく受けるんですよね。実はそれはちょっと法律で何て言うんでしょう、条件付きの法律で実はありまして、何でしょう、自転車を結局はこれ先ほどおっしゃったようにお互いが気をつけましょうっていう法律の改正なんで、自転車がいて、横を通過するときあんまり感覚がなくてもやっぱり注意してこう右側にウインカー出して追い越していくっていうその姿勢が見えればいいのかなと、というのは法律にも右側通行するときに感覚ないときは取っちゃダメだよってなってますけど、実は追い越す場合を除くって注意書きがついていて、そういう追い越し行為をするときはまあいいでしょう。じゃあ何がダメなのって話になるんですけど、はい、そういう動きも追い越す気を使った動きもせずに後ろからスパンって、我々 の法律の用語ではそれは追い越すじゃなくて追い抜きっていう、そういう運転手さんはダメだよっていう実は法律なんですね。私も4月以降一生懸命いろいろ調べてですね、だから結局はさっき言ったように気を使いなさいと、気を使わないでパンっていくのは絶対ダメと、ただ隙間なくてもゆっくり運転してこうかわすんなら前へ出ていいよっていう法律の解釈となってますので、
1: ね、追い越しと追い抜きは違いますよとね、まずいうことでございますね。はい、やっぱりこう例えばまあウインカーを上げて、ね、ちょっとスピードを落としてね、
0: はい、
1: はい、やる分には追い抜きだろうと、ね、追いね、追い越しだろうと、追い越しだろうと、
0: ね、気を使ってくださいっていう、ね、はい、
1: そのまま運転しちゃったら追い抜きということになる、
0: はい、
1: ね、これはダメですよと、
0: そうです ね、車線変更しないでまっすぐ行くのが追い抜き、
1: はい、はい、追い越しと追い抜きは違いますということでございます。はい、
0: ちょっとややこしい話になりましたけど、
1: はい、ね、はい、ということで、まあ、ぜひね、ちょっとそういったところを意識してね、まあ、いつまでたってもね、後ろにいないといけないということではないということでございますね。はい、ということで、あとねもう一つですけどね、やっぱりこう自転車の交通安、ね、違反に関するということでね、反則金も出てくるということで、まあ、こういったねこともね、ありましたよね、なんかこう報道とかでね。
0: そうですね、はい、
2: 実際捕まった方って
0: ちょっと何件までは分かんないんですけど、道内でも検挙されてる方いるようで、ただこの反則制度っていうのも、はい、捕まえましょうっていうのが前提じゃないんですね、はい、皆さんよく捕まるっていうんですけど、じゃなくて注意して警告してやめさせますよっていうのが大元にあって、それでもまあ簡単に言うと言うことを聞かない、警察官がやめなさいっていうのに言うことを聞かない場合、それでも無視していっちゃうようなものは反則切符で処理しましょうっていう。
2: なるほど。
0: ただ携帯電話をこう持ちながら見ながら運転っていうのはそれ自体でも危険が生じてるので、そういう本当に危ないのは一発アウトと言いますか、もう注意警告なしにその反則切って処理しましょうっていうものもあるんですね、はい、
2: 結構いますけどね、
0: そうですよね、だからいるんで我々も結構街頭出て4月以降出る注意する機会あるんですけど、まあいるんですよ、ただ注意するとやめますよね、あと警察官ですけど、
2: はい、
0: まあでもそれでも一応効果はあるのかなと、そう見せつつ姿を見せつつ、それでも警告になるのかな、そしてそのうちやめていただければ本当にと思います。
2: スマホながらの人って大体歩道を走ってますよね。
0: そうですか。そんなイメージですか。
1: まあ、
2: あの狭いところで

0: 狭いところで、ね、よそ見したらもうねちょっとブレたあげて自分の命がやっぱりないですから、やっぱりそういう人は報道でしょうね、
1: まあ、そういう考えなんでしょうね、自分を守るために。そうだ、ただそもそも今回のルール交通ルール改正はもう歩行者を守るためにやってるんで、もうそういうことはもう本当もっと、
0: まあ、二重に今合ってるってことになりますからね、
1: もっと良くない話なんです
0: ね、区分も間違えてるってことですかね、通行区分、ということでございまして、まあ大変ね、その違反のね、そういう検挙中でも、スマホの利用とかっていうのはやっぱ多いと、やっぱ車もね、まあ、そうある程度こういう方がいるでしょうけど、はい、ね、自転車もやっぱりそうだということでございまして、まあ、もう基本のね、もう木でございますね、やっぱりね、
2: まず気をつけて、自転車に車みたいにこう、ね、セットできるのをつけるのはどうなんですか、はい、
1: それですねこの前もそのちょっとあるところでその話になって、
2: はい、長距離走る人とか結構つけてたりとかします
1: ね、あまり、そうですね、ちょっとラジオでは言いたくない感じなんですけど
2: じゃあやめときますか、
1: いやいや、まあ、本来は車の運転もそうですけど、こう片手になるのが危険だっていう趣旨でできてるんで、はい、まあ、これだと形にはならないんでっていう部分も出てきて、だけどそれを言いのかったら良くないですよね、
2: もう見ながらだったらながらになっちゃいますからね、
1: でちょっとなかなかちょっと今グレーな部分なので、ね、私たちとしてはしないでくださいってもちろん思うんですけども、あとは法律がどうかっていう話ですね、ちょっと、あんまりまだ、
2: まあ、売ってるのもどうなのと思うけど
0: ね、まあ、ナビで自転車でもナビみたいにして ね、
1: そうですね、
0: 使ってらっしゃる方がやっぱりいらっしゃるというね、
1: 車もナビもありますし、うん、ね、あれと同じ感覚、
0: 注視、まあ、注視しちゃいかんというね、
1: そうですね、
0: 英語という字はなってるわけですよ ね、
1: そうですね、
0: これはね、
1: 注視はダメですね、
0: はい、ということでね、もうどれどれって下向きながら画面見て走ったらこれはダメですとこういうことなんですが、
2: 怖い
0: ね、で止まってるうちにこうね見るのは、まあ、それは良いわけで、ね、大丈夫なわけであって、うん、まあ、そこらへんの線引きがなかなかね、これは難しいわけでございますが、はい、まあ、ということで、まあ、運転しながらね、どれどれなんていうのはちょっとダメだということですね、うん、まあ、音だけでね、使うようなもんだということだと思うんですけどね、はあ、まあ、いろんなね、ことがありますけども。ね、もうまず片手はね、もう間違いなくこれダメですんでね、はい、通話しながらとかね、手に持ってとかがダメです、はいはい、お気をつけいただきたいというふうに思いますけどもね、はい、まあ、あとこう詐欺もね、これに関してやっぱあるっていうね、うん、ことでございますよね、こう交通違反のね、
1: こう、
0: こう違反反則金名目でね、早速出てきましたからね、びっくりしましたけど、まあ、ということでぜひね、ちょっとその場でね、お金をってことはございません
1: ので、ね、そうですね、警察官がお金を要求することは、はい、まあ、ありませんので、まあ、
0: 車ね、運転してらっしゃる方はね、はい、おなじみの青色のね、紙を渡されるわけですから分かるんですけど、はい、ね、お子さんとかだとね、そういうのはなじみがなかったらね、で親御さんが安全運転だったらね、見たことはないってわけですからね、わからないということになるわけですけど、はい、ね、まあ、ちょっとね、話の話題ながらね、ちょっとしといてね、差し上げたらいいかなと思いますね、絶対その場でってのはないということですね、はい、ということで、あと他どうでしょうかね、
1: そうですね、はい、ちょっと自転車に関してなんですけど、先日札幌市内で子供と自転車が接触する事故があって、まあ、ちょっと特徴的だったんでお話ししないんですけど、そこどこかというと、まあ、地区はちょっと言わないんですけども、スクールゾーンが学校の周りなんですね。そしてスクールゾーン内で、まあ、スクールゾーンなんで車は来ないと、まあ、子供はそういう認識なんですけども、ただスクールゾーンって自転車を除くっていうのが補助標識があるところがあってですね、じゃあ自転車は全然当たり前に取っていいんですよ、
0: ね、
1: で自転車は自転車なんで車道を通るんですよね、はい、で子供は、まあ、その子がどうかわからないんですけども、自由空間だと思ってるのか、一応、歩道を歩くと思うんですよ、学校もちゃんと指導してくださってるんで、はいはい、だけど友達が反対側にいるとか、
2: あ、
1: そういう時にどうしても、まあ、今回も そんなような状況だったようなんですけども、友達が反対側にいてそっちにもう急にもうわーって当たったら自転車だとぶつかったとかあるので、まあ自転車運転する方、スクールゾーンとか抜けていく方はそういう部分もちょっと注意していただきたいのかな

0: 子供は急に飛び出すものなので、ね、はい、
1: はい、
0: 気をつけていただきたいなと思います
1: ね。いやまあ本当、まあ、子供ってのはどうしてもねこう目の前のものにこうね夢中になってしまってね、うん、まあ、よく昔からね絵でこうドラマであるのはボールが転がっていってね、あーって追いかけていったらね飛び出していってバーンっていかないとかね、やっぱりこう周りをねこうちょっと見ないでこうね、目の前のものにこう行動してしまったらね、まあ、特にまあ低学年とかのねお子さんとかは、特にそうだと思うんですけど、まあ自転車もねそういうことで、やっぱりこう自転車とストップのやっぱりね結構、ある程度まで行くとね、結構取り返しのつかない事故にね、怪我されるとかね、前の人はお亡くなりになるとかっていうのもありますからね、十分ご注意いただきたいんですけどね。あとやっぱ保険とかね、自転車乗ってる方もね、
0: 十分ちょっとね、
1: はい、万が一のためにね、はい、保険とか、まあ、そういったものを備えていただきたいですね。身の回りのなんか違うね、なんか保険についてたりとかする場合もありますけど、うん、ぜひちょっと皆さんの身の前のね、ちょっと保険の契約とかもちょっと見直していただいてね、お子さんの、うん、そしてご自身のね、そういう自転車の保険とかもかけて、ね、いるかどうか確認されたらいかがでしょうかね。はい、あとは
0: そうですね、最後に一つよろしいですか。
1: はい、はい、どうぞ。
0: あと先日もこちらであの放送で喋っていただいたんですけども、はい、飲酒運転関して結構あの私放送聞いてるんですけど、長い時間喋っていただいてとてもありがたく思ってるんですけども、あのこの間はそうですね、連続して札幌市内で飲酒運転の逮捕者があって、でそれで緊急事態ということで北海道からあの緊急事態宣言発令されて飲酒運転取り締まり徹底したんですけども、まあ未だに、ね、警察署管内ではそう今はないんですけども、まあ、全体的に見たら飲酒運転って全然なくなってませんので、まあ、絶対本人はまあ絶対しないは、まあ、もちろんなんですけど、あと周りの方ですね、やっぱり周りの方が言ってくださるとそういう気持ちも思いとどまるとかあると思うんで、実際ですね、あの人飲酒運転してるなって知ってる人っていると思うんですよね、なんとなく、うん、雰囲気でいつも飲んでるのにさっき車運転したなとか、そういうのおせっかいなのかもしれないですけど、まあ、やめなさいよというふうに言っていただければなと思うんですよね。あの、ええ、見逃さない気持ちと言いますか、うんうん、じゃないと、まあ、大げさっていうか言うと今度自分の家族がもしかしたらそういう人に惹かれてしまうかもしれないし、ただみんなでそういう安全な交通社会を作っていくべきなのかなと思いますので、うん、
1: はい、
0: ね、ぜひその、ね、今まで他人事でいいやと思ってたかもしれないんですけども、もし飲酒運転やってる人知ってるんであれば、まあ、その家族に働きかけてるとかもう一つの方法ですし、なんとかやめさせて、みんなが安全に外歩けるような状態にしていただきたいなって思います、
1: うん、はい、ね、ということで、まあ本当にね、いつ誰がね、その被害者になるかなっていうのはね、本当わかんないもんでございます。あの、まあ、あとはもうね、あの一緒に同情するなんて、まあ、言語道断でございますのでね、
2: 怖い怖い、
1: もうね、あの自分も罪に問われてしまいますので、
0: ね、そうですね、同じように処罰されます、
1: ね、ほう助っていうことになりますからね、ということで本当、まあいろいろやってね、やっぱりこうもうね、ちょっとこれはというところであればもう、ね、警察にご相談いただくということでね、はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: 情報をいただければこちらで対応しますので、
1: ね、はい、やっぱりこうね、車が動く前にね、まあ、ね、あの外にね、遠くに行く前にね、やっぱりもう止めないとね、ということになりますんで、ぜひとも、まあ、そういったところで、まあ、まずはお声掛けでね、
0: はい、
1: 皆さんのね、ちょっとね、もうまだちょっとダメだろうってね、ちょっと今日はね、代行で帰れよとかね、タクシー乗って帰れよとかね、
0: はい、
1: なんかそういう声掛けをね、していただければ、まあ、本当ね、やっぱり命に変えられませんのでね、うん、
2: こんだけ言ってて亡くならないのも不思議ですけどね。
1: まあでもやっぱりこれはね、やっぱりね、我々はね、そう思うんですけど、乗ってる方ね、まあそういう風にされる方ってのはやっぱりね、あ、自分はもういよいよ冷めてるとかね、やっぱりもう分かんない、それ客観的にね、やっぱりこう見ることはできないってね、大丈夫大丈夫ってね、なっちゃうというところでね、やっぱりまあ、やっぱり客観的にね、ま、なんでやっぱり周りの方がね、いやいや全然ダメだよとね、やっぱりこう 示してあげないとね、教えてあげないと、ね、
2: 一口飲んだらダメですよ、
1: う
2: ん、もう
1: ね、
0: まあ、そう、まあ、そうなんです
1: ね、はい、はい、ね、だからそこら辺のこうジャッジがね、やっぱりちょっとこう、まあ、正常な判断ができない方ってやっぱりどうしてもいらっしゃるということなんでしょうね。いや1時間2時間ね経って、お大丈夫、もう歩けるよ普通になってね、なっちゃう、それ気持ちがね、その大きくなるっていうかね、うん、やっぱりそういう、まあ、もともとの性格っていうのがあるかもしれないですけどね、そういう方はもう絶対ね持っちゃいかないという方だと思うので、はい、やっぱりもうね、まあ、まあ置いてってね、安心してね楽しんだ方がいいと思うんですけどね、
2: その方がゆっくりいっぱい飲めるのに、はい、
1: ね
2: ね、ゆっくりいっぱいとか言って、
1: ね、まあ、ぜひね、あとはいろいろタクシーとか運転代行とかね、あとはハンドルキーパーということでね、飲まれる方がいらっしゃったらね、そういう方に送ってもらうとか、いろいろ方法あると思うんでね、ぜひこう周りの方と声がけてまずはと、はい、ね、根絶ということでね。でやっぱりなんかおかしいなとね、なんかいつまでたってもこの車動かないなとかね、信号変わってんのになとかね、なんかフラフラしてんなとかね、おかしいなと思ったらもうすぐね警察に連絡でね、いただきたいというふうに思いますよね。
2: はい、
1: はい、ということでございまして、こういったところでしょうかね、6月のね、
0: そうです
1: ね、5月のね、
0: はい、あとすいません、
1: あ、どうぞ、
0: 一つ、
1: もういくらでもどうぞ、
0: はい、あと交通関係ではないんですけど、今詐欺、特殊詐欺がやっぱり止まらない状況でして、というのも還付金がありますよとか、ATM 行ってくださいとかのもあって、はい、先日私が当直勤務してる時も同じような感じでまたあったんですけども、警察官も先ほど言ったように現場でお金払いなさいって言いませんし、観光庁のそういう何々局とか、お金が戻りますよってそういう公的機関の人も、うん、ATM 行って手続きしなさいっては絶対言いませんので、うん、そういうこと言われたら詐欺だと思う、 100% 詐欺だと思っていただいて、うん、言うこと聞かないでほしいなっていうところです。この間はもうそれ言うこと聞いて行っちゃって、暗証番号を入れてくださいって言って暗証番号を入れたつもりがお金いつの間にか降りてたっていうの
2: が
0: ありますので
1: ね、結構こうね、分かりにくいようにこうね、ここにこう入れてくださいとかってね、はい、わざとこうね、この順にボタンを押してくださいとかって ね、
0: そうですね、
1: わざとこう確信に言わないで、これね、こう値段の欄なんですけどね、今から言う数字を入れてくださいとかってこう説明してね、
0: はい、そういうのもあるようなので、
1: こう、ね、相手焦ってるんでね、こう1000000とか、ああってね押した時は最後みたいなになっちゃいますんで、まあ本当にね、まあ、これもね、さっきの、まあ、飲酒と一緒なんですけど、ね、こうやって普段何もない時は、いや、そんな分かるよ、なんてね、言ってるんですけど、やっぱりこう気がね、動転してしまうとね、なんとかしなきゃ、なんてね、こう、つい気の焦りなんでしょうね、やっぱり出てきてしまうということで。まあ、これは本当ね、気をつけないといけませんけどもね。は
0: い、気をつけていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: やっぱりまずね、こう、電話を切るってことですね、まずね。電話だったらね、もちろん切るってことですね、これね。
0: そうですね、かけ直す、
1: かけ直したりね、切ったり、ね、なんかあったらね、もう一回かかってくるでしょうしね、やっぱりこう繋がってると相手のペースにね、どんどんこうね巻き込まれていきますからね、一回こうちょっと離れるんですよね、もう分からなかったら、ああ、電波が悪いとか、ああとかって来ていたんですよね、適当に言ってね、で、まあ、ご自身でね、番号、警察ね、警察署、例えば警察署だったら警察の番号かけ直すとかね、調べてね、さらに、いや、そんな人いませんとかね、なると思うんですけど、うん、まあ、本当にちょっとね、こう、一回、その、ね、時間と場所から離れるっていうね、物理的にね、本当に大切かなと思いますけど、やっぱり、こう、立証管内はね、やっぱりこう、一回あると、金額がね、ちょっと大きい傾向がありますよね。
0: 大きいですね。
1: やっぱり今までの例を見るとね、結構ね、何千万クラスのオーダーのね、そういう被害がポソンと出てくるっていうのがね、この立証管内の特徴だなと思うんですけど、はい、ね、大切なね、ご家族とか、ね、ご自身のためのね、蓄えでしょうから、本当にね、こんなことに、ね、ならないようにちょっとね、十分、ご注意いただきたいと思います。ちょっとね、まあ、お子さんとか、ね、お孫さんとかね、何かの機会でね、まあ、ちょっとあるたびにちょっと話して、ね、もらうしかないんでしょうけど、はい、ね、よろしくお願いしたいと思います。はい、
2: 最近ペイペイとかああいう き落としできませんみたいなのが多い

0: って聞きたいんですけど、メールですけどね。で若い人がカードめっちゃ使うからやってしまいそうになるっていう。
1: ああね、うん、あね、このカードの引き落としね、できませんでしたってね、
0: そうそうそう、
1: ペイペイで払ってくださいみたいなね、でリンクだけだったって、ね、
0: ペイペイからも来るよ。私、ペイペイはチャージしかしないからあれだけど、払いませんでしたとか来るよ。いやいやいやいや
1: ね、もうこういうのも、ね、
0: カードじゃないしみたいな、
1: そういうのもあるみたいですからね、あの送金ね、電子的に 送金ができますからね、
0: はい、
1: ということで、まあ、
0: 若い人も気をつけてください、
1: ね、は
0: い、
1: ATM じゃなくてもね、はい、スマホ上でそういったこともある、
0: スマホ上でいっぱい来ますから
1: ね、いうと、はい、ね、まずは大丈夫とね、思わずね、はい、ちょっと、お気をつけいただきたいと思います。
0: はい、
1: ということで、この5月のね、西警察署がこんにちは、まあ、こういったところでしょうかね。はい、ひいさん、今日はどうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: はい、また来月もよろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 以上、西警察署がこんにちはのコーナーでございました。
3: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
4: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。
1: はい、ジョークの方は1330-20の小林でございました。
0: 1332-23崎です。
1: はい、ラジオの初頭ありきて
0: かっこかわいい、
1: はい、ね、火曜日でございますけどね、はい、いやもうね、ロビーも盛り上がってますね、今日はね。はい、ということでございました。はい。ね、まあ、いっぱい今日はね、お客様にいらっしゃってね。はい、お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
1: ね、どうでしたもう今日は。
5: ね、今日、ずいぶん。そうですね、一応、予習復習はしたので、ミキサー操作はいいんですけど、YouTube の配信数が伸びてなくて、どう、何だったの。
1: いや
5: みんな聞いててくれた、
1: リアルタイムにみんなね、聞いてくれたと、
5: ね、聞いてくれて、うん、YouTube にコメント残してほしいと思ったりとか
1: ですって。いやね、
5: 数字がなんか数字がこんなに命に関わると寿命縮まるけど、
1: いいんですよ、ね、はい、いいんですいいんです。まあ、まずはこうね、目の前のラジオの人にね、やっぱり集中することが大事です。
5: そうですね、
1: は
5: い、まあ
1: 結構やっぱりね、お昼なんでね、はい、やっぱり聞ける人は聞けるけど、うん、やっぱり聞ける人はまるっきりダメなんで、
5: そうですよね、
1: まあ、後からっていう方もね、結構いらっしゃると思うんでね、
5: そう、後からだとやっぱり YouTube かな
1: ね、ということで
5: 曲をいっぱいかけてみたいなっていう
1: のは、うん、それはちょっと YouTube とどうしてもね、
5: 欲があるので、はい、分かりやすいような放送をまた1ヶ月時間あるんで、
1: はい、あ、はい、ね、よろしくお願いします、はい、ちょっと宣伝したらいい、
5: ね、え、何を、
1: あの自分の番組をね、また はい、来月も聞いてくれと、ね、
5: 今何これマイク乗ってんですか、
1: 乗ってますよ、これ
5: 乗ってないですか、やだ、ま、
0: 乗ってないと困ります。
1: 乗ってないと自分です。
0: 番組じゃない、
1: ね、乗ってます乗ってます、ね、乗ってるじゃん、ね、
5: いや、いいんですか、ありがとうございます。
1: PR して、
5: はい、PR して、
1: はい、何週目これ3週目、
5: はい、第3火曜日の、はい、第3火曜日12時半から1時放送、まるまるなトークで得、
1: ね、
5: ちょっと得する30分で MC をさせていただいております、はい、立浪真麻です、
1: はい、ね、こうなんで募集応募しようと思ったんですか。
5: え、あのラジオやりたかったから。
1: 、まあ、その通りね、いや、はい、本当嬉しいです。
5: 声の世界に生きるものとしての宿命でございます。
1: 結構こう朗読とかね、
5: はい、
1: そういうのをこう普段されてるんでね、
0: はい、
5: 朗読、はいはい、やっておりますので、ね、それを
1: この前もイベントね、そこにあのチラシが貼ってましたけどね、はい、はい、ね、はい、結構どのぐらいの頻度でやられてるの、
5: まあ、練習期間とかもあるので、はい、まあ、3ヶ月に1回ぐらい

0: 了解とか。
1: そうですよね、決まったらね作品そのね読まないといけませんよ ね、 ね、練習しないといけない
0: 。あと、あの別枠で、あの、ええ、FM ドラマシティさんで、あ、そうだ、その話するの忘れてた。
1: スケスケスケスケだスケスケシティ
0: 明日、そう、明日、はい、明後日、あの10時から生放送ありますので、よかったら、
1: あ、これレギュラーでやってるの。
0: あ、いや、レギュラーではないんですけど、
1: 呼ばれた、
0: はい、あ、 FM ドラマシティ直美の本棚で、はい、
1: 本棚、はい、これも本の紹介した番組ですか。
0: あ、いえ、うん、朗読の、
1: あ、朗読の番組なんだ。
0: はあ、でございます。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうですか。
0: 私が読むのは15分間ですけど、はい、
1: 生でやるんだ。
0: 生放送です。
1: すごいですね、生での
0: スケスケスタジオで生放送。
1: スケスケシティね。あの、我々のスケスケシティって言ってた。スケスケシティ。
0: スケスケシティ。
1: ね。ああ、そう。そうですか、そうですか。
0: 山椒さんに怒られる。
1: ね、あ、そうね、山椒だか原椒だか分かんないですけどね。やってるってこと。
0: ね、何その
2: 受けてます。
0: ね、ディス、え、ここはあの、
1: 知らんってこと。
0: ディスるんですか。
1: いや、あの、知らんってことにしとかないとね、一緒に同調してたらね、それダメです。ね、私だけですか、言ってるのね。あぶ。いやいや、とりあえず、あ、覚えてもらいたいと思って僕言ってますからね。あ、ね、あ、なんだっけ、あの放送局、あ、原署、あ、あ、山署、ね、なるようにやってますからね。ええー、そうそうそう。
2: はい。
1: ね、はね、
0: あ、ぜひ、あの、
1: ぜひ、
0: はい、
1: あ、じゃあ、まあ、
0: お時間ございましたら、10時半から、はい。スケスケ、
1: ね、
0: スケスケ放送してますんで。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、生スケスケやってますんで、
1: ね、はい、ね、朗読、ね、楽しいということで、
0: はい、
1: どのくらいやられてるんですか、朗読に。
0: 朗読は、まあ、うん、2年くらいですかね。
1: ああ、そうですか、そうですか、
0: はい、はい、やっております、
1: はい、うちでもね、一応ね、その木曜朗読の人と来て番組がね、 ありまして、朗読の番組ね、
0: ぜひ共演させていただきたい
1: ですね。あの、普段ちょっとね、録音であの3人の方がこう順繰りにやってるんですけどね、まあ、ちょっと木曜日の夜 8時からなんで、ちょっと聞いてみてください、はい、よかったらね、
0: はい、
1: はい、味のある方がやってますんで、はい、味のある方、こういうフレッシュな方じゃない、あ、やばいやばい、
2: C がない、
1: 来てないよね、いつもこの時間に収録してない
0: 。味があるとフレッシュって、ね、
2: どういう意味かはお察しください、はい、
1: ということで、ね、いや、そうですか、そうですか、まあ、ぜひね、あの、いろんな顔ぶれが、あの、ね、はい、火曜日 の、 あの昼の番組ありますんで。
0: そうなんですよ、私が一番味がないと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: そ、 うね、
2: そんなことないと思いますよ、
1: ね、
0: ぜひ、あの、はい、はい、あの、自分の好きなことしか喋ってないので、
1: あ、いや、はい、この
2: みんなそうです、
1: この放送局でそんな人
2: そんな、
1: そんな人
2: ためになる人とかいない、
1: 窮屈に喋ってる人とかいないと思いますけど、ね、
0: いや、すごい嬉しい、はい、それは、ね、ありがとうございます、
1: はい、あの、こういう、まあ、合うか合わないか極端ですからね、こういうね、うちの場合ね、こう、うわ、ちょっと失敗したなって来てね、あ、ちょっとっていう人とね、わあ、もうこれはいいっていう人とね、うん、分かれます、ね、これはいいと思ったらね、20年もそこらやってる人いっぱいいますけどね、はい、だめだと思ったらね、こう手を左手を上げて半年ぐらいで亡くなっちゃったりするんですけどね、はい、ということでございます、はい、まあ、ぜひね、
0: はい、
1: まあ、よろしくお願いします、
0: ね、よろしくお願いします、ぜひ、
1: ね、ぜひ、あの、皆さんも、はい、あの、新しいお仲間ということでございますんで、
0: はい、
1: はい、第3週のね、火曜日の12時半からぜひね、また来月も聞いていただけると、まあ、3週なんてはないでね、2週も1週も全部聞いてほしいんですけど、
0: は
1: い、ね、はい、よろしくお願いしたいと思います、ね、マサさん、お疲れ様でした、
0: ありがとうございました、
2: お疲れ様でした、
0: 失礼します、
1: はい、アーノルド・パーマーのね、パーカーを着た、はい、はい、ね、マサさんでございましたね、はい、はい、懐かしいですね、アーノルド・パーマーね、うん、なんかそんな感じね、楽しそうですね、
2: うん、楽しそう、
1: いや、いいね、活気があっていいことです、
2: 大事なことです、
1: ね、はい、ということでございます、ぜひね、よろしくお願いします、はい、キャユニさんはね、朗読の時間ヒカルコさんにね、燃えてるってことでね、
2: へ
1: え、ね、松下、ね、さんって言うんですけどね、ヒカルコさんね、はい、ということでございます、さて、早速ですがメッセージこちらをねご紹介したいと思いますが、
2: はい、4時50分ですね、
1: あら、お疲れ様ですね、
2: いただきました、スーパーポンチマンさんです、はい、ありがとうございます、
1: はい、どうも、
2: 小林局長、尾崎さん、そして全世界のリスナーの皆さん、どうも、こんにちは。

0: はでございました、はい。この前の日曜日に家の近くのカレー屋さんに友達とカレーを食べに行ったのですが、うん、友達と似たようなカレーを頼んだので、うん、頼んだカレーがお互い別だったというトラブルがありました、はあ、僕が頼んだのは辛さ普通で友達が頼んだのは激辛、そう僕の方に激辛のカレーが来たのです。最初食べて辛さ普通にしてるのに随分辛いなと思って食べてたのです。本格的なインドカレーなのでまあ普通を頼んでも辛いのは辛いのですが、友達がこのカレー全然辛くないと言うんですよね。まあ友達は辛いのは得意なので平気なんだなと思ってたのです。ただ僕のカレーは食べたら食べるほど辛さが増すんですよね。普段よく行くお店なのでこんなに辛くて水をガバガバ飲むことはないのにと思って食べてたのです。これはおかしいと思って友達のカレーを一口もらって食べた時に初めて気づいたのです。まあこっちのミスなので今更取り替えてくださいと言えず、さすがの辛さに耐えきれず珍しく半分残してきましたね。先週はアイスコーヒーとコーラを間違えられるというトラブルがありましたし、最近こんなことが多いですよね。ではお昼からもお仕事頑張りますといただきました。ご愁傷様でございます。
1: はい
0: はい、
1: ね、
0: インドカレーだからどんな感じなんだろう、あの、
1: うん、
0: バターチキンカレーっぽいやつなのかな、
1: ね、
0: うん、
1: 結構あのねいろいろありますよね、なんか、
0: う
1: ん、ほうれん草で緑になってるやつとかね、
0: そうそうそう、
1: ありますあります、ちょっと上になんか生クリームがこうね渦巻き状にかかってるとかね、うん、なんかそういうのこう想像しますから、なんかいいですかとかね、ご飯がいいですかとかね聞かれちゃうやつね、うん、
0: どれぐらい辛かったの、
1: どれぐらい、まあ、結構なもんじゃないですか今日、ね、
0: 激辛ってこと、ね、あんまり 辛すぎてもねって思うけど、
1: はい、
0: 局長辛いの大丈夫人、
1: いやまあそんなに得意じゃないですね、
0: うーん、
1: うーん、もうスープカレー行ったらね、あのなんか何番にしますかなんて言われるじゃないですか、うん、辛さね、うんうん、あ2とか
0: 、お願いします、私より弱いかも、 あんまりバカみたいに辛かったら、意味分かんなくなるよね、
1: ああそうそうそう、もう 何のことだか分かんないって、
0: 私前バイトしてたスープカレー屋さん100番まであったんだ、
1: 100番
0: そんなもん頼む人いるのかなと思うじゃん、
1: うん、やっぱ
0: いるのよもうね真っ赤っかドロドロしてんの、うん、その辛いの足すからさ、こうさ、もうドロってなってんの、あの、うん、辛いチリペッパーみたいなやつで、うんうん、信じらんないとか、
1: いやー私もねこうに西区方面だと思うんですけどね、あのなんか辛いのが有名なね、うん、なんかあのスープカレー屋さんってね、あの昔ね、うん、あの歴史のある行って、まあ、全く知らないんでふっとね立ち寄って行ったもんですから、であのすごいあの低い番号のね辛さの数字を言ったらね、あなたこの店初めてだろみたいなこと言われてですね、うちの店行く人はこんなの頼まないんだっていう、いう趣旨のことをね、言われましてね、
0: うん、
1: いやだったらおい、ね、書かないでくれればいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まあそれはいいとして、
0: うん、
1: ね、まあ、あのいや辛い方が辛く感じないんだ、
0: 意味わからん
1: って言うんですよ、
0: うん、
1: そうで美味しさが
0: 麻痺する、
1: そうそう美味しさが違うんだって、で試しになんかね十何番ぐらい、
0: いきなり、
1: でとりあえず行ってあれだったら足せるからね、
0: うん、
1: うん、つって足したんです、まあ確かにねちょっと辛最初から感じたんだけど、その後まあそんなにあまりね言うほど辛さを感じなくなってるですね、確かにうまみがね、あ味わいが違うなと思って、あ不思議なお店だな
0: そうなんだ、
1: まあ、辛いのは辛いですよもちろんね、
0: うんうんうんうん、
1: あでもやっぱりこうあ味がねその物足りない味ね、もともとその私が頼んだその一桁台のスープを飲んで、うん、その後足してもらってですね、うん、まあこんぐらいは少なくともっていうところを作ってもらったんですけど、うん、ああ言うことは確かに分かったと、
0: ね、へ
1: え、ああこういうのもあんだなと思いますけど、うん、まあやっぱり自分の好きなもの頼みたいなと思いますけど、ね、ええ
0: ーうん、
1: ね、ああそうですかそうですかね、なんかこうちょっとねイメージだと辛いの強そうなイメージがね、
0: あのポンチマンさん、
1: ポンチマンさんなんかあったけど、うん

0: ね、
1: 辛いの好きそうだよ
0: ね、なんかそうでもないという
1: か、ね、勝手なイメージで、
0: 勝手なイメージ、ステレオタイプな、ね、イメージでしたけど、そういうことでございますね。はい、ね、ご愁傷様でございます。
1: ご愁傷様、
0: 間違え、ね、間違えることありますわね、よくね、うん、あの私も水曜日そこ のお隣のサマさんでね、うん、あの山本先生方とね、月1回スープカレーを食べる会があって、ね、行くんですけどね、はいはい、頼んでるうちにもう誰が誰のか分かんなくなっちゃうんですよね、ほら、チキンカレーのエビスープだとか、チキンカレーのトマトスープだとかね、で南蛮のさらに大盛りだとかね、うん、普通だとか少なめとかね、ご飯ね、うん、もう5人ぐらい来て頼んでるんで、もうどれがどれだか分かんなくてね、自分のじゃないぐらい、はいとか自分じゃないって言っちゃったりとかね、そういうことあります
1: よね。自分で頼んだのが分からなくなっちゃう、そう
0: もう分かんなくなってね、どれがどれ
1: 忘れてる
0: ね、もうわけわからなくなっちゃうね、ありますよね、わかる、確かにわかる気がしますね、と、いうことでございましてね、大変でしたけど、またリベンジされたらいかがでしょうか
1: でもしょっちゅう行ってるんだから大丈夫、
0: ね、うん、大丈夫ですよね、うんうん、はい、続いて、
1: はい、こちら9時23分に
0: あね、健康的でございますはい、
1: 平二号さんです、ありがとうございます、はい、局長崎さん、今日はラジカワに月一で出演しているクルタンさん、いいおっさんの割には可愛らしい相性だと思っていたら
0: いいおっさんの割に
1: はクルタンという本名だとつい最近知りましたということで、本日のスペシャルアーティストさんは週刊金曜日で金ちゃんバンドのドラム担当のコニタンこと小西博之さんですね、うん、
0: 残念、ザ・ベストテンちゃんではございませんね、金ちゃんバーンとね、あ、あれは B 作だ金ちゃんバーンとは B 作さんです、ね、小西さんもね、もともと体育会系のね、方でございますよね、はい、ね、
1: 今顔を思い出そうとしている
0: 、うん、ちょっとね、あの朝
1: は丸い顔の人、
0: まん丸くく、まあ、うん、なジャンボ尾崎のよう な色黒のジャンボ尾崎みたいな、ね、ちょっとあの
1: ジャンボ尾崎も白くはないけど
0: ねそうそう、でもまだ結構白い方じゃないですかね、ゴルフやってる
1: わけ
0: だね、うん、そうそう、もっと黒いですね、うん、やっぱりこうあのスポーツやってたんでね、俺あの私印象に残ってるのはあのザ・ベストテンの司会やっててましたでしょ、小西さんってね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだっけ、
0: うん、
1: 覚えてない、
0: ああそうですか、うん、うん、あの久米さん辞めてしばらくいろんな人がやってて、でその後落ち着いた時に決まったのが、
1: へえ、もうその頃見てなかったもん
0: ね、
1: で何やってたんだろう私
0: 小西さんね、あのベスト10の中でこうあのなんか陸上をのこうね、まあ、ちょっと短距離走 あの腕を競うってことで国勝さんよりと
1: 何をやって
0: あの、ね、あの競争したんですよね、あの、まあ、昼間にロケした VTR でしたけど、うんうん、で普通ああいうのってほら、ね、タレントに腹を持たせるじゃないですか、普通司会者ね、うんうん、もう我を忘れてね全力疾走してね、あのぶっちぎってね勝利っていうねそういう、
1: まあ、そういう方が好きだけど、
0: 忖度が忖度がないっていう、ね、うん、小西さんでしたけどね、
1: 忖度嫌いだし、
0: うん、そんな印象がありますけどね、まあ、今どうしてらっしゃるんですかね、
1: 聞かないね、
0: ねえ、うん、まあ役者さんとしてね、まあ、ちょこちょこ出られてましたけど、うん、ねえ、ちょっとこの頃あまりお見かけしないかなという気がしないところですけどね、
1: うん、ね、映ってないよ、
0: はい、あ、そうですか、あら、ね、まあいいんですよね、はいはいはい、続いて、はい、
1: はい、こちらはチロリンさんですね、ありがとうございます、局長崎さんこんにちは、ペコリン、
0: はい、どうも、
1: いつもこの時間ワンコたちのチッチタイムでお仕事かっこトイレに行ってるんですが、連日の夏日なので行く時間を午前中に変えました、あ、
0: 暑いですよね、
1: 暑いらしいですね、30何度とか言ってましたもんね、うん、続きます、それでも毛皮チームは暑そうです、神社の裏で桜の木や御神木様の木下で少し涼んでお参りして帰ってきます、うん、 今までなら嵐があちこち寄り道してたのですが、うん、この暑さなのでお仕事終わったら神社でお参りした後おやつ食べてさっさと帰ってくるようになりました。じわじわ夏が来るならいいけど、いきなり夏が来ちゃったのでなかなか体がこの暑さについていけません。局長ザキさん、こまめに水分補給してくださいね。今日もよろしくお願いします。張り切ってグッドボタンを押したらやったー一番でしたといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございますね。
1: 庶民さんだけかもしれないけど
0: ね。
1: わかる。ありえ
0: る。まあまあまあね、
1: もう大変ですね。今日北海道っていうかここ寒いんですよ実は。
0: まあ日差しがねもう全く今日は、うん、ないですからね。
1: 日差しもなければ若干雨だし
0: ね、ちょっと今やみましたけどね、うん、まあ今日は曇りと
1: 本当に寒い
0: ね、ございます。
1: キュウリ植えたら死んでたなと思いながら、うん、
0: ね、今日は本当ね、ね、今4度ぐらいね、
1: お、
0: 今日はもうこんぐらいしか上がらないんじゃないかと、うん、いうふうに言われてますね。今の気温ね 12.2 度ですからね、はい、
1: ふえ
0: ーね、でございますね。まあ、夜中からそんなに
1: 20度ぐらい違うんじゃあっちと、
0: ね、夜中からそんなに変わってないですよね今日ね、というところでございましてね。まあ本当ね、
1: まあ、なんなんでしょうねこの寒さ。
0: ね、広いでございますね世の中、はい、
1: 犬の皆様大変ですよ、あちらの暑いよもう毛が
0: ねえ、うん、いや本当びっくりですけどね今日。まあ本当ね、大阪方面ね、とかね、まあこの番組結構和歌山とかね聞いていただいてますしね、姫路の方も聞いていただいてますけどね、例えば和歌山だと今この時間だと、まあ、今25度ぐらいですか、ね、はい、ね、高野山だとねもうちょっと涼しいですけど、まあ、奈良とか、ね、京都だともう暑いみたいですよ今日ね。30度を普通に超えて
1: 5月だよ
0: ようですからね、で姫路は、この時間は 26.7 度と、
1: お、夏だ
0: 出ておりますね、世の中広いですね、はあ、ということで、まあ、皆さん、ね、あちらこちらで今日も聞いていただいていることと思いますけどね、
1: お大事になさって
0: ください、はい、お大事になさってくださいね、どうでしょうね、お米ちゃんもどうでしょうね、はい、ね、三重の方はいかがでしょうかね、本当暑いと、ね、いうところでございますけど、はい、
1: 今思い出したけど、ね、今日うちの先住の猫10歳。
0: あら、おめでとうございます、
1: ありがとうございます。早いもので10歳、
0: うん、
1: もうあまりジャンプをしなくなってきました。
0: あ
1: 前は若いうちはこう床から飛び上がって抱かさってたんだけど、やらなくなった。うん、切ないや、長生きしてほしいです、
0: はい、ね、ということで、まあ、まあうちもそうですよね、家で、ね、相変わらずのんびりしてます。続いて
1: 読んじゃいますか、
0: はい
1: はい、青小屋さんです、ありがとうございま す,、はい、います。こんにちは、あざきさん、小林局長、先週かな、
0: うん、
1: 月曜は以前の住所のお隣さんのガレージを片付けに行きました。亡くなった旦那さんの私物が結構あり、娘さんが帰省のたびに片付けてたそうですが、うん、それでも若干残ってたのですが、オーディオやビデオの機材がずらり、ブラウン管テレビが大小6台すごいな、地デジテレビが2台、そして故障してないものとパナソニックのカラオケ型レーザーディスクプレイヤーと、ビクターの SVH デッキ HRS9800、
0: なかなかですね、
1: SVH デッキにしては当時の上級モデルなので驚きました。誰か言いません、だって
0: へえ、あら、すごいじゃないですかね、
1: うん、
0: 衛星放送ニューメディア対応ってね、書いてます。
1: もったいないよねこれは。
0: まあね、 VHS のデッキあったらね結構欲しいという方もね、うん、これいらっしゃるんじゃないですか、ね、
1: 売れるんじゃないですか高く
0: ね、
1: うん、ハードオフとか
0: あ、そうですね、
1: ヤフオクの方がいいのか、
0: SVHS です、ね、ね、いなかったら教えてください、ね、私ビデオデッキの方

0: かったらね、あれかなと。レーザーディスクはねあるからいいんだけど、
1: うん、あるんかい。
0: ああ、でもそうですね、ちゃんとカラオケ用のやつですねこれね、ちゃんとキーコンがついてます。キーコンが、
1: あ、本当
0: パナソニックの方ね、なんでマイクつなげてねちゃんと歌ってもらえばですね。このレーザーカラオケの機械自体にこうマイクのアップもついてる
1: ね、うん、すごいね、
0: でエコーもかかるしね、
1: 1番から20番までブチブチブチブチって並んでる、
0: うん、でこれでダイレクト選曲できると、
1: うん、
0: でちゃんとこれあの音声多重のバランスの機能もついてるんで、
1: お
0: あの、まあ、大体のパターンでお約束のパターンでいうと右に、右はカラオケ、ね、こう左はこうガイドのボーカルが入ってる、まあ、そういうのでこうねこうボリュー つまみでそのバランスを変えられますんでね、こううっすらガイドを入れながらね、あの 練習して歌うこともできますよ。
1: なるほど ね、
0: はい、
1: という機能が
0: ございますね、これね、うん、へえ面白いですね、はい。
1: でもブラウン管6台って処分するのも大変だね。い
0: や、お金
1: ね、
0: かかりますよね。
1: これは大変だ、よく取っといたね、
0: ビクターね、うん、これジョグダイヤルとか懐かしいですねこれね、
1: 本当
0: だ、うん、コマ送りとかね早送りとかね、キュルキュルキュルキュルキュルキュルってね巻き戻しとかできるや
1: つ、すごいの
0: ね、
1: うん、
0: いや懐かしいね、うちの、ね、小学校の放送室もあったなこれね
1: 放送室
0: ね、もうパナナショナルのやつでしたけどね、ちゃんと音まで早送り巻き戻しするからキュルキュルキュルキュルキュル、
1: そうやって遊ぶんでしょ、
0: グーブーブーブーブーとかで、
1: 子供が喜びそうなやつ、子供がやるやつ、
0: そうそうそう、逆回転でね回してこう、ね、クイズにしたりとかねしてました。あ、懐かしいですね、 SVHS ね、
1: はい、
0: ね、うん、ありがとうございました。
1: はい、
0: あ、コマーシャルくださったね、うん、お知らせでございます。コマッシャリングス、
2: 私たち S 建築製作所の家づくりはお客様のご希望こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。S 建築製作所株式会社。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
4: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート、訪問看護ステーションエゾで検索。
0: はい、ジョブの135648のコマーシャルでした。
1: 135650崎です。
0: はい、ね、あと1分ぐらいでまたお知らせになるんですけどね、
1: はい
0: はい、まあ、今日は西警察署がこんにちはのコーナーもねありましたし、ということでちょっといつもと違う感じでね、
1: はい、
0: オープニングもね、
1: オープニングしてない
0: 一曲もなしで、お送りしますけどね、はい、
1: はい、
0: 山ニューイングボイルさんね、山賞原賞どっこいっしょってねこういただいてますけど
1: ねどっこいっしょね、
0: どっこいっしょってね、まあ、やれんそうなんぐらいしかね、あれですけどね、
1: 毎日言ってるよ、
0: どっこいっしょってね、
1: よっこいしょ、
0: よっこいしょ、ね、
1: かどっこいしょかどっちか
0: どっこいしょね、キャリーさんね、北海道でジョグジョグといえばね、ジョグチャと、ね、常口じゃないよってね言われてますけど、はい、
1: はい、
0: ということでジョグジョグってね、ちょちょちょちょちょぐちーってね、
1: 懐かしい ね、
0: 懐かしいですね
5: は53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり

きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
0: 日常に最高の整いを。札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。

0: ラジオカルス道路交通情報。この時間は高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社と、充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散 SSR 札幌シューティングレンジの提供でお送りします。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
2: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
0: 時刻2時1分待ってます。ラジオクラス札幌、ラジオのちょっと張り切って過去かわいい、この時間は道路交通情報をお届けいたしましょう。日本道路交通情報センター、今日この時間担当は大久保小倉さんです。大久保さん、
3: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
3: はい、お伝えします。札幌道の下り線が渋滞しています。札幌道の札幌ジャンクション方面に向かう下り線は仮金インター付近にトラックが故障して止まっているため、走行車線が規制されていて1キロ渋滞しています。この他の路線に渋滞はありません。峠の状況です。雨や霧のため国道243号線の美幌峠は見通しが悪くなっています。雨が降っているのは39号線の石北峠、273号線の三国峠、浮島峠です。いずれも路面は濡れています。この他の峠は曇りの天気で路面は乾いています。札幌市内の一般道路に1キロを超える渋滞はありません。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で路面電車の工事のため、駅前通りの北行きは直進ができなくなります。また南四条通りの東行きは左折が、反対の西行きは右折ができなくなります。時間は今夜11時頃から明日の朝6時頃までです。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
0: はい、大熊さん、どうもありがとうございました。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業

0: を拡大しております。ただいま社員を募集中です。あなたの人柄や技術を安心の能見防災グループの当社で活かしてみませんか。詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索。
1: ラジオカロス道路交通情報。この時間は充実の屋外サバゲーフィールドでストレス発散、 SSR 札幌シューティングレンジと、高度情報化社会の限りない可能性に向かって躍進するシステムサービス株式会社の提供でお送りしました。はい、上空の方は2時4分30秒です。交通情報については天気ですけども、そうですね、雨は止んで今いる、
2: 止んでるけど今にも降りそう、
1: ね、はい、まあ、どんよりとしたね雲でございますね、
2: はい、
1: 札幌でございますか、ね、皆さんのいかでございますでしょうか。まあ、先ほどお言う通りね、暑いところはもうギンギラ暑いで、
2: うん、
1: ございますね、はい、ね、30度超えてるのかもあるし、
2: ね、大変だわ、
1: ね、三重の方も、ね、和歌山の方も25度ぐらいですか、ね、はい、日本は広いでございますけどね、はい、さて、YouTube の方には外の様子も見ていただきながらですけどね、奥はほらもう、ね、
2: 見えない、
1: コトニの、ね、タワーマンションがもう雲で霞んでね、うん、ちょうどあのカールをすって書いてる上のあたりですけどね、うん、あの霞んで遠くがもう見えなくなってますからね、雲が低く垂れ込めてるというね、様子が見て取れると思うんですけどもね、はい、そんな札幌でございます。
2: はい、
1: はい、さてじゃあね、まずは天気概況の方からこれお伝え、ね、していくというところでございますが、10時40分札幌管区気象発表の石川さ千葉市の天気概況からです。北海道付近は今日は千葉近海から伸びる前線が昼前にかけて通過して、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。今日は曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は曇り一時雨の見込みです。海の波の高さ今日から明日にかけて1メートルでしょう。では11時札幌管区気象発表の市狩すら千葉市、市狩地方の天気でございますね。すら千葉市までいたら番組終わってしまいますのでね。今日の市狩地方の天気ですが、北の風曇りで所により雨という天気でございますね。降水確率は 20% です。午後通してね。波高さは1メートルというふうに出ておりますが、今日の日中の予想最高気温17度というふうに、ね、なってるんですが、これはもう多分午前中で出ちゃってですね、この時間はもう、ね、今低いですね、12度から14度の間行ったり来たりとこういうような天気になってるんですよね、
2: うん、
1: はい、で明日なんですけども、明日もこの、ね、はっきりしない天気続くようでございまして、明日は南東の風のち北の風に変わって、曇りで明け方まで雨という天気になっています。波の高さ1メートル、降水確率ですが朝6時までが 50%、 6時から正午 20%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% でしょう。明日朝の予想最低気温、ね、今日とあまり変わらないと思います。これ12度と出ています、はい、日中の予想最高気温今日より 1度上がって、18度というところで、まあ、平年より若干低いというところで、じゃあ1度ぐらいでしょうかね、低いと。
2: 寒い。
1: 明後日になると天気回復するので、21日木曜日は北の風のち北西の風に変わって、晴れ時々曇りとなってますね。降水確率は 0%、 最低気温11度、最高気温が21度。金曜日も同じですね、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最低気温11度、最高気温21度。そして、土曜日もそうですか、晴れ時々曇りとなってますね。降水確率 20%、 最低気温10度。

0: 度、最高気温18度。24日日曜日また天気崩れまして曇り一時雨と出ております。降水確率 50%、 最低気温12度、最高気温20度。
1: 拭き取りに行こうと思った。
2: あら
0: ね、逃すとね硬くなっちゃうね。もうね、カッパを着て頑張るからね。
1: カッパ、
0: まあ、クマなんかも ね汚れちゃうしね、うん、あれですけど、はい。25日になると天気ね回復します。25日月曜日曇り、降水確率 30%、 最低気温14度、最高気温22度。そして来週の火曜日26日は曇り時々晴れ、降水確率が 30%、 最低気温13度、最高気温23度まで上がるでしょう。向こう1週間のね札幌の気温の平年値参考にお伝えすると、最低気温が 10.2 度ですってね、土曜日が平年並みぐらいでしょうかね、
1: うん、
0: もしくは1度からね、4度ぐらい高いというところですか、ね。最高気温が 19.1 度だそうですんでね、今日はね17度ってことでね2度ぐらい低いですね、うん、
1: 今日は寒いね、
0: はい。明日も土曜日も18度ということで、これも1度ぐらい低いと。あとはですね、1度ぐらい高いか、もしくは4度ぐらい高い日もあるというところです。アメダスのデータ2時現在の入ってきました。札幌は 11.8 度と、また下がりましたねこの時間ね。
1: 寒いよ、
0: どんどん下がってきてますけどね。
1: 雨も降ってきたよ、
0: また雨降ってきましたね、うん。北北西の風 4.6 メートル、風もちょっと少し強くなってきました。はい、
1: 全然18度なんていかないじゃん、17度なんていかないじゃん、
0: 朝のね、まあ、というね、朝のうちなんでしょうこれね、はい。札幌の今日の最高気温ですが、もうまだ言ってませんね、16度しか今日上がってないと思って、朝9時10分の16度っていうのが今日の
1: しかも朝
0: 最高気温ということで、昨日よりね5度くらい低いというふうになってますね。最低気温が今日 11.2 度ですからね、だからそんなに本当に変わらないで、来てると。
1: なんか寒くなってってる
0: ね、朝のうちの日差しで本当最後だとね、8時台 1時間というね、あとその他ですが、手稲の山口、石狩が 11.4 度、恵比寿 12.3 度、エリアの島松も同じですね、千歳 14.2 度、この辺が札幌周辺の気温になっています。石狩幸渋谷管内ですが、気温高いところですけどね、今日は真っ赤りと芦別ですか、15.7 度、これが気温高いところだと、この、ね、2時現在の気温高いところとなってますね。足別今日は 16.3 度までですね上がってますね。
1: カメラぼやってます。
0: あらちょっと待ってくださいね、ね、ぼやっとしますね、
1: うん。
0: 雲が垂れ込みすぎてて、ちょっとピントが空に合わないですね
1: 仕方
0: がない、幻想的でいいんじゃないですか、ね、うん、はい。マッカリは今日は 17.9 度まで一応上がってるとね、いうことです。これがこの時間高いところ、低いところですけども、一桁はさすがないですけどね、一桁はないですけど、小樽ね、そして、石狩、丁寧の山口のこの 11.4 度というのが一番低い、2時現在の気温で低いところ
1: にな
0: ってますね。小樽今日は、14度までしか上がってないと。
1: あら、
0: で朝の8時42分
1: 急にそのタイツじゃ寒いのか
0: ね、ちょっと寒いかもしれませんね、うん、はい、ね、びっくりですけどもね、はい。丁寧の山口は今日は、はい、15.6 度までと、しっかりも 15.2 度までと、そんなに今日は気温上がらない一日になってるようですよ。1時から2時の間の降水ですが、観測している地点は石狩空知渋谷管内はないというふうになっております。日照時間もね、もうほとんどゼロでございますね今日はね。肝別は比較的まだ晴れ間があって

0: 0.6時間、マッカリも 0.3 時間、蘭越 0.2 時間ということで、周知方面でわずかにね、日差しがあるところがあるものの、ほとんど今日はね、曇り空になっていると、
1: はい、
0: というところです。はい、以上、この時間の天気と道路の情報をお伝えいたしました。お車を運転の方はどうぞ引き続きご安全に。雨降ってきましたよ。
1: わお。
0: はい、上空の方は1414の25の小林でございました。
1: 1414日八崎です。
0: はい、ラジオのショートありきって
1: かっこかわいい、
0: 火曜日ということでね、先週はね、私をね、お休みをいただいてね、ちょっと申し訳ございませんでしたけど、
1: ああそうだったね、
0: したよと、早いですね、うん、なんか出稼ぎしたのがつい昨日のことのようです。はい、
1: カツカレーを食べて
0: ね、カツカレーを食べましたけどね、
1: それ水曜日か、火曜日何食べたの。
0: 火曜日は昼食べてないな。
1: あら、
0: そう、家から直接来ましたけどね、食べてないですね、
1: 食べなさいよ、食べる時間なかった。
0: 今日はね、昼ね、ちょっと中途半端なとこにいたんでね、環状通りにいましたけど、はい、腹らきでね、とんかつを食べて
1: ます。あ、
0: はい、
1: 安いとこでしょ。
0: そうですね、はい、いつも宮の森のとこしか行かないんですけどね、初めて
1: 環
0: 状通りの方行きましたけどね、オートバックスさんとかの向かいですね、
1: うんうん、
0: コロコロなんかラーメン屋ができて人だかりになってますね。
1: へえ、
0: なんかちょっと表記がなんかちょっと一部誤った表記があって、話題になって、
1: どういうこと、ラーメン屋さんが、
0: どこどこの監修みたいなこと書いてあったんですけどね、そんなことはなかったという
1: なんじゃそりゃ
0: らしいんですけどね、はい、ね、そんなお店の近所の、とんかつ屋さんに行ってきましたけどね、
1: うん、
0: やっぱりこう雰囲気違いますね、店違うとね、食券でしたしね、宮の森にないメニューとかもありましてね、
1: うん、
0: 逆に言えば宮の森にあるメニューがないっていうのもあるんですけど、ね、はい、
1: チェーンといえども、
0: ね、ちょっと違う
1: んですね、オリジナルなのか、
0: うん、はい、でもまあこのねご時世で
1: っていうかさ、ね、とんかつ食べ過ぎじゃね
0: そうそう、ついね食べたくなって、ね、
1: 今思ったけどまたカツ食べてるの、
0: ね、またカツ食べてるね、
1: もうよく食べれる ね、
0: ね、なんか体が干してるんですね、
1: 疲れてる、
0: ね、
1: 疲れているから肉、
0: 肉はいい、ね、豚肉はいいです
1: から、ね、肉はいいんだよ、肉を食べるのはいいのよ、豚肉を、
0: ね、
1: カツじゃなくてもいいと思わない
0: 、 いやいやいや、
1: 揚げちゃうかな、うん、もう
0: ね、
1: わかるけどさ、お腹空いてる時って
0: で、ほらキャベツがね、キャベツとご飯がね、とお味噌汁がおかわりし放題なんですよ、
1: ね、今時すごいわ ね、
0: ね、キャベツ嬉しいですよね、
1: うん、
0: で
1: もちゃんと食べた、キャベツ、
0: キャベツおかわりしますバッチリね、
1: ご飯は我慢した、
0: はい、ご飯は半分だけちょっと、ね、はい、ね、味噌汁はちょっと我慢しましたね
1: 味噌汁は別に飲んでいいんじゃない、
0: 塩分がちょっとね硬くなるかな、
1: 大丈夫よ塩分は、
0: ね、ということでね、贅沢ですね、やっぱりこう野菜を食べる、ね、ありがたさ、はい、
1: とんかつ屋さんのキャベツは美味しいよね、
0: ね、
1: うん、
0: ちゃんと冷蔵庫でちゃんとねバッチリ冷やしてあるんでね、
1: うん、何なんだろうねあれね、何が違うんだろうね、切り方は違うっていうのもあるけど、ね、
0: うん、
1: ほら芯のとことかあるじゃない、
0: はい、
1: あれどうしてんだろう
0: ああ
1: どうやってやってんだろう、ないよね、ある、しばらくとんかつ屋さん行ってないから分かんないけど、
0: あ、ある店もありますけどね、
1: うん、ペラペラになって、
0: うん、まあ
1: 覗くのかな、分かんないな、うん、なんか包丁で切る店もあるじゃない、はい、そしたら絶対入ってる

0: はずなんだよ、
1: うん、それとも V の字カットして聞い取ってるか、あ
0: なんか前丸ごと手に持って、うん、包丁でシュッシュッシュッってやってる店あったよ。
1: あシュッシュッ、
0: ね、うん、まな板
1: そぐよ、ね、
0: まな板使わないで、うんね、それでさあ芯なくすってどうやってやるんだろうと。まあ普通は機械だよね。
1: でもねえスライサーでね、
0: うん、
1: うん、
0: じゃないとあんなふわふわなかなか難しい。ちょっとでもさキャベツの葉がさ、はい、厚いとさ、春キャベツは 薄いっていうか柔らかいからいいけどさ、うん、冬のキャベツとかなんてもういくら細く切っても硬いね。
1: うん、ちょっと筋張ってるとかね、うん、うん、
0: 目なんていうの、うん、逆繊維を切るように切っても硬いね。
1: 硬い、え、うん、あるある。
0: とんかつ屋さんはどうしてるんだろう。
1: 外は取るんじゃないですか。外の葉は、
0: ね、それだけ不思議だな。
1: で家でね、普通にロールキャベツにするとかね。
0: どんだけ量あんねん。
1: 一人分しか
0: めんどくさいよ。
1: ないでしょうよ、ね、うん、
0: ロールキャベツもね、たま一、うん、玉買ったら作ってみるけどやっぱめんどくさいのね。
1: うん、大変ですよ、ね、
0: めんどくさいなと思いながら作る、うん、でも食べたらやっぱり美味しいなって思う、
1: うんうん、だから今ねまかないロールキャベツとかってね一時入りましたよね。
0: 何それ。
1: え、鍋にあの葉っぱで引き詰めてね、で肉また上に蓋みたいな感じでね、
0: まかないまかないっていうのはあのお店のまかないじゃなくて、くるっとまかないってことね。
1: はい、
0: 日本語って難しい。あの中くり抜いて詰めるっていうのもあるんだよね。うん、
1: ああキャベツの中ね、
0: うん。でもそんなでっかいもん食べきれないから今。どうすんねんって、ね、どう何日食べるねんってなっちゃうから。美味しいんだけどね。うん、中に詰めるやつも。
1: うん、贅沢、ね、
0: 食べきれない。
1: ということでね、コルサさんね、ヒレカツってね書いてます、ね、ジャンボヒレカツってね言いますけど、あのロースとねヒレとチキンと
0: ミックスかい。
1: ミックスです。
0: マジかよ。もう衣も多すぎるから。
1: 健康的にね、お肉をね、いろんなお肉を食べてみよう。ね、
0: ロースだけにしときなさい、うん、コルサさん、ザキさん、はい、先住猫はどっからもらったの。当麻町です。当麻町の親戚に、そこら辺で猫生まれてないって聞いたら、聞いてみるわって言っておばさんに聞いて、
1: はい、
0: いたわ猫いたよ。
1: へえ、
0: じゃあ行くわっつって、あの農家の倉庫の中で生まれてました。でご飯あげると、あげる時間になると、
1: ええ、
0: あちこちから猫がわらわらわらわらわらわら、なんだこれはと。だから飼ってるっていうよりもいるっていう感じ、
1: うんうん、共存してると、うん、ね、面白いですね。
0: 面白か、
1: は
0: いいな田舎はと。わらわらわらわら出てきた猫。
1: 札幌だったら大騒ぎです、
0: うん、ね、もう心配だよ、引かれちゃうから、うん、いや本当札幌、
1: はい、
0: 今朝猫外歩いてるの見たんだけど、いやもう心配で気になっちゃって。引かれないでねって。本当、やだ、あれは多分飼われてる猫だと思うんだけど、
1: うん、
0: 吉田さんとこみたいなとこならさ行って帰ってきたりとかできるけどさ。もう心配だよ、捕まるかもしれない、誰か捕まえるかもしれないし、ねね、いや、やめてほしいわと思って、まあ、かわいそうっちゃかわいそうなんだけどさ、まあ
1: ね、
0: うん、死んじゃうよりはいいじゃない、
1: うん、
0: うん、いや、やだもん、引かれたりとかしたら、うん、また猫ってさびっくりすると止まるんだよ、止まった、
1: フリーズしちゃうんですね。あれね、
0: 猫なんか引いたらもう立ち直れないな、 もう車乗れなくなる。

0: なるかもしれない。だからやめてほしい
1: というね、
0: はい、
1: 切実なお願いでございます、
0: はい
1: はい、
0: できればお家の中に入れてあげてください。はい、メッセージいただきましたね、はい、キハユニさんですね。
1: どうも
0: お二人様こんにちは、はい、キハユニです。江別駅といえば昔は急行も止まる主要駅だったのに、今から50年以上前は昔あ写真のようにまるで掘ったて小屋のような駅だったようです。それに比べてノッポロや大朝はなんという近代的な駅舎でしょうか。まるで本家江別駅のみが虐げられているようで、オイルは憤慨しました。しかもノッポロなんて高架化されてからさらに躍進してるし、完全に差別ですね。江別本駅の復権を期待する。そうなの、江別の駅ってそうなの、はい、江別の駅見たことないけど。
2: そうですか、
0: マイク入ってないよ。
1: あ、はいはい、ごめんなさい。角一番上は豊頃でしょ、ね、で、上の右側が江別駅、改装中とかね、はい、でこれ江別駅ですね、
0: うん、
1: 普通の
0: 明治15年のお写真でございます。
1: あ、いや違う、
0: できたのが明治15年、
1: 駅が作られたのが、まあ、駅が設置されたのが、
0: そうだよね、写真あるわけないもんね。
1: でこれ多分ね、もうその機能から数えたら2代目ぐらいの局所ね、
0: ちょっと
1: で今これ改装中らしいですよこれね、はい、ということで、はい、で
0: 大朝
1: ノッポロ、
0: ノッポロ立派だね。
1: でももうこれも後悔になって建て替えられてますんでね、うんうんうん、全く別物になってます
0: よ
1: ね、
0: うん、ノッポロの駅は現場が近くにあったから見た、
1: ね、あの北口なんかから見るとね、うん、あの時計が、ね、大きい時計があってね、うん、綺麗。大朝はね、これはまだ残って、南側の、ね、建物は このままですからね、はい、北側の建物はこのままで、南側の方は建て直しになりましたけどね、
0: うん、
1: 国道沿いの方はね、はい、ということでね、ベースはこれです。私はこっちの方の建物の方を使ってますんで、ね、まあ、大和さんまあね、まあ大和さんもまあそういった意味では、まあ、エベツとそんな扱いは変わらないんじゃないでしょうかと思いますけど、はい、ね、
0: あれ開拓の村ってまだやってんの？もうやめたの？
1: やってますよ。
0: やってる、ね、ああよかった。
1: 北海道博物館とかね、
0: うん、
1: あります。
0: 面白いよね、
1: うん、これキャッチフレーズなんですかね、4番ね、明るい駅づくりで明日を開く大朝、大朝
0: そんなのあんの、
1: ね、
0: ひえー、
1: エベツなんかそれ共感共苦って書いてますよ。共にね、感類ね、共に苦しむと
0: ちょっとひどくない、ね、共苦ってあなた、
1: ね、豊幌にだったら何もない、
0: 何もない、
1: キャッチフレーズ も
0: なしなしなしなし、
1: ね、近くに何もないとね、
0: 面白い、この記事が面白いわ。
1: でノッポロは、明るく正しく
0: いや学校かよ
1: もっとね、
0: 正しくってどういうこと。
1: やっぱりちゃんと切符はねちゃんとね、ちゃんと切ろう。
0: いやそりゃそうだろうって、
1: はい、
0: うん、
1: ホームに四季のね花壇がありますとね、書いてます、はい、というほど何もないっていう、これは昭和31年築、うん、ね、これね、うん、このままの建物でしょ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: へえ、こんなのあるんだ、ちゃんと
1: このカタログみたいな、
0: みたいな、
1: はい、でも面白いですね、
0: もっとおもろいな、はい、駅のもっと誰が決める
1: ね、
0: だって駅の人って転勤とかないの。
1: いやもちろんある、
0: あるよ ね、
1: ね、
0: 駅長さんは変わらないの。変わるよ ね、 よ変わるよ ね、 ね、でもモットーは変わらないのかな、ね、やっぱし
1: 共感教区ってすごいです
0: よ。共感教区やばいわ、
1: ね、エビツ駅ね、
0: 共感の感は喜ぶっていう
1: ね、 ともに

0: 喜び苦しむと書いてます。
1: すごいな。
0: さんこれはすごいね。
1: これすごい、誰考えたの、誰決めたの。ウケるわ、えべつすごいわ、ね。うん、
0: まあ駅はね、えべつの駅は相変わらずですけど、隣のねなんか未来ビルっていうのはね、まあ、うん、比較的まだ新しいというかね、建物として建ってますけどね。
1: えべつに釜飯はなかった？
0: ありました、国道の方にね。
1: なくなりましたよ。ああ、なくなっちゃったのか。
0: ね、美味しかったですけどね。
1: もう一回来たかったな。
0: はい、おいしね、
1: うん、
0: はい、お寿司とかね、
1: そうそう、
0: 釜飯が食べられ
1: る。助手がね、マグロ丼頼んだんだけど、うん、マグロ、その当時マグロ好きだったから、ね、めちゃくちゃいいマグロだったよ。ね、びっくりしたもん、ね。すごいこのクオリティと思ったもんね。
0: うん、ね、
1: いいマグロだった。なかなか見ないよ、あんないいマグロ、
0: ね、海もないのに ね、
1: ね、
0: 別か。
1: 私は釜飯食べたけど、
0: はい、うん、結構ねちょっと気取ってね、お客様とか、あ、お連れする気で行きますね。私も行ってました
1: けど。そうだよね、はい、そんな感じだよね、はい、外さない、失礼に当たらないよ ね、 ね、
0: 当たらない、うん、おでんとかもある。おでんとかも、ね、
1: おでんあんの。
0: そうそう、
1: へえ、
0: はい、
1: どこ、
0: 残念ながらなくなってしま
1: う。残念だな、私が気に入ったとこは大体なくなる、ね、気に入っちゃダメなのかな、は
0: い、いや気に入るってことはね、リーズナブルでね、いい仕事してる、だ無理をかたたってるんですよ、普段か。
1: なるほどね、ちょっとぐらい高くてもいいから続けてほしかった
0: ね、うん、というね、ところでございますけどね、う
1: ん、はい、
0: はい、無理がたたってないのがね、この方でございますけどね、はい、今日もね、はい、元気よ
1: く。そんなことないんじゃないの、
0: はい、言ってみたいと思いますけどね、
1: はい、
0: はい、コロコロね、あのね、土いじりにちゃんとねなってますね、はい、この方、うん、はい、応援ナビでつまずいたエリコインさんですね、
1: はい、
0: あ、東亜湖ね、あの辻口さんマラソンで、ね、言ってもたようですけど、
1: うん、
0: ちょっとね、
1: チーム
0: ストーカー仕様ということで、応援ナビっていうソフトでね、やったんですが、バージョンアップしてたんですが、再起動何回もして書き込みができませんでした、地図は見られたので後半のスピードアップを見てました。
1: 人のメール読んで
0: 、そんなね、辻口さんの、ね、足跡を追いたいエリコインさんね、はい、今日もコールやってましょうね、コール&レスポンス、はい、ということで今日は、明日は放送がないよ、エリコイン、
1: エリコイン、
0: 辻口さんと共に人生を伴走したいエリコイン、
1: エリコイン。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 再生可能エネルギーから建築土木の株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
4: 駆け込み寺エリコイン、住職渡辺恵里子です。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。
0: 肩組んでいこう、ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌、
0: 駆け込み寺エリコイン。

0: はい、ということでございましてね、はい、リコさんもね、辻口さんと一緒にね歩んでいきたいということでございますね、うん、はい、あ、お疲れ様です。先週のエリコさんのメールの添付画像を見てくださいで、ね、今辻口さんから
1: 来ます。いいんだ、先週だって。
0: 先週ね、ちょっと待ってくださいね、はい、
1: 編集ってことは

0: 12日、
1: ね、私がいなかった日ですね。ちょっとそれ今並び書いてますけど、はい、12日。
0: まずい。どういうこと。
1: 見てますか。はい、
0: サンドイッチ。
1: いよいよ洞爺湖マラソンですよね。カロスで藤子ママとみっちゃんに会いました。ね、書いてますね、
0: うん、
1: でカラオケの練習に行ったんですね。昼からね、早起きしたいで眠いよってね。えりこさんいつも昼ぐらいですか、起きるのね。大変だと思うんですけどね、はい。500円で、パンの耳を一袋買って食べきれないえりこ、
0: ね、なんで、
1: はい、サントリアに行ったって話と、ここね、ベジスイートサンド、かぼちゃとね、あら美味しそうですね。さつまいもとかぼちゃのサラダサンド。で、
0: これはどういうこと
1: ね、豆板焼きですかね、アワビのね、
0: うん、
1: 私のアワビも
0: っ て、ね、って言うと思ったね。
1: 怒るかいないじゃないですか、ね、
0: 怖い
1: 怖い。
0: 素なの、
1: 素なんじゃないですか。すごいですね。
0: すごいね、
1: えりこさんが語ってる感じがしますね。なんかね、で唇を熱く君を語れって、ね、
0: そんな感じ
1: ですよね。立派なね、
0: いくらすんだろうって感じ、
1: ね、いくらすんでしょう、
0: 黒アワビ。
1: なんかね、なんか海の幸ツアーに行ったんでしょ、なんかね。それで、でお腹いっぱいになってね、なんか食べきれなかったって言ってましたね。
0: アワビって焼いたり煮たりした方が好き、
1: うん、ね、
0: うん、急になんか焼いたら硬くなりそうだけどすっごい柔らかくなるの不思議なのね、うん、なんでだろう
1: ね。新鮮だとね、刺身とかのはね
0: コリコリじゃん、
1: ね、うん、うん、そうそう、
0: グリングリン回るよこれきっと、
1: ね、
0: 火入れたら、
1: 火入れたらね、うん、
0: グリングリン
1: ダンス甲子園みたいな感じですね。、うん、味のね、はい、ということで、あ、もうなんかえりこさんが僕に語りかけてる感じがします。
0: 僕になの。
1: ああ辻木さんにね語りかけてる感じがしますけどね。はい、
0: よくわか
1: る。すごいリアルな感じですね、はい、
0: 言葉に詰まってしまう、
1: というのでございますね、はい。あとチャットの方もね、
0: はい、
1: いただいてますね、はい。
0: 今日は静かですね、
1: いや多分明治15年から改装されたるまで、そのままだったのか、あ、さっきの写真がね、
0: あ、
1: で先ほど、うん、改装中だったとね、手前フェンスでしたもんね、
0: うん、
1: はい、豊頃なんて普通列車すら止まらなかった、あ、当時は、は
0: あ、へ
1: え、ね、
0: じゃあ何が止まるんだろう。
1: いやいや、まあ普通列車の中でも止まる列車止まらない列車があったと、ね、いうことなんでしょうね、はい。今の豊頃駅はかなりおしゃれになってますよ。まあそうですね。
0: うん、ね、大変だよね。
1: はい。まあ大朝が、まあ、私の使ってる方の入り口はボロい、あの写真のままですからね。はい。反対側は綺麗になりましたけどね。
0: うん、JR の問題も大変だよね。
1: そうですよね。うん、ということでね、恵比寿は開拓の町だったから
0: だ。だから国ともに区を分かっちゃうの、うん、
1: いや、あのね、恵比寿の話題になったんですけどね、あの、うん、ほら昨日あの私あのこのラジカの中で、月曜のラジカの中でね、恵比寿のその昭和35年当時の恵比寿のね、特集の記事の新聞をご紹介したんですけど、
0: うん、
1: 恵比寿のこう何て言うんですか、ゆかりの方っていうところの、
0: うん、
1: コラムがあってですね、
0: うん、
1: 万丈目正さんってね、
0: へ
1: え、ねえ、

0: の美空ひばりさんの曲とかね、作ったあの作家の方ね、
1: うん、
0: 満場目正さんはね恵比寿にゆかりのある方だったらしいですよね。
1: なんで？
0: いやあの私も全然知らなかったんですけどね、
1: うん、
0: あのそれこそなんとかペティアで見たって載ってないんですよそんなこと、
1: うん、
0: ね、あの北海道の大生まれね、十勝方面の生まれであるのは知ってたんで、ね、書いてあるだから分かったんですけど、
1: うん、
0: ね、幼少時代恵比寿で過ごしたらしい。
1: へ
0: え、お母様が学校の先生だったのかな、なんか
1: 転勤があるのかな、
0: みたいな感じで恵比寿で過ごしたらしいですね。そう、
1: 分かんないもんですね。
0: 分かんないもんですよね。いや、びっくりしましたね、あの満場目正さんが恵比寿にゆかりのある方ってことで、インタビュー。
1: へ
0: え。でね、ちょっと面白いんですよこれ。じゃあ新聞ちょっと持ってきますけどね。
1: はい、局長が新聞を取りに行きました。事務所に、そうそうそう、まだアワビの写真出たまんまなんだけど、もう変えてほしいんだけど。
0: アワビ、
1: もういいよアワビは。
0: あ、もう消すわ。うん、
1: 消したけど。
0: あ、消した。あ、
1: はい、
0: すいません。
1: もういいですよ。
0: ね、
1: 駅舎に戻しました。
0: 駅舎に戻
1: し、はい、
0: そう。ね、あの昨日の話題でほら。ね、あのセロテープの広告がね、その昭和35年の新聞に載っててですね、あのこんなに便利ですっていう、
1: だからね、
0: あの隙間風の防止に、
1: おいおいおいおいおいおい、
0: 割れたガラス
1: を補修するのにセロテープで
0: 止めてるっていうのが使用例で書いてあったんですよね。あ、これ時代ですねとね。他はほら本の破れとかね、名札をつけるとか、包装紙の端を止めるって書いてあるんですけど、
1: うん、ね、それなら今でもそうだけれど、そうそうそう、ガラスの割れてぐにゃってなりそう。
0: こう夢多い健康な街って書いてあるんですね、これね。
1: 健康な街、
0: この満場目正さんね、作曲家ね、
1: うん、
0: 母が小学校の教員をしてた関係で、その勤める学校の、変わる度私も一緒に転々と学校を変えること、小学校時代に 5度、恵比寿は3年から4年までの間にいたと。
1: 超多すぎない？
0: ね、恵比寿川に友達とタラの頭でカニを取りに行き、いくらでも取れるのに夢中になって川へ落っこちたり、製紙工場の火が、昼も夜も燃え続けて運び込まれた材木が紙になって出てくる壮観に、まるでお釈迦の巨大な化け物を想像したあの頃が忘れることができないと。
1: それは忘れないね、
0: うん、あの母が受け持ち児童の家庭訪問の留守の時など一人ぼっちの寂しさに、学校にあった小さいオルガンを弾きながらふと見た夜空に星が流れていた。
1: おお、
0: 学校で住み込みだったんですかね、学校でね、
1: うん、隣に、すぐ隣に。
0: その頃から私は音楽の好きな子供になり、現在の作曲家生活がずっと続いていると。
1: うん、
0: 良い曲を作りたい、聴く人の魂を揺さぶり動かすような、私の夢はどこまでも尽きない、今の恵比寿の街はその頃に比べると見違えるように立派な街になったと思う、聴く私にとって一番、懐かしい心のふるさと恵比寿の街をいつまでも夢多く、そして健康な街であってほしい、作曲家かっこ鎌倉市大船町103番地って書いてます。
1: 個人情報、個人情報、すごい
0: 面白いですね、当時の新聞ってのは、うん、ちゃんと満場目正さんこのね、恵比寿へのコラムがね、ここに書いてあるんですけどね、満場目さんってすごいですよね、
1: うん、うん、満場目さんって20世紀少年すぐ思い出してしまうんだけど、
0: ね、はい、まあね、もう
1: 悪役、
0: はい、主な作品ね、あのリンゴの歌とかね、戦後はね、もう皆さんご存知ね、あと三沢ひばりさんの悲しき唇とかね、東京キッドとかね、もうい
1: っぱいあります、
0: ね、はい、あの歌この歌もうね、全部あの方の作品でございますね、はい、
1: 面白いね、
0: ね、恵比寿の街並みでございますけど。ね、うん、はい、キャミさんからいただきましたね、うん、この資料によるとそういうことだと。
1: 恵比寿で木村洋次に会ったことないの？
0: ありますね。
1: あ、やっぱりいるんだ。
0: あの

0: 朝行きでとかいたのを見たりとか、あと電車に乗ってるね、普通に JR 乗って通勤してる様子とか、
1: かわいい、はい、かわいいな、
0: うん、意外に普段はすごいあの静かな方ですからね
1: あのいや、はい、だって街、札幌の街歩いてるのはしょっちゅう見る、うん、見るけど、うん、住んでるの矢口だったらいるのかなと。
0: はい、います、います、はい、
1: だ
0: い
1: たいね複数人で歩いてると、うん、一番最後からついてくるの誰と一緒にいてもそれが木村洋二さんでございます、
0: うん、ね、というとね、はい、ありますけど、はい、うん、エルモさんはね西の二股ねもう霞んでるということで、はい、いただいてますよ、時々粒の大きい雨粒も落ちてきていますと、ね、いうことでいただいております、ね、気温11度、
1: うわ、ね、寒
0: い、低いですね、寒いですね今日ね、
1: うん、
0: はい、ということでかまど屋さんね、日高五郎さんが課題の会をしていましたねと、
1: へ
0: え、
1: え、別でやってたんだ、
0: そうね、
1: 釜飯屋さんって意外とないのよね。
0: そうですね、専門店ってね、
1: なんか丸山の方にもあるって聞いたけど私は行ったことないけど、
0: はい、ね、館さんってね、あのお店だったんですけどね、
1: 釜虎は宅配だし、
0: やっかはひらがなで、たはね大きいで、だ多いの、た、多数のたね、うん、でありましたけどね、本当にね残念でございます、はい、
1: 深川の道の駅では出してるんだけどね、ちょっと遠いね、美味しいよ、
0: ね、
1: カニの釜飯、でも釜飯って一人で食べきれないからちょっと困っちゃう、局長は問題ないか、
0: ね、問題ないです問題ないです、
1: 問題ないです、二人で行って分けた方がいい。
0: そうですね、いろんな味のやつね、こうほら食べた方があのいいじゃないですかね。
1: まあそれもそうだけど、釜飯二つ頼んだら、はい、同じ量じゃん、
0: ね、
1: いっぱい食べる人と行けばいい。
0: あ、辻口さんだ、ウルトラ Q に満場目さんっていなかった、あ、ね、いましたよね、満場目純さんでしたっけね、
1: ね、
0: 役どころね、はい、だったと思いますけど、いましたよね、
1: すごい名前だよね、
0: 万丈目さんね、
1: 一万の万に大丈夫の丈に、う
0: ん、なんか
1: 目だから
0: そうそうそう、パイロットとかじゃなかったですかね、なんかヘリコプターとかセスナ機かなんか乗ってるよね、
1: ウルトラ Q なんて見てないから分かんないよ、
0: はい、ね、なんか万丈目くんとかって言われてた人だと思いますけど
1: はい、長いよね。まあ、んじょうめ。
0: はい。
1: 画数は少ないけど長い。うん、
0: ね、確かその方だと思いますけどね。ま、万丈目さん。はい。という
1: 。でもかっこいいよな。万丈目です。
0: ね。結構長いことなんかいろんなところに万丈目さんって出てたと思うんですけど、ウルトラマンのシリーズの中でね、なんかところどころ
1: 好きだったのかな、
0: うん、
1: お気に入りの名字だった、
0: はい、ね、どね、どそうなんでしょうかね、
1: うん、
0: はい、
1: つい使ってしまうみんなが忘れないようにってインパクトはかなりあるよね、万丈目
0: ね、うん、ね、キャリーさん、さすがです。サーラ・ケンジさんが演じてましたね。
1: さすがだ。
0: さすがですね。私さすがパンとは私も出てきませんでしたけど、まあ、そこまではね。
1: キハエミさん、
0: さすがです。はい。ね、なんか、なんか、なんだっけな、ウルトラ Q の中で、そのなんか、なんか、満場目純の告白っていうのがなんかあったと思ったっていうのが、なんで、ね、なんか DVD でパッケージで見た覚えがある、
1: うん、ウルトラ Q の再放送でしか見てないんだけど、
0: ね、
1: オープニングかっこいいよね、

0: ギュッてぐるぐるぐるってね、うん、まあ、白黒ですけどね、
1: うん、かっこいいの、
0: ね、そうそう、というね、ウルトラ Q、 さすがですね、辻口さんね、はい、ウルトラセブンでは竹中さん公約だね、いやいや、さすがですね、
1: ウルトラセブンってなんか暗くなかった
0: なんか
1: 難しくなかったこう、うんね、問題定義とかしてくる、う
0: ん、
1: ね、そんな子供わかんのかなとか思いながら見せたけどその点太郎はなんか、うん、ペッペケペみたいななんか明るかったなと、
0: うん
1: うん、
0: まあ、
1: 時代だわ、
0: ね、うん、子供向けとかね、大人向けって考えないって方が楽しいんじゃないですかね。
1: まあね、
0: ね、
1: うん、
0: だからウルトラ Q とかもそうだったでしょうしね。
1: ウルトラ Q も難しかった、
0: ね、難しかったと思うんですけど、うん、ほらね、あの全員集、柱で全員集合ですからね、子供向けに作ったこと、作ろうと思ったことはないって、ね、言ってましたね。
1: ああ、
0: うん、そうね、まあ、そういった
1: ものも笑うよね子供
0: まあそれはそう、
1: あれは、
0: ということで、ね、ございます、はい、
1: はい、子供向け
0: ね、
1: あざと子供が喜びそうって作ると白々しいよね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: みんなとかって言わねえよって子供そんなの言わない。そうやって考えるとおはよう子供賞って子供超って言いながらちょっと大人っぽかったよね、うん、子供を舐めてなかったな、
0: うん、
1: こんちゃんのおはようのど自慢とか
0: ですね、
1: うん、
0: もう一切手抜きないですからね、
1: うんうん、
0: ちゃんとね、
1: 古いな古いよ
0: というわけでございますね、
1: はい、
0: いつも通りの展開でございました、
1: はい
2: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368 南札幌病院。
0: はい、あっという間のねため頃でございましたけどね、
1: はい、
0: はい、ということで今日はちょっとねどんよりしてね、
1: あったかいものでも召し上がってください、いや
0: 本当ですね今日はね、なんかそんな感じです、
1: 冷やし中華じゃなくて、
0: いやもう今日はね鍋焼きだよ、
1: ね、鍋焼きだね、
0: そんな感じでね、ございますけどね、
1: はい、風邪ひかないよ、
0: はい、ということですっかりねちょっとね、なんか本当寒々しい感じの、うん、
1: 今日革ジャンでもよかったわぐらい寒いわマジで
0: 外にずっといたら寒いでしょ、
1: ね、寒い寒い、
0: はい、と思いますけど、寒暖の差が激しいですから、
1: うん、
0: ね、
1: お外のお仕事の人
0: メックスされませんようにね、
1: あっと思って、
0: はいね、よろしくお願いしたいと思いますけどね、
1: はい、
0: さて、今日はね、まあ、こういったことでございますけど、明日のね水曜日のラジカワは、
1: うん、
0: はい、ね、リード様ね、ちょっとね肺炎ということでございまして、
1: はい、ね、大丈夫ですか、
0: ね、熱が出なかったんでなかなかね、気づかなかったということですけど、まあ、清水さんもね含めねちょっと心配ですけどね、
1: うん、
0: はい、ちょっと今週はゆっくりね養生していただくということでお休みでございます、
1: はい、
0: あ明日あれね、ゲストが確かいたような気がしたんだけど、でどうなるんでしょうか、
1: どうなるんでしょうか、
0: ね、これはね、心配でございます、はい、
1: はい、
0: ね、ということでございましてね、予定ではね、ファンキーメンテナンスメンテナンスの同じようなね、あの白塗りのあの方が出てくるという予定だったんですけどね、
1: うん、
0: はい、あと後半の方ではね、はい、ね、NHK のね、某番組のね、あの自転車で旅する番組のね、
1: はいはい、
0: 制作をやられてる工藤さんがねまた今年も来て、
1: あ、そうなんですね、
0: いただくということで、今田中美佐子さんの人はね、
1: うん、
0: 走ってるね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: かわいいのなんか
0: いいんですよね、うん、いやどうなるかなと思ったんですけど、ね、
1: かわいいな、
0: ね、田中美佐子さんね、うん、はい、ね、テイク2の深澤さんと
1: なんでだろう、
0: ね、はい、ということでございますけど、うん、まあ、それのお知らせも来てくれるということになってますね。

0: もぜひお聞きください、
1: はい。
0: この後はね、あ、ワードウィズユー聞いて、パラガスナターシャのマーチャカフェです。お相手は小林選
1: 手とザキでした。
0: どこにもこうも張り切って
1: かわいいかわいい
0: かわいい。
2: UCBA あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 UCBA

皆さんこんにちは。今日はアメリカの牧師ロン・ハッチクラフトさんのメッセージをご紹介します。犬を飼うなんてもともと私のアイデアじゃなかったんです。でもミッシーという小さなシーズー犬にはすっかり情が移ってしまいました。息子はミッシーをキッチンにいるようにして、トイレのしつけの間はキッチンのドアにゲートをつけて廊下や他の部屋に行けないようにしてました。でももちろんミッシーはキッチンに閉じ込められるのが嫌で外に出たがっているんですよ。犬なら当然ですよね。4回もゲートのプラスチックの網を噛みちぎって家の中を自由に歩き回ってはやっちゃいけないことをしてました。そこで強力なビニールテープで穴を塞いだんですが、今度はそのテープを必死に噛み続けてついに一部を剥がすことに成功。でも見つけた時には前足にテープがくっついてて、まるで手錠ならぬ足錠状態でキッチンを走り回っていました。結局私たちがテープを外してあげるまでそのまま動きづらそうにしていました。今日は自由が逆にあなたを縛ることもあるについて聖書からお話ししたいと思います。ヨハネの福音書8章34節、イエスの言葉です。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。さっきのミッシーのように、私たちも神が設けたゲートや境界線を窮屈に感じて、なんで結婚生活を守るのがこんなに大変なんだ、なんで結婚の枠の中だけで性を守るのは難しいんだ、自分の状況を知ってたら正直に生きるなんて無理だよと思うことがあります。正しいことをするのはコストが高すぎる、好きな人がいるのに神の決まりを守るなんて無理だとゲートの外に出たくなる。でもゲートの外には自由があるように見えても、実は罠が待っているんです。もしかしたらあなたも神の境界線を越えてしまったかもしれません。ミッシーが自由になったつもりで逆にテープに縛られたように、私たちも罪に縛られてしまうんです。自分の尊厳や神との近さ、周りからの信頼も失ってしまうことがあります。一度始めてしまうと止めるのがどれだけ大変か、始める前にはわからないものです。アクセルは簡単に踏めてもブレーキはなかなか見つからない。イエスはこう言いました。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。もしまだその境界線を越えていないなら、今すぐ引き返してください。罪の中に自由はありません。あるのは縛りだけです。悪魔の嘘に騙されないでください。二節後にこんな素晴らしいニュースがあります。ですから子、イエスがあなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。ヨハネ 8-36。これが救い主の意味です。イエスはあなたを優しく抱きしめて、あなたを縛っているものを断ち切ってくださいます。痛みを伴うかもしれませんが、それだけの価値があります。イエスはあなたのこれまでの過ち、誰かを傷つけたこと、全部のゴミを十字架で背負ってくださいました。何百万人もの人がその十字架の下で許され、自由になってきました。自分はこの救い主に属していない、心の中がきれいになった経験がないと思うなら、今日こそその日です。ぜひ私たちのウェブサイトにも来てみてください。そこには神との個人的な関係に導かれる道が示されています。

ラジオカルス札幌をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜日夜11時です。

0: さあ今日は5月19日火曜日でございます。現在天気はですねめっちゃ雨降ってますね。曇ってて天気悪いです。さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね先週火曜日からですねずっとなんか立て続けになんかちょっとした不運がちょっとね立て続けにずっとね起こり続けてる多発し続けてるような状態なんですけれども、まあその不運をですね今日の放送でなんか吹き飛ばせないかなとか思いつつね週末結構ぐったりしてましたけれどもね吹き飛ばせないかなと思いつつ今週もね頑張ってやっていきたいと思います。さあご乗船客の皆さんご一緒にご唱和ください。今週もやっていくぞパラガスが出してのマーシュカプチェ。さあということでお相手は毎週おなじみ飛行海賊船ガーリックオニオンのパラガスナターシャとモス。さあということでねあの冒頭でも言いましたがあのね私先週の火曜日からですねあの不運がちょっとね立て続けに続いておりましてですね不運多発期待なる感じなんですけれどもそうまずねあの火曜日にあのねメロディーハウスの方であのいろいろあのラジオの曲に SD に曲入れなきゃとかってやっている出たりとかしているドドバドしている最中の時にですねあの私長年2年ほど使っておりました iPhone SE の第3世代なんですけどあの床に落としてしまいましてですね画面が、まずバキバキに、コッパみじんに割れてしまいました。まず不運その1 いやー大変でしたよやべーって思って急遽、翌日に、このスマホ買ったあの携帯屋さんでちょっと買い替えた方がいいのか修理でもなんとかなるのかちょっとその辺見積もりとか見てもらおうかなって思ったらなんと次の日行った携帯屋さんがその日予約いっぱいでちょっと今日は受け付けれないですと言われてしまいあーマジかと思いながらもうしょうがないから金曜日にね金曜日だと予約結構空いてるんでって言われて金曜日に予約を取り直しああそうかと思いながら家帰ってその後夜その日つけてた白いブレスレットがあったんですけどそれをその家帰ってきたら大体いつもつけてるアクセとか家の中では基本つけてないからそうすぐ外しちゃうのよね。そうだからそれでその日つけてた白いブレスレットをこう外そうと思って指ちょっとかけたらバチンつって弾けて切れて
1: 何かがあったの？
0: わかんないななんでなのかわかんないんだけど
1: なんか
0: バチンって弾けてわかんないえっと思いながらさすがにちょっとびっくりしたよね
1: 広島旅行じゃない、なんか
0: いやーなんかそんななんかたたりに合うようななんかしたとかじゃないから、ね、なんでなんだろうって思いながら
1: 怖い
0: なんでそんな続くんだろうって思いながら、うん、でその後金曜日にですねはい携帯をです

0: ね、この画面バキバキの状態なら買い替えた方がいいという話を店員さんにされまして、じゃあ買い替えようということで、ね、ちょうど今ここにもあるんですけど、iPhone17 です。新しくなりました。
1: おー、なんかそんな色なんだね、緑の。
0: そうそうそう、な、
1: 優しい色だね。
0: カラー展開した自体は5個ぐらい色が種類あったんだけど、
1: うんうん、
0: その日その店頭でその買える色がこれとこのグリーンと、あともう一個ブルー系のやつと、あとなんだ、あとブラックの3つしか、そのすぐ買える、その日店頭ですぐ買えるお色はこの色しかないっていう話になって、もともと別の色が欲しかったんだよね。あのラベンダーっていう色があったのと、あとホワイト、この最初この2色で迷ってて、でもこの2色は今店頭でそのすぐご用意がないから、在庫ないから、その取り寄せになっちゃう、またその携帯が来るのは後日になっちゃいますっていう話になって、じゃあ今在庫あるの色どれとどれですかって聞いたら、ブラックとこのグリーンのやつと、あともう一個ブルーのやつなら、今在庫あるのですぐ持ってきますよっていう話になって、で小1時間ぐらい悩んでこの緑のやつにして、でね、これがね、またこの携帯の、 iPhone ってその中身、そのアプリだったりとか、そういうカメラのなんか写真とかをその簡単にこの新しい方の iPhone に移し替えることができる機能があって、クイックスタートっていうんだけど、それやろうとしたんだけど、その店員さんとか何回もやろうとしたんだけど、できなくて、クイックスタートが、
1: 店員さんがやってもできなかった。
0: その料金の中に、その何、それなんかサポート、そのお店がサポートしてくれるパックみたいなのが含まれて、それの一つでその店員さんがその何、そういうのとかも全部やってくれるみたいなのがあったから、それでお願いしてやってもらったんだけど、何回やってもエラーになる、できないって話になって、その原因が、そのこっちの今、こっちの 前まで使ってた SE の方が容量食いすぎてて、容量食いすぎてて、でアップデートできなくなってたんだよね。そう、それでこっちがアップデートできてない状態だとクイックスタートできないことがある、新しい方に移せない場合があるっていう話になって、で、めちゃくちゃめんどくさいんだけど、一個ずつ、こっちに、アプリとか全部一個ずつ入れ直してって、自分でそういう何、そのこっちで使ってた SNS のアカウント そのなんかメールアドだなんだとか、その辺自分で手動で全部入れてってやっていくしかないって言われて、まあ、とりあえず SNS は一通り、こっちに、こっちでも使えるようにしたからいいんだけど、問題が1個あって、カメラロールが、
1: 映せないんだ。
0: そっちだけがね、映せなかったんだよ。で、
1: 結構大事かも。
0: で、うち屋敷に住んでるそのサポートしてくれる職員が、ゴリゴリの、iPhone ヘビーユーザー、 iPhone フリーク勢だったから、その職員に、いや、なんとかなんないんですかねっていう、ちょっとそれだけがちょっと、家だと、今こっちにいる、外出てるときはこっちの iPhone、古い方の iPhone もう使えないんだけど、家の中にいるときだけ、ソフトバンクエア通してるから、家の中にいるときだけ、Twitter とかの SNS 系が使えるんだよね、YouTube とかも使えるんだよね。だから、家だとこっちも使ってるんだけど、その Twitter の広島ミサで撮った写真とかを、だったりとか、その広島観光行った時の写真とかは全部こっちで撮ってるから、こっちからしか上げれないっていう。で、今朝こっち の番組 の出向情報を上げる時に写真載せようと思ったんだけど、こっちの 行きのバスとか地下鉄の中でやろうと思ったら、こっち外出たら県外だから使えないから、あ、終わったって思って
1: どっかでフリー Wi-Fi、
0: わー、フリー Wi-Fi 探すにも探せなくてっていう。
1: あ、そっか、遅れもしないんだもん。
0: でエアドロで映せないかなみたいなのやってみたんだけどできなかったっていう。その同じアカウント同士だから、そうだからできないっていう、その中身が同じもの同士だとエアドロできないみたいな、多分そういうことだと思うんだけどっていうので、あとね、その金曜日のそのなんか契約のなんかうんぬん書類書いたりだとか、その他もろもろの手続きだったりだとか、そのそれこそクイックスタート全然できないみたいので、その手続きとかにすごい時間かかりすぎて、私もぐったりして、あの週末もずっともうぐったり してもう出れなかった。そもそもあのベッドからもう体を起こせない状態だったから、うん、そう
1: ベッドでご飯食べるみたいな。
0: いや、もうまともに食事したら取れない状態だった週末の間。
1: もうズドン疲れ切ったんだね。
0: うん、でしかもちょうど広島三佐から戻ってきた後のこの一番えぐいズドンのとこ今多分そろそろいつ来てももうおかしくないような状況下で、そういうなんか糞が重なっちゃったもんだから余計、
1: いやそれはちょっとあれだね。スマホはね、本当割れちゃったりした時も何やってんだろうって思うよね。
0: いや本当にそう、
1: 自分の不注意で落としたのぐらいしかないんだけど、
0: そう
1: なんか私やったみたいな、
0: そう
1: なるよ
0: ね。で私の場合はそのこの落として画面コッパみじんだけじゃないからね、その他にも不運が続いたっていう、だから余計
1: なんかこのスマホの画面のシールあるじゃない、
0: はい、
1: もうバキバキだったから新しく買ったんだよ。
0: あ、変えた、あ、よかった。
1: でも
0: かった、
1: うん、変えたその日にひびが入りました
0: ね、ダメじゃん、ダメじゃんね、変えたその日にはもう
1: 諦めた、もうね、せっかく綺麗になったのにと思って、
0: いや、わあ綺麗って思ったらまた不注意で落として、
1: やっとなんかこう強く押さなくてもいいみたくなってたのに、
0: 変える意味とはもう、
1: すぐかけたよね。
0: ちなみにこれあの新しい方の iPhone はあの何あのフィルムとかそういうのもあのつけてくれるサポートのもうパックでそういう料金のパックで入ってたんで、全部やって一通りもう店員さんが全部そういう何こういうスマホのカバーとかも全部つけたりとかのサポート全部店員さんが一通りもうやってくれたから、そうだから私がやったのは家帰ってから、あのソフトバンクエアも新しいやつに乗り換えたから、その新しいソフトバンクエアのなんかこっちのスマホの方とつなげる云々のと、あと SNS ね手動で全部取り戻していくのとぐらいだね、うん、
1: ソフトバンクエアも変えたんだ。
0: そうずっとね長年ソフトバンクエアずっと使ってるんだけど家では、でこっちに今こっち古い方のやつにこっちに変えた時にそのエアも一回変えてたんだけど、なんか最近その古い方のエアがね一個前のエアがなんかその電波悪いなっていうのちょいちょい結構続い頻発してたから、あのちょっとからそれ店員さんに相談したら、中長期的に考えるんだったら新しいのに変えた方がいいエアを持って言われて、
1: あそっか更新されてるんだあれ最新とか、
0: そうなんかそう何年かに1回なんか更新されてるらしいみたいなんだよね。そう
1: そっかそっか、
0: でエアも新しくなって、でスマホも新しくなって、まあ、外出ちゃうとこっち古い方のは使えないからあれなんだけど、家にいる時はこっちの新しい方の iPhone で YouTube 見ながらこっちで Twitter とかガンガン上げたりとか、こっちで Twitter でつぶやきながらこっちでインスタ覗いてるとか、
1: まあね、まあ家だとねできるからね、
0: できるから、そう、謎のマルチタスク展開が今家にいる時だけ謎のマルチタスク展開を行っております。謎です。はい、はい、ということでね、

ね、そんなこんなでね、先週1週間あまりにも不運続きだったで、皆さんどうか、慰めにメッセージ等々よろしくお願いします。さあそんなこんなで今日の本日の1曲目といきましょうか。こちらですね、まあ、先週もカッカの曲かけたんですけど、今週もかけたいんでかけちゃいたいと思います。デーモンカッカでバーニングビューティー。

週に引き続き今週も閣下の曲楽曲をですねかけていっておりますね。もう少しでねこっちもねもう少しでねだんだんね夏の方に近づいててまいりますんでね、暑い曲をということでかけていきました。今週の1曲目はデーモン閣下でバーニングビューティーでした。さあね、さてさてもうね5月もですね、もうだいぶ5月も半ばを過ぎてそろそろ下旬入るかなっていう感じぐらいの時期なんですけれども、皆さんですね4月からの、新生活ですね、入学入社などなど新生活等々そろそろ若干慣れ始めてきたかなというぐらいの頃かと思います。私もね4月から番組が新体制に変わってね、まあまだ全然ドタバタしてるような感じですけど、まあちょっとずつこう新体制にも若干慣れてき始めておりますけれども、さてさてそんな若干新生活に慣れ始めてきたかなという頃にですね、ちょっとねこのトークテーマを持ってってこようかと思います。皆さんですね、新生活ですね始めるときに特に入社どっか会社入社しますみたいな時とか、それこそ大学入りますみたいな時とかにですね、一人暮らしなどねされることがあるかと思います、そんな時にですね必ずね必ずあるのが、お部屋をね、物件を見に行ったりとかしますよね。で見つけてお部屋を借りると思います。私も今ですねねほぼ一人暮らしかな、うん、みたいな感じで今ね札幌というね北の大地で一番の都会でね今ね一人暮らしをしているところですけれども、皆さんはそんなこの新生活若干慣れ始めてきた時期にですね、皆さんはですねその自分がその一人暮らしだったりをするときに、お部屋を借りるときに重視

0: する意気、重視する、特に重視するポイント、そのなどがあればぜひ聞いてみたいです。こちらは、FM プラプラのですね、応募フォームのメッセージフォームの方からですね、メッセージが今リアルタイムで送れるので、そちらの FM プラプラさんのですねメッセージフォームの方からですね、その私はその部屋借りるときにここ特に重要視してますみたいなのがあれば、ぜひぜひね、そこのそちらのメッセージフォームの方に送っていただけると嬉しいです。聞いてみたいので、カロスの方の E メールの方でも募集していきたいと思います。宛先はアルファベットすべて小文字でリクエストアットマークラジオカロス .com、 リクエストアットマークラジオカロス .com です。必ず番組名を記載の上、送信してください。 FM プラプラの方もですね、必ず番組名の方を記載した上で送信してください。よろしくお願いします。ちなみに私はですね、特にお部屋を借りるときに特に重要視するポイントはですね、実はですね、結構これ結構いろんな人から言うとめちゃくちゃびっくりされるんだけれど、私実はその部屋借りる時とか、その物件探す時のその何条件の、その優先する条件の中で家賃は一番最後なんですよ。
1: 最後？
0: そう、その数ある条件の中から最後にそれで最終的にここは家賃いくらになるのかっていう、一番最後なんですよ私は。
1: すごいねそれも。
0: なんでかっていうと、私は家賃以外の、その家賃以外の部分で優先するべき事項がたくさんあるので、なので先にその家賃を最優先にしちゃうと、その私が住める部屋が ないっていうことになっちゃうんで、なので家賃はあまり、その物件を探すときに家賃は一度除外した上で
1: 決めるってことね。家賃で一回こう頭がぐちゃぐちゃにならないように
0: ならないように、
1: まず家賃は置いといて、
0: そう、家賃のことは一回考えないで、その家賃以外の条件の方が私にとっては大事なので。
1: いや そうだよ、みんな多分家賃は気になるけど、うん、なんか重視する条件はあるよね、それぞれで。
0: 昔日テレ系列の番組で幸せボンビーガールっていう番組があったんだけど、うん、あれめちゃくちゃ私大好きで毎週欠かさず見てたんだけど、あれの状況ガールっていうコーナーがあったんだけど、あれの状況ガールのコーナーの時に、その状況ガールに出てくる、その状況しますっていうね、うん、女の子が物件探してたりっていうのの映像の中で、家賃はこの辺の東京のこの辺のエリアで家賃このぐらいで、風呂トイレ別で、お母さんとお父さんが心配するからオートロック付きので2階以上がとか、いやそのエリアでその家賃かつその条件下ならないよ部屋って、毎週ツッコミ入れてた。
1: いや
0: ないどっつって、
1: で結局さ住んでる部屋はなんか6畳一間の、
0: そうそうそうそうそうそ
1: う、
0: そうみたいな、
1: まあ、もうここはね高いからね、
0: そうもうツッコミどころ多すぎる、
1: まあねその条件
0: は企画があったもんだから、
1: 意外と出てくるときは出てくるよね、
0: そう
1: 7、8万円で、
0: そう意外と掘り出しの物件が、そう出てくるときもまれにあるんだけど、大抵の場合そう最終的になんかめちゃくちゃ残念な物件のところに住んでるみたいな結果になっちゃってることを、毎週のようにねその状況があるのコーナーにツッコミ入れまくってた。あれであれの影響で私結構物件見るのがすごい好きになっちゃって、実は隠れ物件マニア
1: で、
0: そう物件見るのめっち
1: ゃ、
0: 別に引っ越す予定とか何もないんだけど、なんかたまにネットとかで何を迷ったのか分かんないけど、スーモとかホームズとか、そのなんかそういう物件見れるサイトとかめちゃくちゃ見てる。
1: いや
0: 時があって、
1: やっぱりさ、でも完璧っていうのはなかなかない。
0: そうなんだよ、そう。
1: なんていうんだろう、もう 全部が OK って無理じゃない。
0: そう、
1: だいぶ妥協してここぐらいまでならとかさ、
0: そうそうそうそう、
1: 結局はなっちゃうじゃん。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、楽器ができる家なんていうのはなかなかないんだけど、
0: あ
1: 今その、うん、ね、あのスタッフのサコが住んでるところは楽器が、
0: あサコっち住んでるとこそうなんだ。
1: なんか一番なんだ1階か地下がそのライブハウスみたいな感じで、すすきののど真ん中なんだけど、
0: あそうなんだ、
1: それの建物自体が多分何時以降何時までは楽器 OK みたいな感じの物件で、
0: あじゃあ管楽器やってるサコッチには
1: そうそうそう
0: ですけど ね、
1: 多分選んでるんだろうけど、
0: ただ楽器弾けるタイプのとこは家賃本当に高いからね。
1: もう本当一軒家とかになって、一軒家でもちょっと怪しいじゃない。
0: うん、札幌だとね、うん、田舎だとね一軒家なら余裕でねガンガン音出せんだけどね夜中でも。
1: ただギターなら私も
0: そう
1: 管
0: 楽器だからね、
1: 響かせてるような
0: もんじゃん、うん、
1: だからやっぱ、まあ、そういう条件とかねやっぱあったりする。
0: そうだよね、だってそんなしょっちゅうスタジオ借りてさやったらねかかりすぎちゃうからねコストがね。あ確かに確かに、
1: そうそうそう、そうなるとやっぱりね、あのちょっと高くてもね済んじゃったりするのかなと思うけど、
0: いやだよね本当にそう。ちなみに私の場合は、風呂、まず風呂トイレは絶対に別
1: 別だね、
0: でしょ、
1: そこはみんな譲れないんじゃない、うん、
0: 風呂トイレは意地でも別、うん、で、あと個人的にはあのコンロ二口あると大変助かる。
1: あ、うん、そうだね。
0: って言っても正直ここ2年ぐらいはほぼほぼ自炊してないんだけど、コンロは二口あると大変助かる。
1: 今はあるの？
0: 今ね、あのコンロ自体は一口のしかないんだけど、ちょっと諸事情によってあのコンロ使っちゃダメになってるんで、その施設の事情で。
1: あ、
0: だからあの別であのポータブルの IH の一口のやつは
1: あるんだね。
0: ある、
1: まあ、じゃあなんか沸かしたりとかはできる、ね、
0: とかはまあ できるっちゃできるけど、最近ここ2年ぐらいほぼほぼ自炊してない。
1: 自炊はしてない。
0: してない。あ、
1: ね、
0: うん、ね、あと部屋の中とかがある程度あの古すぎないこと、あと畳はダメ、足畳は NG。
1: あ、畳 NG。
0: そう、畳どうしても NG 制だから、床は極力フローリングので、うんうんうん、あと私結構築年数結構気にするタイプで、あんまり築年数があの古すぎるやつだとちょっとやだ。
1: やっぱりね、築年数古いといろいろ後から不備が出てくるからっていうのはあるかな。
0: そう、あとその何、耐震の云々とか、うん、その昔と今の時代とだいぶ基準が変わってるから、そういう耐震っていう部分でもやっぱり日本は地震大国だから、うん、その部分も考えるとちょっとあんまり築年数古いやつはちょっとなっていう、まあ、なっちゃう。まあでも言うて、まあ、築年数自体はまあ大体築、まあ、自分の生まれた年数ぐらいあたりまでぐらいまでなら、まあ、まだ使えるっしょとは思う。大体築年数、築30年あたりぐらいまでなら、まあ、
1: 結構いいじゃない。
0: まだそんな築年数自体は割とある程度その辺は多少妥協できる。あのそれ以上古くなっちゃうと無理だけど、
1: うーん、配管とかもね、
0: そうそうそうそうそう、だから、そうですね、うん。あと結構あの所ジョージさんのあの番組で、あの世田谷ベースっていう番組があるんだけど、それの影響でその、今まだやれてないんだけど、もうずっと長年言ってて全然やれてないんだけど、その部屋の中を秘密基地化したいっていう願望があって、ずっと。
1: だから結構それみんなそうじゃない。
0: そうだから、そういうなんかある程度そのなんか何、壁紙、うん、ちょっと自分のやりたいやつ貼ったりとか、そのあの退去するときに現状復帰さえできてれば大丈夫だよみたいな、
1: うんうんうん、
0: ある程度やれるようなところとかだとなお助かるかなって。

0: やっぱりなんだろう、自分の好きなもので
1: 埋
0: め尽くしたいのは分かる。
1: そう、
0: すごい分かるよそれ。
1: そう、自分のホームテリトリーだからもう埋め尽くして、
0: なんか一番そのね、なんか安心できるっていう。
1: そう、理想は所さんの世田谷ベースと、あとセカオワハウス、あの世界の終わりのメンバーが暮らしてるお家がいわゆるセカオワハウスって呼ばれてて、そう、世田谷ベースとセカオワハウスがあの究極の理想像。そう、
0: いや、いいよねやっぱり、うん、
1: そう、めちゃくちゃ
0: なんかあのサイちゃんの、サイちゃんってね、あのメロディーハウスの
1: スタッフ、あ、そう、うちのスタッフにいるんですよ、サイちゃんが。
0: 部屋は壁が赤だとか。
1: 壁が、え、どういうこと、壁が赤、
0: 私もよくわかんないんですけど。
1: え、何処女の行き来でも塗りつけました。
0: あの方もちょっと変わってる。
1: ちょっと待って、ちょっと、
0: あのなんか、
1: なんだろう、
0: 聞いてみた時、いや、僕の部屋の壁が赤ですからね。
1: 壁が、あ、ちょっと待って、どういうこと、それは気になるな。ちょ、
0: いや、なんか張り替えたんでしょうかね。
1: いや、張り替えたのか、なんか塗ったくったのか、あれか、行き来でも塗ったくったんか。
0: 塗ったのは、まあ、ありえなくもないよ。
1: うん、
0: ちょっと
1: 壁が赤、壁が赤、どういうこと、
0: 落ち着くのでしょうかって聞いちゃった。それは落ち着くのでしょうか。
1: いや、絶対落ち着かないよ。だって風水的にも赤って燃える色って言われてるから、
0: なんか、ね、熱意みたいなねのがあるから、
1: どう考えてもほら休まらんでしょ。
0: 休まらないけど、まあ、彼は結構変わってるから、それがもしかしたら、うん、あの彼の休みの体制なのかもしれない。
1: なるほどね。もしくは常に休んではいけないみたいな状況を自分でその壁を赤くすることによって作り出してるかな。いや、だとしたらだいぶ頭いかれてるよ。その後者のパターンだったらだいぶ頭いかれてるよ、あの人。
0: スタッフ結構行かれてんなと思って。
1: 何があったの、
0: 一人はなんか、
1: 何があったの、
0: さえちゃん場所に住んでるさ、一人はなんか自分の部屋の壁が赤いって言ってる。なんか私ちょっとびっくりしちゃってるんだよね。
1: 行かれてる。さえちゃんどうした、話聞くよ、うん、
0: なんかあったのかい。
1: それはなんか若干心配になるな。サイちゃんちの部屋の壁が赤はちょっとどういうことなのか、ちょ、木曜日向こう行った時に聞いてみよう。ちょっと何があったんだろう。怖っ、怖っ、本当に怖っ、本当に怖いよ。そんな状況下で2曲目行こうとしてる私だよ、本当に。

0: え、ごめんごめん。
1: ということですね、本日の2曲目はですね、相川七瀬さんの、新曲でございます。聴いてください、チャレンジャーズ。

0: さということでですね、こちらは相川七瀬さんの新曲でございます。こちら FOD の横浜 DeNA ベイスターズのライブ2026中継テーマソングになっております。こちらですね、まだ配信もされたばかりの楽曲で、とても勇気を与えてくれるような、すごくチャレンジしたくなるような素敵な楽曲でございます。いやー、相川さん本当に今も歌い続けてると本当すごいなと思います。本当、ということで皆さんもこの曲を聴いてぜひ何か新しいことをチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。ということで今週の2曲目は相川七瀬でチャレンジャーズでした。一旦 CM に行ってみよう、チャンネルはそのままで。
1: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
5: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: さ、ということでね、さてさてね、部屋借りるときに注意するポイントだったり、先週はね、不運がやっぱり多すぎたよねっていう話をねしてたんですけれども、いやーね、先週はね不運多すぎたのと、いろいろいろんなことが重なりすぎて、ちょっとね週末ちょっとぐったりしてね、ベッドからねまともに体を起こせなくなっちゃった週末だったんでね、私ねちょっとねこれ乗船客の皆様にねぜひ聞いてみたいなというのが、皆様のおすすめのストレス解消方法を教えていただきたくおろろろろろろろろろおろろろろろさあね、ちょっとね私ですね、結構前番組から、私をラジオ聞いてくださったりだとか、それこそこのサイマル見てくださってる方はですね、もしかしたら私の印象はもしかしたらすごい明るく元気でいつもテンション高くてっていうイメージが皆さんお強いかと思われるんですけど、実はですね私メンタルが絹豆腐以下となっております。はい、真冬に凍ったシャボン玉よりも、弱々しいハートをしております。なので意外と、ちょっとしたことで、心がバキッと割れ、意外とちょっとしたことで体力をすべて使い果たし、ぐったりして2週間ぐらい、精神的にも体力的にも、ダウンして、まともに仕事にも出れませんみたいな、そういうことがしょっちゅうあるんですね私。めちゃくちゃハート弱すぎるよっていう、本当にそんな感じで、私現状ですね、歌を歌うことと、あとね今月も行きましたけど、その聖キマスのミサに行くこと以外で、このストレスをこう発散する方法を持ってなくてですね、いやー皆さんは、普段ご乗船の皆さんは普段、一体 どういった方法で、その日々 の、 そのストレスだったりを、解消、しているのか、ちょっとですね気になりましてですね、ちょっとね聞いてみたいと思います。 YouTube のチャット欄だったり、プラプラのメッセージフォーム欄だったり、E メールの方だったりでちょっと聞いてみたいなと思っております。でもねその歌うのもしばらくもうしばらく、一人カラオケももうし本当しばらく行ってないし、それこそライブ出たりとかももう2年ぐらいライブ出るとかは2年ぐらい行ってないんで、強いて言うなら去年 の、 ゴールドストーンで司会やったぐらいで、でもあれは司会しかやってないから自分は歌ってないから、
6: でもなんかあれはセッションみたいなのはないの？
0: いやもうにあのねセッション自体はあるんだけど、その金銭面を世紀末のツアーだったりとか、うん、そっちの方に全振りしちゃってるから、そのそれがない時期だとそっちのセッションとかそっちにお金触れるんだけど、うん、ずっと世紀末ずっとそうツアーつ現状続けてて、で今回のツアーはその再集結じゃないっていうその解散がないパターンの、うん、そのいわゆる一応1年は継続しますって言ってる状態なので、そっちに優先的にお金回ってっちゃうから、そのセッションだったりとかライブだったりとかが出たくてもそっちに割くお金がないので出れないっていう結果的にっていうので行けてない、そのライブで人前で歌うっていうのがしばらくここ2年ぐらいできてないので、いやさすがにねライブどこかしらからお誘い来ないかなとかって、いやそれこそ札幌市内とかだとさ、ほら遠征の経費がほらない分行きやすいからさ、特に札幌方面でなんかあるとすごく助かるんだけれども、その経費的にはうん、
6: いつも結構ね地方っていうか
0: そう
6: 行ってるよね、
0: しそのセッションその世紀末とか世紀末信者の方が結構大多数が本州の方にみんな住んでるから、うん、そうだからどうしても必然的にそのそういうセッションだったりとかライブ自分が出るっていうパターンだとどうしても本州の方に自分が出ないとなかなかないっていう状況下で、そうこちらの札幌方面でそういうライブ出してもらえるようなその辺のつてとかが本当にないもんだから、うん、そうだからそう
6: 札幌出てきたらいいよね、そのナターシャがさこう主催、
0: ああ
6: 結構今なんか有名な気がする、勝手に夢、
0: いやあのねずっと考えてはいるの実は、
6: あ本当
0: そう
6: そうなのか、なんかね
0: そうい
6: いよね、
0: 歌でやりてえってずっとその私主催でなんかバンドさん何組か呼んでとかってやりたいなってずっと思ってんだけど、思ってはいるんだけど、そのそれこそ箱を借りるにも何するにもお金かかるんだよね、箱借りるにしてもそのバンドさん呼ぶにしても、
6: そう
0: その辺のそういうのが私よくそうやったことないから当然だけど、その辺も分かんないからっていうので、そのやりたい思いはあっても その辺が分かんないっていうので、どうもこう二の足踏んでるというかっていう感じ、そうやりたいんだよライブとかも、
6: いやだけどまあその辺はさ社長もあれだよ、もともとやってた人だからさ、
0: あ

0: そういうのは教えてもらえると思うけど、でもやっぱりあれだよね、お金っていうかさ、その辺は最初はすごいこうかかったりはするよね、多分。けどなんかそういうのができたら楽しいと思うな、
1: そう、
0: ナターシャがね。
1: それをこう
0: 自分で立ち上げるのも好きだし、好きなバンドっていうか呼んで、
1: そうそうそうそう、
0: できるし、でその好きな人たちとみんなで楽しめるわけ、
1: そうそうそうそうそうそうっていうのを、そう、私もやりたいっていう、ね、そうで札幌でそういうので力つけていったら、最終的に本州の方でもね、主催のねライブイベントとかできるようになるかもしれないから、
0: そうそう
1: そう、いやそうなったらね、万々歳だなと思ってるから、そう、
0: 自分でバンド作ったりとかもね、
1: そう、今ね乗組員に関してはね、あのずっと探してる状態、そのね地球上でチリジリになってる乗組員に関してはまだ探してるので、
0: うん、
1: 全然もう目撃情報はあれど、その手が、その大きな手がかりになる情報がなくて、あ、これ乗組員っぽいっていうのが現状で、私自身も探してはいるんだけど、そう、乗組員っぽいのは未だ見つかっておらず、そして船の修繕も本当に全然進まないから、果てさてっていう、もう
0: なんかコメント来てますよ、リケ。
1: お、コメントが来てる、早速チャット欄へ行ってみましょう。おラジオ今やってるのかな、 YouTube も同時にやってるのかな、こんにちは、ウラニアデギト、ウラニアさん来た、
0: お
1: ウラニアさん来てる、どうもウラニアさん、ご無沙汰しております。前番組では、
0: ね、
1: どうも前番組では大変、ね、あのこれの一個前の番組では大変お世話になりました。どうもどうもありがとうございます。ようこそご乗船ありがとうございます。あ、そしてですね、あの5月の広島ミサの直前にですね、あのリポートのご協力くださったカズくん閣下、広島の世紀末のコピーバンド広島津のですね、閣下担当の方かな、その広島津の、あの公式のチャンネルの方がですね、今チャット欄にコメントくれました。札幌で世紀末のコピバンイベントやってくださいよ。
0: あ、やりたい、
1: やりたいんだ よ、
0: よ、ね、
1: そのコピバンというか、そのあの私よく名古屋の方の世紀末セッションのイベントよく行ってたんだけど、うん、そのあれと同じような、近いような感じで、その世紀末セッション in 蝦夷地みたいなのをずっとやりたいやりたいってずっと、その名古屋のその世紀末のセッション出るようになってからずっと言ってて、でそっちもそのなかなか実現してないから、その思ってるだけの状態が現状まだ何も実現してないもんだから、いや、 やりたいのよ。そう、札幌で世紀末のコピバンイベントで、全国からそのコピバン、その世紀末のコピバンの方呼び寄せてやりたいんだよ。
0: 本当ね、それができたら最高だよね。
1: そう、いや、秋かな、やるとしたら。
0: 今年かい、
1: うん、今年だと、あのね、冬は本当北海道大変だからね、冬場はやめておくとして、うん、今年中にやるとするんだったら、その世紀末のそのコピバンイベントとかにしろ、その自分主催のなんか何かにしろ、うん、今年中にやるんだったら秋、
0: 10
1: 月11月かな、
0: うん、それぐらいだよね、
1: やるとしたら、
0: うん、
1: 多分もしかしたら今年も8月あたりに多分去年みたいにやるでしょ、きっと何かしらのイベント多分あるでしょう、ということでね、そういうことでございます。さあ、ということでですね、今週も、3曲目に入りました。聴いてください、メガデスでエリス・サン・フィルズ。

0: ました。ということでですね、現在聞いていただいておりますのはメガデスでエリシアンフェールズでございますね。番組新体制に入ってからちょいちょいですねメガデスの楽曲、かけてっております。ちょっとですね昨年の年末からですねマーティーの影響でですねメガデスにもハマってしまいましてですね、おすすめのメガデスの楽曲皆さんありましたらぜひぜひ、教えていただけると嬉しいです。さあということで本日の3曲目はメガデスでエリシアンフェールズでした。いやーね、そんなこんなでも今日今週も撮ったワッタンしてたんですけれどもね、ここでですね、ちょっとですね毎週基本的に毎週毎週、募集かけてるんですけど募集要項あるんでお知らせでございます。まずですね2級公開誌ですね、ちょっとですね今ちょっとピンチでございまして2級公開誌今年もですねメロディーハウスですね夏場ですね農作業の時期が入ってまいりますですよ。ですでですねそうなるとですね今2級公開誌として頑張ってくれてる副調整室にいるエリさんがですねなんと畑の方に業務借り出されてしまって副調整室が誰もいないという夏場そういうことが、頻発することが、出てしまうことがですねことが分かって判明してしまいましてですね今ピンチでございます。2級公開誌の方、緊急で今募集しております。
1: 誰か
0: ぜひ我こそはその副調整室やってみたいという方は経験の有無は問いません、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ
1: 優しく教えますので
0: ぜひぜひ大丈夫です。うちのラジオカロスの局長だったり、はい、それこそエリさんとかもそうかもですけどたくさん教えるんでやっていくうちに慣れていくということもあるので、ね、経験の有無は問いません。もし番組にこうご乗船してご協力いただける2級公開誌の方はぜひ

0: ご連絡いただけると嬉しいです。私の、バンド公式 の、 あのメールのアドレスの方ですね、ガーリックオニオンオフィシャル @gmail.com ですね。あと私の各種 SNS の、DM などなどですね、あとカロスのあのね、リクエストとかメッセージ欄の方でも大丈夫でございます。よろしくお願いします。お、今日この曲がかかったということは帰りたくなったよ。裏返っちゃった、声裏返っちゃったわ。さあということでですね、そして2級公開誌と一緒にですね、あの番組スポンサーのである乾杯員の皆さんもですね募集しております。個人からも募集可能です。そして企業様の場合はですね、もしあのスポンサー乾杯員になってくれた場合はですね、企業様の場合はあの番組の途中で間で CM が打てますので、ぜひぜひあの皆さん2級公開士さんと乾杯員さん、特に2級公開士さんは特にあの急ぎで今募集しておりますんで、ぜひバレこそはという方はぜひよろしくお願いいたします。さあそしてですね、乗組員の目撃情報、些細な情報なんでもいいので、こちらも、カロスの E メールリクエストの E メールや FM プラプラのメッセージフォームで、ぜひぜひ募集しておりますんで、よろしくご協力よろしくお願いします。そして全世界乗船者名簿選手権の方もですね、今募集まだ行っておりますんで、皆さんそちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。一癖も二癖もある、乗船ネームが来ることを待っております。よろしくお願いします。さあそういうことで、そんなこんなでね、番組も今週も、終わりの時間が近づいてまいりました。いやね、先週は本当に不運続きだったんで、今週以降なんかでっかいいいことがないかなと思いながら、日常を過ごしていきたいと参ります。さあ皆さんもですね、あのちょっとした不運あまりにも、続くとかっていうのがないように祈っております。みんなで頑張ってこうな、本当。さあということで、私もね本当、さて来週はですね、来週もですね1時間こんな感じでドッタンバッタンやっていきたいと思いますんで、来週も皆さんぜひね、ご乗船お乗り忘れのないきようよろしくお願いいたします。さあということで、まだあとどんぐらい残ってる尺、
1: あと40秒。
0: さあ皆さん、今週も本当にたくさんの皆さん、今週はたくさんの皆さんのご乗船本当にありがとうございました。そして広島つの皆さん、本当広島では本当大変お世話になりました、ありがとうございました。そして来週も皆さん本当にご乗船よろしくお願いします。さあということで、今週もお相手は飛行海賊船ガーリックオニオンのパラガスナターシャでした。みんなまた来週な、おいらも不運続きはもうゴリゴリだ。じゃあな。おろろ。
2: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか。良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など、詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
3: アリメツアリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績。

0: アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
1: タデ食う虫も好き好きの柴崎です。
2: あなたどちら様？
1: カタカンで行こう。ラジオカロス札幌。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、FM リベール、FM クシド、FM ジャガ、FM ハマナス、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか？そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの二季、四季じゃなくて二つのシーズン、二季っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね聞くこともあります。そんなこんなで続けてきました、この番組11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で、本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね、町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね真っ先にね、この幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌って

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円？詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはね、もう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね、毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうね、アイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ姿勢に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI、 アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうね、ご案内のことだと思うんですよね。

まあ、初めての方のためにね、念のため、日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと、大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しました。ということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題。これを AI に読み込ませて答案を作らせたと。出力したと。で、それを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果、ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね。こちらでトップ、最高点。で、これね、Google と、それから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席。はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただ、やはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ、論述問題は、やや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね、好評を書いてたんですよ。詳しく、科目ごとの、ね、科目ごとの、いわゆる好評を細かく書いてました。でね、私は、そっか、トップ合格か、全科目でトップか、とかね、それを読ませていただいた後で、あれ？なんかこれ、昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も、日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が、東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから、今回は合格レベルに達したどころか、首席になったと。トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところで、まさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっと愛類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年、ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: い、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、本当大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧を離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ大体
0: 2
1: 年ですね。2年ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったら変ですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はいはい、そんな感じですね。もうじゃ
0: あまるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね、結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。
1: 二度見
0: これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね状況をですね、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか？
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんの想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、トマトという地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、他の地域の方がね、はい、いいなと思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が 30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういったあのいろんなことがあって、え、僕ちょっと今えと思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、ウイスキーもなんだ。
1: そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました。
1: はい、はい、
0: あ、そうか、変わるとマークマイか、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが。
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: でもね、下山優和さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます？
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
0: ええ、
1: いろんなこう転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、うん、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プランと出したんじゃなかったかな。
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、
1: うん、
0: そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
1: うん、
0: 空港と港がある、さまざまそういったね、うん、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい、
0: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました来ました、もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、いや、なんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年、バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、あの、はい、涙色の微笑みっていうのをね、お聞きいただいたと思うんですけど、これね、下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあ、それは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね、苫小牧は、まあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: あ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれ、スポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市というのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。え、
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの。はい、
1: そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっとどんじゃないかと、すいません。だからだよ ね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね。
1: はい、そうなんです。
0: あ、いや、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。
0: あ、そうですか、ごめんなさい、余計なこと言って、はい、すいません。
1: あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、はい、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日もこの再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: 知ってますよ。はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね。
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。
1: あ、
0: で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だもんね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです。はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
0: 全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: ちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: 力がね、
1: どうなん、
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: あ、そう
1: ですので、ぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: あ、そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました。
1: はい、
0: あ、海の駅ってあるの。
1: そうなんです。
0: ごめんなさい、
1: 道の駅もありますし海の駅もあります。
0: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならず いろんなものを置いてるんですか。
1: そうなんです。本当に、海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
0: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね。
1: あ、
0: そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しむことができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
1: はい、
0: あ、これ食べ方って、あの、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
1: はい、
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
1: はい、
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいとまけね。はいはい、
1: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
1: はい、そこも込みで
0: 込みでね、
1: よいとまきを愛していただきたいと思います。
0: あ、わかりました。
1: はい、
0: いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて溶け込んでるので話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、下山さんまだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。 私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする町です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強いまちづくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
0: いやー、僕ねちょっとね、下山優愛さんに一票みたいな感じですねいや、これもう一度、もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね、覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもね、ちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうね、おじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたら、その若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね、FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね、すごさを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってた、この数年が非常に面白くなってきていると、これはね、やっぱりね、もう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの町はと、これいいですね。で、もうスポーツ都市としても、そして食べ物としても、いろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常に、まあ、早かったんですけど、まあ、だからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

はい、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と二人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。あ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、照れ照れですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュース、いろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本っていうことにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私もときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね本当にね苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね、この企業が立地あすごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でもそれから食べ物でも、いやこれはねだから若い世代がねなんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で本日の特産品、あこれはねもう皆さんご案内でしょう、行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくてこれは食堂ですもんね、カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね、どんなことでも結構です、お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで今週はでって言われた555回、いやね本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね皆様のお声でできる限りねウォッチして皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: ユリーズのユリアです。ユリアのファンキーモンキーレディ、毎週水曜日の夜7時30分からの放送です。音楽の好きな方や楽器を演奏される方などがゲストでいらして、楽しいトークや生演奏を聞かせてもらったり、 YouTube の生配信もやってます。お楽しみに。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午後5時をお知らせします。

なんとね、メッセージが3つ届いております。嬉しい、読み上げたいと思います。4月から始まった小千平たかねさんの大体沖縄、楽しみに聞いています。テンポも BGM もちょっと沖縄なまりもあってほっこりします。ありがとうございます。差出人やっちゃんさんからですよ。嬉しいね。もう一つね、神奈川県大和市で聞いています。毎回といってもまだ2回ですが、毎週楽しみにしています。軽妙なトークは聞いていても気持ちいいし、楽曲をフルコーラスで流してくれるのも嬉しいです。長く続く番組になってほしいです。カーリーさんからのね、メッセージいただきました。嬉しいですね。ついでにもう一曲いきましょう。もう一通いきましょう。放送で高根さんの曲ぬちづたかなから流れていました。この曲は私が小千平高根さんを知るきっかけになったものです。2017年、私は中学校時代の同窓会で開会の挨拶をすることになっていました。そこで命の大切さについて語ろうと、パソコンで参考になるネタを探していました。命を検索していたら、高根さんの曲ぬちづたからが出てきて、聞くと心に染み渡りました。同窓会の挨拶でぬちづたからサビの部分、こんなに綺麗な空を見ながら私たちは生きているを歌いました。すごいね。そこから高根さんのライブ関西でやるときは行くようになりました。素晴らしいね。メッセージ、河野さんありがとうございます。こんなね素敵なメッセージがねラジオに届いておりましたよ。ありがとうございます。がぜんやる気出ますよね。長く続く番組になってほしいとありましたが、本当に僕もそれを望みます。まだね、4月から始まったばかりで、今日ね、何回目になるの、今日7回目かなになるのでね、まだまだまだまだよちよち歩きですけれども、本当にねもうずっとこうすごいなんていうの、息の長いラジオ番組を目指していきますので、どうぞどうぞ引き続きね応援よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。さあそれでは今日も行ってみたい、行ってみたいと思います。こちら高根の大体沖縄。こちひら高根の大体沖縄。こちひら高根のこれ沖縄で。

さあ始めていきましょうね。これ沖縄デイズのコーナーですが、今日紹介したいのはですね、この時期、まあ、4月とか5月とかこの時期、日本ではね若夏とか、まあ、初夏とか言うかもしれないんだけど、沖縄ではウリズンって言うんだよね。ウリズンの頃というとまさに今の時期なんだよね。まあ梅雨前っていう感じかな。春を過ぎて梅雨が来るまでの時期を沖縄ではウリズンって言うんだよね。全国ね各地にウリズンっていうね結構沖縄居酒屋もあるんじゃないかと思いますよ。ウリズンに咲く花といえば一番ねポピュラーなのはきっと沖縄の県歌にもなっていますデーゴ。ブームがね島唄って歌ったでしょ。デーゴの花が咲き風を呼び嵐が来たね。デーゴ、デーゴの花が咲きね、デーゴがたくさん咲くとその年は台風がたくさん来ると言われています沖縄では。で台風がたくさん来ない時はデーゴがあんまり咲かなかったねっていうようなね。これは本当にこう根拠があるか分からないけどね、沖縄では割とそういう、こう当たり年とかね、台風の当たり年

英語がいっぱい冴えたよとかねいう言われ方をするんだけど、英語も綺麗だよね、俺も大好きだな本当にね。今の話なんだけど、本当に見事にたくさん咲く時もあるね、朱色のすごいね、もうすごい鮮やか、大きくて、沖縄ではね、県花なんだよね、県の花ね。でもね、今日紹介したいのは米語じゃなくてね、可愛らしい米語はね、なんかこう男してるんだけど、月桃というね花、月に桃と書きます、月に桃と書いて月桃の花はね、すっごい可愛らしいね花なんだよね。これもやっぱりウリズンの頃なんです、ちょうど今頃なんです。ほんとね、白っぽいしね、先っぽの方がちょっとピンク色になっていてね、なんて言うんだろう、スズランのね、この花がね、この房状にね、この垂れ下がってるような感じといえばわかるのかな。本当に可愛らしいですよ。で、大体ね、梅雨がこう入っ、梅雨になっていって、だんだんとやっぱりこうしぼんでいくような感じかな。沖縄ではね、この月桃のことをね、別名でね、三人というね、言い方をするんだけど、三人。ね、この三人という言い方も月桃という言い方もね、本当にこの沖縄独特のね、まあ亜熱帯だからさ、この熱帯地方独特のね、この香りがする、このなんていうの、見かけはすごい可愛いんだよ、なのにね、匂いがね、これまたね、臭いという匂いじゃなくてね、もうね、好きな人はすごい好きだと思うんだよね。これね、沖縄ではムーチ、お餅の頃に、お餅の頃、お餅を、この月桃のね、葉っぱで包むんだよね。これムーチーって言うんだけどね、この匂いがね、もう素晴らしい。沖縄の人はね、大体好きだと思うんだよね、この月桃の葉っぱの匂い。そうでもないかな。これね、だから匂いがすごくいいので、ハーブに使われたりね、アロマオイルとかね、なんといってもこのポリフェノールがね、豊富らしいんだよね。だからね、スキンケア、いわゆる化粧水とかね、健康食品とかね、芳香剤とかね、そういうのにもたくさん使われているんだよね。いや、本当にね、この時期の月桃本当に美しいので、一度沖縄にこの時期行くことがあれば、絶対ね、この出会うと思うのでね、チェックしてほしいな。興味がない人は興味がないのかもしれないけど、もうこれを聞いたらね、月桃にも会わずにいられないと思いますので、ちょうどね、僕が好きなね、このジューシーという炊き込みご飯があって、この高速、沖縄にね、高速道路乗ると、この高速道路のパーキングエリア、サービスエリアにね、この月桃の葉っぱで包まれたジューシーが売ってるんだよね。これが見事に美味しいんですよ。ほんとジューシーってただでさえ美味しいのに、そのジューシーにはタームって言って、まあ沖縄タイモ、芋だよね、芋をこう入れていて、ジューシーにね、炊き込みご飯に、それをさらに月桃の葉っぱで包んでるという、はあ、もうこんな美味しいものないっていうぐらい見事な美味しさがね、パーキングエリアにありますので、それもチェックしてほしいなと思いますよ。いやーね、この時期に見れるというだけでね、やっぱり1年早いね。去年も見たな、一昨年も見たなって毎年思うんだけどね、あ、この時期にやって見るとね、あ、そろそろやっぱり夏が来るんだなっていうことを思わせてくれるですね。これがちょうど今の時期、ウリズンの頃なんですね。さあ、これ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。ちょうどこの時期、ウリズンの頃を歌っております、こっち平高菜で星空ハイウェイ。

0: こちひらたかねのだいたい沖縄。こちひらたかねのうむゆうた。
1: さあ、うむい歌のコーナー行ってみたいと思います。このコーナーはですね、僕がねこの曲、まあ僕だけの曲じゃないんだけど、まあ自分の曲ならばなおさらなんだけどね、世の中に素晴らしいと思う曲があったり、また自分もねこの曲はこういう風な思いで書いたんだよっていうことをね紹介するコーナーです。さあ、僕はですね、沖縄県は大宜味村というね、大宜味村という村、まあ、村のね広報大使をしております。この大宜味村はどこにあるかというと、やんばる、またこのやんばるという言い方も難しいと思うんだけど、やんばるというのはね住所があるわけではなく、まあ地区、そこの地区なんだよね。どの辺の地区かというと、沖縄のね地図わかりますかね、長細い地図があって、で北部の入り口に名護ってあるんですよね。名護市、この名護からねこう西の方に行くと、あの美ら海水族館があったりジャングリアがあったりするようなね地区になっていくんですけども、この名護市から上に行くと大宜味村と呼ばれているこの村があって、そこは僕候補、そこの候補大使をしているんだよね。その名護からまあ上のエリアっていうのかな、そこがやんばると言われてる。まあね定義が難しくて、いやその下にね女村ってあるんですよ。で女村からがやんばるだっていう人もいたりするんですよ。だからね、まあ、ここからがやんばるっていうわけではないんだけどもね、湘南、神奈川県に湘南ってあるんでしょ。湘南もそうでしょ。ここからここまでが湘南って決めてるわけではないんだけど、なんとなくこの辺湘南みたいな、やんばるもそう、なんとなくこの辺やんばるみたいなね。本当にね、なんて言うんだろう、世界遺産になってるんだよね。世界遺産になっていて、あの辺のもうなんて言うんだろう、やんばる地区っていうのかな、本当にね昆虫とかね動物、まあ、生物だよね、生き物がね天然記念物でねたくさん登録されているんですよね。その大宜味村ねに塩屋湾っていうね湾があるんです。塩屋、塩、ソルトの塩ね、塩分の塩ね、塩屋、八百屋の屋、塩屋湾っていうね、またそれも美しくてね、まあ綺麗な湾なんですよね。そこからまたこうなんて言うんだろうね、この西の方に行くとこうこのなんていうの、太平洋につながっていくというかね、そこにねかかる橋があるんですよ。それがね塩屋大橋っていうね、まあ、大橋っていうからそう言われるとみんなどのぐらいの大橋長いのを想像するんだろう。決してね長くもないし大きくもないんだけど、まあ一応大橋ってついてるんだけどね、まあおそらく100メートルもないんじゃないかと思うんだけど、まあね何とも言えないね、まあ夕日が綺麗ね、とっても夕日が綺麗、素晴らしい。まあ夜になるとねもう本当にね大宜味村あたりのねもう星空、まあ見てほしい、とっても綺麗ですよ。もうね何て言うんだろう、もうなあの天の川であるとかね、スバルとかね、もう夏のなんとかの星座とかね、冬のなんとかの星座とかね、素晴らしいんですよ。この塩屋大橋から見るなんていうの、星空がね、これね僕もねちょっと歌にしているんですけれども、あのおじいおばあがね、まああの長寿の村なので、もう100歳をね超えたこのおじおばあが本当に元気でねもう暮らしていますが、そのおじおばあなんかねスーパーなんかに一回も行ったことないとかっていうね、ザラにいますよね。 一回も何も、あの魚はもう海で釣ってくるでしょ。で野菜とかはだってもう畑で、裏の畑でもあるから、もう食べるもの全部困らないよっていうようなね。やっぱりね、長生きとね、あの長生きの秘訣だよね。ストレスがないとかさ、やっぱり食がねいい、もう本当に天然のものをこういただいてるというか、そうやってね、大宜味村の人、まあ、やんばるの人はね暮らしてるんだよね。そこのね、あの大宜味村のね塩屋湾っていう、ね、本当に一度ねみんなそこをね歩いてほしいと思うんだけど、なんともない、普通に行けばね何でもなくこう車で走るかもしれない、何でもなく歩くかもしれないんだけどね、この塩屋湾にかかって左を見るとね、なんか向こうの方にはね、あの氷島が見えたりね、もうずっとねもう太平洋のすごい綺麗なね海がぶわっと広がっているんだよね。なんとも言えない気分になる。特にあのいろんなさ離島の海があったり、沖縄でもねその南の方南部の方の海があったりすると思うんだけど、またねやんばるの海っていうこれまた独特で綺麗なんだよね。これね今日ね、まあ、僕聞いてほしいのはこの、塩屋大橋っていうね僕が作った歌なんですけれどもね、この沖縄のやんばるの大宜味村のこの風景が浮かぶように作っていますので、今日のこの海歌のコーナーではこちらからにこの塩屋大橋を聞いてもらいたいと思います。ではこちらからで塩屋大橋。

さあ、いかがでしたでしょうか。こちらからの大体沖縄、あっという間の30分だね。毎回毎回本当にありがとうございます。本日お送りした曲はこちひらたかねで星空ハイウェイ、そして同じくこちひらたかねで塩屋大橋でした。まさにね、今の時期ウリズンの頃気持ちいいんだよね。ちょっとね雨が降ったりもするんだけど、夏の準備をしているなという感じがしますよ。そしてね、僕は映画にも出ているんですね。ナンクルナイサーという映画がありました。ちょうどねコロナの真っ最中のね時に上映されたんですけども、ナンクルナイサーというのは、沖縄ではなんとかなるよという意味なのかなね。 Amazon プライムでもね見ることができますのでね、僕の演技も、そしてねこれ映画音楽もね全部担当してやっておりますのでね、もう何倍も楽しめる感じですね。全編ほとんど沖縄の言葉でこれ喋ってるんですけども、ちゃんと字幕が入っておりますので安心してくださいね。で今日最後にはですね、この一緒に映画に出てた中田雅恵ちゃんのが歌う、僕が曲は作りましたが中田雅恵ちゃんが歌う悔いなも泣いて海鳥でお別れしたいと思います。ではまた次回同じ時刻に、またやーす。

0: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
0: ラジオカルス札幌、5時半になります。
2: 皆様ご経過の消化、人気トリオのリーダー佐々木健です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、川のせせらぎは時によっては涼しくも時によっては寒い、痛いと感じるもんなんですね、と紹介していくボビーです。
3: トンチキトンチキトンデンデン、パンチニラのザジムです。
4: なんか郡上八幡を思い出すような川ですね。大空過ぎた

0: 新です。
1: あ、京都か。
2: さて今週はどこで話しようか。
3: 今週もですね、前回に引き続いて高田の馬場の駅のすぐ近くの、これは神田川ですね、うん、何橋、うん、これねちょっと思い出したんだけど、うん、多分12、3年前に清志郎さんが亡くなった時にここで撮ったような気がする。
2: 桜が咲いてる時のなんか収録だ。
0: ここじゃねえんじゃねえか。
3: いやでもね、
2: あの面影橋のあたり、この先の
3: これは撮りましたよね、うんうん、
0: 撮りましたね、
2: 撮ったね、あの面影橋があってもうちょっと先早稲田があって、
3: あー、ありました、ありました、
2: あの辺で撮ったね、確かに。
3: なんかいいっすね、こうやっぱり川のすすらぎを聞きながら、
2: うん、
3: でも昔に比べてすごい綺麗だったんですよこの川。
2: ほ
3: ん
2: と、
3: うん、
2: ほ
3: んと俺小学校の1970年代の初頭ぐらいに、うん、なんかおじさんの家で遊びに行って、うん、すっごい臭くて、うん、東京の川は臭くて、うん、ちゃんとヘドロマンデだったんだけど、
2: わ、
3: うん
2: う
3: ん、
2: かるわ。
3: 今すごい、
0: すごいからね。
3: 今すごい
0: 綺麗になってんだよ。
2: 本当、うん。俺ん家の近くのあのおなぎは、おなぎ川も、うん、あの晴れてる日あのそこ見えるもん。
3: ああ、じゃあやっぱりお魚とかうなぎとかが結構、ね、また戻ってきてるって
2: 話なんですね。すごいのかな。でですね。今あの反対がまあ。あの西武新宿線があるじゃないですか、
0: うん、ありますね、
2: はい、でまあ、そこはあの山手線があるんですけど、うん、すさまじいカーブになってる
3: カーブになってるね。
2: これね最近私本読んでねはーっていうことが分かって、
0: なんか見つけた
3: よ。なんだ、
2: いや前々からちょっと強引だなと思ってたの、うん、このカーブが、うん、で歴史調べたらば、うん、本当はね、うん、西武新宿線ってこのまま高田馬場行って新宿行くんじゃなくて、うん、早稲田に行くつもりだったんだって。
0: ああ、まっすぐな、
2: うん、
3: まっすぐ。
2: しかもなんでかっていうと、なんかね、池袋とかあっち方面から地下鉄が通って、うん、早稲田のあたりにこう通るらしかったの、
0: うん、それにつなげたかったんだ、
2: う
0: ん、
2: それつなげようと思ってたらしい。あ、ところが、うん、その国のなんかで、うん、それなしっていうなって、うん、いやどうすんね俺らと、そのびっくりしたのこのカーブらしい
0: 新宿に行くしかねえとと
2: りあえずまあ高田の場合するけどって感じにして、だったら新宿まで行くって感じになったらしいんだよ。だもしかしたらあの西武新宿線のあのちょっと中途半端な駅もあるじゃん。
3: そうね、
2: あれもそういうことなのかなっていう。
3: 結局新宿に繋がってないで、だペペで止まってるもんね。
2: ペペ止まってるよな。
3: ペペもはやほとんどペペだもん。西武新宿線の駅って新宿駅はあペペね。
2: そうだよな。
0: よもはやペペ。
2: 最近あの買った本に書いてたの。
0: なるほどねだね。
2: はあ、なるほど。そう、だから私鉄の結構。悲しさだよね。
3: そうだね。やんやこでこういう関係があ
0: るんだね。
2: だって昔ほら山手線とか国鉄じゃん。
3: うん、
2: 国鉄。で何だかって国のいろんなこう中でさ、うん、私行こうと思って免許を取ってたらしいよ。うん、あの早稲田まで。うん、だけどやめるって言ったら。おお、どうすんね俺らって感じの。なかなかでこの焦りがこのカーブに来てるっていうのがね。
0: なるほど、
3: ね。じゃあこするしかねえだろ。
2: 結構やべえなと思ったと思うよ。いや
0: 思ったと思うよ。相当だもん。
3: いやでもやるところがすごいよね。根性あるよ。
2: だよね。
3: まあ
2: そういうのを感じてですね、新宿、西武新宿線をご利用いただければなと思っておるわけです。
3: 結構使ってますから大
2: 丈夫。ああそうか。あ、そうですか。
3: 西武線はよく使ってます。
2: というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
3: まあ2023年の1月11日に亡くなった高橋菊田さん、
2: はい、
3: まあ、追悼ということで、うん、いやもう僕ら的には大傑作だと思ってる 、はい、ロックアルバムの、
2: うん、
3: ソロ2枚目、
2: はい、
3: 音楽殺人の B 面行ってみたいと思います。
2: B 面はね、うん、私結構好きでして、
3: いやだってさ、はい、シュープリームスのさカバーとか入ってびっくり。
2: ストップインザネームオブラブ、
3: ストップインザネームオブラブが入ってるんですけど、まあそのまあ、なんだろうね、こういう音楽への愛情がきちんとある上で池城さんの音になってるんですよ。最高。
2: あのねレゲエのリズムにね
3: すごい
2: よく変換したなと、
3: あのね、レゲエの、まあ、この人当然ドラマじゃないですか、跳ね方がかっこいい、カッカッカッカッカッ、もうとにかくキレがかっこいい、でもう多分ね、あのドンカマとか使わないで、もうきっちりしたリズムが刻められた人が、ねね、演奏してるシーンがかっこいいですよ、どうだこの野郎みたいな、ちょっとね、はにかんだ感じのクールな笑顔、
1: そう
3: かっこいいっすよね、この人
2: はね、ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブもいいんですけどね、その前のね、ブルーカラーワーカーっていう曲もね、
1: ブルーカラーワーカーね、
2: これが大好きで、俺多分ね、幸宏さんの曲の中でかなりトップレベルでお好きなの、ブルーカラーワーカーだよ、
1: やばいよ、
2: ホワイトカラーワーカーじゃない
3: よ、じゃないんだよ、
1: ブルーカラーだよ、
3: 俺たちに響きますよね、
1: 響きます、
3: だからワーキング・グラザ・ヒーローみたいな感じだよ、ジョン・レノンの、ね、
2: そうなの、あれのポップ版だよ、
3: ね、多分すごい好きだったと思うんだ、でも、すごいね、幸宏さんって俺ビートルズ好きじゃん、ビートルズ感がねちゃんとあるの、
2: だそうなの、
3: またそこがまた好きなところなんですけどね、
2: またね大村健二さんのね、ギターがかっこいいんだこれ、
3: ギターかっこいい、大村健二さんのギター、
2: ね、いいよね、
3: いや最高、
2: というわけで、今週はですね、高橋幸宏さんの80年にリリースになった
3: 確か80年
2: だよね、音楽殺人パート2でございます、
1: はい、はい、それでは聞いてください、高橋幸宏さんです。1曲目、美人教師 at the swimming school、 いいね、そしてブルーカラーワーカー、そして stop in the name of love、 そしてミラーマニック

0: 今週の特集は高橋幸宏さん音楽殺人パート2でございました。
1: チンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージまた出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: ちょっと一杯お気軽に、うん、ちょっと本体お気軽にいやそれはまた困ったな。
2: 困った。
0: どうするんですか。
2: いやでもひそしたさんずん俺のもの、ひそしたごすんも俺のものみたいなところです。まあ上も扱いつつ下はに力を入れる、そういう姿勢がこれからの男子には大切なんではないのかな。
1: どうでございます。
2: 優しく優しくいたわって、うん、まあ、僕もそういうのをちょっと卒業してしまうような年になってしまいましたが、うん、やっぱりあの現役の時の頃の情熱は忘れないで、これからも精進していきたいなと思ってるです。まあ大体あれですね、バトンは審査に任せてしまった部分もありますけど、もう一回バトンを戻したいなと思ってる次第でございます。ねっケンジさん。
3: ああ、そうですよね。
4: そうですね。
0: バタンね。
2: ボタン
0: ボタン
2: ボタンボタンボタンだかボタンだかボタンだかボタンだか知らないですけどね。
0: というわけで、来週の特集は何でしょうか。
2: 来週の特集は最必須
0: どうしますかね。
2: あ、来週も幸宏さん関係でちょっと考えてみたいと思います。
0: はい、はい、はい。というわけで、来週も幸宏さん関係でいきたいと思いますけどね、ちょっと寒いんでハイエース戻りますかね。はい、というわけで皆さんまた来週。

時刻6時を射精しました。 78.1MHz ラジオクラス札幌がお送りしております。この時間はトマソンズクラブなんですが、稲田先生、今日は今度のね、週末からお芝居が始まります。そちらの準備ということで、今週は番組お休みということでございます。どうぞご了承ください。さて、天気ですけどもね、ちょっと今日は日差しもなくて、肌寒い、そんな一日でしたけどもね、

気温の方今5時50分現在の札幌は 11.6 度というふうに出ております。今日はね結局最高気温は16度というのはこれは本当朝ですね9時10分の数字で、その後は基本的に低い気温がずっと

0: 天気ですけども、この後ですけども、今夜は曇りで所により雨という天気です。降水確率 30% と出ております。明日ですけども、明日は南東の風のち北の風に変わり、曇りで明け方まで雨のところがあるということです。お帰り夜遅い方、朝早く出かける方、ちょっと傘の準備必要かもしれませんね。波の高さ1メートルということです。降水確率ですが、朝6時までが 60%、 6時から正午 20%、 正午から午後6時 10%、 それ以降は 0% と出ております。明日の朝の予想最低気温は今日より1度ほど下がって、10度、そして、明日の日中の予想最高気温は、17度ということで、今日よりは1度ぐらい高いと。でもやっぱりね、ちょっとなんていうんですかね、気温が高いのにずいぶん慣れてましたんでね、ちょっと肌寒く感じるでしょうね。平年よりは2度ぐらい低い気温になるということです。この後の天気ですけどもね、明日はちょっと天気、朝方まではちょっと崩れますが、その後は天気、木金土は晴れ時々曇り、今日も木曜金曜は21度まで上がるということです。土曜日は18度、ちょっとね平年より低めですけど、日曜日がまたちょっと天気崩れまして、曇り一時雨と出ております。降水確率 50% でしょう。日曜日の最高気温20度、そして週明けて25日月曜日は曇り、降水確率 30%、 最高気温は22度、そして来週の火曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度ということで、また週明けると平年よりね3度4度ぐらい高い気温という、天気で推移しそうというところになっています。交通情報ですけども、 JR そして高速道路、高規格道路に通行止めなど規制入ったところはございません。日が長くなりましたけども、ちょっと今日は薄暗い一日です。また、自転車も夕方また増えてくる時間ですね。どうぞお車運転の方、どうぞご注意ください。吉田さんとは音楽でお楽しみいただきます。今日のこの時間はJ-POP 2000年代のヒット特集でお楽しみいただきます。
1: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、番組名を必ず入れてね。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

0: GCBA、 あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: GCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
4: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店。人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい。あなたの大好きなサンドイッチに

0: 業ニコンの恵美子です。あなたの心に寄り添い続けます。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌
2: 78.1

池部慎一郎作曲談歌札幌歌壇で始まりました。男性合唱団ススキーノとともにラジオカルスを聴きの皆さん、こんばんは。この番組は男性合唱団ススキーノの協力で、ススキーノのメンバーでラジオカルスアップのプロデューサー山崎恒夫が、今日もラジオカルスレッド

スタジオから生放送でお送りします。今晩第982回のゲストは税理士の資格を持って企業で働き、定年退職後に子供の頃の夢だった歌手を目指して70

0: すごい恋ですよね。
1: いえいえ、
0: 富士さんとは SNS で友達になりまして。
1: そうですね、
0: 税理士と歌手の二刀流というユニークな生き方に惹かれまして、ぜひ詳しく話を聞いてみたいということでお招きした次第でございます。
1: はい、呼んでいただいて光栄でございます。
0: 現在はデビューして何年ですか？
1: ちょうど4年目になりますね。
0: で今札幌市内をはじめ、いろんなところの昼カラオケなんか何箇所ぐらい、
1: ちょうどゴールデンウィーク前で80店舗になりました。
0: 80店舗も。
1: はい、
0: そういうところに行ってどんな具合なんですか？初めましてなんですか、ほとんど？
1: 全く初めて、まあ、紹介も含めてお邪魔しまして、で皆さんと同じこう形で歌う順番歌ってですね、初めて、まあ私自身が歌手ですということを紹介する形になってます。
0: でそのご自分のデビュー曲、おもかげブルースという曲があるんですけども、
1: はい、
0: その他にも、その皆さんの前でご披露することもあるんですね。
1: はい、そうですね、もう大体、順番待ちで4曲ぐらいは大体1箇所のところで歌わせていただいてます。
0: そしてそれをまたお客さんが買ってくれたりするわけですか？
1: CD はもうほぼ完売になってますけども、まあ特に私自身が買ってくださいってなかなか言えないもんですから、まあママさんがいろいろと温度を取っていただいて買っていただくっていう形がほぼ8割ですね。
0: ああそうなんですか、はい、でもやっぱりそれはママさんとか、が買ってくださったり、っていうのはやはり富士山のこうなんか明るいこう明快なね男っぽい、人柄に惚れるんじゃないですか。
1: まあそこら辺自分自身では何とも言えませんけども、まあただざっくばらんな形でお付き合いしますので、はい、
0: 私も今日初めて会ったんですけどね、もうポンポンポンポン言葉が出てくるし、
1: ありがとう
0: ございます。さすがだなと思って、まあビジネスマンをね何十年もやってこられた方ですからね、はい、そして全国 そのカラオケ大会でグランプリになったのが一つのきっかけだったんですね。
1: そうですね、2019年に、ま、ちょうどコロナの前ですけども、
0: はい、
1: 全国大会、日本音楽振興会という主催の、はい、ま、会員が今4000名近くいると思うんですけども、その中で、ま、全国から集まってきて、古賀政男音楽記念館の欅ホール、皆さんがよく使うところなんですけど、そこで、大会をするということでいただきました。
0: いやそれもですね、先ほど聞いたらそういう全国大会に初めて出てたのがグランプリになったというのは大変なことじゃないですか。
1: まあ、ただその奇跡としては日本音楽振興会はテープ審査をなって、まあ、初段から10段までの、はい、そういう形にとって、まあ、10段になっている方々は進められているという形だと思うんですけども。
0: なるほど、
1: はい、
0: もう初段からずっと長年にわたって商談試験を受けて
1: 乗
0: ってたわけですか？
1: 3段から始まってると思うんですけどね、はい、
0: なるほどね、歌手の方は子どもの頃からなんかこう夢見た、
1: まあ、夢見たっていうか発想っていうかちょっと家があまりね貧しかったこともありましてね、まあ、親を楽させるためには歌手になったらっていう勝手な思いが最初だったんですけども、はい、
0: そんな甘いもんじゃなかった。
1: もうそんな甘いとは途中で気がつきました。
0: ところが後ほど出てきますけども、とにかく、勉強を熱心に取り組んでですね、いろんな資格を、大変難しい資格を取っちゃったという方なんですよね。
1: まあ、そういえばすごいっていうことなんですけど、まあ、ただ大学自体が超有名な学校とは言えないもんですから、やっぱり国家資格が全てやっぱりね社会で通用するということが

0: ような発想ですけども、
1: ね、えその税理士を取るためにどれだけ苦労されたかっていう話もですね、後ほどまた詳しく聞きしたいと思いますけども、はいはい、現在は、税理士の方もされてるんですか？
0: いや、今現在はですね、まあ、ほとんど後輩に譲って、どちらかというと M&A を中心の2社を今手掛けてまして、もうそれが終わるとほぼそういうことの世界よりも、まあ、歌とあとは、旅行をするということを中心に考えていきたいと思ったんですけど、
1: いやー、とにかくね、税理士の資格というのはもう大変に、大学の商学部なんかを出てもなかなか取れないというね、ぐらい難しい、国家資格だと思うんですけども、それをですねいかにして、取るまで、一応30歳で取られたんですね。
0: そうです、遅ればせなかなっていう感じですけど、はい、まあ17歳で大学入って、卒業が、22ですから、はい、そこで4科目をクリアして、そこからの、いろいろいきさつが複雑なことがありましてですね、
1: はい、
0: 伸び伸びになって最終的にはまあ30ぐらいになったっていうところがあります、
1: はい、そして、40代になって、非常に有名な、飲食店チェーンのビックリドンキーのアレフに就職されて、
0: はい、
1: 長くお勤めだったんですね、はい、定年まで、
0: はい、
1: ね、ということで、今晩第982回のゲストは税理士の資格を持って企業で働き、定年退職後に子どもの頃の夢だった歌手を目指して71歳で CD デビュー、現在75歳、
0: はい、
1: そして税理士と歌手の二刀流という藤俊夫さんの生い立ちから学生時代、税理士の資格を取るまで、それからサラリーマン時代、定年後の歌手を目指してからのこと、レコーディングや歌手活動、現在の生活のこと、ご家族のこと、
0: はい、
1: これからの人生の目標など、藤さんの歩んできた人生の軌跡をご紹介してみたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: そして藤さんの思い出深い音楽、藤さんの演奏している音楽も、たっぷりと言っても2曲だけどもね、
0: はい、
1: 聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: それではまずそのデビュー曲ですね、
0: はい、
1: 面影ブルースを、歌って、聞いていただきたいんですけども、
0: はい、
1: これはそのレコーディングするまでには、まあ、コロナを挟んで、
0: はい、
1: まあ、いろんなその作詞家とか作曲家との付き合いとか、いろいろな先生方のアドバイスとかいろいろあったんですか？
0: 特にですね、先生がもともと、まあ、話長くなるとまずいんですけども、
1: はい、
0: 東京ルージュっていうのが今17名全国で東京クラブっていう、まあ、名目でですね、はいはい、歌っていただいた中で、北海道で3番目で男性として歌ってくれないかっていうところから始まってることなんですけど、おうおうおう、で、まあ、この面影ブルースもそういう話から始まったんですけども、たまたま知り合った旭川在住 の福田めぐみさんっていう方がたまたまある昼カラオケに来てて、まあ、いろんな話してたら、あなたの方が合ってるかもしれないねって譲っちゃったところから、この面影ブルースにまあ、つながっていくんですけども、面影ブルース自体は、まあ、最初、5曲ぐらい、ちょうど東京の神宮家内が行きたいって言った時に先生がいきなり流してきた中の1曲だったんですけども、はい、選んだのは家内だったんです。
1: あ、はい、奥さんがその何曲かの中から選んで、は
0: い、まあ、一番歌いやすいって、まあ自分はあんまり歌ないんですけども、お父さんに合うんじゃないのって言われたのがきっかけで向井ブルース選んだんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: でそういうね、もともとは東京ルージュというね、
0: はい、
1: 曲を歌うつもりが人に福田さんに譲って、
0: はい、
1: そしてまた福田さんとはデュエット曲も歌ってるわけですよね。
0: はい、はい、そうです。
1: そういうね、いろんなつながりがあったりね、はい、きっかけがあるんですね、はい。そしてこの、作詞作曲はどういう方がされたんですか？
0: あの作詞はですね、まあ、これ音楽振興会に関わってる方が作詞で、曲は、まあ、あの曲と編曲がランフヒム先生を作っていただきました。
1: はい、ということで、藤敏夫さんのデビュー曲「面影ブルース」をですね、
0: はい、
1: 聞いてみます。
0: はい、ぜひ聞いてください。

0: 伸びのある声ですね。
1: ありがとうございます。
0: 70歳を超えてるとは到底思えないようなね、若々しい声で拳も聞いてね。
1: ありがとうございます。
0: ご自分で何回ぐらい歌ってます？今
1: ほぼ毎日歌ってますんで。
0: 毎日歌ってます
1: か。はい、まあ、一番最近嬉しかったのは、北海道作詞家協会 の、はいはい、川島一子先生が、最初ニコッともしなかったんです、
0: はい、
1: でそれが今年の1月東陽子さんの新年号令会に歌わせていただいた時に、あんた上手くなったねって初めて言っていただいたんですよ。もうその時はもう本当に嬉しかったです、
0: はい、いや私も作詞家協会のね発表会には行ったことありますけどもね、はい、まあ皆さんね相当な実力者が集まってきますからね、ということで、藤俊夫さんのデビュー曲であり、それでいろいろな縁がある、蘭ひふみさんというね、この日本音楽振興会の会長でもある、作曲も編曲もされてるんですね、
1: はい、
0: 面影ブルースを聴いていただきました。
2: お料理好きの皆さん、この味知っていますか？職人が研いだ包丁の切れ味、これさえあれば料理が楽しく美味しく美しく。創業100年以上宮分の研ぎボスリンなら匠の技が自宅へ届く。詳しくはたぬき工事2丁目宮分本店へ。
3: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場マルス津田商店で検索。
4: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産稚内で検索。
0: 男性合唱団ススキーノとともにでは、ラジオをお聞きの皆さんからのご意見感想も募集しております。宛先は放送中のファックスは 0116-22-2223 番、24時間受付のファックスは 0116-22-5201 です。はがき郵便の宛先は郵便番号 064-0951 ラジオカル札幌男性合唱団ススキーノとともにの係です。メールアドレスはリクエスト@radiocarus.com です。山崎宛てのフェイスブックでもどうぞ。山崎キネオは甲子園の甲子、それに男です。必ずメッセージもお入れください。今晩第982回のゲストは税理士の資格を持って企業で働き、定年退職後に子どもの頃からの夢だった歌手を目指して71歳で CD デビューを果たし、現在、75歳という、二刀流の、藤俊夫さんです。藤さんのプロフィールですけども、何年どちらの生まれですか？
1: 1951年3月池田町、まあ、中川郡池田町というところなんですけども、で現在75歳になっております。
0: はい、小さい頃はなんか貧乏だったとおっしゃったけども、
1: まあその頃は皆さん貧乏っていうのが当たり前だったんでしょうけども、
0: はい、
1: 貧乏の中にもかなうちの家内じゃないですけどランクがあるって最低だなんて言われたんですけど、まあ、そういう家庭なもんですから、まあ、音楽っていうか、まあ、そういうの特に昔はソノシートってペラペラな
0: はいはい、
1: あれで音楽を聴いてた記憶があって、で、それがきっかけで、まあ、歌を聴くようになって歌うようになったっていう感じでしょうかね、はい、
0: それでなんとなんと、ホイホイミュージックスクールなんていう番組に
1: そうですね、
0: 応募して、はい、そのオーディションを受けるために STV まで行ったっていう、
1: はい、そうですね、夜行列車で8時間で、
0: はあ、

0: はい、よくやったなと思いますけど、
1: そして、帯広白樺学園高校、非常にスピードスケートで有名なところです
0: ね、はい、清水ひろやさんとか、
1: ね、清水さんの、ね、はい、出身校ですもんね、その商業科を卒業した時には、学園長という、もうとにかく、実務検定1級とか簿記検定1級とかそういう資格も取ってたんですね。
0: そうですね、まあ、就職もあり得るっていうふうに思ってたんで、まあ、資格がないと、まあ、商業高校出ただけでもあんまりそんないい職に就けないと思いましたんで、まあ、一生懸命取ったっていう記憶あります。
1: いやでもその簿記検定1級っていうのは大変なことですよ、商工会議所のね。なかなか大学専門学校簿記を習ってもなかなか1級まで取れないですから、
0: うん、まあでも一生懸命やれば大丈夫じゃないですか、皆さんもね。
1: でその資格を持ってアジア大学の商学部の特待生で入学された。
0: え、まあ、家庭の事情があって入学金も仕送りもできない家だったんで、まあ、とにかくタダで入る方法って選んだ学校が、まあ、アジアだったっていう形なんですけど、
1: でもそのもう学生時代は勉強とともに、いろんなアルバイトもしながら。
0: そうですね、まあ、新聞配達住み込み最初1年生、で1年生終わった頃に、まあ、特待生なんですから成績悪いと外されるんですよね。それもありましたんで2年目の時には牛乳配達、朝だけなもんですから、同じ給料で朝だけだったら牛乳配達がいいっていうんで牛乳配達したところから始まりましたね、はい。
1: でも最初のうちは新聞配達も牛乳配達も家がどこか分かんない
0: ですね。そうですね、はい、方向音痴ですからどっちかというと、はい、
1: 苦労したでしょうね。そして、卒業の時には、高校 の社会科商業の教員免許も取得して、はいはい、そしてさらに、教員にはならずに税理士の資格を目指して、都井税務会計事務所に入所されたと、
0: はいはいはい、
1: そしてその税理士の資格は、今それまでには何科目こうクリア
0: したんですか？卒業時点では4科目ですね。簿記、財表、
1: はい、
0: 所得税と事業税ですか、
1: でその残りの1科目がちょっと
0: そうです、遊びすぎまして
1: 遊んで、
0: もう遊ぶのも長すぎましてね、で気がついてこれはまずいと思って法人税、一番やっぱり身近な法人税が一番最後だったんです。はい、
1: ということで、最終的には、税理士の登録をしたのは30歳の時、はい、ということで、はい、その後、そのびっくりドンキーのアレフに入社したわけですけど、はい、1991年、ね、はい、これはその頃ビックルドンキーの状況っていうのはどういう状況だった
0: んですか？いや私もアレフ自体よく知らなかったんです、である人 の紹介から、まあ、社長の目に留まったと思うんですけども、まあ、その時に上場しようっていうそういう意図が会社にあって、でその上場の責任者ということで、まあ、声かけていただいたのがきっかけです、はい。
1: それは大変な重責でね、いろいろ大変だったんじゃないですか。まあ、庄司社長にという方はどういう方でした？
0: いやもうねカリスマ性の高いもう有名だった方ですから、はいはいはい、とにかく次から次いろんな発想を持って事業も展開しようとする方だったんで、その財務経理を預かる立場としてはもう大変な思いしてました。まあただやっぱりこれは夢、社長の夢を実現させるのもやっぱり従業員の役割ですから、
1: はい、
0: そういう面ではもうとにかくひたすら銀行を通いながらお金をたくさん貸していただいて、社長の思うその目標をですね少しずつ達成するような形で協力したっていうのが最初のきっかけです、
1: 実は私も庄司社長、庄司昭雄さんはその当時からですねよく

0: 信じてまして、はい、ただ単なるその商売人じゃないんですよね。ものすごくその自然保護とかですね、それからアイヌ民族とかですね、そういうものに対しての哲学というか考え方もしっかりしてて、そしてさらにもともとミュージシャンを目指したということでね、はい、音楽に対しての造詣も深くて、いろいろ私の、お付き合いをしてきたアイヌ支局舞踊団モシリの音楽活動にも随分支援してくれましたよ、
1: はい、
0: その時の、財務を、担当をしてたのが富士さんだったわけですね。
1: そうですね。ただまあこのあれふうに入るその意思決定した一番の最大の理由はですね、
0: はい、
1: 食の安全をどこの会社よりも第一に考えた社長だったんですよ。ですからやっぱり農業っていうのは農薬をたくさん使って促成栽培でいいものを作るっていう、そういう中でですね、アレグの社長はとにかく農薬は使わないではまず育ちませんけども、原農薬を中心にして健康に一番やっぱりこう気をつけて、食を提供しようっていう、それ発想が私も好きで、まあ、入らせていただいたっていう経緯があります、
0: ね、え、それで途中で当時狂牛病だとかね、はい、いろんな問題が起こった時も、びっくりドンキーはニュージーランドに農場を持ってね、
1: はい、
0: そこからのこう非常に良質な肉をね、はい、供給して頑張ってましたもんね。
1: そうですね、まあ、私もニュージーランド行きましたんで。
0: ああ、そうでしたか。
1: 現物を、まあ、牛をたくさん、まあ、1500トンぐらいだったと思うんですけど、肥育したものをその肉を、まあ、調達したっていう。だからアメリカ の肉は一切その当時はもう考えてなかったみたいです、はい、
0: そういう方で、結構早くお亡くなりになって私たちも、追悼の、式を、個人的にやりましたけどもね、はい、とにかく富士さんは、勉強するのがお好きのようでありまして、サラリーマンビジネスマンをしながら、労務管理士だとかファイナンシャルプランナーだとか経営士だとか、賃貸不動産経営管理士だとかっていう、これはどうやってその勉強して資格取ったんですか。
1: その勉強が好きとは言えないんですけども、まあ、人よりも能力が低ければ人よりも努力するしかないんで、まあ、そういう意味では一つ一つ積み重ねがまあ、自分の信用になるかなっていうだけのことなんですけどね、まあ、ただ実務的にほとんど役に立つものばっかりにしてますんで、まあ、今から考えると何の役にも立たないような気がするんですけども。
0: いや、そんなことはないですよもうオールマイティーな、ね、感じで、
1: まあ、一番役に立ってるのは賃貸不動産経営管理士ですか。これはまあ、アパート経営やってますから、そういう面では管理する意味では最低限の知識がないとできないということもあって、まあ、役に立ってるかなと思いますけど。
0: その不動産も、何十件もね、持ってらっしゃるという。
1: まあ、何十件ではないですけどね、まあ、今現在はもう3棟になりましたけど、最初ピークの時は5棟で、収入がだいたい2300万ぐらいだったですかね、なってましたけど、今はもうどんどん減ってきてますけども。
0: いや、それでもね、70代で、そういう収入があるというのは大変なことだと思いますけどもね。
1: いや、まあ、どうですかね。
0: それで、その、ビジネスマンとしての定年退職、それも、経理、税理士としての資格を持った、サラリーマンを、終えて歌手を目指そうという覚悟を持った人生だったんですね。
1: まあ、目指すっていうか覚悟っていうか、まあ、そんな大それたことじゃないんですけども、ただ、まあ、人生一度しかないんで、はい、悔いのないようにっていうことから始まったことがこの、まあ、CD 作るきっかけだと思いますけども、
0: はい、それでは、その大好きな、曲、はい、2曲目は何ですか。
1: これもですね、いろんな大会出させていただいた時によく歌ってた曲の一つなんですけども、五木ひろしさんのくずり川、 この詩の中に二度とない人

0: 生悔いなく生きてうんぬんっていうこのフレーズが一番好きでですね、いつも歌ってます。
1: あ、これもまたすごいこう九頭竜川って五木さんのね郷里のね、
0: はい、そうですね、はい、
1: あれですもんね、福井県のね、はい、歌そこに流れる川
0: だから、私の場合は十勝川、
1: はい、
0: まあ、池田町の方は都市別川があって十勝川があるっていうそういう面でこうダブル部分があったんです、はい、

俺見送り風が吹く。

頃のたてがみ震わせて希望という名の旅に出る。

0: ぱりこう五木さんのね、郷土愛を感じるような歌い方ですよね。気持ちがこもってますよね。
1: まあ、やっぱり人生ね、一回きりですから、はい、そういう面ではね、もう悔いのないようにっていうのが、これでやっぱり歓喜を促されるような気がします。
0: はい、ということで、くずりゅうが

0: 五木ひろしさんの歌で聴いていただきました。で、今晩第982回のゲストは税理士の資格を持って働いて定年退職後に、歌手を目指して71歳で CD デビュー、現在、75歳で、いろいろなお仕事と、歌手の二刀流という藤敏夫さんです。藤さんは音楽の才能もあって、まあ、サラリーマン時代から相当こうカラオケ道場破りというか、いろんな出張のたびにもう全国でカラオケ歌ってきたんじゃないですか。
1: まあ、才能は全くないとは思うんですけども、ただあの好きなことをやっぱりね、あの時間を費やすっていう意味では一番大事かなと思ったんで、まあ、夜夜な夜なと全国をあのスナック周りをしながら歌わせていただいたって結果です、
0: ね、いやそれはもうね3年や5年のね年季じゃないですよこの歌いっぷりはね。そしてその日本音楽振興会主催のその団員をですねもう9段まで取ってらしたというね。そして全国カラオケ大会で、グランプリも取ったということですけども、その会長の、蘭ひふみさん、
1: はい、
0: この方ももう相当な音楽家だと思いますけども、
1: はい、
0: この方 にはどんなアドバイスをいただいたんですか。
1: いや、まあ、あの皆さんによく言っていただく、まあ、自分自身はよくわからないんですけども、はい、まあ、声の質がすごくこう響きがいいというのを最初先生おっしゃって、まあ、自分ではよくわからなかったんですけども、
0: はい、
1: まあ、進められるままにということで、まあ、先生自体が今あの3500人ぐらいの会員の中の、まあ、あの中で、まあ、先生自体が500曲以上多分曲作られてると思うんですけど、まあ、その中の1曲を私が作っていただいたっていう感じですかね。
0: なるほどね、はい、すごいおいただしい曲を作られてるんですね、
1: はい、そうですね。
0: そしてまたその、面影ブルースという曲もそのカップリングのデュエット曲愛のファイナルコールと、
1: はい、
0: まあいわば両 A 面でお二人でこう持ってらっしゃるんですね。
1: そうですね、まあ、あのもともとあの話長くるから、まあ、ちょっと端折りますけども、
0: はい、
1: あの大向かいブルース行く前に本当はあのあこの東京リーズあの、まあ、あの曲をですね、
0: はい、
1: 全国で今17名歌ってるんですけども、その中の男性が今2名いるんですけども、3人目で北海道からっていうのがきっかけだったんですけども、
0: はい、
1: それを福田さんに譲ったっていうところから、まあ、じゃあ私の曲っていうことで新たに作っていただいたのがこのお迎えのブルースだったんです、
0: はい、
1: であの、まあ、両方、まあ、たまたまじゃあ一緒にレコーディングしましょうよっていうことで行った時にあの行く前にですねデュエット曲として愛のファイナルコールを作って一緒に歌ったというのが、まあ、経緯なんですけども、はい、
0: これはその福田さんとデュエットを、してみて、
1: はい、
0: リハーサルしてみてどんな感じでした？
1: いや、あの歌自体はすごく今はもうやっぱりデュエット曲ってそんなにないですから、
0: はい、
1: あの歌いやすいしあの曲自体もいいなっていうことでですね、
0: はい、
1: まあ、あの、まあ、旭川でご活躍の、先生にレッスンをいただいてですね、
0: はい、
1: あの前田健さんっていう作曲をされてる方なんですけども、そのところでまあいろいろその気持ちをこもる歌い方ということで、はい、まあ、はい、あのワイナファイナルコールを歌わせていただいてます。
0: はい、それではですね福田めぐみさんと、今日のゲスト藤敏夫さんのデュエットで愛のファイナルコールという曲を、はい、聞いてください。聞いてみたいと思います。

0: なるほどね。なかなか歌いやすそうな曲ですね。
1: そうですね。今のスケノなんかでも昼からで歌わせていただくと、
0: はい、
1: このだけの曲を歌いたいっていうそういうなんていうんですか、お客さんもいらっしゃって、
0: はい、
1: スナック呼び出されることもありますけども、
0: あ、
1: はい、
0: これもそのダムとか YouTube でも
1: 今ダムにはね入ってないんですけども、YouTube にはもちろん入ってます。それと、ジョイサウンドの今新機種新しい機種の中には入れてくれてる、まあ、勝手に入ってるって言うんですけど、そういう状況なんで、新しい機種のところで歌える店ですと、お客さんからオファーいただいて行って一緒に 歌わせていただく経緯もあります。
0: ああ、そうなんですか、はい、それはおもかげブルースも同じ。
1: おもかげブルースはダムに入ってますので、
0: はい、なるほどね、
1: はい、
0: いうことで、デュエット曲、愛のファイナルコールを聴、はい、いていただきました。
2: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
3: 国産材へのこだわり、札幌も

0: 工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。相続は人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
1: ここで、コンサートの演奏会のお知らせなんですけども、ポール・ソーヌス第10回演奏会というのがですね、6月6日、土曜日午後3時半開演で、札幌市南区、西区宮の沢のチエリアホールで開かれます。これはですね、式が、幼い勲先生、私たちの、男性合唱団ススキーノの、指揮者であり音楽アドバイザーでもある、創立の時からずっと指揮を、していただいている幼い先生に、ゆかりのある幼い先生に習った方、教育大とか、いろいろな縁で、習った方々が、の合唱曲ですね。これを何を歌うかというと、ハイドン作曲のミサ曲第9番二短調という曲を歌います。でその他にですね、いろいろな、幼い先生とご縁のある、ソロステージが鈴木淳さん、この方は北星学園大学を出てから東京芸術大学の声楽科を卒業されて、現在 東方学園大学准教授、それから二期会の会員でもある方、それから、門馬信樹さんという方、この方も札幌出身で東京芸大の、声楽科を卒業されて、東京で、活躍して二期会の方、その他にアンサンブルステージもありまして、私たちに縁の深い今野博之さん、それから岡本敦さん、中原俊明さんという、非常に北海道を代表する、声楽家の皆さんのアンサンブルステージ、そして幼い先生の指揮で、ハイドンのミサ曲第、9番二短調があります。これは入場料2000円で、東進プレイガイドとか、聖光マートなんかでも、発売中でございます。で今晩、第982回のゲストは、税理士の資格で、企業を定年退職されて、子どもの頃からの夢だった、歌手に、71歳でデビューしたという、藤俊夫さんです。で藤さんの経歴を見てみますとですね、税理士とかファイナンシャルプランナーの他にシニアカウンセラーとか就活ガイドとか市民貢献人などの資格もお持ちになって、地域のために多彩な活動をされてるんじゃないですか。
2: そうですね、人生一度きりですから、歌もそうなんですけども、やっぱり人のために何かお役に立てればということで、就活ガイドもそうですし、市民貢献人に関しては、はい、特にやっぱり判断力が弱った方々に対してのやっぱり手厚い、フォローというそういう役割になってますんで、できるだけお役に立てるときにはお役に、そのうち自分も同じ立場になるかもしれないんで、
1: はい、
2: 今から皆さんにお手伝いをさせていただいているということになってます。
1: そして、ご家族、奥様にもいろんなこれまで、ご協力や支援やご迷惑をかけてきた

0: じゃないですか。
1: 家内はもう最初からこれ、ね、CD なんかやめなさいお父さんって言われてまあ陰ながらまあいろいろ応援はしてくれると思うんですけども、表立っては全く無視してます。はい、
0: そうなんですか。はい、ということでありますけども、それでお子さんが、お嬢さんがお二人いらっしゃるんですね。
1: そうですね。
0: でお孫さんもいらっしゃる。
1: 太平付近に家族4人、それ東京の世田谷共同に4人ということで、まあ孫4人がおります。
0: 中でも画家の方もいらっしゃる。
1: 次女の方が、絵の方今教えたりいろいろやってます。
0: パリやなんかでもね、
1: そうです、入選して、パリまで行ってました。はい、2ヶ月滞在してたみたいですけど、
0: はい、そして今先ほどから出ております、はいはい、聞こえてきましたけども、東京ルージュという曲ですね。はい、これが、富士山も歌ってらっしゃるのそうですが、も
1: とも
0: と
1: 歌わないかって言われてることもありましてね、男性バージョンとして一生懸命歌わせていただいてます。
0: はい、これは別の方ですけども、東京クラブという、
1: 匿名になってますけども、はい、この方をベースにして、今総勢17名になってると思いますけど歌ってます。
0: すごいですね、はい、そういう

0: あっという間に時間になってしまったんですけども、これからの人生の目標はどんなことですか？
1: そうですね、もう先ほどから何回も言ってるように、二度とない人生ですから、悔いのないようにですね、家内高校の旅行とあと、歌をね一生懸命歌わせていただいて皆さんに知っていただくということで、もう十分満足して向こうに行こうかなと思ってます。
0: はい、なんかこうパピッとこう凛とした、人生哲学をちっとお持ちの、富士山のような気がいたします。
1: ありがとうございます。
0: これからも頑張っていただきたいと思います。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週は、ススキーのバリトンの小貫定三郎さんです。お相手は山崎君でした。それではまた来週。

0: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 私たち S 建築製作所の家づくりはお客様のご希望、こだわりをしっかり聞き取ることから始まります。ご相談を親身に受け止め、お客様に適したプランをご提案、温かく光熱費のかからない住まいづくりをいたします。資料請求、お問い合わせはホームページをご覧ください。夢あふれる家づくりへ、私たちがベストパートナーになります。 S 建築製作所株式会社。
4: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目 3-1 から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午後8時をお知らせいたします。

はい、こんばんは。火曜日の夜、8時ともうだいぶ過ぎましたけど、第3火曜日は、ヘレナのミュージックスプラッシュは以前でしたけども、今はプラスアルファね の勝手にひまわりとかちょっと変えようかなと思いましたけどもね、勝手にひまわりで、動物のお話とか環境のお話のメンバーがね、もうレギュラー化してきましたので、その方がいいかなと思いましたけどもね。はい、ラジオカロス札幌 FM ナンバーワン 78.1 メガヘルツから放送しています。ラジオカロスはね、今年の、7月20日にね、30歳になりますよ。すごいでしょ。はい。で、私はヘレナです。金曜日の朝10時からお昼までの2時間の生放送をやっていますね。で、この火曜日の夜は、まあ、入れ替わりで、第1週は、バイクのお話とか旅のお話とか、エチセトラだね。ヒデのヒズロードフリーダム。で、第2、第4週は、ジュンのエンジンサウンドクローズという、まあ、車のお話、ちょこっとグルメとか、音楽ね、よく音楽関連のゲストもね、登場しますね、ジュンさんのところでね。で、まあ、この第3週は、最近変わった、勝手にひまわりね、第3と第5になりますけどもね。で、というかな。はい。今日もね、レギュラーメンバーも本当に濃いメンバーがね揃っていますね。お久しぶりに出てくださった小さいメンバーもいますけどもね。ここでちょっと一曲入れてから始めたいと思います。カントリーな感じでね。まあ今日はね、また皆さんが前も何回かね聞いてると思うんですけども、クマとか動物、今日はちょっと違う話も恵子さんからありますけどもね、スタジオにはまず曲の前に、我慢さん、そして永田さん、そして恵子さんと、ほのかちゃんはい、一曲いってからちょっと、はい、まず一回なんか落ち着いて、私が落ち着いてからスタートしたいと思います。

0: い、ちょっとカントリーな、ね、感じでドリポートンで、ジョリーンでした。今やっとねあの YouTube ね、動いてるんだけどみんなが映らないというようなちょっと私の手に負えない状況でしたけどもね。はい、では、スタジオの皆さん、はい、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、あげてくださいあげてください、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、恵子さんはまたナビゲーターということで、はい、あのよろしくお願いします。はい、
1: いや最近すごい熊のニュース、うん、まだね、多くないですか。
0: そう、春とともに増えましたよね。はい、
1: いやどうなんですかね、そのマスコミ その報道の仕方っていうのが最近周りのみんながちょっとなんか過激、過激っていうかな、なんていうのかな、必要以上にメタボグマとか恐ろしい映像を流してる、
0: なんかしてますよね、うん、怖いなと思ってて見てたらでっかいのがね檻に入ってて、
1: それ、はい、どうなんだろうっていう話になってるんですけど、
0: うんうんうん、
1: どう思われます、永田さんと我慢さん、ね、その報道なんですけど、ね、
0: うん、
2: いや今ね結局、まあ、ニュースがないっていうか話題がないっていうか、うん、熊の話題が多すぎると思うんですね。で熊にすればね、人たまに出てくるってことは食べ物を探しに出てくるんですよね、うん、と山に食べ物がない、熊が2年前のですね豊作のおかげで子供がいっぱい増えちゃって食べ物がなくなってうろうろ探しに来ると、熊はもう我々人間が食べ物を探す以上にですね必死なんですね。人間が怖いから来たくないんですけど、彼らもお腹が減ったらしょうがなく出てくると、そう見つかると、それを国を挙げて話題にしちゃってるということがこういうことになってるんじゃないかと思います。
1: あの捕獲した殺したとかっていうニュースが多くて、熊がどうして出てくるんだろうっていうのをなんか報道あんまり深掘りしてない気がするんですけど、出てきた殺しただけで、じゃあ出てこないようにするための対策はどうしようかっていう、あんまりそういうのが毎日報道されてないような気がするんですけど、どういかがですか。
2: いや私もそう思いますよ、やっぱりあの熊もね、やっぱり自然の中の生物の一つですから、彼らも子孫を残すために一生懸命命かけてやってるんですよね。それをまあ、あの人間も被害に遭うもんですから、やっぱり国を挙げてやはりそのどっちを守るかって言ったら人間を守るという方向で、それが強く出てるんじゃないかと思うんですね。
1: うん、

0: 永田さんいかがですかね。
1: 僕ねあんまりニュース見ない、見てないのでどうなってるかよくわかんないけど、まあ我慢さんおっしゃるようにどうしてクマが身近にいるか出るようになったかっていう分析というか丁寧にやらないといけないなというふうに思います、うん、なんかあんまり丁寧じゃないよね。
0: そうなんか視聴率だけ取れればいいのかなっていう報道の仕方が最近すごく強くなってきてる気がする。熊に関して特に
1: 僕らは身近なというか町のすぐそばにある山の手入れと言ったらいいのか整備を請け負ってやっているけど、それは藪を見通しよくしたりすることで、まあ、熊が登場しにくいと。熊はやっぱり怖い、人怖いっていうか、まあ、半ば恐れながら出てくるということがあって、あそこに熊ねみたいな風な状態になるのはやっぱり彼らは怖いと思うんですよね、うん、だから、まあ、その熊を抑制するために山の手入れをしているわけではないけれど、結果的にはそういうことも有効に働くかなというふうに思っている、うん、思っているんだけどそういう話題にあんまりならない。
0: そうですよね、うん、いやそれで私 の住んでる近くに大きな公園あるんですけど、うん、そこも何年か前にクマが出て最近は出てないんですけど、そこ の管理事務所の方にお願いして笹買ってもらってるんですよね、うん、見通しよく。そうするとやっぱり出づらくなるだろうし、危なまあ、クマだけじゃなくてそういう不審者ですけど危ない感じの人も 見渡しがいいとあんまり出づらいと思うので、うん、それはお願いしてます。そういうことをお願いしてるとやっぱり管理事務所の方もきちんとやってくださるのですごく助かってるんですよね。
1: 熊田さん山の藪をまあ、なんていうか整理するというかそういうのって結構まあ、労働っていうことでいうとお金かかるんだけど、そういうのにこう誰もきっとお金出さないな、制度的にもそういう制度がなんか手薄っていうふうに思うけどどうなんですかね。
2: いや今言ったように山の中についてはそういう制度は全くないと思うんですね、うん、ただね河川敷については熊が通り道になるということで国も認めててですね、河川敷の熊が通り道になるようなところは草を刈って見通しよくしましょうということはですね国の働きもあると思うんですが、地方自治体もそれに乗っかってですね河川の熊の移動するその道路を見やすくしようというようなことをやってるようですね。ですからそういう熊がやっぱり人に見られたくないっていう心理は分かりませんけどひょっとしたら持ってるんではないかと、うん、持っているとすれば見通しを良くするってことはそれなりに出てくるのを止める効果はあるんじゃないかと思いますね、うんう
3: ん、そうですね。なんかねそういうの、まあ、草とかヤブ全部避けて来ないっていうのはすごくいいと思うんですけど、まあ、今ちょっと私、まあ、畑やってないんです去年とか今年だけど、一昨年の時に熊騒ぎが始まった頃にちょうど自分の畑が大体一番トップで坂ですぐ裏は森だけど手前にちょっとだけなんかあれ板取りなんかのもうちっちゃい林みたいのがあってそこでみんな、 なんか草とか取ったものを捨ててたんですよね。でそのある人聞いたらそれいつも夏になったらボーボーなっててガサガサ言ったら鹿か熊か分からないけど綺麗に全部しててすごいスッキリしてなんかやっぱり人もそれねいるかいないか見えるし熊も分かるんだけどその心理考えると熊のねなんで町の中に住宅街とかに北一条通り の西野の何今鶴葉かなんかドラッグの去年でしたかなそこに出て住宅街の中に堂々と歩けるのかなと思うんですよね、うん、何が違うんだろうなというような謎も多い
0: やっぱり若いクマですよね、うん、ガマンさん多分

0: いや、今です。
1: いや、とにかくね、うん、彼らはね、食べ物を探して食べるっていうことが命に直結してるわけですね。ですからね、若い子はなお怖さを知らないから、
0: そうだから
1: 出てくるんだと思います
0: 。どんなところなんだろうという興味とか好奇心でもあると思うんですよね、来てしまう。
1: いや、好奇心というよりも私はお腹が空いてると食べ物を探してあると思うんですよ、うんうん、彼らはね、人間ほど若いじゃないからね、うん、最もエネルギーの少ない方法で山を歩ってね、うん、生き延びることを考えてるんですよ、
0: 日々生きること
1: を、だからもう餓死状態で食べ物探してますから、匂いもすごく嗅覚を持ってますからね、うん、そういうことだと思うんですよ。
2: 建物にね、建物に入ってしまうっていうのもすごいなと思うんですけど、
0: あの青森の方とか、
2: う
0: ん、
2: そうですね、なんか、
0: ね、
2: なんかデパートじゃなくて、なんかそういうショッピングセンターみたいなの中に入って居座ってるとかいうのは、居座ってるって可愛く聞こえるんだけど、ちょっととんでもないことなんですけどね。で、ちょっと先日は全くここに今全然関係ない方ですけども、ちょっと知り合いが、まあ、西区で民生委員の方ですけど、割と若いですけど、ヘレンさんのところは大変じゃないですか、クマ出たんじゃない、いや出ないよまだ、いや出てほしくない、彼女もちょっと住宅街だけど下の方に住んでるけど、どこでも出るから、出たら殺してほしいって言い出したんですよね、うんすごく反応に困ったんですけど、いやその殺しても、ね、次のは来るし、それよりみんなが今悩んでるのはどうやってここさせないのかという、森から出てこないようにどうしたらいいか、みんな悩んでるんですよって、いやでもやっぱり出てきたら殺してほしいです、殺すのは一番いいとか言い出して、まあ喧嘩したくない方ですけども、いい合いになったらまた困るんだけど、うん、まあ、みんないろいろね、やってるいろいろな意見もあるけど、怖いのは怖いですよね、うん、例えば自分の家族とか友達がやられて、その時はクマ守ろうという気持ちが残るかどうか、自分だったらどうなるんだろうなと思うんですけど、でもやっぱり殺しちゃいけないとも思うし、すごく複雑で難しい問題ですよね。
0: いや、そうなんですよね、うんうん、いや怖いのは怖いんですけど、うん、だからやっぱりクマも生きていけるように、
2: うん、
0: 自然を壊さないことと、やっぱり来れないようにすることが人ができることじゃないかなって思うんですよね。
2: 来させない、うん、出てこないでよ。森はクマさんが使ってて、うん、人間のところに来ないでという方法だけど、うん、ちょっと先日ちょっと機会があっていろいろ話聞いたんですけども、その一人の方がクマとハチ、まあ、スズメバチとかとヘビ、クマに殺された人数の方がなんかハチに刺されて亡くなった方とか毒ヘビにやられて割と少ないという情報にはちょっとびっくりしたんですけど、その比較がね頭になかったんですけど、ハチに刺されてアナフィラキシーで亡くなる方いっぱいいるんですよね、うん、でもクマに刺されて殺されたりとか怪我させられたりすると大騒ぎになる、ハチ、うん、で亡くなっても1人とか2人とか、まあ大勢だったら別だけど、なんか子供たちが襲われたという話もあるんだけど、普通はなんかに聞いたことないですよね、ヘビに噛まれて死んだとか怪我したとかという話はないですよね、うん、危険的には物理的な危険と毒という科学的な危険と思うんですけど、うん、なんか おかしくない、バランス悪くない、うん、
1: いやそれはね、うん、やっぱりニュースになるからですよ、クマがね人間を襲ったっていうことはね、
2: うん、
1: 怖いっていうその心理が働くでしょ、
2: うんうん、
1: ニュースになる、話題になるわけですよ、
2: うん、なるほど、
1: だけど蜂やられてる人も多いわけですよね、
2: うん、多いらしいですよ、だけどね、びっくりしたんですね、
1: それは話題にならないんですよ、
2: うんうん、そう、なんで
1: それがね、さっき青山、うん、さんに言ったように、
2: うん、
1: なんでこんなにクマの話題になるのかっていうことを言ってるけど、うんうん、そこの違いなんですよ、ヘビにだってやられてますしね、
2: ヘビも結構ね、
1: うん、やられてるんです、
2: ね、
1: でもねクマってのはそういう意味でなんていうかニュースになる、そういった素材を持ってるんですね、
2: うん、
1: 強いやつだから、
2: うん、

0: なるほど。
1: だからね、やっぱり熊がやっぱり人里に来ると見つけられるし、電気撲柵みたいなのがあって怖いものあるということで、怖いものあるということをやっぱり覚えさせる必要があると思うんですね。
2: そうですよね。
1: ですからね、私はここで今言っていいかどうか考えてるんですけど、やっぱり私はあの熊を追い払う杖をですね、電気の変えた杖を考えて、大体できたんですけどね、
0: はい、
1: 今の日本の法律ではですね、警察の許可をもらわないと売ったり買ったりできないようなものなんです。
0: 武器になりますからね。ごめんなさい、ちょっとごまわさりやりますね、
1: はいはい、
0: 時間が過ぎちゃったです、ごめんなさいね。
3: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動について、さまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。

0: エンガマンさんごめんなさいね、ありがとうございます。もうちょっとその杖のお話、前はまあ作ってちょっとその軽く簡単に使えるんじゃないかイメージだったんですけど、今日ちょっと話聞いてびっくりしたんですけどね、やっぱり武器という扱いになるんでしょうかね、電気が強いからでしょうか、なんででしょうかね。
1: いや、電気を流しっぱなしにするとですね、
0: はい、
1: 生命にも関わるような電気流れちゃうんですよ、
0: うんうんうん、
1: それでね、熊を追い払う可能性は確実にあると思うんですね、
0: はい、
1: ですからこれをね、やっぱり例えば限定した組織だとか、その人たちがその護身用に使うということでですね、それ警察庁の許可をもらいながらですね、その杖を持って山に入るようにすればね、確実に熊と戦えると思うんです。
0: うーん、
1: 今電気木柵の機械ってのは1秒間のうちに15分の1秒しか流れてないんですよ、電気が。
0: あ、その足りますかそれ。
1: もう電気は足りる、十分足りるんですけどね、1秒間のうちの15分の1だけでは、ね、あ、間の時にやられる可能性があるんですね。
0: あ、まあ、ね、
1: ですからあ、熊と戦う時には流しっぱなしの電気で触らないとダメだと思うんですよ、うん、それさえできればね、熊は確実に追い払いますよ。
0: なるほど。でもそれ一般の方が使えないじゃないですか。
1: いや、
0: どうですか。
1: だからそれはね、やっぱり、ね、そういう安心できる組織に入ってもらうとか、その組織たちを限定して、はい、そういう危険なものだから、うん、そういうことを使っちゃいけないということだけやればですね、熊を追い払うことは可能性あると思うんです、私は。
0: なるほど。じゃあまだまだ許可とかいろいろあると思うんですけども、まだ次回また展開が期待できそうな気がしますけどもね、はい、ありがとうございます。どうしようか、ちょっと時間がだいぶあれだけど、いや、ほのかちゃんにもぜひちょっと登場してもらいたいし、永田さんの話も興味深いものが多分続くと思うんです。学校の学生のお話かなとかね、恵子さん、ね、どうしましょう、一回ここで、うん、あ、いいよ、
2: いいですか、
0: うん、
2: いや、学校で社会の時間にほのかが先生が教えてくれて、セバスチャン鈴木さんって方ご存知ですか。カナダの方で、
0: ね、はい、
2: 1992年の伝説のスピーチっていうのがあるんですけど、
0: はい、
2: 私この方のスピーチ知らなくて、これを見てすごくもう感動したんですけど、この1992年からこの伝説のスピーチからもう何十年って経ってるんですけど、さらにひどくなってて、
0: うん、
2: いや本当子どもたちがこう声を上げたのにもかかわらず、やっぱり変わりないの、変わりないというか、もう頑張ってる人は頑張ってるんだけれども、なかなかそれ以上に環境が壊れ、自然が壊されていくっていうのが大きくて、
0: はいは
2: い、ちょっとそのスピーチ読んでもらってもいいですか。
0: ほのかちゃんお願いします。頑張れ。ちなみに今年は何年生になったんですか。
3: 中2です。
0: うわー、ちょっとうわー、すごいね。あ、じゃあ大丈夫だ、はい、どうぞ、はい、お願いします。
2: 一番だけね、ママから、
0: うん
2: うん、私は未来がどうなるか分かりませんが、
0: ママです、ママです、はい、
2: 大人たちに生き方を変えてほしいと訴えるためにここに来ました。あなたたちは環境破壊を解決する解決策を知らないのでしょう。ならば直す方法を知らないものを壊すのはやめてください。大人は子供たちを愛していると言いますが、私はその言葉が嘘だと感じています。あなたたちの行動が私たちの未来を奪っているからです。
0: これをこれはどこで話したの。
2: サミット、地球サミットですね、
0: はい、はい、これはそのセバスティアンという方が話したんですか。
2: そうです、
0: はい、
2: あとずっと続くんですけど、
0: はい、
2: まあ、代表的なのはこのスピーチです、
0: はい、ほのかちゃん読んでくれないのかな、ね、ちょこっと聞こえたそうか、ね、ちょこっと読んでください。せっかく来たもんね、
2: その後、
0: はい、
3: ないよ、
0: 大丈夫だよ、
2: 一度上だけでもいいよ。
0: 交渉状、交渉状です。はい。
2: ここ読んでもう一回いいよ。
0: 何？
2: いや、
0: いや大丈夫。もうせっかく
2: 読まないから
0: 頑張れ。はい。ちょこっとでいいから2、3行ちょっと声聞かせて。2年生のも大丈夫だよ。ね、うん。はい。
2: 最後のところでいいよ。今のところ。いいのいいの、ほのちゃんの声で。
3: セバー鈴木は1990年の地球サミットで伝説のスピーチを行ったカナダの環境活動家です。当時12歳で大人たちの身勝手な環境破壊や未来への影響を鋭く告発し、世界中に大きな衝撃を与えました。
2: 12歳、うん、すごいですよね。す
0: あ
2: 今でも活動されてるみたいで、
0: うん、
2: みたいです。
4: スウェーデンの彼女、
0: あのそう、あの、うん、何でしたっけ、あの活動家、
2: 活動家、
0: うん、スウェーデンですよね、あの女性、うん、若い時からずっと、うん、忘れちゃったな、ずっと聞いてない、まあ、あの若い世代がそうやって関わって考えて大人にメッセージ一生懸命出してるのに、世界に出してるのになかなかちゃんとあの、うん、受け入れてくれないのもそんな印象もあるんですけども、うん、永田さん、
4: はい
2: 若い方といえば学生さんの、
4: うん、まあ、最近あの
0: 本当身近なことですよね、
4: はい、
0: あの永田さんね、うん、
4: まあ、たまたまっていうか出会った若い人前にね、一人の人は高校生があの林業やりたいですって、女の子なんだけど高校3年生、
0: はい、
4: 高校3年生が林業って言葉知ってんだって、
0: すごいですね、まあ、
4: 知ってるっていうか、うん、私が やってみたいかもとかっていうふうに言って、その後ねあの、話はしてないから、まあ、ぜひ話を聞いてきてここでなんかお話できるといいな、うんうんうん、できれば本人がここに来るといいなとか、うん、
0: それ一番いいですけどね、
4: うん、その後あの高校2年生っていう男の子がに話を聞くことがあって、彼はあの高校2年生でものすごいあのコンピューターのプログラミングが得意で、ものすごいあのプログラムを書けるっていうので、なんか変なやつみたいな感じであった。でなんか高校生じゃないじゃんみたいなやってることがなんですけど、その彼があの

0: 我が家っていうか山に来て、ちょっと山少し見ればって言ったら、まあ、山の中散歩してきて、僕の居場所はここかもしれないって言った。彼は毎日あの日々街の中にいて、まあ、多分マンションだと思うけど、その部屋でコンピューターに向かい合って、まあ、ものすごいプログラムを書くわけですけど、あのどうもそればっかりそういう状態でやってるっていうわけにいかないって気づいたって言うんですね。で山に来て気づいたって、で居場所はここにしたいって、いいんじゃないって話をした。
1: 山に来て気づいたってすごいことじゃないですか。
0: それは何もそういう前触れはないのよ、
1: うん、
0: ここだ僕の居場所はみたいなこと言って、
1: なんか目覚めたような、
0: なんかすごい
1: 気がついたような感じですね、うん、
0: キラキラしてて、
1: はい、まさにまさに、
0: うん、はい、そういう意味で、だからその身近な自然っていうのは、あの見え方というか気づき方というか、そういうことによってすごく生きるなって思いました。で、あのさらに言えば、その、まあ、僕らは里山とか言ってるけど、それはなかなかまあ誤解のもとでもあるけれど、別に里山って言わなくても身近な本当に自然というのは、 ある意味その未来のインフラというふうな、すごく未来性があるなっていうふうに、その若い人がそういうことを気づくっていう、うんうん、だからその面白いなと思ってるの、
1: うんうん、すごいね、なんか
2: すごいです ね、
1: その気づくっていうことができるの、その若いところで、
0: うん、
1: ねえ、すごいなんかどんどんなんか将来的にいろいろ自分の力で、
0: うん、
1: そういうまあ研究したりとかアピールしたりとか活動家になったりとかいろいろあると思うんですけど、うん、その子は永田さんのところの畑、山の畑に来てて、
0: うん、あの別にね畑やりに来たんじゃなくて、
1: じゃなくて、
0: うん、人の紹介で会いに来たっていうだけの話でなんですけどね、
1: うんうんうん、
0: でいろいろこちらもさ、なんかこいつやるなみたいな、すごいなんかものすごい能力持ってるっていうふうに、まあ、思うんだけど、でもその子がなんかふっと横向いて、僕ここにいたいですみたいな言うからあれ、うん、っていうことなんですね。で、まあ、そういう流れのことを僕が言うのは、あの、なんかね、同世代とか、まあ、いわゆる大人って言われてる人たちと、まあ、普段一緒に暮らしてるわけですけど、あの暮らすっていうのは家庭ばっかりではなくて仕事も、でもその高校生とか、まあ、大学生とかその辺の人たちとのこうつながりが少しずつ今できてきていて、そこで別にあの何も偉そうになんかこう教えてあげるはあんまりしないようにとは思うし、まあそういう能力もそんなにないんですけど、2つほどあって、まあ高校生の話は前にしたからいいんですが、大学、今北大の大学院の学生、建築と都市計画の学生に付き合っていて、彼らにその身近な自然を利用した未来型の環境づくりみたいなことをテーマに、まあ、作品を作ってもらおうというようなことをしています。で、建築とか都市計画の学生なので、具体的にはその今ある都市とか、あるいは建物とか、まあ、いわゆるその都市インフラ、都市文明みたいなものを今後どう変えていけるかっていうのが、まあ、大きなテーマなんですけれども、うん、まあ、そういうところでいろんな話題が出てきて、まあ、熊の話題なんかも出てくるんですが、あの若い人たちがそこに目を向けて、まあ、自分たちの未来として自分たちの身の回りを考えていくっていうのがね、なんかなかなか面白いなっていうふうに思います。でもう一つは、
1: はい、
0: 公共政策大学院っていうのがあって、うん、そこではあの施策として、そういったその身近な環境をどのように今後あの、政策として打ち立てていくかというようなことを、まあ、ケーススタディ含めてやるというふうなことで、まあ、しばらくの間それをやろうかなって。でそこに出てくるのもやっぱりまあ20歳前前後くらいの若い人たちで、なかなかね刺激的です。
1: ね、すごいですね、
2: すごいですね、
1: なんか未来の街がどういう風になるのかな、その子たちの手にかかったら、
2: うん、
1: 誰か邪魔

0: するのか応援してくれるのか
1: 分かんないけど ね、
0: なんかねそうすぐそういうちょっとマイナスの方に考えちゃうんですけど、うまくいくと本当にいいと思いますけど、ね、
1: なんか未来って、うん、万博とかやるじゃないですか、うん、その未来はって、うん、なんかそれってずっと僕らの若い頃例えば鉄腕アトムがね 空飛んでるとか、うん、ビルの間を空飛ぶ自動車がなんかビュンビュンとか、うん、なんかやたらそういうキラキラっていうそういうなんていうか人工的なキラキラをどこまで追い求められるかっていうのを、うん、延々と今もやってるなって気がする。あ、それじゃダメだろうって、ね、もうなんで気づかないかっていうことなんですけど、うん、まあダメっていうか、うん、それだけじゃダメだろうっていうふうに思うけどね。その辺のヒントがやっぱり身近な自然にすごくあるんじゃないかなと。そのそうではない、それとは少し違うもの、あるいは持続性みたいなことってちょっとそれではないんじゃないかなって思いますが、
0: なるほど ね、はい、ね、なんかそういう普段なかなか聞けないいいニュースになるお話だと思うんですけどニュースになかなか入らないんですけど、
2: 本当ですね、
0: ね、ここでバンバンどんどんあの宣伝してあげたいんですけど、
1: う
0: ん、本当 ね、
1: そうだね、
0: はい、できるところで少しでもいいからもうちっちゃな力でも動けばいいなと思うんですけどね、はい、あのケイコさんはね、なんか今日私、はい、あのもうこっち行っていいかな、コマーシャルもあと5分くらいで来るんですけど、あのキョンキョン、
2: あ、そう、
0: 私キョンキョン、
2: キョンキョン大好きで、
0: ちょっと待って、いつもキツネでしょ、
2: いやでも
0: 裏切ったねみたいな、そう、違うか、
2: 13歳の時からも、
0: はい、
2: 初めてコンサート行った時からキョンキョン大好き で、うん、で今更またキョンキョン行ってきたんですけど、うん、キョンキョンあのすごくそういう環境問題とかにも力を入れていて、うんうん、今回あのコンサートの売り上げの一部を、
0: はい、
2: あの栗基金と、あ、栗？栗？あ、どんぐり基金で山にどんぐり植樹するっていうものを今キョンキョンやってるんですよね、
0: はいはい、
2: だからいやその一部にもなるんだなと思って、うん、そう思いながら行きました、
0: うん、
2: すごく良かったです。若いですねキョンキョン、
0: そうなの、
2: 若いし、もうエネルギーあるし、だからああいうあの有名な方がそういうのをやってくれるとすごく、はい、
0: すごい、
2: いいなと思うんですけど、うんうん、
0: インフルエンサーちょっと、そうそう、あの別の形で
2: 影響力多いので、
0: ね、
2: うん、すごく良かったです。
0: はい、なるほど、
2: なんか、うん、栗なんとか山あっていうところあるんですよね、本州の方に、そこに植えるって言ってました、栗、
0: なるほど、そこに今そのコンサートから一部を遠慮していくということですよね、は
2: い、動物たちが困らない山作りをしましょうというのを最初に流れて、
0: はい、札幌にそのぐらいの有名人あるかい、
2: いや本当ですね、
0: 北海道出身の大物もやればいいな
2: と思うんですけどね、本当にそうですよね、うん、
0: ねえ、
1: もうね、あのもう亡くなったけど坂本龍一がね、あ、
2: はい、
1: あの僕らが住んでる山に来てここはスペシャルだって言って、
0: うん、
1: スペシャルっていうのはその唯一無二とかそういった意味じゃなくて、うん、ここ大事にしなって、でそういう要素がいっぱいあるのにというようなことを言ったかな、
0: うん、スペシャルね、まさにだと思いますけどね、
2: すごいですね坂本、
0: うんうん、
2: 龍一さん、
0: うん、
2: そうね、そんな風に言っていただけるって、
1: うん、これはやっぱりねちょっと考え直さなくちゃと思うよ、う
0: ん、ね、なんか一人一人がそうやって気づいて目が覚めてだけど、さあその 目が覚めた次のステップはどうしたらいいかっていうのが
2: そうだ、
0: 動きづらいような気がするんですけど、どうでしょうかね。
2: 私最近山火事気になって、
0: うん、いやそうですね、
2: 山火事どうして我慢さん、うん、あんなに、
3: いやこれはね、うん、あの日本の林業政策でね、うん、宣言戦後伐採した後に木を植えようと、それも広葉樹じゃなくて針葉樹ばっかり植えてったんですよ、うん、で針葉樹を植えて間伐しないもんだから木がいっぺんに育っちゃってですね、あの足元に草が生えなくなって 松の枝

0: とか、はしごがなくなっちゃったんですよ。そこに火が入るとですね、青草がないから一挙に広がるわけです。ですからね、北海道も私は子供の頃、晩慶でもね、よく山火事ってのがあったんですよ、春先。風が吹いてですね、クマズサの葉がサラサラと音を立てて風が流れていくと、もうその時にですね、どっかにちょっと火種があると、そのいっぺんに広がっちゃってくるんです。それは広葉樹だとそんなに広がらないんだけど、針葉樹だと松の葉っぱですから、いっぺんに山のてっぺんまで火が入っちゃうんです、ね、ですからこれは日本の林業政策ですよね。その火を止め方についてもヘリコプターなんてあるのにね、あの水の撒き方が下手くそだと思うんですよ。あれはね、もっとちゃんとヘリコプターのオペレーターが水を調節できるやつに改良すればですね、3倍も5倍も能力上がると思うんですよ。あれ上げっぱなしでどこでも撒いちゃうわけですからね。私も昔消防団員だったから非常に気になってるんですけどね、やっぱり広葉樹の森ってのはあんなに燃えないです、うん、木の葉落ちてもすぐ腐ります、
1: この前の岩手県もすごい焼けて、テレビでなんか熊が映ってますとかって言ってたんですけど、いや困ってるんだろうなと思って、
0: いや熊は逃げると思うけどね、やっぱり山火事が、はい、あの風が吹くと自分が行く先燃えちゃいますからね、やられるかもしれません。もう沢に煮込むしかないと思うんですね。ただあの沢の下まで植えてますからね、熊は逃げれないかもしれないですね。やっぱり今の林業政策に問題があると思うんです、
1: 全てじゃあ未来にこういう形で来てるってことですね。
0: これは今の人間がそういうことをやらせてるっていうことなんですよ。これ自然がやってるわけじゃなくて、日本の政策であったりそういうことが全部影響してるんですよ、もっと自然に帰るべきだと思うんです。ちょっと言うとね、人間は非常に横暴でね、もう自分のことしか考えてないですよ、その代のこととか。だけどね、だから人間が死んだら灰にして、それを永久にその保存するのだということで、陶器の株に入れて保存しちゃって、自然界には何も返してないわけですよ。だけどね、山の木、この間さっきヘラさん一冊あげたけど、山の木の花本の小さなもの本作ったんだけど、木の葉はね、木を成長しながら毎年葉を落とすんですよ。それを昆虫に食べさせ、動物に食べさせ、そして土に返して、その土の栄養になってですね、そしてまた成長して山を持っていくということをやってるとですね、日々ちゃんと自分の生活の中で栄養分取るけども、全部補給してってるわけです。人間はね、自分のことだけしか考えて、何も考えてないですよ。自分は人間の未来も考えてない、人間ってのはいかに浅はかなもんかと、情けない話だと思ってるんです。
1: いや、ね、すごい重い言葉ですね、
2: そうですね、本当に。
3: 前もちらっと言ったかもしれないんですけど、はいはい、今の季節って自然がものすごい勢いで変わっていくというか、成長していくわけですけど、それ身近に感じながら、今ね、例えば早朝森の中に入ると飲み込まれる感じがする、で、あるアイヌのじいさんと話したことがあるんだけど、気をつけなって体がおかしくなるよって、だからそれは危険という意味もあるけれど、自然というのはそういうものだと。だからその鎌田さんがおっしゃるように、その自然の一部の、動物というかものとして、下手すると飲み込まれて、自然の、自然というのはその人間も含めた自然のサイクルの一部にこう飲み込まれるって言ったらいいのかな、で、それはある意味喜ぶべき感覚で、というようなことをね、言われたことがあって、
1: 確かに、ね、
3: 結構怖い、なんか鳥がいっぱい鳴いてていいなとか、なんかいろんな綺麗なお花が咲いてていいよねっていうふうに遠目には思うんだけど、すぐそばに寄ってくとね、 僕はなんか結構今の季節怖いです、ね、飲み込まれる感じがする。
1: いやすごい、もう永田さんと我慢さんの話聞いてると毎回すごく勉強になるんですよね。本当に知らないことたくさん知れるので。
0: いやだけど自然界の草や木はね、すごいしたたかにちゃんと未来を見据えて生きてますよ。日々そういう暮らししてますね、うん、あれ見習う必要があったと思いますね、
2: うん、はい、ちょっとコマーシャル行きますね。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: はい、あとね8本ぐらいありますけどもね、大丈夫、どうした、どうした、
7: 映画の感想ちょっと言いたいんです
2: けど。あ、いいですよ、ほのかちゃんどうぞ。何でしょうかね、もっとマイクの方に行かないと聞こえないよどうぞ。いや言えばいいしょ、本人が。なんで
1: 私がビーバーになる時っていう映画見てきたんですけど、その感想、
2: どんな映画なの、ちょっと聞いたけど。
1: いや、
2: 何
1: それがいいの、感想、なんか感想、どういう内容か、まずある女の子の話だよね。
2: あ、日本の映画ですか。
1: ディズニーです。
2: あ、ディズニー、あ、先生分からなかった、ごめん。で、気になるね。ちょこっとまだ時間があるから、ちょこっと話してくれたら嬉しいな。一緒に見に行ったの。
1: あ、そうです、
2: うん、
1: どう思った、あの映画。あの行政に対抗していく女の子なんですよ。動物を殺さないで、はい、ダムを作らないで、あのビーバーを生かしてほしいっていう戦う女の子の話で、
2: うん、
1: 感想どう、今の中学生から見て自分もなりたいっていうふうに思った
2: どう、あの一番強く感じたそのメッセージなんかあると思うんですけども、これだっていうポイントあれば。
8: なんか森の中に、なんかに人間には聞こえないけど動物になって聞こえる、なんかうるさい音、
1: 電波だね、
2: 電波、はい、
1: そうそうそう、そうなんですよ。なんか例えばあれば風力発電が出してるような電波が動物たちが、
2: 結晶波確かでしたよね、
1: 逃げ出すんだよね、
2: はい、
1: それが印象的だった。
8: 人間には聞こえないけど動物には聞こえてて害なんだな、
2: うん、なるほど、まあ、そうですね、動物って結構いろいろ人間より先ずっとキャッチするような何かの、ね、音やらメッセージやらと思うんですけど、結局何ハッピーエンドにあったんですか、それとも考えさせられるエンディングでしたのか。映画
1: 最後はハッピーエンドで、その市長さんも考えを変えてくれて、
2: うん、
1: みんなでその、ま、あの行き過ぎた環境破壊をやめましょうっていう、うん、
2: 希望がある。
1: そうですね、
2: あ、ファンタジーですねなんかね、どうでしょうかねなるほど、はい、みたいな、
1: ね、
2: うん、はい、どうでしょうかね、この間ちょっといろんな、まあ、ちょっとある会話をちょっと聞いてたんですけども、いろんな話題が出て、 お金が結局、まあ、最初も言ったかな、 62億円で日本全国でクマ対策、
1: そうですね、
2: しなさいって言うんだけど、うん、

0: 日本全国って本州と北海道しかじゃないですか、クマいるの。違う？
1: うん、そうです。
0: 本州には普通にいますよね、うん、あと下の方に下がるとないと思うんですけど、うんうん、電気柵だったりとかハンターさんに報酬払ったりとか、うん、違うかな。
1: 電気柵そんなにガマンさん使ってないですよね、う
0: ん、結構なんか高いって言ってましたよね。
2: いや、北海道でもね、自治体が管理をする形で、
0: うん、
2: ここが来ないでっていうのはやり方をしてますけど、
0: はい、
2: あれはね、私は効果あると思ってないんです。
0: うん、
2: でもね、やっぱり何もやらないよりはいいというぐらいのことで、あれはもう市民に対する、まあ、あれだな、リップサービスみたいなもので、熊にとってはそんな怖くないし、あれ漏電しますからね、
1: うん、
2: それを、うん、管理が大変だと思うんです ね、
0: ね、
2: ですからさっきちょっと言ったような、うん、法律的な問題はあるんですけど、
0: うんうん、
2: そういう犯罪さえ使わなければ護身用にはですね、僕は電気 の、 乾電池3本で4本で、1万ボルト近い電圧を瞬間帯に流せる、
0: うん、
2: 杖が一番護身術に出ないけど、音だとかいろんなこと言いますけどね、すぐ慣れちゃって音出したってクマなんか逃げませんからね、
0: うん、
2: でも電気の杖だったらついてる、山行くとき杖ぐらい持たないかないとね、蛇にも負けますからね。
0: そうですね、そうですね。
2: だからそれを手元でスイッチを入れて、
0: うんうん、
2: 触れば瞬間的にですね、高電圧が流れるようにすれば、
0: うん、
2: その1秒も待つとかってなくて瞬間で行きますからね。
1: でもあと、うん、ハンター育成とかにも結構使ってるんじゃないですかね。
2: そうそうそう、
0: うん、
1: その税金お金を、うん、
2: いや、うん、国の予算もねついて、今今日もあれですよ、テレビでやってましたよ、官房長官が熊対策で金をもっと出してもいいんじゃないかっていうところで言ってますからね。ですからこれは今言った特定の団体に絞ってでもその熊税が使えるようにすれば、とりあえずは一歩前進するんじゃないかと思いますね。
0: なるほど、
2: ニ
0: ュースだったかな、最近見たんですけど、熊を駆除したハンターたちがその熊をミニトラックで運んで処理場というかの、何ですか、薬ですよね、それが入らないときは解体するとか、それ全部全てが無料で自腹でやってると聞いてましたけども、それもまあ自分で確認する方法はないんですけども、そのテレビに出たからそうじゃないかなと思うんですけど、いろんなことが結構クエスチョンになってきてますけどもね、
1: うん
0: うん、なんかね、あともう終わりますが、盤渓小学校の裏山の木知って探して見つけましょうというね、あって、文、我慢さんですね、我慢義明さん、そして絵は、鈴木桃さんという方が描いたんですけども、すごく盤渓小学校の後ろに森なんだからね、木がなんかいろいろこの中にまとまってて、地図だったりとか全部手書きですよね、なんか気になる内容でもあるんですけどもね、はい、皆さん、あと全然時間ないんですけども、最後に本当一言だけでも、ご挨拶だけでもお願いします。
1: じゃあ、
0: はい、
1: ご案内なんですけど、
0: うん、
1: 6月の6日7日と日本熊森協会北海道支部で命の授業動物と森というイベントがカデル27であります。
0: はい、
1: 参議院議員の串田誠一さんのお話で、犬猫の殺処分やアニマルウェルフェアのお話などをメインで、うん、あと野生動物クマも含めてですけど、お話ししていただきますので、
0: はい、
1: また受付してますので、どうぞいらしてください。
0: はい、わかりました。永田さんも全然時間ないけど、うん、お願いします。
3: だからクマに何十億だかわからないけど、身近な自然にもっとお金を、必要なお金を費やして、
0: はい、
3: まあ、遠回りかもしれないけど、はい、そのことによって何ていうか、はい、今とは違う状況、うん、つまりクマが出にくいということも含めた、
0: ね、
3: 未来を作るっていうことが大事かなと思います。
0: はい、 そうですね、もう全然時間ないんですけども、ありがとうございました。今日もね、レギュラーメンバーになってくださってありがとうございます。皆

0: さんね、はい、我慢さんと永田さんとそして恵子さんと、ほのかちゃんまだシャイだね親子でした、ラジオカラス札幌からお届けしました。勝手にひまわり私ヘレナです。この後は歩みの小部屋相部屋よろしいちゃんと言ったかなわからないけどぜひ聞いてください。皆さん本当に今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 初恋列車 iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。

0: 配信になったんでしょうか。
1: 小部屋がこのようになっています。これから配信を始めますが、水田さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、それでは

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大丈夫でしょうか。
1: 大丈夫でしょうか。
0: あの実はですね、私こっちに座るの初めてなんですよ。
1: そうですよね。
0: はい。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっと緊張しますけども、マイク入ってんのかな。大丈夫ですかね。そっちじゃないけど。小林さん来ちゃった。入ってますか。ちゃんと入ってるみたいですか。
1: 入ってます。
0: あ、ありがとうございます。
1: ここから帰ってこないですね。あ、入ってきました。
0: 入ってます。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。こんな感じで今日初めてやってみたいと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、改めて、この番組はあゆみの神戸アエビアよろしいでしょうか、北海道から発信するエンターテインメントをお届けしています。今期は北海道からレースに参戦アンドリーガルレーシングチームと、今期お届けしてます。今日は、なんと2人でやるの初めてです。
1: はい、
0: はい、水田さんです。
1: よろしくお願いします。
0: いや、どうですか。ちょっとなんか2人でやるの初めてですけども。ね、こんな感じでやっていただいてたのかな。
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫ですね。大丈夫です、
1: はい、
0: あ、こうやってやってるんですね。
1: こうやってやってるんですね。
0: 今定位置、水田さんここ定位置でしたっけ。
1: 定位置ですよ。いつもの定位置だと思います。こっちかです、
0: ね、そうですよね。
1: はい、
0: はい、で水田さんこうやって喋ってくれてるっていうか、ちょっと遠いですね。
1: あ、いつもだから、うん、あの遠い人と話してる感じです。
0: そうでしょう。
1: はい、
0: それじゃちょっと寂しいわね。
1: そうですね。
0: うん、なんでせっかくなので、今後ですね、
1: はい、
0: この回は、
1: はい、
0: こういう感じでお届けしたいと思います。
1: わかりました。
0: よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、前半は、はい、せっかくなんで、あのほらアンドリーガルレーシングチームといえばスーパー耐久シリーズということで、
1: はいはい、
0: 公式テストがあったっていうことで。
1: そうです。前回はスゴーのテスト大失敗の話で終わった、
0: はい、終わって、
1: で、
0: はい、
1: 明日出発なんですみたいな話で終わったんですよね。
0: そうです。
1: はい、終わらせてきました、
0: うん、はい、
1: はい、
0: お疲れ様でございましたが、ね、結果的にはいい結果で。
1: そうですね、うん、実はあのトラブル出ずというのは、
0: うん、
1: まあ、あの福島組の村松さんをはじめ、
0: はい、
1: メカニックの方々が原因究明し、
0: うん、はあ、
1: まあこれじゃないかというところを見つけてくれて、うん、
0: はい、
1: そこを対策したらば、うん、
0: はい、
1: 全くトラブルが出なかったっていう結末を迎えたんですよね。はいはい、なんでまあ嬉しい誤算なんですけども、逆に言えばもうちょっとトラブルが出てくれた方が、
0: うん、いいんですね。
1: まだ時間的にね、あと2週間ぐらいあるんで、うん、対策の仕様があったんで、
0: はい、
1: 出てくれればよかったって言ったら贅沢な悩みなんですけども、うんうん、車はちゃんと走りました。
0: あ、
1: はい、
0: そのほらトラブル出た方がいいというね、そのテストだからやっぱりどうしても
1: そうですね、
0: いい結果求めがちだけど、実は その目的じゃないですからね。
1: そうですね、
0: テストってね、
1: はい、
0: じゃあ改めてですね、あのせっかく
1: その前には 先週、
0: うん、先週、
1: タイヤの話をしたじゃないですか。
0: はい、しましたよ。
1: 値段の話、
0: 値段の話、
1: これね、僕ちょっと考え、うん、帰りながら考えて、
0: はい、
1: 値段を出したのはどうだったんだろうって話、うん、自分の中で起きてしまったんで、
0: うん、
1: いやちょっとね、
0: うん、
1: 具体的に値段を出すっていうのはどうかなと思って、
0: うん、
1: 次回からは、
0: うん、
1: じゃあいちごケーキ何個分とかそういう、
0: そっちに表現の仕方を変えるの、
1: あのキティちゃんとかの身長リンゴ何個分とかって言うじゃないですか、うんうん、だからリンゴ何個分だと、まあ、ちょっと数がイメージつかないんで、いちごケーキ、
0: うん、
1: 1000個分とかそういう、
0: それぐらいにしといた方がいいんですか、
1: の方がいいかなと思って。
0: でもね、意外とですね、やっぱりね、レースって、うん、やっぱり誰でもほら、やっぱりちょっとどっちかというと非日常空間っていうか、ほら、
1: そうですね、
0: そうなんですよ。
1: でも、
0: う
1: ん、賞金の話もしたじゃないですか。
0: あ、そうそう、賞金もしちゃった ね、
1: ね、賞金が、あと、うん、まあ、もちょって言ったじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうじゃなくて、ね、まあ、あれも十分な金額です、
0: うん、
1: だっていちごケーキ何個買えます。
0: いやいや、そうなの、
1: いちごケーキっていう話なんです、
0: うん、そっか、は
1: い、
0: そっか、
1: なんで
0: 例え方によってはね、
1: 贅沢言っちゃダメだなと思って、
0: はい、分かりました、
1: ちょっと例え方気をつけようと思って。
0: なるほどね。
1: なんであの、うん、ちょっと不快な思いをされた方、うん、あのこの場を借りてあのお詫びもします、すいませんでした。
0: そういうことですか、
1: はい、
0: ね、でも実際ほら知りたいところでもあるわけですよ、心理としては、
1: ね、
0: やっぱり、
1: はい、
0: ダイレクトに、
1: うんうん、
0: だからまあそういう回1回ね、これを聞いた人はまあラッキーだったかなっていうか、
1: そうですね、
0: はい、あとはじゃあちょっと、ね、本話かいきましょうか、ね、
1: そうですね、
0: はい、わかりました、
1: すいません、すいません。
0: じゃ あ、 あのケーキをね、例えたいと思います。
1: そうですね、はい、はい、
0: まあ、そんなスポーツですよ、モータースポーツは。
1: そうですね、
0: そう、はい、ちょっとね繊細なところもありますが、はい、そんな、テストだったんですけども、そもそもですよ、このレースカテゴリー、
1: はい、
0: いろいろありますけど、
1: はい、
0: 必ずその公式テストという日があって、
1: はい、
0: いろいろこう情報とかも流れて

0: 言われてきますけど、何のためにテストっていうのはやるのか、それをちょっとねお伝えしたいと思いますよ、
1: はい、
0: うん、テストっていうのは一体何やってるのっていうことですよね、
1: はい、
0: はい、
1: ですね、はい、テストというのは基本的にチームのためにあるものであって、うん、
0: はい、
1: ドライバーの練習の場所ではないんです、
0: うん、
1: なるほど、今回初参加のドライバー、
0: はいはい、
1: 初参加というかうちのチームに合流してくれたドライバーが4名いるんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、車に慣れてもらうっていうのは、うん、まあ、ちょっと大前提として、それはまあここまでモータースポーツをやってきた方であれば、
0: うん、
1: まあ、4、5周あれば車のことは理解してくれると僕は信じてまして、
0: はい、
1: なんでテストというのは、うん、あくまでも、車のテストであって、
0: はい、
1: ドライバーのテストではないんです、ね、チームとしては、
0: はい、
1: なんでスーパー耐久とかレースの舞台って何をするか、運動会みたいなもんで、
0: はい、
1: 日頃の成果を出すところであって、うんうん、
0: はい、
1: ここで練習されてしまってはちょっと困るという場所であるんです、うんうんうん、なんで、
0: はいはい、
1: ドライバーの方には申し訳ないです、うん、時間もね、うん、6名いるんでその中で割り振りをするんで、
0: うん、
1: その方に1時間丸まま渡すというわけにはいかないんで、
0: はい、
1: 日頃の成果を出してもらう場所というか、
0: うん、
1: こちらの注文、ね、こちらから言う注文をどれほど聞いてくれるのかなとか、うん、どれほどの遂行力があるのかなというのを見させてもらってたりとか、うん、
0: はい、
1: あと車の状況を伝えるの上手なのか下手なのかとか、うん、こちらの言うことに答えてくれるのかくれないのかというものを実は裏テーマとしてはそこを控えてまして、
0: ね、
1: はい、だからドライバーにとっては結構気軽に来られてる方もいるとは思うんですけども、
0: あー、はい、
1: レースよりプレッシャーを感じてほしいなという場所ではありますね。
0: なるほどですね、
1: はい、
0: いや本当それで勝敗分かれちゃいますもんね、正直ね。
1: そうですね、
0: うん、そんなテストですけども、
1: はい、
0: じゃあその車にで一番収集したいデータみたいなのって何なんですか。やっぱりタイヤだったりとか、
1: 燃費とタイヤの関係を24時間の場合ちょっと難しくて、24時間っていうのは普段は、
0: うん、
1: ワンスティントっていうんですけども、
0: はい、
1: スティントっていうのは、そのドライバーの受け持つ時間なんですけども、はいはい、それが20リッターしか給油ができないんで、おのずと、時間は30分ないし40分くらいって決まってくるんですけど、24時間は40リッター給油できちゃうんですよ1回で。
0: ああ、そうなん
1: ですか。ということは、
0: はい、
1: 40
0: リッターなんだ。
1: 1時間40分ぐらい必ず乗らなきゃいけない、
0: うん、
1: 必ず乗らなきゃいけないっていう理由は、うん、
0: はい、
1: 次の入ってきた時も40リッター給油しないともったいないんですよ、うん、
0: はい、
1: でもったいないっていう理由はなぜかというと、
0: はい、
1: 4クラスと5クラスはピットの滞在時間が決まってて、
0: はい、
1: 燃料を入れた場合は110秒必ず止まらなきゃダメだっていうルールがあるんで、
0: ああ早く出れないんですか。
1: 早く出れないんです。110秒待たなきゃいけないんで、入ったら40リッター入れないと損しちゃうんです。
0: なるほど。
1: なんで40リッターを消費するタイミングで車を入れたいというデータを取る仕事なんです。
0: なるほど、はい、はいはい、
1: そうなんです。ちょっと足んないからもう一回って言っても1リッターしか入れなくても110秒止まらなきゃいけないルールなんで、はい、そこをどう計算するかと、あとはゆっくり走ってるって言ったら変ですけども、燃費走行をして、例えば2分11秒で走ったのに対して、前回に近いドライバー2分7秒とか8秒で走り、1周あたり3秒から4秒差が開きます
0: よ。
1: で1回給油を減らしたところで110秒って何周で取り返されるかとか、そういう計算をしながら、じゃあここは飛ばそうとか、そういう計算をする土台を作るのがテストなんです。
0: いやすいません、やっぱりこれはですね、うん、やっぱり数字の世界、
1: 数字の世界ですね、
0: 世界ですね。
1: どっちかっていうと、はい、うん、ドライバーの気持ちの世界です、うん、ごめんなさい、これ、うん、
0: はい、はい、大丈夫ですか。生放送大丈夫です、はい、やっぱり弱いとダメだな。
1: そうですね、
0: ね、もともとどうですか、数字強い方。
1: いや弱い方です。
0: でも弱い方で
1: 勘でやってきた方なんで。
0: あ、そうですか、はい、あ、でもそれはやっぱり長年やってて、
1: うん、
0: 植えついたものって、
1: あの
0: なんだろう、
1: ですね、
0: 何ですか
1: 求められる数字はさほ

0: ど多くないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: そうですね。だからまあ長年やってれば分かる、うん、というところもある。タイヤの消耗、うん、さっきは続きになりますけども、うん、その2時間と2時間でタイヤを使い切る、
1: うんうん、はい、
0: 1時間20分かな、うん、ワンスティントでタイヤを使い切るという前提でもあるんで、110秒あるんで、うん、普段だったら、ま、もしかしたら、交換しなくてもいいかもしれないから、うん、一応温存みたいな感じであるんですけど、110秒あるんでフロントタイヤを必ず変えようという前提のもと、うん、フロントタイヤを使い切ってきてくださいという、うん、なんでドライバーには、回転数も例えば6500回転まで、
1: うん、
0: ミッションゆっくりしてください、
1: はい、
0: 使っていいのはタイヤだけです、
1: うん、
0: でこのぐらいのタイムで1時間50分持たせてくださいとかという注文します。だから僕ら的には数字は単純で、
1: そっか、
0: そうです、はい、ドライバーの方が消化するのがちょっと、うん、その数字を消化するのが難しいかもしれないですね。
1: そうですね、はい、うん、いや、 やっぱり耐久レースってなかなか大変。
0: そう、ドライバー大変だと思いますよ。
1: 大変ですよね、
0: はい、なんであの富士24時間ってお祭りみたいな感覚あるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: あの6人もドライバーいて、うん、でドライバーもじゃあスーパー耐久じゃあ出たいな、どこ出ますかあったら24時間なら出たいですっていうドライバーが多いんですけども、
1: うん、はあ、あ、そうなんですか。
0: そうなんです、あの6人だからなんかこう、
1: あ、なんかいけるかもと思っちゃうかな。
0: そうか、責任が分散されるとかいう感覚がわからないんですけども、
1: はいはい、
0: 僕ドライバーの経験あるんですけども、うんうん、はい、24時間出たいかったら、うん、あまり出たくないカテゴリーの一つで、うん、っていうのは、
1: うん、
0: さ、まあ、どのレースも リタイアしたらそれダメなんですけども、うん、3時間のレースでやらかしてリタイアするのと、うん、24時間のレースで3時間目でやらかしてリタイアする重みたるや、
1: いや、ちょっと比べ物な、
0: そうなんです。だから、うん、
1: なら
0: 皆さんが24時間にこぞって出たがる理由が、
1: うん、分からん、
0: どうしてなんだろうっていうのが僕の謎ではあるんですよ、うん、僕ならちょっとそこは避けたいっていう、う
1: ん、だからそこじゃないんだろうな、乗りたい人きっとね、
0: そこじゃないんでしょ
1: うね。あとやっぱ足跡残したいんじゃないかな、
0: あ、
1: 大きなビッグレースで、
0: はいはい
1: はい、うん、危うくばすごいことになるじゃないですか。
0: そうですね、24
1: 時間制覇した暁には、
0: はいはいはい、
1: うん、でもやっぱり最悪の事態もやっぱり考えなきゃいけないのも、
0: 僕は育ちなのか、うん、最悪のことしか考えてこなくてきたんで、
1: ネガかポジかってことでしょうか、まあ、
0: もしこうなったらどうしようみたいなことから先に入っちゃうんで、うん、でも今のだからドライバーさんはすごいなと思います。
1: あ、そうなんですね、はい、あの、うん、危機管理能力じゃないけど、どっちかというとそっち先にこう危機を先に考える、
0: 危機管理能力がなくてやらかすんで、
1: うん
0: うん、なんとなく その、うん、センサーが発動するというか、うん、そんな感じが、まあ他のドライバーは違うとは思うんですけども、
1: でもなんか攻めてるようなスポーツだけど本当は守りのスポーツですね、はい、なんかそうやって聞いてたら、なんとな
0: く、そう、ドライバーは攻めてほしいんですけども、うん、メカニックとかエンジニアは守る方、うん、
1: 守る方、
0: 攻めるのはもうドライバーに、うん、ごめん行ってきてっていう感じにな、最終的にはなるんですけども、はい、
1: でも耐久レースだからやっぱりちょっと大変かな、
0: うん、
1: うん、長丁場は大変だと思います。
0: そうですね、
1: はい、うん、そのデータ取りってどんなもんなのかなっていうのでね、ちょっと細かく聞いちゃいましたけど、
0: はいはい、
1: まあ、そんな感じのテストもまあいい結果だった、でも出し切れなかったこともあるかもしれない。
0: そうです ね、
1: ね、はい、そういう意味では、まあ、あとは何を願いましょうかね、
0: うん、
1: 天気とか
0: 天気も実は雨もテストできまして、今回、
1: うん、あ、雨降りましたもんね。
0: そうなんです、
1: そう、あの日ね関東とか土砂降りだったんだよ確か。
0: 土砂降り、そうなんですよ、関東土砂降りなんですよ、
1: う
0: ん、富士の方は
1: 静岡どうでしたか。
0: うんと、それがすごくいい感じで、
1: はい、
0: ドライからウェットになりかけて、はい、まあまあなウェットになってまた乾いてくるっていうすごいいい一日で、だから、まあ、各チームもそうなんですけども、はい、ウェットタイヤとドライタイヤの境目がよく分かった、うん、
1: あ、
0: ここだったらもうこれ以上だったら無理っていうところがすごい分かりやすい一日だったんで、うんうん、本当に来たチームにとってはすごくいいデータになったと思います、はい、
1: じゃあいいテスト日和だった
0: いいテストでした、ね、非常に、
1: はい、うん、テストって2日間なんですか。
0: 1日です。
1: たった1日。
0: そうです、前の日も走行枠はあるんですけども、うん、
1: はいはい、
0: 基本的には1日
1: テストじゃないんだ。
0: そうです、走行枠ですね。
1: 走行枠か、はい、そっか、 まあ、そうじゃあその走行できる時にドライバーはなんか練習するじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: 単純な質問で言うとその練習の時のタイヤってまた別のタイヤですよね。
0: うん、本番用です。
1: 本番用で使うんですか。
0: はい、使えばもちろんです。
1: あ、そっか、
0: 昔と違うんです。そこは昔と違って、もう一つしか一種類しか供給されないんで。
1: そっか、
0: はい、
1: 今ブリヂストンですよね。
0: そうです、そうです、
1: そうですよね、はい、今はそのでも供給されてるんじゃないんですよね。
0: 買ってます。
1: 買ってんですもんね。
0: この間値段売ったじゃないですか。
1: 言えましたけどね、はい、今ふと思った、昔供給でしたよね、
0: はい、買ってますよ。
1: 買ってましたっけ。
0: 買ってます。ただメーカーがいろんなメーカーがあったんで、
1: なんか東洋とか。
0: そうです、だからもらってるチームも、
1: あ、そっか、
0: 多かったと思います。
1: はいはいはい、
0: うん、今はそういうことなくするためにワンメイクになってます、
1: ね、統一されてるってことですね。
0: はい、
1: お金がかかりますけれども、はい、ね、そんな感じでスーパー耐久シリーズ公式テストでしたけれども、はい、まあね、SNS でこうバンバンバンバンこう皆さん更新、チームは更新してましたけど。
0: そうですね、すごい頻度で更新してくれて、う
1: ん、ね、はい、あれはちなみにやっぱりこうやってる担当がいるわけですか。
0: やってる担当、はい、実は上田さんもやってるんですよ、うん、
1: でしょう。
0: 豆なんで上田さん、
1: ね、上田さん豆ですよね、
0: はい、
1: うん、多分上田さんなんじゃなかろうかなと思って。であとあのカメラマンいらっしゃいますよね、はい、あのいい写真いっぱいありますよね。
0: そうですね、やっぱりあのプロだなと思います。
1: はい、ね、ちょっとね、はい、素敵な写真がたくさんありますのでね、あの
0: 動画とかも撮ってくれてて、
1: うん、
0: ドライバーのインタビューとかもあって、
1: うん、あ、ね、はい、ありますね。
0: 僕のも出てたんですけども、
1: 出てますよ。
0: 僕なんてもう、うん、あの終わった後でグダグダだったんですけども、はい、編集で、なんかすごい偉そうになってたんでびっくりしました。
1: え、編集してるんだちゃんと。
0: すんごい編集してます。あの、もうグダグダだったんですよ本当に。
1: いや、まあね、グダグダなるわ。
0: もう髪ボッサボサで、ちょっといいですか話、うん、いやいや、まあ、いいですけどって言って、ぼーっと話したところすごいうまく、なんかシャキッとしてるじゃないですか。
1: キュリッとしてましたよ。
0: いや、してないんですよ実は。あれも AI じゃないかなと思って、
1: いや、なんかそう、今いろんなのついてるから。
0: そうなんです
1: 、
0: はい、
1: え、そういうのも長けてる人なんですか。動画とかいろいろもともとやってる人、
0: あの動画編集とか、
1: あ、そういうのやってる人、
0: ね、そういうのやってる方なんで。
1: ですよ。
0: あれ多分僕じゃないと思うんですよおそらく
1: もう AI になっちゃってる
0: そうなんですよ、
1: はい、いや、ちょっとうまいなって言ったら語弊がありますけど、はい、
0: プロですからね。
1: なんかいい、うん、やっぱりプロなんですね、うんうん、だと納得します、
0: はい、うん、上田さんもやってます。
1: 上田さんもやってる、ね、はい、上田さんもね、あのいいタイム出したんでしょうか、ね、最近ちょっとね、はい、あれですけども、
0: うん、急成長ですよ皆さん。
1: あ、本当ですか。
0: 新しい4人のドライバーもすごくよく走ってくれて、
1: は
0: い、
1: うん、へー、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: あのほら822号車が、あ、トップタイム1位で、夜も1位だったじゃないですか、うんうん、で821は3位とかいいとこつけて、
0: はい、
1: あれもやっぱりあの上田さんとかもあのいいタイムを出していらっしゃったんだろうか、
0: まあ、あそこのテストはタイムを出すというか、
1: うん、まあ、そうだよね、そうじゃないね、
0: このペースで走ってくださいっていうタイムで走ってもらってるんで、うん、
1: そうかチームのテスト
0: だ
1: ね。
0: そうです、この回転数を守って、うん、この辺で燃費このぐらいでっていうテストなんで、うんうん、
1: はい、
0: まあドライバー心理としては一番出したがるじゃないですか、うんうん、まあ、ね、うちのチームも一人いたんですけども、うちのあの、
1: はい、
0: はい、やるなっていうのをやるんで、
1: やる気ですね、
0: やるなっていうのをやるんですよ、
1: はいはいはいはい、やっぱね、
0: 今回もね、うん、村松さんが罠を仕掛けたんですよ。
1: なんだろう、何をしちゃいましたか。
0: 黙って、はあ、今回はもう回転数決めるから、うん、レブリミットどうするって、あのエンジンの設定ができるんですよ、うん、
1: はい、
0: それが、はい、じゃあ6500だから6500にしようかってんだけど、それだったらちょっと、はい、すぐ当たっちゃうからダメだってなって、
1: はい、
0: じゃあ7200ぐらいに設定をして、
1: はいはい、
0: でも、うん、ドライバーには言ってないです、7200でリミットは、うん、ただ6500で走ってねって話をしたんですよ、
1: はい、
0: 絶対に6500ね、うん、守ってねって言ったら、はい、川君名前言っちゃったんですけど
1: 言っちゃいましたね。
0: 言っちゃいました。言っちゃったんですけど、なんか、う
1: ん、
0: 回転がバランってリミッター入るんですけど大丈夫ですかって言うから、
1: や
0: っぱリミッター入ったってことは、
1: う
0: ん、7200まで回したってことだよなって。
1: うん、
0: ああ、いや、まあ、1回か2回なんですけどみたいな。
1: い
0: もうだから可愛いですよね。本当にね。
1: かわいい、かわいい軽視でございま す,、
0: うん、すね、はい、
1: はいはい、いや、 やっぱり、ね、速く走りたいんですよね。
0: そうです。
1: いや、でもなんかふと今思った、やっぱりなんだかんだ言ってそうなんだ耐久ってと思っても、速いタイム出して1位とか取ってくれると嬉しいんですよね。
0: 嬉しいですね。
1: 見てる側は結局そうなっちゃう、
0: まあまあ、そうですね。もうあの、まあ、結局今回は11秒ぐらいかなって言っても、途中でね、そういうやつが7秒とかパンと出したらおーって思うけど、
1: うん、
0: 実際 ね、うん、嬉しいけど、うん、嬉しいけどね、表面上はいやいやそこまでやるなって言ったでしょっていう、うんうん、
1: そうね、本当はね、守ってないってことだからね、はい、
0: 守ってないってことなんで、
1: そうですよね、はい、だから今全部見れちゃうからね、うん。

0: そうなんです、
1: はい、
0: まあデータで見れるのもあるし、うん、ボロって言っちゃう人もいるし、そういうことなんですよ。
1: 人間模様ね。
0: そうなんです。
1: 人間模様、はい、そうなんですね。ほら、私も一度お話しさせていただいた七海さんも気になりますけども。
0: 七海さんもやっぱり夜も、はい、今回夜走るかどうかみたいな話をしてたんですけども、はい、まあ全然夜でもペース落ちずに、
1: へー、はい、すごいですね。
0: 堅実に走ってくれます。
1: あ、そうですか。はい。うん、ちょっとね、楽しみですね、はい、楽しみ。
0: 本当に新たな4名のドライバーも全然しっかり走ってくれて、
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですか、はい、もう決まったんですもんね。
0: 決まりました。
1: SNS で発表されてましたけども、
0: 決まりました、はい、はい、う
1: ん、じゃあ皆さんチームワークバッチリの、
0: バッチリの
1: ね、もともとチームバッチリですからね、ここ ね、 ねチームワーク、はい、まあ、悪いチームワークもないと思いますけどね、どこもね、
0: どこもチームワークはいいです、
1: いいですからね、はい、はい、そんな感じでね、スーパー耐久シリーズはそういう参加型の、
0: そうです、
1: うん、はい、国内屈指の参加型、
0: そうですね、
1: はい、最高峰ですね、そうです、そういう意味では、
0: はい、はい、
1: まあね、スーパーカーも走ってますけども、市販車ベースも走ってて、
0: まあ最底辺がフィットだと思ってるんで、
1: いや
0: デミオとかフィット
1: だと思ってる、あ、デミオとかフィットとか、そうです、だけどスーパーカーと、週間同じところで走ってますからね、
0: そうですね、
1: そう、怖いですね、はい、なんかいわゆるそのまあ、フォーミュラーカーでいうとスリップストリームみたいな話になるじゃないですか、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: ああいう引っ張られ方ってやっぱあるんですか、
0: ある、速度差、
1: 速度差、
0: そこまであったらないと思うんですけども、
1: なんかフィットが例えば、うん、すごいスーパーカーの後ろ走っちゃったとかしても、うん、やっぱり限界はあるのかな、
0: ありますね、
1: あります
0: ね、黙って
1: 引っ張ってくれ
0: ない、あのエンジン回転数とギアの枚数とタイヤの大きさでおのずと決まってくるんで、
1: そうです、はい、ちょっと夢見てしまいましたけれどもまあ、そういうね、そのこうなんかこう周回遅れっていう言葉好きじゃないけど、
0: はいはいはいはい、
1: それをこうの怖さったるやないと思ってて、
0: それが、
1: うん、
0: 今回のテストのもう一つの目的はそこで、うん、行かせ、後ろからの車をいかに上手に前に行かせるかというのが、
1: そうですよね、
0: 今回のニュールの24時間見ました、
1: いや見てないんです私、
0: ね、うん、結局そういうところがポイントになってきて、やっぱり分かれてきちゃう、やっぱ行かせ方、
1: そうでしょう、
0: 抜き方、まあ藤野だったら広いんで、
1: うんうん、広いけど
0: 見通しもあるし、
1: うん、まあ、あるし、
0: ニュールなんて突然山道出てきてビョンって行かれるのを見てたら、
1: はいはい、
0: まあ富士だったら大丈夫じゃないかなって思うぐらい、うん、ニューロやっぱり怖いですね、
1: あ、怖いんですね、いや、そうなんですよね、
0: だからその練習でもあるんですよね、
1: はいはいはい、で
0: 後ろの車も速い車もパッシングとかされて、うん、あ、行かせた方がいいかなと思って行ったら、うん、同じクラスの車が紛れたりするんですよ、その集団の中で、そういうのもやられたり、うん、こっちがやり返したりとか、
1: うん、そうね、
0: そうなんです、はい、
1: そこもちょっとね、見てる方はハラハラドキドキでいいんですけれど、うん、怖いですよね、
0: そうですね、
1: うん、だからそういうのがやっぱり、プロもいるしアマチュアも混ざってるレースなので、
0: そうですね、
1: まあ、その辺も含めてね、ちょっと、はい、まあ、楽しみって言ったらもう、ね、ちょっとあれだけど、まあ醍醐味ですよ、
0: 醍醐味ですね、
1: 醍醐味です、
0: 見てる方は醍醐味、やってる方はたまったもんじゃないですけど、
1: たまったもんじゃないですけどね、はい、はい、まあ、そんなんでね、まあ、テストっていうのも観戦見れるんですよね、
0: 見れます、
1: 見れますよね、はい、うん、どっちかというと私は昔の話で悪いですけども、はい、テストって大好物でしたよ、やっぱり、
0: お
1: ゆっくり見れるじゃないですか、
0: そう
1: 車を
0: ですね、
1: うん、そう、はい、皆さん全然ゆっくりしてないですよ、
0: うんうんうん、
1: チームは、うん、だけど見てる側はいろいろなんかこうピッといった繰り返して繰り返してやってる、
0: そうですね、僕も F1 はテスト見るのが好きです、
1: うん、ああやっぱね、どっちかというとね、はい、まあ、マニアックですね、
0: マニアックですね、いいんですかこんな話で、
1: いいですか、大丈夫でしょうか
0: 大丈夫でしょうか、
1: はいはい、まあ、そんな感じでね、街中で走る市販車とかも走ってるスーパー耐久ですが、
0: はい、
1: まあ、そんなんでテストも終わって、次が、はい、いよいよ6月の7-8で決勝かな、
0: 6-7です、
1: はい、はい、土日でね、
0: 土日です、はい、はい、
1: スタートって15時とかそんな感じですよね、
0: はい
1: はい、で、まあ、一応スタートすると、
0: はい、
1: で前の日が予選
0: ですね、
1: ですね、やっぱ予選の鍵ですよね、あでもどうなんですか、その長丁場で予選って順位って、う
0: ん、順位は
1: あんまり関
0: 係ご褒美みたいなもんで、
1: ご褒美みたいですね、
0: まあ、一周の、うん、はい、まあ、タイム出してもらいますけども、うんうん、その一周終わったら、うん、燃費走行してもらって、そこでも燃費を取るし、
1: うん、あそっか、
0: 風に、はい、 全部データ取りです、うん、あとは、ね、あ申し訳ないですけど C ドライバー以降は決勝用のタイヤを作ってもらうっていう。
1: あなるほどね、
0: はい、リアタイヤの、はい、ストックを置いとく、だからそういう機会でもあるん で、 そうです、ね、だからもう常に役割はあります。
1: そうなんですね、うん、いや忙しいですね。
0: そうですね、うん、僕はあの偉そうに人に言うだけなんで全然何度もないんですけど、メカニックさんとか大変です。本当に
1: 大変ですよね。
0: はい大変です。
1: 総勢何名ですか今回アンドリーガルレーシングチームは。
0: お客さんも含めてっていうことですか、うんうん、50名、まあね、美穂さん聞くところによって50名超えてる、うん、あそうと思います、はい、ホテルの数も半端じゃないです。
1: あのちなみにあのほらどこも取れないですよね、はい、例えば普通に見に行っても、はい
0: そうですね
1: うん、もう取れないような状況ですが、うん、どれぐらい前から取るんでしょうね。もう結構前から取ってんのかな。
0: 12月の初めに、うんうんうんうん、カレンダーが発表になった瞬間 に、
1: 瞬間に
0: ホテルがなくなります。
1: あやっぱね
0: そういう感じです。
1: そうですよね、うん、だって御殿場近くなんかすぐまず埋まっちゃうじゃないですか。
0: そうです ね、 ねだから僕ら今回三島です。
1: 三島、
0: はい、1時間ぐらいかかるんですよね、
1: う
0: ん
1: まあ、そうでしょうね、はいまあ、でも、まあ、耐久レースですからね。
0: そうですそれも、
1: うん、1時間なんか大したことないです
0: わ、まあ、いいかなっていう、
1: うん、いいですよね、はいうん、いつも耐久ですね。
0: そうですね、
1: うん、いろんな意味で耐久してますよ。もうあの監督という立場もありますが、
0: そうです ね、
1: ねあの皆さん持ち場持ち場でね、はい、監督のつもりでやってらっしゃいます。
0: はい、はいはい、もちろんです、
1: はい、ということでねあのぜひあの皆さんスーパー耐久シリーズは STAITV っていう、YouTube チャンネルあります。
0: はい、
1: はい、それで私も必ず去年もチェックしてましたけど、
0: ありがとうございます。
1: 皆さんぜひ確かね予選もSITV は入るはず。
0: あやるのかな、
1: うん、多分やると思います。
0: 最近やってないんですよね。
1: あ、
0: 最近決勝だけのような気が。ごめんなさい僕あんまり見てなかったんで。
1: いや多分あでも、うん、まあ決勝
0: 見ましょう。予選もあるかな、
1: うん、確かね、うん、あったような気がする、はいうんうん、今回ほら鈴鹿がなかったので。
0: そうですね、
1: そう茂木からかなり空いてるわけなんですよ。
0: そうです、ね
1: うんそうはい、だからちょっと STAITV ご無沙汰しちゃってますけれども、
0: はい
1: はいはい、ぜひ皆さんチェックしていただいて、はいまあ、アンドリーガルレーシングチームは821号車822号車で ST5F クラス。
0: そうです、
1: はいはいね、フィットですね。
0: FF
1: フィット
0: そうです、ね、
1: 5F
0: F5F は FF
1: F あれなんだっけ S なんだっけ
0: ST5R クラスが FR クラス、
1: はい
0: は
1: い、こっちは FF クラスですよね。
0: FF クラスの
1: フィットですから、はいはいはい、皆さんぜひねあの赤い車すぐなあの分かりやすいですから。
0: そうですね、
1: はい、ということで、
0: はい
1: じゃあスーパー耐久シリーズはいよいよそのようになっております、
0: はい、
1: ということで、はい、じゃあちょっとスーパー耐久シリーズこれで終わりで、
0: はい、
1: あともう一個ほら水田さん言わなきゃいけないことって言ったらやっぱり十勝北海道のねモータースポーツ情報だからそうなんですけど、はい、こちらも開幕しますね。
0: 今週末です。
1: 今週末ですね、はい、忙しいですね。
0: そうですね僕のクラブ活動みたいなものでこれは、
1: うんまあ
0: はい、
1: そうなんですね、はいまあ、レース残前でございますけども、はい、これは、クラブマンカップっていうのは、はい、ワンメイクレースもあり、なんだっけあのあれビータじゃない
0: ビータです
1: ね、ビータですね、
0: はい、
1: のレースもあり、
0: はい、
1: はいまあ、どんな感じで開幕いきましょうかね。5月24日でしたっけ。
0: そうです、はい、ビータクラス今回ちょっとエントリーがないんですけども、うん
1: はい、
0: ビッツクラスが
1: はいビッツ
0: はい、
1: はい、
0: 1500cc のクラスと 1000cc のクラスがあるんですけども、はい、両方ともに参加します、
1: はい
0: うんはい、1500cc の方が3台、
1: はい、3台
0: で、うん、1000cc の方が6台かな、
1: うん、6台
0: はい、
1: まあ、ねえどんな感じでアンドリーガルさんも、
0: はい、上田さんも
1: してますもんね。
0: 出ます。
1: 内田さんは
0: 出ます。
1: 出ますね。
0: ビッツ出てます。
1: ビッツ出てます。
0: 上田さんと古井道くんって今年のドライバーが3人で戦います。
1: あ、なあそうなんですね、
0: はい、そうなんです。
1: まあ、それもやっぱりこういい意味でやっぱり、まあ、練習じゃないですよ。もちろん本ちゃんだから戦ってますけど、はい、やっぱりそうやってこう走り続けるっていうのはやっぱり
0: 大事なことだと思います。ね、これが要は運動会の練習であって、うん、普段の練習が、ね、まあでもクラマンカップも、はい、運動会みたいな、
1: ね。そうなんです、
0: ね。日頃の成果を出す場所であって、
1: はい。
0: はい、フロイド君と内田さんはもう毎晩のようにあの、うん、オンラインで、
1: はい、
0: 今も多分この時間もやってこれ聞いてないでやってると思います。
1: 要はあのあれシミュレーション。
0: シミュレーター毎日ですよ。毎日ライン来るんで。8時にやりますとか9時にやります。すごいなと。さすがにでも、うん、そのおかげでこの間のテストすごい2人ともびっくりするぐらい早かったんで
1: すごいですね。そのシミュレーターってやつは、は
0: い、すごいと思います。
1: 昔ないでしょ。もちろん
0: ないです。ないです。 でもまあそのやるのも大事だけど、うん、こう毎日やるっていう心がけが自信につながるんだと思います。そうそう、すごいなと思いました。
1: 本当にすごいですね。
0: すごいと思いました。
1: いや走りたいんでしょ。

0: 走りたいんでしょうね。
1: うん、いや私も走れたら走りたいですもん、やっぱり。
0: 僕も走りたら走りたいです
1: 走りたい、ぶっちゃけ走りたいですか。
0: 走りたいですよ、走りたいです。誰かメカニックやってくれないかなと思って。
1: あ、は
0: い、
1: あのやっぱりあのメカニックもいろいろなんですか。例えばこのメカニックの人のいいなとかあるのか。
0: あります。
1: あ、やっぱそれはあるんだ。
0: あります。
1: あ、はい、そうやって選ばれたメカニックいいな。
0: いいですよね。
1: いいですよね、メカニックいいですよね、
0: はい、僕は選ばれない方だと思うんですけど、うん、
1: 何を言ってますやら、はい、とんでもございません。
0: でもやっぱりこの人と一緒に戦いたいという人います、う
1: ん、あ、いますか。
0: います、もちろんいます。
1: いや、やっぱ人ですよね。
0: そうですね、
1: うん、人人人、うん、いや、そっか。まあね、まあ、北海道唯一のサーキットですからね。
0: そうですね、
1: はいはい、十勝スピードウェイはぜひ皆様遊びに行っていただきたいですけど、
0: はい、あと 1000cc の方では、はい、821号車の熊谷君も出ます。
1: そうですか、はい、待ってよ、熊谷さんは
0: 821号車のシードライブ、
1: 札幌の方ですよね。
0: そうです、はい、
1: いや、うん、結構スーパー耐久シリーズすごいですね。北海道の人いっぱいいますね。
0: そうです、北海道率意外と高くて、
1: うん、高くてですね。そうですよね、
0: はい、ちょっと一昔前では考えられないの状況なんで、
1: うん、はい、はい、そうですね、
0: すごいなと思います。
1: 昔遠かったですよね。
0: 遠かったです。
1: ですよね、
0: はい、十勝も遠かったですからね。
1: 十勝も遠かったですからね、うん、今まあ、何運十年向こうの方で本場のレースやってきて、うん、今の方がやっぱりこう通いやすいでしょうねっていうか
0: 情報があるじゃないですか、うん、
1: 情報があるし、
0: 昔なんて、うん、仙台にレースしに行こうと思ったら、うん、サーキットに電話して近くの宿の電話番号をファックスくださいって言って、うん、その中から僕ローラー作戦でホテルを取った覚えがあるんで、
1: うわ、
0: だからネットはすごい
1: です、ね、すごいですよね、はい、ネットもすごいし、あとほら、乗り物やる、なんか乗るにしても何にしても、うん、例えばほら期間によって安かったりとか、はい、そういう、はい、まあ、サービスっていうかシステム、
0: そうですね、
1: そんなのなかったでしょ、
0: うん、なかったですね、
1: 高かったですよ、うん、
0: 高かったですね、
1: 距離長高かった、とにかく移動費が、
0: そうですね、
1: はい、うん、でも今思えば本州にいて、仙台から例えば岡山のサーキット行くとか何とかっつったら、うん、多分自走でしょ。そうですね、そうなると、はい、結構高速料金とかやばみじゃないですか。
0: だから僕も前に、うん、和歌山のチームを手伝ってる時に、
1: 和歌山、
0: はい、はい、各地に移動するじゃないですか、
1: うん、
0: 結局僕飛行機でビュンって行くんで、
1: う
0: んうん、一番安いって
1: 言
0: われました。移動費が、
1: 時間もだしね、
0: 時間もだ、後泊しなくていいでピュッて帰れるし、
1: 確かに
0: 全泊なしでピュッて来れるんで、
1: いや、なんかそう、帰って安上がり。
0: そうなんです、だから全国 の, チームオーナーの方、うん、北海道のメカニック、使いやすいですと今
1: そうで
0: しょう、ね、この場で言いたいぐらい、はい、
1: 北海道は需要率高め。
0: そうですね、いいメカニックいっぱいいますよ、はい、北海道にも。
1: そうなんです、はい、いや、うん、北海道ってすごいですもん、だって。
0: いや、すごいです
1: ね、どの世界もスポーツもそうだけど、
0: そうですね、
1: 結構北海道率高いです、
0: はい、
1: はい、いろんないい人材がたくさんいますので、はい、ということで北海道はこれからもっと大きくなっていってほしい、はい、と思いますが、はい、そんな感じですけど、水田さん、あと どうですか。あとは何かありましたか。
0: 北海道のレースの結果はまた今度
1: 伝えます
0: ね。
1: そうですね、
0: うん、多分、まあ、面白いレースになるとは思うんですけど、
1: はいはい、
0: 詳しく、
1: うん、そうね、
0: お伝えしようかと思うんですが、今日はね、はい、どっちかっていうと、そうだな、あと言い残したのは、
1: うん、
0: 新しい4名のドライバーのことを言った方がいいですか、ね、
1: うん、はい、お願いしますよ、はい、ください。
0: 古井戸君は前、はい、さっきも言った通り、はい、北海道で一緒にやってて、
1: はい、
0: う
1: ん、水田さん長いんですか。
0: そうですね、僕長いです、うん、相当長く一緒にというか、はい、同じチームでやったことは正直あんまりなくて、
1: はい、
0: 今回前回違うチームで一緒でやってたこともあるんですけども、うん、
1: はいはい、
0: そのチームから今回移籍してきてくれて、
1: はい、
0: 久しぶりに
1: 久しぶりにね、
0: やります。
1: そうなんですね、
0: はい、ただ本州のレースにあまり不慣れだったんで、
1: う
0: ん、今年の1月にビッツのレース出たりとか、一生懸命今、
1: はいはいはい、
0: 毎日ねシミュレーターやってくれたりとかって、うん、実績を積んでもらってやっぱり自信をつけてきてくれたんで、うんうん、非常にいいかなと思います、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: あともう一人は前田くんという方がいて、うん、
1: はい、
0: 実はですね、
1: はい、
0: 富士の、
1: はい、
0: サーキットから、
1: はい、
0: 1分ぐらいのところに住んでる。
1: 自宅は何それ
0: いや何それなんですけど、
1: いやそう、何それって
0: 、そうなんです。だからこの間も、はあ、ピットで別れた時に、ゲートに出る時間より、うん、ゲートから家に着く時間の方が短いって言ってました。
1: 何それ、幸せすぎる
0: そういう人です。
1: そういう人いるんだ。
0: そうなんです。でその彼もやっぱりすごい走り慣れてるん で、 で雨の中テストしてもらったんですけども、
1: はい、
0: 822に乗ってもらって、
1: うん、はい、
0: で821の車と一緒に雨の中スリックタイヤ出てもらって、どこまで走れるかのテストしてもらった時に、821の方はちょっともうギリギリだからウェットに変えますって無線入ったんで、で822の初走行の前田君に無線入れたら全然大丈夫ですみたいな、うん、
1: 慣れてるだけでそうそうそう、
0: だからやっぱり頼もしいなと思って、
1: はい、すごい方いますね、はい、はいはいはい。
0: あともう一人は、うん、奈良君と言って、僕、まあ、うん、一緒にチームになったことはないんですけども、北海道 の、 あの、はい、それこそクラマンの耐久に一回ビッツで来てくれたことがあって、
1: はい、
0: その時も当然いい走りをしたんですけども、うん、スーパー耐久でロードスター乗ってた経験があって、うん、あ、でその時にやっぱりちょっと違うというか、うん、クレバーな走りをするんで、うん、
1: はい、
0: いいドライバーだなと思ってたんですけども、うん、今年乗るチームがないっていうんで、うん、だったらどうかなと思って声かけさせてもらったら、ね、うん、うまいこと上田さんが最後仕上げでクッと誘っていただいて一緒にできることになりました、
1: は
0: い、
1: なるほどですね、
0: はい、あともう一人は水瀬くんといって、この方、はい、ごめんなさい、今回初めましてだったんです僕実は。で前情報も全然なくて、
1: はい、
0: どんな人なんだろうって、若くて、
1: うん、
0: でロードスターのパーティーレースとか出てて実績もあるんですけども、うん、まあ、はい、びっくりするぐらい適応早くて、その方ももう必ずこの4名はあの戦力になるなという実感がありました、はい、なんでちょっと自信を持って送り出せる4名かなと思います。
1: なるほどですね、はい、ちょっと素晴らしいチームになっていきますね、
0: ドライバーはいいんですけど、あとはね、車と、
1: 車と
0: マネジメントをしっかりしないとちょっとプレッシャーが大きいなと思います。
1: そうですか、はい、うん、楽しみがね大きくなる分プレッシャーもね、
0: そうですね、
1: やっぱそれはそうですよね。水田さん自身はじゃあ、まあ、何がじゃあ楽しみでしょうね。
0: 僕自身は、
1: うん、もう毎回ね富士は行ってますけども、
0: そうですね、うん、あの例年以上に楽しもうと思ってます、
1: うん、
0: 今まではやっぱりちょっとプレッシャーとかにね、うん、押しつぶされそうになってた部分もあるんですけども、うん、
1: はい、
0: ちょっとまあ、去年、ね、いい成績だったからっていうわけじゃないんですけども、うん、はい、ちょっとエンジョイして、
1: うん、そうですね、
0: せっかく2台あるんで違う作戦で1台、うん、わーっとやったり1台ヒュッとやったりみたいな、そういう、はい、なんか ね、 ね、で、うん、そこで強弱つけたりとかってちょっと遊ばせてもらいたいなって、
1: うん、あのそろそろ遊んで、
0: 皆さんね、あの、うん、真剣にやってるなんか遊ぶっていう言い方は変なんですけども、
1: ちょっと分かってますって、
0: はい、
1: 遊ぶという意味が違うから、うん、
0: はい、そうなんですけども、うん、僕の中ではいろいろ練りに練ってる部分もあるんで、
1: そうですね、
0: まあ、ね、作詞作に溺れる場合もあるんですけども、
1: はい、
0: あの作はいっぱいあってもいいかなと思って、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ちょっと楽しみたいなと思って、
1: まあ、引き出しいっぱいありますから、
0: そうですね、
1: ぜひ使っていただいてですよ、
0: は
1: い、
0: 予選の段階でもちょっといろいろ試したいのもあるんで、
1: うん、
0: あゆみさん予選日
1: お邪魔します、
0: 来られるんですよね、はい、その時もまあちょっと楽しんでる姿を見てもらえればと思います。
1: そうですね、ちょっと私も、はい、あのぜひここでね、あのご紹介できるネタも仕込みながら、
0: そうですね、
1: はい、皆さんにもご挨拶したいですし、
0: そうですね、
1: はい、ぜひあの水田さんにまずは会いに行きたいと思いますので、
0: ありがとうございます。
1: ぜひぜひあのその時よろしくお願いしたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: 楽しみで仕方ないです。ちなみに私事ですが、富士スピードウェイは、はい、相当ぶりなんです。
0: 新しくなってからは
1: 行ってません。
0: 行ってないですね。
1: 行ってないです。ちょっと浦島太郎なんで、行けるかなぐらい。あ、びっくりします。やっぱり変わったでしょうね。
0: 変わったとか別のもんですね。
1: でしょうね。そう、だからあの昔はっていう気持ちで行かないですもん。新しいところに行くつもりで行きます。
0: 行ったら楽しいと思いますよ、
1: うん、何でもね、うん、そういうことですよ。
0: そうですね、
1: そう、うん、もう昔、一昔前はもう終わった話なので。
0: そうですね、
1: はい、あの初めての気持ちで頑張っていきます、行きますんで。
0: 何事も大事ですね、それは、
1: ね、大事ね、
0: そう思いますね。
1: 慣れちゃいかんのです、
0: はい、慣れちゃいかんですね、
1: 慣れちゃいかんのです、はい、ということでね、はい、富士スピードウェイ24時間レース楽しみですが、
0: はい、
1: トカチのクラウマも含めて、
0: はい、
1: ぜひ頑張っていただきたいと思います、
0: はい、
1: はい、ということで、ちょうどいい時間帯になりましたんで、
0: はい、
1: ちょっと、私イベントプロデュースチーム、はい、プランニングの情報をそっちでお伝えしたいと思いますんで、はい、ちょっと一旦移動しますよ、
0: はい、
1: はい、
0: そっちに資料があるんですね。そういうことなんですね、
1: はい。ただいま遠くなりました遠くなりました。これがねちょっとなんか若干かえって違和感がありますね、こっちだとね。はい、じゃあちょっとブースのカメラの、はい、私もちょっと出しました。はい、ということでちょっとあのミスさんお時間いただきますね。はい、プランニング、今週末からです、来週末から、いよいよ主催ライブが あります。まず5月27日水曜日、今回は平日なんですけれども、いつも A プランニングといえばこの方友成義弘さん、ピアニストキーボーディスト友成義弘さんが北海道に、帰ってまいりますので、5月27日水曜日、札幌アフターダーク、オープン19時スタート19時半で、開催します。チケット5500円、ご予約 A プランニングアドレスまたは SNS、DM またはメッセンジャーまで直接お願いします。アフターダークに直接お電話でも大丈夫です。はい、アフターダークの電話番号011-261-0890、皆さんぜひご予約お待ちしてます。そして5月28日木曜日は、こちらも北海道といえば、こちらのスペシャルデュオで、友成義弘さんと、チェリストの向井渉さん、ミニライブがあります。会場はなんとですね、先週水田さんと一緒にお迎えした左手のフルーティスト畠中秀幸さんの作品でもありご自宅でもあるという途上の家、こちらで、ご縁ありまして、やらせていただきます。で、限定10名の貴重な時間にさせていただきました。それで、こちらもですね、音の響きをご堪能いただきたいということで、貴重なライブにさせていただきましたので、ぜひお待ちしたいと思いますが、まあ、畠中さんはですね、来る5月31日キタラのリサイタルも控えた中、お時間いただきまして、ユニット雪の翼こちらのね、演奏もご披露いただけることになっておりますので、皆さんぜひ、お時間作ってで来ていただきたいと思います。はい、ということですね。あとはプランニング情報はないか、はい、そんな感じですけども、あ、そうそう、そして途上の家のご住所がですね、西区八様三条1丁目5の21、近隣の駐車場または、公共交通機関をご利用ください。チケット4000円です、スタート19時30分から、会場はね19時に、開きますので、そして飲食は今回あのこちらはございませんので、お飲み物は、ぜひお持ち込みいただきたいと思います。クローズは21時ということで、お尻も決まってますのでね、皆さん比較的来やすいかなというふうに思います。そんな感じですけども、水田さんにも何か来ていただきたいですけどね、
0: はい、28日僕の誕生日なんですよ。
1: あ、そうなんでしたか、はい、5月28?
0: そうなんです。
1: あっちゃー、それは来ていただきたいけどまさかいないだろうない
0: やいや、いますね、
1: 多分いますか、ちょっと、はい、どうしよう、そんな聞いちゃったら、違う違う、でもね、途上の家には行く約束しましたもんね。
0: そうですね、はい、あのアルシオネで迎えに来てくれるって話だったんで、
1: そうそう、はい、その話もしなきゃいけない、はい、車好きですから ね、
0: そうですね。
1: ちなみに畠中さん今日 別曲で、ゲスト出てます。
0: お
1: え、某白石の方に
0: また上にいた話するんですかね、
1: 何、ね、でしょうかね、はい、そんなんでね、はい、楽しみにしたいと思いますけども、そんな感じですが、 あとね10分ぐらいあるんですけども、告知がうまく伝わったでしょうか。あともう一個すいません、大事なお話をもう一個しますね、ごめんなさい。なんとですね、最後にもう一個、来週の、この小部屋に友成義弘さん、ユニット北の家族、友成義弘さん、川内圭司さん、山内陽一郎さんのお三方が、こちらに、来てくださいます、うん、1時間たっぷりお届けしたいと思いますけども、多分これのね、皆さん3人が集まってくださるっていうのは、最初で最後だと思いますので、
0: どうしてですか、
1: なかなかないですよね、皆さんやっぱり東京ですし、
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なのでね、なかなかこういう機会もないんですが、お3人のライブも あまりこう見ることができませんので、皆さん東京でご活躍なんだけど出身が北海道なので、
0: なるほど、
1: それでユニットが北の家族っていうんですけども、まあ、そんなんでね、これが5月27日ありますので、はい、そちらも、お楽しみいただきたいと思います。ってことで、 ラジオの方はこちらの曲ですよ。

0: はい、
1: これ懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: これ中学生高校生ぐらいですね。
0: いやだからその頃からモータースポーツで今もやってるって考えてましたか、水田さん。
1: そのイメージをしながら行ってきたつもりはいるんですけど、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、
0: これで食っていこうと思いました。
1: 思いましたね。
0: あ、思いました、
1: はい、
0: あ、ちなみにこれ聞いたかな、前誰かきっかけがあったんですか、モータースポーツの世界でこう見てて こんな感じで俺も走ってみたいみたいな。
1: ドライバーは正直みんな好きだったんですけども、
0: うん、
1: はい、あのやっぱりモーターレーシングっていうものが好きで、
0: はい、
1: はい、ドライバー、うん、そうですね、やってるこう F1 とか、うん、
0: はい、
1: ツーリングカーとか、
0: うん、を見て、
1: はい、そうです
0: ね、あ、やっぱりそうなんですね。
1: そうですね、競技として、
0: 競技として、
1: はい、
0: でもその見て瞬間もでも自分も多分やってたんでしょうかね、車。
1: そうですね、
0: あ、
1: はい、
0: やっぱり免許取ってすぐ、
1: すぐですね、
0: あ、すぐ、
1: はい、
0: うん、一番最初何でした、カテゴリー。
1: スターレットです。
0: あ、スターレット、
1: はい、僕マイカー第1号はそのスターレットのレーシングカーという初めて買った車が、は
0: あ、あ、そうなんですか。
1: そうなんです、はい、
0: じゃあ例えばほらジムカーナーとかそういうのじゃなくてもうレース、
1: そう
0: コースに、コースを走るという、
1: はい、生身で戦うのが好きだったんで、うん、
0: ああやっぱね、
1: そうですね、
0: まあ、例えばあのジムカーナーみたいなのって自分との戦いみたいなとこありますよね。
1: そう、ダートラとかもそうです
0: ね。ダートラとかね、
1: はい、あれはあれで、
0: あ、あれでね、
1: ラリーとかもそうですし、はい、
0: そうですよね、
1: すごくいい競技だと思います。
0: はいはい、はい、
1: まあね、僕みたいな性格の曲がった人間はやっぱりレースの方が
0: 向いてるんで。いやいや曲がっとらんし曲がっとらんけども尖ってたんでしょうね。
1: 尖ってもいないですよ。
0: あ、そうですか。
1: 尖っても
0: ない、尖ってないのに曲がってた。
1: 曲がってましたね。
0: あ、曲がりがあったんだ。
1: 曲がりがあったんです。
0: そっか、その時ちょっと会ってみたかったですね。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: あんまり変わらないです、うん、今と。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ、まあでもね、まあ、尖ってなくはない、あ、丸くなくはない、あ、どっちだ、丸くはない、丸くなった、
1: 悪くなったと思います。それは人間年取れば誰でもこう、ね、言葉一つ選ぶようになるじゃないですか。
0: いや、まあね、
1: 昔は選ばないじゃない
0: ですか。
1: 選ばないからね。今も選ばないところもあるんですけど。
0: 選んでませんか、
1: はい、選べんでも、うん、ちゃんと今は考えながらやってますよ、
0: う
1: ん、は
0: い、そうですか、
1: はい、
0: いやもうでもね、じゃあレースこれからもあると思いますけども、どうでしょうね、トカチ、スピードウェイでレース開催の運びになるか。
1: そう、スーパー耐久とか、
0: とか、そう、
1: まあ、それを夢見て、うん、北海道の人たちも頑張ってくれてるんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、あればやっぱり十勝24時間レースで復活してほしいかなってとこでしょうかね。
1: 24時間といえばなんとなく僕の中では十勝かなっていう、うん、
0: そうですよね、
1: イメージが、
0: はい、
1: 未だにあるんです
0: よね。あ、やっぱね、うん、でも富士も長いんでしょうけどね。
1: 富士も長いですね。
0: ですよね、
1: はい、
0: でも十勝24時間が最初の国内の24時間レース、違うか
1: だと思います。
0: 多分そうですよね。
1: そうですね、
0: ですよね、はい、うん、なんか記憶にあることってあります。ちなみに十勝の24時間で
1: 寒い夜、寒い、
0: あ、そう、まあ、寒かったな。
1: 御殿場も寒いんですけども、
0: うん、御殿場も寒い、
1: あのストーブつけてましたからね、十勝の。
0: ああ、そうですよね、
1: 24時間の夜は。
0: はいはいはい、はい、うん、ってことは第1回の十勝24時間レースね、多分現場いらっしゃったと思いますが、
1: はい、あの、うん、1回から最後まで全部、う
0: ん、あ、全部なんだ、
1: いましたね。あのメカニックスとして、うん、どこかのチームで手伝ったり、うん、前座のレース出たりとかで、うん、毎年は行ってました。
0: なるほどね、はい、うん、長いですね。
1: 長いですね、
0: 長いですね、はい、いや、なんか、うん、やっぱり私としてはやっぱり神ですよ。そこの世界に入れることは神です。
1: そうですか、
0: はい、神です。
1: いやいや、神じゃないですけど。
0: いや、だって誰でもじゃないですよ、はい、やっぱりね、モータースポーツの世界も、
1: まあ、あの、やる気さえあれば、
0: うんうん、まあ、でもね、はい、そうそう、諦めないでっていうか、
1: そうです
0: ね、まあね、入り方はいろいろですから。
1: そうですね、
0: はい、まあ、私もあの自分事ですけども、まあ、レーサーではできなかったけどいることはできましたからね、
1: うん、そうですね、
0: うん、だからまあなんだかんだで、まあ、好きなことがあればね入れるということです。何でも、
1: はい、
0: 何でもそうです、
1: はい、だからもう今レースやってる方も、
0: うん、
1: 諦めずに、
0: うんうん、そうですね、
1: まあ、道外に出ていくのが全てじゃないんですけども、
0: うんうん、
1: 北海道でもいいレースたくさんあるんで。
0: いや、本当にそう思います、
1: は
0: い、
1: うん、そこでね、
0: はい、
1: あのチャンピオン取っても、うん、まだその上があるんで。
0: そうですよね、
1: はい、だから、
0: はい、
1: まあ、外に行って いろんなものを見てくるのも大事なんですけども、北海道の中で
0: そうですよね、
1: いろんなね、あの新たに来るライバルとかと戦うっていうのも一つのね、大事なことかなと思います。
0: 本当にそう思いますね、
1: はい、
0: あの なんだろうな、あの北海道のレースって、あの何回、年5回ぐらいですかね。
1: そうですね、体育入れて5回かな。
0: そうですよね、はい、ちょうどいいと思ってて。
1: そうですね、ちょうどいいです。
0: ちょうどいいですよね。で、まあ十勝に行けば、まあ、狙えるっていうことでね、タイトル、あのすごくいいと思うし、ガレージもありますしね。
1: あります、はい、
0: はい、ありますし、ステップエンジニアリングさんでよろしいでしょうか。
1: はい、
0: ね、
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、あのいいなと思ってて、ちょっと私もあの地味に憧れですよ。まだ
1: あの始めようと思った時が始め時なんで、
0: そうですよね、
1: いつでも大丈夫。うちのチームにもあの結構ご年配の方が何名かいらっしゃいますけども、ちゃんと戦ってますんで。
0: そうでしょう、
1: はい、
0: いや、なんかもう一回なんか練習したらできるんじゃないかと思っちゃう時
1: ます。で
0: ありますよ、はい、やっぱり
1: できます、
0: ね、
1: コーチいっぱいいるんで。
0: いや、なんか今こそ、昔はこれ叶わなかったんですけど、なんか今普通にね、いやもう懐かしんでる場合じゃないなっていうか。
1: そうですね、
0: そうなんです、本当は密かにやっぱりちょっと車の準備から
1: いいです ね、僕も毎年ね、出ようかなって準備ばっかりするんですけども、準備で終わるんですよね。
0: てか水田さんは時間がないです
1: よ。時間がないんですよ、ね、
0: だって自分の車より他作んなきゃいけないでしょ。
1: 時間がないっていうのが一番ナンセンスな言い方で。そうなんですよね、
0: そうそうそう、時間作るものでした。
1: そうなんですよね、
0: そうなの、これあの言っちゃダメなんですよね。
1: ですね、そうそうそう、一番できない人の言葉だ
0: った、ね、そうなんです、ありがとうございました、はい、気づきました。そう、私もそれ嫌いだったのに自分で言ってました今、は
1: い、僕も嫌いなんだけど言いますね、
0: でもたまにね、
1: とかね、自分もう一人いたらとか、
0: そうなんですよ、
1: 言っちゃいますけど、それは一番言っちゃダメなんですね。
0: そう、でも10回に1回ぐらい言っちゃうんですよね。
1: 10回に1回ないです、僕2回に1回いますね。
0: あ、結構言ってますね。
1: 結構言ってますね。
0: そうですか、
1: 結構言ってますね。
0: いや疲れてますよ、いや疲れてるな、
1: そうですね、
0: 疲れてます。だってもう毎日耐久だから、いろんな全部の場所で
1: 耐久。そう、さっきほら飲んでもらった免疫ケアとかね。
0: そう、これ初めて飲んだんですけども、
1: 免疫ケア飲みながら、
0: ね、水田さんまさかこれ飲んでると思いませんでしたよ、はい、私、
1: ヤクルト1000とかね。
0: あ、ヤクルト1000ね、睡眠の質を向上でしょ。
1: そうですそうです、
0: 寝れます。ちなみに
1: 寝ます、寝ます。
0: あの、もともと寝れる人、
1: もともと寝るというか気絶 しますね。
0: あ、いや疲れてんだろうな、はい、食べてます。
1: 食べてますよ、食べてます。
0: あの、なんだろう、気をつけてますか、日頃食生活とか。
1: 気をつけさせられてます。
0: あ、やっぱね、そう、はい、気をつけてもらわないと
1: ね、
0: 自分でわからないので。
1: そうです、はい、自分じゃもう自堕落になっちゃうん で、
0: そうですか、
1: 人に管理してもらわないとやっぱり、
0: ね、水田さんも監督してもらわないといけないんですからね。
1: そう、
0: はい、そう、あの、ぜひあの、ね、監督はもう一人しかいませんので。ね、水田さんの
1: 監督代わりはたくさんいますんで。
0: いやいやいやいや、もう、ね、水田さんの監督は一人しかいないので、ぜひあの水田さんが元気じゃないとまた成り立っていかないので。
1: そうですね、あの、ね、元気だけは絶やさないようにしないと、はい、
0: そうですね、
1: 雰囲気悪くなっちゃうんで、
0: はい、まず雰囲気壊さないようにいきましょうかね。
1: そうですね、
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: じゃあ、今週ね、そっちにも座ってみたり、こっちで曲流してみたりしましたけども。
1: いいです ね、
0: ね、
1: 楽しいですね、
0: 楽しいですね、
1: 楽しいです、
0: 楽しいです。これからあと1時間あったらもっと盛り上がるんですよ。これいい頃合いで終わっちゃうんですよね、
1: す
0: この1時間
1: で。その、まあ、よく30分でやってましたよね、
0: 今足りないでしょうね多分。よくあれ入れてたなと思いますよ、
1: いろ
0: い
1: ろ
0: ね、
1: うん、
0: そう、ありがとうございます。そちらに座らせていただい
1: たり。何を言ってんですか。
0: いやいや、本当大家さんになっていただいたおかげなんで。
1: 大家さん、
0: いや本当です、小部屋ですからここ ね、
1: そ、 うですね、
0: そうですよ、ワンルームでございますので。いや本当ね、あのまた6月になったら、まずは、クラブバンカップの、報告と
1: 24時間の
0: 報告、
1: その時全員で来た方がいいのかな。
0: あ、
1: 全員がうるさいかな。
0: いや、行っちゃいましょう。
1: 行っちゃいますか。
0: だってクラス優勝だからね、2連覇。
1: あ、
0: もうそれしか私狙ってないです、すいません。
1: わかりました。
0: 私はいくらでも言えますから。、はいはい、ということで、
1: あ、じゃあ1人だったら、はい、あーってさせてもらった方がいい。
0: そうですね、はい、1人だったら結果はそうでしたってことでしょう。
1: 黒い服着て、
0: ね、黒い服着てね。、はい、やだなやだな。はい、わかりました、22秒。ということで、じゃあ、はい、あの来月期待してますんでね。
1: わかりました、
0: ぜひあのまた報告お待ちしてます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ということで今日は、2人でお送りしました、はい、水田さんでした、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの 特殊詐欺が頻発しています。

0: 最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ、サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは request@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。ステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ、立派さ、そして美しさという意味です。これからもラジオカロス札幌をどうぞよろしくお願いします。

0: はい、あれ入ってるかな、どうかな、もしもし入ってますか、
1: どうしようか、
2: ちょっと一応
0: 聞いとか、あ、やばい、
2: これ
0: かな、
2: これやるならやるならやるならやる、
0: こっち側、あ、あ、あ、
3: あれどうなんだ、
0: あれ入ってないですよね、きっとね、こっちは入ってるけどこっちが入ってないのかな、あ、ヘッドホンが、なるほど、自分の声が
3: なんとなく音声はちらっと入ってない、向こうのマイクが音だ、
2: どうぞ、
0: あ、入りましたか、
2: はい、入ってます、
0: あ、入ってますね、はい、バタバタしてお届けしております、はい、いかがか、死んでがないということで、あの本日はちょっとあのちょっと違う始まり方をしてしまいましたが、ありがとうございますちょっと今日は非常にバタバタしておりまして、はい、それではですね、はい、イカラクのシンデレラナイト始まります、5月19日ですね、22時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日も23時まで魔法が解けるまでの1時間お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 FM78.1MHz でお届けしています。 FM ナンバーワンで覚えてくださいね。札幌市以外の方でしたらラジオアプリ FM プラプラなどでもお聞きいただけます。こちらの方は遅延も少なく、よりリアルタイムに近い形でお楽しみいただけます。もしくはラジオカルス札幌のホームページのブラウザ上で FM プラプラを使うことができますので、こちらの方もご利用ください。応援メッセージや出演者に聞きたいこと、こんなテーマの話を聞きたいことなどがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。その際は、メールアドレスリクエストアットラジオカロス .com またはラジオカロス札幌のホームページのリクエストフォームからでも送ることができるので、チェックしてみてください。それではですね、本日はちょっといつもとは違ってですね、ゲストとして猫太郎プラスジ・イージークイッターをお迎えしてお届けしようと思います。
4: はい、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします、しします
5: プラスでーす
6: ネコ太郎さん、よろしくお願いします、
5: よろしくお願いします、
4: オフィシャルヒゲダンディズムでーす。

0: あ、もちろん YouTube はね常に配信になってますんで。
1: なんか見れない。
2: YouTube 繋がってないかもしれないですね、もしかしたらね、今のところ。あら、これもしかしたらもうあれですよ、今。
1: なるほど、
2: はいはい。
3: もしかしたらあれですってなんだよ。
2: あの、この幻の今のこの僕らのね、喋りがですね、ラジオでの方だけ今聞いたということですね、僕らのギャグですね。
3: 幻って見えない。
0: 多分これ流れてるんじゃないかな。
2: ふざけております。
1: どこから。
0: あの、YouTube はね、ちょっとね、あの、タイムラグあるんだよね。
3: ああ、はははは。
0: うん。
4: はい。
0: そうそうそうそう。
2: はい、
0: な
2: るほど。ということで。
0: まあちょっとあの、どうしましょう。紹介するまでもないでしょうかね、クイッターさん。
2: はい。グッドユーザーコンテンツ。そんなことございません。
0: ぜひ。パーソナリティやってるんで。あ、じゃあぜひ、あの、自己紹介など、ちょっとこちら準備させていただきますね、その間。
2: はい。かしこまりました。じゃあゆっくりと自己紹介させていただきます。
0: ゆっくりとどうぞ。お時間を
2: もう一回いきますか。
0: はい。
2: オフィシャルヒゲダンディズム。でーす。
4: イジクイッターだっつってもよ。
1: 待って、イジクイッターさんを呼んだつもりだったんだけどなんかね。
3: ヒゲなんか来ねえだろ。
1: ちょ、猫太郎さんはなんかメガネかけてるし、ヒゲあるしみたいな。
2: はい、これあの画面も来てますね。大丈夫ですね。はい。
0: あ、大丈夫です。
2: イジクイッターイトゥーちゃんでございます。イエーイ。このおでこがね、チャームポイントでございます。彼の
0: 星が。
2: そう。はい、星が彼のチャームポイントでございます。
0: なるほど。
2: 先ほど書きました。
0: 先ほど
3: 星がれじゃないか。死ねんだよ。
2: あ、なんか自己紹介されますか。
3: あ、自己紹介ですか。
2: 自己紹介僕らすることないから、なんかちょっとあれですね。
3: そうなんです。
2: ちょっと今だけ緊張しますね。
3: どうぞ。
2: ということで、ジージークイッターボーカルとベースをやっておりますクマです。よろしくお願いします。
5: イエーイ。
2: はい、続いて。
5: ジージークイッターでドラムをやっています。モツです。お願いします。
2: 酔っ払いでございます。
6: ジーウィジーキッター。
2: すごいな、やばいな、すごい。うちのリーサルウェポンやばいぞ。大丈夫か。
0: 未だかつてないから
3: 噛んでる。すごい噛んだ。
2: めっちゃ噛んでるぞ。よし、
6: ギター担当のナッシーです。
3: いや
0: ー、ありがとうございます。
3: モツでした。初めて言ったかもしれない。
2: 確かに。どうぞどうぞ。
1: イージークイッターの猫太郎です。なんか一人増えたもん
2: ね。一人増えましたね。はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、本日はお招きいただきましてありがとうございます。
0: お越しいただきありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: ゲストで出演するのは、
2: はい、
0: いつ、初めてじゃないよ。
2: グッドミュージックマイヒーローズの方で、1年半ぐらい前にですね、一度ゲスト出演して、その時にあの MC のお話いただいて、それ以降ずっと MC の方させていただいてるんですけれど、それ以来ということになりますね。なので今日はですね、MC、いつも MC 側ですと、まあいろいろね、ゲストさんのことを、あのいろいろ考えたりとか、時間の配分考えたりとかですね、いろいろして、ちょっと緊張しながらやってるんですけれど、今日はですね、何も考えなくていいと。
1: 逆に。
2: いうことで、もう軽い気持ちで来ております。
0: いや、いいんじゃないですか。
2: 家も近所ですし。
1: そんな、
2: そうなんですよ。そうなんですよ。
3: なんならちょっと早めに着いちゃったって。
2: そうですね。
1: そしたらなんか入ってきたら飲み会やってる人いて。
2: これ、あ、大丈夫です。
1: 飲み会やってるじゃんと。
2: これあの、アピールしなくて大丈夫です。
3: サントリーさん。
2: サントリーさん。
1: 自分は今日ビールじゃなくて氷結
0: 最初。ちょっとね、ワイプにかけちゃった
2: キリンとサントリーにね、アピールをして、番組のほら、スポンサー。
3: いや、でもここに付いたらおかしいな。
1: あとで、これから、
6: こっちもある。
2: 朝日も、あ、これ何これ。またなんか可愛らしいものでね。免疫ケア飲んでる。
3: キリン、
2: キリンか。キリンですね。
6: キリンです。
2: キリン、キリン、氷結とこれ。これなんていうんですか、これ、イミューズっていうんですか、これ。
1: イミューズ。
2: 飲んだことない、
3: 薬用石鹸みたいな。おいしいですか。
6: プラズマ乳酸菌。
2: 飲む石鹸。
0: まあ、いろんな会社がこう乱立して、なんかね。
2: そうですね。
0: 最終的にはどこもスポンサーがつかないっていう
2: 結局ね、
3: やめとこって。
2: あの、イカルガさん、ちょっと先に言っておきますけど、進行しづらかったら言ってください。
0: いや、いいんです。あの、基本音楽番組とかじゃないんで、これトーク番組なんで。基本
2: そうですか。
0: そうです。
2: じゃあもう好きに喋っていいということ
0: で、もうどんどん好きなだけ喋っていいです。
2: なるほど、かしこまりました。
3: 本当に黙ってほしい時はちゃんと言ってほしい。
0: あ、大丈夫です。その時はもう問答無用で音声切るんで、これ。
2: これちょっとどっかに置いとこうかな。
3: 伊藤はいいね。家じゃねえか。
2: そうそう。
3: 死んだんか。

0: と一応これあの置くとか、まあ、一応
1: じゃあ守り神のように
2: 元メンバーじゃないから
1: 奥に鎮座してますね
2: 永久欠番じゃないから
0: 校長先生みたいで
3: マジで
2: 音楽モーツァルトじゃないか
3: なんか音楽室かなんか今までのなんかね
2: バッハとかと一緒の
0: 髪型がねもういないから好きなこと言えますね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、それではですね、はい、こちらの放送はですね、ラジオなんですけれども、はい、YouTube でも生配信されていますので、ラジオカロス札幌、こちらの方を検索してもらうと、動画でもお楽しみいただけます。
3: YouTube だとね、盛り上がってる、
1: はい。はい、YouTube だとチャットも展開されていますので、はい、生放送中だと、リアルタイムでリスナーの方の声を反映することもできますので、ぜひ皆様と一緒に楽しみながら番組をお届けしていきたいなと思っております。しかしですね、 YouTube だと大人の都合で一部音楽をお届けすることができません。その際は動画上では無音の状態になってしまいますが、ご了承ください。なのでぜひラジオの放送の方もね、同時にお聞きいただけると、リクエスト曲なんかもお楽しみいただけると思います。 YouTube の方はアーカイブも残りますので、後日お時間のある時でも改めてご視聴いただけますので、そちらの方ねご覧いただけると嬉しいです。それではですね、せっかく来ていただいたので、ちょっとイージークイタの曲をね少しお聴きいただこうかなと思います。
2: イエイ、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: それではですね、どうしようかな、
0: はい、
1: 蘇生をちょっとおかけしてい
0: く、はい、よろしくお願いいたします。
1: いいですか、
0: うん、はい、
1: はい、じゃあタイトルコールの方お願いします。
0: リーダーどうぞ。
4: イージークイターで蘇生
2: 渋

0: はい、ではですね、お聞きいただきました、イージータイチイージークイッターの蘇生ですね。
1: はい、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、
3: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: はい、本日もですね、はい、チャットの方皆さん参加していただきます。これ触れない方がいいんですか。
1: ホンダ SMX2000 は触れなくて、はい、大丈夫です。
0: トナルドさんこんばんは、カバイヌさんこんばんは、
3: こんばんは、
0: ユーマチハッピーさん
3: こんばん
0: は、山田咲さん
1: ユーマチ
3: ハッピ
0: ー、もうチャットでもう どんどん絡んでくるんでちょっと紹介しておきますね。これはメンバーの伊藤さんですね。
1: そんな人いたかな。
3: 札幌のヒゲダンゴリさん、
1: ありがとうございます。
4: あれ、知ってんの。
1: 札幌のヒゲダンでございます、
3: ね、書いてますね。ルイハッピーさん、
1: はい、そうですね。
4: なおなおれってね。
1: 若干目酔っ払いが、混ざっております。
3: まだ酔えてません。
1: これじゃ大丈夫、これじゃ大丈夫、
3: 僕全然酔えてないんですよ。
1: 酔えてた、
4: 足
1: りないんです。
3: すごいなんか圧倒感がすごすぎて、
1: 僕らの圧がですね、
3: めちゃくちゃ熱い、熱いです。本当に熱いです。
4: こっちも完成しますから、
1: ね、はい、ありがとうございます。
0: はい、まあ、本日ね、はい、ゲストにお呼びしたっていうのはですね、
1: はい、
0: まあ、6月、来月ですね、
1: はい、
0: ジ・イジクイッターとしては、はい、初のワンマンライブ、
1: はい、
0: CD 発売、
3: うん、
0: こちらをね、ちょっと
1: 持ってきてみました、これ。
0: あ、どんどんアピール、
1: チラシがあります、これ、ちょっとこれ、ここか、はい、これちょっと印刷、これ失敗したんですけど、これね、
0: 全部ブースカメラにしたんで、これでもバッチリ、
1: あ、大丈夫ですね、はい。6月10日ですね、はい、来月、丸山リボルバーさんお借りしましてですね、僕らワンマンライブ、うんうん、まあ、年1回毎年ツーマンだったりとか、
4: うん、
1: ちょっと前座で出てもらったりとかいろいろしてるんですが、うん、今回はもう本当に純粋にもうワンマンということで、やろうということで、まあ、行けたら行くっていうのと、
0: うん、
1: 行きたいとは思ってるっていう予約は結構入ってます。
4: じゃあほぼ来ないですね。
1: そうですね。ちょっと怪しい可能性がある。だから全然人数の把握が今のところできてないんですが。
3: でもワンマン。
1: まあそうですね。
3: いいですね。
1: ワンマンということで。
4: で、最後別に誰もいなくたってやればいいんだから。
1: そうそう。まあもう、
3: そら
1: まさにワンマン
4: です ね。
1: そういうことで。こちらはまず、
5: 小助さんは来てくれてます
4: ね。確かに。
5: 小助さんは PA の。
1: あとですね、こちらCD の方もですね、ちょっとサンプル版のやつを持ってきてみましたんですが、
4: ちょっ
1: とごめんなさいね、ラジオの方ちょっと見れないんですが、YouTube の方、見ていただけるのでこちら、じゃんとリバイブということですね、
3: はい、よ
1: 6月10日、完全手作り CD でございます
3: 、すごいと思う。
1: そうなんですよ、これもう僕めちゃめちゃ時間使ってます、これ今
4: プラスチックの原料からね、
1: はい、
0: もう CD の
1: ゼロだな。
3: びっくりした。
4: トムルズ海峡から。
1: そう、まず交渉してからですね、トランプさんとね、そこから、やった CD でございます。
3: 外交までしてるとはね、
1: 知らないですね。
0: 原価が相当高そうだね。
1: そうですね。
3: 高い位置から飛び越え。
4: 値段も高そう。
1: 値段です。あ、こちらですね、一応6曲、6曲入り。6曲プラス、この CD 版だけのですね、
0: うん、
1: これなんていうの、これボーナストラック、
0: 1
1: 曲入り7曲で1500円ということですね。
3: すごいアルバム、
1: 安い
0: ミニアルバム的な感じですか、
1: ね、何ですか、
0: ミニアルバム的な感じですか。
1: そうですね、だから何アルバムだと言っていいのか、うんうん、そうなんで EP と言っていいのか、
4: EP 何の略、
1: EP 何の略か、
0: 一回調べた、昔調べたことあるけど忘れちゃったな。
1: ちょっと僕も分かんないですね、
0: シングルじゃないけどアルバム、フルアルバムほどでもないけど、
1: そうなんかちょっと中間めのやつみたいな、
0: なんかそういう扱いらしいですね、
1: EP って。そうなんですよ、
4: エレクトリックパワーから。
0: あ、
1: 大喜利行く？
4: EP 大喜利、
1: 無事大喜利行く？
4: 無事、俺も行ったからもう、
1: もう猫ちゃんが圧倒されて何もしゃべってない。
4: どうした？どうした？
0: もうい
3: や全然喋ります。山田すごすぎて、
1: もうあの今日はエンデビのファンの方、あのラジオを聞いてる方多数いると思うんですが、今日の僕らの目標は猫ちゃんに喋らせないということ
3: で、喋るぞ食い込んでいくぞ
4: 違う、ね、今 ね後半に取っといてる、
1: あなるほどね、
4: 俺ら前菜みたいなもんだから、
1: ね、ああなるほど、そうかそうか、メインがね、
3: いやメインでしょ前菜喋らせてくださいよ
0: 今ね、疲れてきたところをつい隙をついてね喋ってくるかもしれないね、
1: はい、そうですね、はい、どうぞどうぞたくさん喋ってください、よろしくお願いします。
4: いやどれ立場が言ってんだ
1: ゲストなのか MC なのかもちょっと立ち位置がよく分かってなくて自分でね
4: 慣れたことやるな、
1: あそうですはい、ということであの6月10日どちらも6月10日、ライブと、CD の発売も6月10日で、今日言っちゃっていいかな、
4: 何を
1: 言っちゃっていいか、ですね、未発表のことがちょっとあるんですが、
4: あ
1: 一応ねチラッと LINE では言った、
0: ちょっと見ました、ったんですが X ではちょっと見ました、なんか某なんちゃらでみたいな、
1: そうなんですよ、あのですね一応まあライブ会場でもちろん販売するのはもちろんのこと、あの通販みたいな感じであのレターパック使って送るのも OK にしているんですが、ですね、札幌市内で6月10日、某店舗で発売することが、お店に置いていただけるということですね、札幌ファクトリーに、この前移転されました音楽どころさんで、こちら CD ですね置かせていただくことになりました、
3: すごい、
1: なので、よかったら、ね、手に取っていただいてですね、で1ヶ月で CD 売れないとこれもうすぐに戻されるという話だったので1枚くらい出
0: したそういう制約があったんだ
4: だからこそごめんけど誰でも置けるんですよ、
1: 逆に言えば、ね、まあ、そうこんなこと言ったら音楽どころさん怒られるかもしれないけども、あのそうなん、あのおかせにいただくことになりましたので、僕らのライブに来なくても、手に取ることができるということですね、ぜひですねそちらで、購入していただいて、構いませんのでよろしくお願いいたします。
3: いいよ、
4: あとあの音楽どころで買ってくれたってだけでひいきします。
3: お、何か特典とか、
4: はいはい、いやありがとう、ありがとうっていう、
1: なるほど、
4: 本当にありがとうっていう、
1: あのですね、この酔っ払いはですねホームランか三振かしかないんですよ、
3: なるほど、
4: ゼロ百の男、
1: ゼロ百の男でございます、今三振の方ですね、今ね、
4: でも三振が怖くてホームラン打てますかって
1: 話
4: です
1: よね、
0: 月数よりはいいですからね、
4: そうなんですよ、
0: シングルアウトなん
1: で、なるほどなるほど、あそこそこそこ
4: 攻めたっていう姿勢が大事なんですあれですか、もう、
1: ええ、
4: なんで口酸っぱく言ってますけども、
1: ええええ、
4: 私は、
1: はい、
4: 話聞くモードにならないであ
1: な、な、な、ならなくて
4: そうそうそうか、早く終わんねえからと思
5: でも猫太郎さん買ってくれますよ、
1: 猫太郎さん、ね、猫太郎さんは買ってくれるって
3: 、いやいやいや、
1: 猫太郎さん買ってくれるし、
3: もう
5: 大丈夫ですよ、多分
3: 買ってくれない、
0: 買わないとあれなん
1: で、ね、番組スポンサーのね、もうほらカレンさんの方だってお店で流していただけるんじゃないでしょうかね、
3: いや多分買ってくれないって、いやいや、あの自分今日今イージクイーターなんで、
1: あ、なるほど、あ、そうかそうか、
3: イージクイーターなんで、今今、ね、多分伊藤さんが買ってくれるんじゃないですかね、
1: あ、外部の人なんで、ね、彼、そうかそうかそうか、
3: 多分買ってくれる
1: んじゃないです
4: かね、買うの、
1: そう、あの速度これって、あの2人には配ったけど彼には買ってもらうから
4: まあ大人ですからね、
1: まあまあそうですね、
4: 安定で持ってますから、
1: ええ、ええ、うん、お金はね、は
3: い、僕14歳なんでちょっと、
1: おっとっとっとおっとっとっと、ちょっと後で後でもう 裏に呼びます
4: ね、いやもうね、
3: いや中身変えてきて、
4: お説教だよ、
5: あれでも私からって書いてます
3: よ、あちょっと中身変え入れ替えてるんですこれね、特注でちょっと、ノンアルコール、
4: いやごめんね、金髪で高速違反だから、
3: あーちょっとサブっちゃって最近、うん、学校行けないね、もう
0: 不登校だからね、
3: 不登校、不登校、不登校だからバンドやれる、
4: 全然も全然ドリハつけてやる、うん
3: 先生に言わなくて先生とか
4: 有明のノリハつけて黒くしてる
1: これあの僕勝手にあのこの YouTube チャットの方拾っていいですか、
4: うん、
1: なんか MC し始めて
4: なんか聞いてるんですか、
1: チャンゴー組カンパニー
4: なんか聞いたことある
1: チャンゴーくんですよ、あの僕らこの前対バンさせていただいた井の中の河津のチャンゴーくん、僕ら仲良くさせていただいてるチャンゴーくんと、

0: あとですね、この正吉さんはあの別の、あ、別のというか、グッドミュージックマイヒーローズの別の週の MC のですね、水銀灯と猫さんの、ベースですね、正吉さんね。はい、はい、はい。コメントいただいてますね。
1: 何を言ってるか言わないんですね。
0: 何を言ってるかは言いません。それは紹介します。
1: そこが大事じゃねえのか。
0: 正吉さんはね、あの、夜勤中見てますということで。
1: 夜勤、夜勤して
0: る、夜勤されてるらしいですね。そんなお仕事されてるということで。僕はあの、彼の、あの、SNS よく見てるので。
1: チャンゴくん、
2: チャンゴくん。
0: チャンゴくんはね、あの、チャンゴ組カンパニーですしか言ってない。
1: あー、つまんない。ね、なんか言おう
0: ろ何か、何か面白いコメントの方してください。シャンゴ君よろしく。
1: 俺らが何とかすから。
3: なんか俺はってかまってほしい人
0: か。
3: か
0: まってちゃいます。あのかまってちゃんね、うちのメンバーですねこれね。
1: あ、
0: そういうのは別にどうでもいい。
4: 冷たい。
5: 今多分エンデビにいます。
0: 電話いいにくいた。どっちか。
4: デビかわせね。
1: やっぱデビでしょ。
4: 見るからにデビ。
1: エンなわけない。
4: そうです。
3: 確かに。天使というか、まあ仏、仏みたいな。どちらかというと。
0: ちょっと一回また拝んどきましょう。じゃあ一回します
1: 。最悪堕天使だよ。
5: 堕天使。受ける。
0: ちょっと今日はね、あの彼もあのお仕事、お仕事って言ってたような気がしたんですけど、ちょっとあのスケジュールが合わなくてちょっと来れなかったんですが、まあこの見てくれてるということで、
5: おーいとかまってちゃんが、
0: そうですね。
3: あ、いつもあのグッドミュージックでここに座ってるから、
0: そうです。あの本来はもうその宅の操作をしていただいてる、んですが、もうなんせですね、彼あの結構ポンコツでですね、あの一応僕らあの正式名称 G-Easy Quitter なんですよ、でも、ね、あのザ・イージークイッターって自分のバンドなのに間違ったりとか、
1: あのさっき噛んでましたから
4: 噛んでたんだよ、
1: 言い慣れてない。
0: まあまあまあそうか、まあ、曲名間違えたりとかですね。結構するんですよね、あのその宅の操作いつもしていただいてるんですが、
1: 確かにあの夏雨って曲があるんですけどね、ジ・イージークイッターで夏って。
0: そんな曲ねえよって言って、夏雨だよ、
1: しっとり間違えた。
0: そう、普段はね、そちらの方座っていただいて、という感じで僕らやらせていただいております。はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、
3: はい、去年もじゃあ、ツーマンライブとかやったってことですかね。
0: 去年はですね、大学生バンドの、北大の大学生バンドのふわふわ主義さんという方、ゲストに来ていただいて、やったんですけれど、まあ、今年ちょっと僕ら、実際僕らのバンドの記念日がよく分かってなくてですね、ちょっと記念日どうするって考えた時に、まあもともとコピー版をやってたんですよ。コピー版をちょこちょこなんかスタジオ入ったりとかしてやってたんですけれど、それで1回だけステージに立ったりもしたんですけど、まあじゃあオリジナルを初めて世に出した日を記念日にしようということで、あのツイッチかなんかで初めて生の配信をしたことがあって、その日が記念日として、まあそれからちょうど5周年になるんですよね、今年が。
3: なので、まあ長いですね、そしたらね。
0: まあまあそうなんですよ、活動一応5周年ということで、まあまあまあ一応去年の10月から今年の10月までその5周年の1年にしようということで、何か特別なことやりたいなということでですね、でまあこのワンマンのライブもう本当にワンマンでやろうということで、今までのゼノンさんちょっとお借りしてやってたんですけれど、今年からのリボルバーさんちょっとお借りしてやるということですね。
1: それゼノンでやってた時に、その前座で出してくれよって俺が言ってたんです。あの時別のバンドで、
3: 別のバンドで、
0: そうなんですよ。
1: 前座ボーイズって名前で出てる、
0: はい、
3: ちょっと名前文字で、
0: 座禅ボーイズの完全なね。
1: そしたらね、あの一部界隈に座禅ボーイズが来るっつって、座禅ボーイズがこいつらの前座までやるわけねえだろ。ちょっと考えたら分かるわよ。
3: なるほど、そういう逸話が、
0: そうですね、はい、ということで今年もワンマンやらせていただくということで、はい、はい。
4: でもモツが入って初めてですよね、だから。
0: モツが、そうですね、あのモツが、あの去年の7月に、まあ、加入というか、再加入というか、
1: はいはい、まあ訴状というかね、鮭みたいに
3: 蘇生なだけにね。
0: ちょっとこう漢字難しかった。素性っていうんだ、鮭残ってくるやつね。
1: 可愛い残ってくる素性っていう
0: んだ。卵を見たいんだ。
1: あ、ちょっと出ちゃった。
0: そんなに変わんない人か。で、それからは初の、まあ、イベントになるので、はいはいはい、まあ楽しみにねしてますか。
1: いや知ってますよ、人生で初めてですから、ワンマンって。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、もういつ死んでもいいと思ってるん
3: で、はいはい、もう生放送中にぽっくりね。そう
1: あのステージで終わった瞬間死んでやろうと思って
5: もうなんか夢とかって言う人多いですよね。
1: 弁慶、弁慶みたいな感じで、はい、
3: 立ったまま、匂い出すままね、
1: 叩きながら死んでるっつって最後のバーンって死んでやろうって
0: なのでまあ今ちょっとようやくこの前スタジオでまあどういう曲やるかという打ち合わせをして、うん、曲をまだ決めたばかりですね、うん、かなりの曲ちょっと用意してるので、うん、まあ僕らはね割とあれなんですけど、彼がちょっと大丈夫かな、キーボードの彼が大丈夫かなってちょっと心配しますが、ちょっと彼この前練習来れなかったので、あ、
1: でもそれ初めてそのワンマンってそのすごい曲数をやるっていうのを初めてやったら、うんうんうんうん、大丈夫かなって、おそう身体的な理由とかね、
0: はいはいはい、
1: 最近人差し指が超痛いね
0: 痛風かな
1: 指痛風、ね、
0: 指痛風なんかあそこそこ
1: 指痛風はないんだけど、そう思ったより体が来るな、
3: もうやっぱり長時間今までの30分とか40分の枠以上にやらないといけないから、
1: あと悪い癖で酒飲むんですよ、
3: あライブ前に。なるほど、
5: ああ同じですね、どっかの誰かと、
3: どっかの誰かとね、うん、
1: 一回そのライブじゃなくて、うん、そのバンド練習で酒飲んだことがあるんです、うんうん、3時間ぐらいの練習の時に酒飲んだらめちゃめちゃ気持ち悪くなったんです、
5: うん、逆気持ちよくなったんじゃない
1: 気持ち悪くなっちゃった
5: すごい、うえー
1: い、いつも30分で終わるんでライブは、うんうん、気持ちいいで終わるけど、はい、あ3時間やったら気持ち悪いですね
0: 確かにね、3時間もやればね、
1: まあ、飲み具合の調整は必要だなと思って、はいはいはいはい、これ今研究してます、うん、どのくらいが適正か、うん、
0: これだからあのラジオも毎回僕ら MC で出演する時も毎回お酒入ってるし、うん、ライブの時もお酒入ってるんですけど、うんうん、これ彼多分今ねこれお酒これ入ってなかったら全然喋んない
1: そう
0: なんだよ、ね、お酒の力借りて喋って
3: ますそういう感じ、
5: ちょっとどこになるか見
0: てもうなんならタコヘイが喋ってるかもしれない今この体を借りてね、
1: あこんにちはよろしくお願いします
5: ウケる、
0: そうですね、
1: そうなんですよ、
0: はい、うん、あのチャンゴーくんがですね札幌のラジオスター GG クイってライブ見に行きますと、あ CD 買いますよ、予定って書いてますね、予定はもう行けたら行くと同じ、ね、そうですよね、はいはいはいはい、
1: これで来なかったら分かってんだろうなお前ちからだって、ね、
0: うち知ってんの
5: ホンダ SMX2003 当日休みます、
0: あもう殺します
5: いや、
0: 殺します
5: もうすでにちょっと、
0: 家燃やします
1: それこそお前ち行くからなっていう人生捨てる覚悟があるなら休んで
0: いただきたい、ドナルドさんワンマン見に行きたいです、あ本当ですか、
5: 見に行きたいです、
0: でもねこの見に行きたいですっていう人は多いんですよ、
1: あ確かに、
0: 行きますがね
3: 確定ではない
0: です、そうなんですよねおかしいんですよ、だからねこれね何人今予約が入ってるのかよく分かんなくてですね、暫定的な数しかちょっと
5: 全然分かんないですよね、
0: はいはい、
5: ライブの時いつも思うけどね、
1: だ行きたいって言ってる人は本当に来なかったら分かってんだろうねっていう行きたいって言いますよね、
5: 圧をかけるって
1: 行きたいって言ったんだから来なかったら分かってますよねってのは言いたいですよね、
0: まあまあライブの方はね、あと新曲もあるし、うん、コピーの曲も1曲新しいやつやるし、うん、あとまあちょっとねちょっとだけびっくり演出的なのも考えてはいるので、まあ大体1時間半ぐらいの予定では考えてはいるんですけれど、まあもう楽しんでいただけるんじゃないかなと、
1: あと、我々が聞いてないこと絶対やるんで、
3: ああそういう感じで、
0: あのネタをですね、
1: まあ、そうでもいつもそうなんですよ、はい、そのまあできるだけもうおぎやはぎみたいにもうこいつの好きなことやらしてやりたいからよみたいなマインドでいるからいいんですけど、あまりにも聞いてないといや事前に言っといてっていう
0: 僕らライブ出るときですね、MC のときに僕毎回一ネタやらせていただいてるんですけど、これ僕ら的な秘話的な感じになるんですけれ ど、
5: なるほど、
0: メンバーにも一切言ってないんですよ、そう聞かされてなくて、メンバーも初めてあのネタを、だからインスタとかね、うん、YouTube のショート動画とかに僕はそのネタ毎回上げてるんですけれど、うん、あれもメンバーも知らない、
1: 結構ねお客さんって面食らうってなんだけど、はい、俺たちも同じぐらい面食らってるん
4: だ、そうですね同じですよね
1: ってなって
5: マジか、
1: この前なんか急にドラムロールやれっつってきて、バカ野郎と思って。

0: めちゃ無茶ぶりって
1: 言
0: う
1: んですね。やっと結果やりがいねえじゃねえかって。
2: あのこの一ネタやった後にですね、シーンと会場がなって、その後にクスクスって笑いが聞こえるんですよ。うん、でシーンとなるのが好きで。
0: なんかよくわからないです
3: よ、ね。その滑り感が
0: 静まるんですよ、ね。静まる。
2: あのそう静かな感じがね。
1: でもだって猫ちゃんの方がね、MC したら結構会場がわーってなる。
0: うん、そうでもないです
2: よね。力入れて MC してるじゃない。
1: そうそうそう。
0: いや逆に読みます。
3: こう、あのもう最初の頃は結構グダグダで、
0: うん、いやこれマジで、
3: いやこれはどうにかせんといかんっていうことで、
2: はいはい
3: はい、じゃあ手紙形式にしようっていうことで、
0: そうそうそうそう、
3: この手紙を書いてきてくれと、だからこのライブにこう書ける思いだとか、まあそういったことを書いたらいいんじゃないかっていうのを手紙に書かせて、それを読み上げるっていうスタイルに我々はしてるんですね。
2: 作文の発表会的なスタイルっていうことですね。
4: 前回のかっこよかったですよね。
2: おうおう
4: 前
2: 回の、
3: はい、ですって。
2: それはいつ用意していくんですか？
0: いつ、はい、その時の思いつきですね。
2: あんともう前の日とかに、
0: いやもう楽屋で書いてたりとかします。
2: 当日とかも。
0: いやなんか気が変わったらどうしようとか、気っていうからその時例えば今とか書いちゃっても、その時の心情とかが違ったら、はいはいはい、なんか自分の顔つきや思いと裏腹になっちゃうのが嫌で、その時場の感じとか、
1: はい、メンバーの感じ、書かない方がいいんじゃない
2: 。まあね、確かに
0: それで一応まだ出るね、1時間2時間とかね、はい、前とかこうリハーサルぐらいの時に、なんかこう、ああこういう感じでこういう思いだなとかって思いに乗せる、
2: はい、今のところはもう本当に、はい、いやもう本当何も出てこないとかっていうことはなかったんですか？
0: ないです、
1: ね、あ確かに
2: ないんだ、は
0: い、ないです
2: 。じゃあもう本当その場のこの状況を感じて、
0: そうなんか全然違ったら浮くじゃないですか。なんかこうメンバーとか、なんか他の一緒の台湾の人とか、なんか空気感を見て一応みたいな持ってきてます。
2: これペンとかみたいな。例えばなんかアイドルさんとかばっかりと台湾とかすることになったらどういう感じするんですか？
0: まあ、それはそれでね、例えばまあ自分最近ソロを始めたんですけど、
2: はいはいはい、
0: アイドルっぽいなんかちょっと違うんですけど、
2: うん、
0: SE を使ったりとか、
2: あもうじゃあちょっと用意はしているんですね、
0: とかなんかビジュアル系っぽい人と一緒にやるときは、はい、逆にかぶりそうだからやめようこの描写とか、でもそういう風には
2: しますね。あれあれ
1: なんかお前ちょっと聞くたびお前が回す
2: だろ。エンデミのファンの方も聞いてるから、
0: お前回す。
2: エンデミのファンの方はやっぱりね、この猫ちゃんの話聞きたい
0: し、いや今日ね、でもね、はい、告知を忘れていまして、
2: 大丈夫大丈夫大丈夫、
1: はい、そう、あ今これ
0: ほぼ、
2: あの稲川淳二と対バンするときどうします？
0: いやあの本当に
2: どんな雰囲気であ
0: れにしますよね、ちょっと怪しげにしますよね、
2: ちょっとダークな感じ、
0: どうすればいい？
3: 困ってんじゃ
1: ねえ。いや俺が今目くらってる、はい、いやすげえフリしたろこいつ。はい、
4: ライブ前なんかうちのね伊藤が絡んでましたよね、結構ね、
0: あ
2: ライブ後ですか？
4: ライブ前、
2: あライブ前、あ
4: 大丈夫です
2: 、ライブ前に絡まれてました
1: 。4月ですか？
2: あ4月です
1: ね、リボルバー対
2: 話させてもらいましたね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そうあの明らかに緊張してるんです。明らかに楽屋で
3: いつも緊張してるんです
1: よ。明らかに楽屋で緊張してるって俺らでも分かんない、うちこいつがめっちゃ話しかけに来て、何緊張してんだろう。
0: どう考えてます、
1: いや知ってるだろう。
0: マジ面白いです。
4: これで田中さん謝ってた方がいいです。
2: 申し訳ございませんでした。
1: パーソナルスペース
0: こういう時は出てこないという、
2: こういう時はもう都合が悪い時は出
0: てこない、これはおもろい、逃げたな。
3: はい、それではですね、
2: はい、
3: これちょっと CM を挟まさせていただきます、はいはい、
5: ステージ上で指先からファンを魅了する男性がネイルするからこそ起こせる新感覚を味わっていませんか？モチベーションもパフォーマンスもアップ、誰でも簡単、ライブの時だけワンデイネイル、まずは体験してみて。東方線環状通り東駅から徒歩2分ネイルサロンハレ。
6: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか？新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールで

0: も受け付けております。どうぞお問い合わせください。
1: はい、本日の放送はですね、ネイルサロンカレンの提供でもお送りしております。ネイルサロンではですね、カレンではですね、男性のネイルケアにも力を入れています。ネイルサロンは女性が行く場所というイメージをなくし、男性にももっと気軽にネイルケアを取り入れてほしいと思っています。手元は人から意外と見られている大切な印象の一つ、清潔感のある見せる手になることで好感度や第一印象も大きく変わります。特にボーカルやアーティストなど人前に立つ方はマイクを持つ 手元まで見られることが多いため、ぜひネイルケアを体験してほしいです。さらにラジオ聞いたよ見たよとお伝えいただいた方には、男性女性問わず無料でネイルケアをさせていただきます。この機会にぜひネイルケアの良さを体感してくださいということでですね、どうですか、ネイルケアとか したことあります？ネイルとか。
2: 僕は一度カレンさん行かせていただいたことがあって、ちょっとケアだけ、
3: そうなの、
2: させていただいたことがあって、
3: 言ってよ。
2: 爪、ね、爪
4: 彼女か
3: 聞いてないんだけど
2: 爪のケアをしに行ったのか、ね、お店のこれドナルドさんって言っていいのかな、ドナルドさんと喋りに行ったのか分かんないですけども、うん、1時間ずっと喋ってて、
3: ケアはしたの、
2: ケアしていただいて、なんかよく分かんないけど気持ちよかったですよ。
1: 模型がありそうなのか、
3: よく分かんなかったですけど、
2: 液体に手入れてね、こうなんかやったりとかね、して、
1: そういう感じの、はいはい、
2: そうですね。あ、でもすごい見てるな、こっち。
3: そうだもん。
2: でもすごい気持ちよくて、
5: ちゃんとレポしろよって思ってる。
2: 爪すごく綺麗に、
6: はい。色も塗れるんですか？
2: 色も、あ、だから、注文というか、
1: そこは交渉次第で。
6: ちょ、行った方がいいんだよ、
1: 初めてだからやって
2: くれ。僕ですか？
3: 僕最初に塗っといてよ、
6: 6月10日までに、
2: ね。でもほら、ギタリストとかはこう、ほら、見せるから、
1: ね、結構見栄えはいいんじゃないですか、やっぱりね。
2: はいはいはい。
3: ギタリストとかその爪の保護とかで、うん、マジでネイル人
1: も全然いますからね。
2: やった方がいいんじゃないですか、
6: 言っといて。
1: なんか行きたそうな感じでいきなり言っといてるのか、振るっていう。
2: なんですか、お前が行けよ的な感じの。
3: 行けよ。言っといてって言うくせに自分は行かねえ。
2: そうそうそう。
1: まあそういう感じでですね、無料でもケアの方やっていただけるということで。
3: え、無料で？
1: 無料で。
4: 僕ラジオをね、聞いたっていうお客様。
2: あ、うん、そうなんですか。
1: まあ、ちょっと。やってくれるってこと
2: だ。ラジオ聞きました。
1: スポンサー、スポンサー特典っていう
2: ことすごいですね。はいはい、
1: まあ、ということなので、ぜひねご利用いただければと思います。
2: はい、
1: それではですね、The Easy Quitter次のもう一曲目、
2: はい、
1: どうしましょう。
2: 何ですか。はい、何でもいいですよ。
3: はい、
2: ど
3: うですかもう。
7: 確か前回ルーラーをかけたような気がするんで。
2: はい。
7: サークル。
2: あ、はい、あ、いいですね。はい、
1: じゃあ、曲紹介の方
2: どうぞ。
8: ジ・イージ・クイッターでサークルです。

0: はい、お聞きいただきました。
1: はい、
2: ありがとうございます。
0: じゃあサグ、サグですね。
2: はい、
3: サグです。
2: は
3: い、
0: またチャットの方もまた一言みたいですね。
2: は
0: い、さんこんばんは。
2: こんにちは。あ、こんばんは。
1: こんばんは。
2: はい、
4: グッドエブリン。
0: 初めて聞く曲です。なかなか良きです。
2: あ、ありがとうございます。
1: そう
2: だ
0: ろうね。これはもう
1: ありがとうございます。
0: 買い上げ決定ですね。
2: いや、もう、
4: 買わなかったら分かってるだろうなって。
2: あの、DM の方いただければ、郵送いたしますので、
1: はい、
2: はい。よろしくお願いします。
4: どうなってもいいんだったら買わなくていいです。
0: 大丈夫かなこれ。
4: 本当ですね、大丈夫ですか。
0: だからコンプライアンスに引っかかりそうです
2: ね。いや、今回最終回になったらごめんなさいね。シンデレラナイト最終回でしたみたいな突然ですが、
1: なんだかんだやらかしてないよねみたいなね。
0: あったため。
2: まさかの猫ちゃんじゃなくて俺らがやらかしたゲスト側がやらかすって、
1: ね。意外とやらかすじゃないかもしれない。
0: 可能性は全部
4: だね。魔法が解けちゃってる。
5: 確かにシンデレラ感ないですね今日は。
2: あ、今日はどうですか。
0: いや、なんか、それが、実はこれはもうみんな魔法かかってるんです、はい、
2: あ、なるほど、夢の国にいるのかな。
0: 魔法の時間ですから。
1: 魔法の時間、
4: 魔法の時間、酒飲んでも魔法のせいだ。
0: ぐいぐい進んでも魔法のせいです。これがイカルガのシンデレラナイト。
2: なるほど、素晴らしい、
5: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。
1: 知らなかったけど、シンデレラナイト
2: ではない。言わせてもらったら、
4: シンデレラ、こいつシンデレラ、
1: シンデレラ。
2: 今三振の方だね。
4: いや、いい、今の良かったですよ。
0: だから三振率高い
2: ですね。そうですね、割と高い
4: です。でもあるんですよ。
2: そうですね、今日はね、ちょっと入りすぎてるんで、彼、
1: アルコール。かっこいいですね、この曲。
0: じゃあ結構、じゃあ多い方なんですね、今日はね。
2: 今日はね、そうですね、スタートがちょっと早かったらしくてですね、割と今日は。
4: いや、別に自分では変わってるつもりないんですよ。
2: うん、
4: 勝手に最新だって言うから。
2: はい、はい、はい、はい。
4: そうですかって。
2: まあそうですね。
4: 俺ホームランだと思ったら三振だって。誤信じゃねえか、バカロス。
0: ヤクザ的な感じ。
2: 見どころに三振ですけどね。
4: やったもん勝ちじゃない。これ
2: かっこいいですね、この曲って言っていただいて。
4: 誰が言ってんですか。
2: これはチャンゴー君じゃないですか。
4: あ、スパチョ送りたいですね。

0: 逆にまさきさんも逆スパチャ送りたいな。
1: この曲はですね、ちょっと僕この曲喋っていい？
0: いいですか？
1: いいよ。この曲はですね、あれなんですよ、あの基本僕らの曲8割9割僕作詞も作曲もやってるんですけど、この曲はこのナッシーがですね作曲して、で歌詞はまあ当時いたメンバー全員で作ろうって言って、それぞれこう歌詞をみんなで持ち寄って作った曲なんですよ。まあただね、あそこのあの絵の彼はですね、俺はもうチャット GPT に聞くっつって結局持ってこなくてですね、まあ6割ぐらい歌詞もナッシーが作ったような形になるんですけど、意外とね作詞の才能もちょっとね、
0: いや確かに、
1: そう、
0: あ、そうなの？
1: そうなんですよ、
0: 初めて聞いて。俺
1: いや、あのね、本当にうちのメンバーはね、僕の歌詞もそうだけど全然歌詞の意味とか分かってないで演奏してるんですよ、みんな。
0: 知らないですもらってるやつの歌詞は、
2: これに入ってる、
1: あ、これに入ってる、あ、ぜひお買い求めいただいて。
0: 買う買う、
1: こちら CD、最後の曲でサークル入っております。
0: で、分割いけます？
1: 分割3回払いまで。
0: いやー、10回は
3: すごい、何百円だったらいけそう。
1: 小学生のお
3: 子さん、金がねー、いけるわ。
0: 金がねーんで、
3: それいける。どんどんどんどん、猫太郎貯金箱とか作ってくれれば、
1: あ、いいですね、
3: 全然150円、
1: 14歳でもいけるんでした
3: ね。確かに200円ずつ。
1: あー、いいや、
3: 200円ずつ
1: 8ヶ月あれば。
3: めちゃめちゃ古くなる。
0: 1年後持ってなかったら分かってたの。
3: 脅しかけられます、そういうの。いや、もう200円の時もあれば、500円の時もあるかもしれない。
1: ああ、なるほどなるほど、入れれない時もあると。
0: じゃあ2枚分ぐらい、
1: 何がですか、
0: 2枚分ぐらい買うんじゃない。
1: あ、なるほど、
0: 養生半分。
1: ああ、そうかそうかそうか。
3: それはもう次はイカルガに売りつけるっていうね。
1: ああ、なるほど、
3: 転売ね。
2: 転売ってこと。
0: 1500円で買って1700円で売って、
1: 転売で売れればいいけどね。売れなかったら不良債権でしかない。
0: いや、もうこんなこと言いたくないけど、買う方もどうかしら。買う方も
2: 自虐的な感じ
1: で、ね、そうですね、もういいです全然、僕らは自虐的で何でもいいんです。元絶好調って言われてます。
0: あ、誰が言ってるんですか。
1: うちのメンバ ー、
0: あー、はいはいはい、言ってらってね、
1: そうですね。
2: じゃあ今日はホームラン率も高い方なんです
0: ね。いや、そうなんですよ、もうカブレラみたいなもんですから、
2: ね、あ、なるほど、
0: モツレラ
2: モツレラ
4: モツレラ
0: モツレラ
4: モツレラ。
2: ソフトバンクの山川ですかね。
0: 似てるってやった。前回のライブの時に言われましたね。
2: まあ、ぜひね、あの画像検索で、ね、ソフトバンクの山川選手の画像検索していただ
0: けたら。山川にいるらしいですから。
2: もう本人じゃないの、向こうみたいな。っていうぐらい似てます。
0: 私の。今度から字いじく人は山川ですよ。
1: いけないことした人でしょ。
0: え、
1: いけないことした人でしょ。
0: え、そうなの。
1: そうだよそうだよ。
2: まあ、ちょっと やらかして
1: はいる。まあまあ、いろいろほらやらかして
2: やらかしているけど、まあ、日本を代表するようなバッターではあります
0: ね。野球選手に似てる方がメリットあるから、
1: もう、
0: はい、やらかしたとしても、
1: はいはい、
2: 山川、影響力あるかもしれない。
1: これ、ね、山川です。
0: 山川です。
1: ただね、ほら一般の人がね、山川ですって言って分かるかどうかね、女子とか多分分かんないんですよね。
0: なるほどね、
5: 確かに本当に山川さんだと思いますよね。
0: そう、そう、いや、それ見せればいい。
1: もうリアルに山川さんなんですねって。
3: それはや
1: ばい。そうそうそうそう、
3: 二重で使わない
0: 。いや、むず
3: サイドが書いてくれるし。
0: じゃあ俺プラカード持って歩くよ、山川のソフトバンクの。
1: こんな感じでね、僕らはやらせていただいておりますよ。はい、ありがとうございます。
0: 話締めるときありがとうございます。
1: そうなんです
0: よ、なんでお前が締めんだ
1: って。完全に癖でね、山川腐って言われてます。ちゃんと僕野球好きだから、ちゃんと僕ね、
3: 分割払い、
1: 野球好きだから、もうそう、
3: まあ大体ですね。
1: まあ、ぜひ戻っていただいても大丈夫ですよ。
0: 誰が戻りたいって、
1: あの、僕もカレンのネイルさん、
4: ドナルドさんは、
1: ドナルドさんって言っていいのこれ、言っていいのかな、
3: 書いてあるんで、
1: あ、そうですよね、
2: エクセもね、全然そういう風になってるんで、
1: そうですよね、
0: 戻りたいって言ってんですか、
1: 戻ってくればいいのね、
0: なんで戻ってないの、
1: 確かにね、
0: ね、
1: で戻ってくればいいの
0: ね、いや、そうだよ、本当に、
1: 自分であのほら宣伝すればいいのね、ほら。 ネイル可能されるか彼です
0: メール可能さ
3: メール
0: 可能メール可能
1: されるやばいやばいやばい
3: 新しいですね
1: とてもいいお店でしたよでもあのカレンさん
0: お前記憶ねえだろ
1: いやいやいやあのお湯に手入れたから
3: 液
1: 体に液体に手を入れてこう毛をしてきました
5: じゃあ行っといて
1: またねまたねでもほらだってほらバンドやられてるほら、まあ、さっき男性の話もされてたけど女性のことだってたくさんいるから、うん、ねえそのバンド割引的なやつとかなんかあるってちょっと聞いた気がするので、まあ、今やってるか分かんないですけどそういうのも含めてね90%
0: うん
1: 90%すごいね
0: めちゃめちゃ
1: そう原稿割れすんじゃない
0: です かいや確かに大丈夫かな
1: はい、あぜひ行っていただけたら
3: 割引もありますよ、
2: あそこはね交渉次第ということでねあ
1: 交渉次第、
3: うん、新しい名前作りましたな
1: の、
3: はいはい、
0: ネイルカローされ
3: ネイルカロー
2: され
3: され
2: ですね
3: 開くといいです
0: よサレンダーじゃねえだろ
1: いやもう番組スポンサー様ですからそれはもう、もう
0: ぜひ俺たちにもスポンサー
1: そうですね
2: もうねなんかスポンサー外れたとかって、
1: ね、あそうそうそうなんですよなのであの今スポンサー募集中なので僕らの番組
0: やめておこぼれでもいいからね
1: もうあのね、スポンサーになっていただいたらもうゲストを差し置いてもずっとあれですよそのスポンサーの宣伝してます
0: おお
1: ええー、もうそういうの僕らコピー打って生きて
0: る次は聞いてもらえないぐらいやる
3: しゃべんねえのかい
1: 大丈夫ですかこんな番組
2: で、ね、もうもう3分ぐらいですね
3: 珍しくこれはほぼしゃべってない
2: いやもうまあ基本ねこういう番組はやっぱりねいいんじゃないかって、ね
1: そうですね、
3: 面白いですね
2: ね、
3: あ違った今日エンディングじゃなくてイージークイターだった、
1: はい
3: はい、
0: 達成したんだよ喋らさないと思って本当に喋らさないと思ってなかったよ
1: 猫ちゃんには今日喋らせないっていう意気込みで僕は来てるんでは
3: いぶち込んでいこうと思ってたんだけどなんか入っていけないぐらいすごいです
0: だから
3: これはすごいです
0: 今言うち言っとくと次めっちゃ喋れます多分、うん、
1: 確かに今日の分、
0: ね、今かがんでる状態
1: そうそうそう、う
3: ん、今でも喋る人いると喋れないです僕
0: いや翌日俺らいねえからなんで翌週俺らいねえんだよ
1: まあ最悪ですよ次回の番組でもうゲストさん、まあ、例えば呼ばれたとしてね、うん、全然ゲストさんも喋ってくれないって言ってなんか困ったなって言った時にちょっと合図出してくれたら僕家近いんで5分ぐらいで来れる急に喋りにいつも来ます
0: のですげえ都合のいいよ
3: 待ってすごい
1: もう全然全然いいのよ
3: これ、
0: ヨシーロビンソンのコールミーみたいになってる
1: ちょっとよくわかんないけど
3: いける
2: まあね、ラインツアーとかでもね、
3: 遠
2: 隔で参加していただ
1: いて、ね、
3: いいんじゃない、なんか電話で
1: 全然もういくらでも喋るんで
3: 電話いいですね、それ新しく導入したら
0: シリガルですか
3: 面白そう
5: 確かにどうですかエンデビにはどうですか、
3: うん、エンデビ
5: エンデビにはいらない
1: エンデビ
3: には
1: 完全に世界観を
0: 崩すんだ
3: エンデビ
0: エンデビシリ
1: エンデビシリってなんですか
0: シリガルです
1: シリは変わんない
3: ちょっとわかん
1: シリは変わんない
0: エンとデビとシリだ
1: からそのままでしょ
3: エンシリデビ
1: エンシリ
0: デビデビどこ行ったらデビでしょだって
1: デビ？
0: デビ？
1: あ、デビとエン
3: デビ。どうなんですね。どっちでも通用するように。
1: うんう
0: ん、
1: そうですね。
0: 俺たち見たらエンとデビ。
1: うん。まあまあ、
3: デビ
1: イメージは。
3: やったぜ。
2: まあでも、でも一応エンとデビな感じ。
1: そうっていうね。
0: 公式では
1: そういうことおっしゃってましたよね。はいはい。そうエンとデビ。
3: デビ、
2: ね。まあ見た目エンジェルな感じだね。
1: そうですね。
3: 見た目と中身が違うとか、
1: ね。これなし。あとこれあとちょっとしか時間ないから。あと喋んなさいこれなんか喋りたいことあったら。
5: じゃあデビかな。熊がデビ。
3: ちげえ。
5: エンデビ。
1: 俺らで例えるってことか。
0: これデビデビ
3: だ。そうだそうだそうだ。そこで例えてもらって。
5: エンデ
2: ビ。俺たちエイ。はい。それではね本日魔法が解ける時間が近づいてまいりました。本日はジ・イージ・クイッターとイカルガがお届けしましたでは次回6月2日またこの時間にお会いしましょうおやすみなさい
6: システムサービス株式会社は北海道の弱電設備業界のリーディングカンパニーとして昭和48年設立以来事業を拡大しておりますただいま社員を募集中ですあなたの人柄や技術を安心の濃密防災グループの当社で活かしてみませんか詳しくはシステムサービス株式会社札幌で検索
7: アリメツアリメツアリの駆除なら90年を超える実績 アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜ウイキのアリメツをどうぞ。
8: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も承ります。

0: 札幌二条市場マルス須田商店で検索。
1: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
2: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送

0: ご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: なおこのアタックナンバーワンの星野なおこです。月曜3時から元気をアタック、受け取ってね。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌。

いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ありがとうございました。いらっしゃいませ、ありがとうございました。いらっしゃいませ、ラジオお聞きの皆様こんばんは。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、お待たせしました。水曜日、皆々様のお手元、耳元、枕元、いつもあなたのおそばにおいて、あなたと私の合言葉、恋するラジオ局 FM78.1MHz ラジオカロス札幌が皆々様にお送りいたしますのは、日刊中通信、すいすい水曜はスイートナイト、自由に流れるフリートーク、だらだら話すも聞き流すも、悩みを明かすも、愛した恋したどうしたこうした、隣の芝生は青く見える、犬も食わない夫婦喧嘩、この場を使って語らいましょう。それでは番組スタート。はい、今日も始まりました日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。今日はフリートーク、自由に語る日です。はい、そうですね、まあ、昨日はちょっとね、いつもねあちこち食べに行った話をね詳しくするんですけどね、まあいろんな話があって、あの脇道にそれまくったんで、ね、あまり食べ物話ができませんでしたが、ね、まあその前にあまり行かなかったんですね。まあまあでもね、ちょっと振り返ってね、まあ今日も思い出して話をしようかなと思います。はい、いつものね、とはフリートークとはちょっと違うかも。先週ね、そうそう、月曜日カッパさん行ったんですよ確か。そしてカッパさんでチキンカツ の, あの定食食べてね、いや先週、その前の週全然行けなかったんだよね、ごめんね、ね、全然あっち方向がなかったんだよ、それで行けなかったんだよな。そうで、その話をして、でね、実はね、それからその週ね、もう一回行くはずだったんだけど、急に行けなくなって、で仕事のね、一緒によく行動する人とね一緒に行くんだけど、その人にね、悪いけど一人で行ってきてって、俺時間ないから、ね、デスクワークがあるからちょっとお願いします、ね、そして行ってきて、どうやらカッパさんでね、なんか目玉焼きの定食食ったって、うわそれ俺もめちゃめちゃ食いたいな目玉焼き、ね、そんな話をして、なんかねソースフランクフルトがついて、ね、そしてなんかあと もうあとなんか 2,3 品ついて、いや大したうまかったって言ってた、いや俺もそれ食べたいな、ね、なんで僕が行けない日にそのメニューあるねまあそれぐらい食べたかったです、ね、また近いうち行くんです、そのメニューがあることを願ってます。はい、ねえ、まああとはね、そうね、その次の日かな、小林局長ね、小林代表が出稼ぎに行ってる時ね、僕ね出稼ぎの行ってる場所がね、なんとなく察しがついたんですよ。そして、その出稼ぎ場所の、ね、近くまで行きました。そしてもうメールをして、そしたら、じゃあ会いましょうという話になって、ね、そして、じゃあ食堂のとこで、ね、食堂というか、ね、その待ち合わせ場所で、ね、会いました。

そしたらね、あれですよ、CM でもねよく流れてますシステムサービス株式会社ね。まあ小林代表もね、私もね、もともと同じそこで働いてたね仲間ですからね、そう同じ部署

そういう関係でしたけど。でね、システムサービスのね、人がいました。ね、いきなりね、中村さんだーって、ね、言われてね、ちょっとね、可愛い声でね、中村さんだーって言われて、あ、ゆうこりんだって。ね、ゆうこりんね、すごいしばらくぶりに会いましたけどね、何も変わってなかったですね。うん。そうそうそう、中村さんだーってね、うん。そうそうそう。で小林代表と、ね、あとその後に入った、ね、新しい方と、ね、ちょっとお会いして挨拶して、ね、会ったついでに、ね、お名刺渡しして、そうそうそうですね。そして小林代表と一緒にちょっとね名刺食いに行きますかと、ね、そして小林さんとあと僕の仕事の仲間と、ね、あと3人で、うん、そう、市役所の地下食堂行ってね、飯を食ってきました。はい、そうこうしてるうちにまずここで1曲お送りいたします。

0: はい、1曲お送りいたしました。お聴きの番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌日刊中通信、私中丸がお送りいたします。短い時間お付き合いください。
1: そのことはさっきまで話しててね、なんでね誘ってくれないの。
0: いやいやいや、ちょっと待ってください。それはまたね、別の現場ですからね。ねえ、びっくりしたね、急に。やっぱり、宅の操作が長けているからね。急に今、ね、マイク入ってきましたけど。ねえ、まあ、ちょっとケンタ G ね。まあ、ケンタ G はちょっとね、今回いなかったんですけど。ねえ、小林代表と、ね、私と、私、ちょっと仕事の仲間の人と、ね、3人で、札幌市役所の、ね、地下食堂でお昼ご飯食べましたよって、そんな話を、ね、今しようとしてた。そう、先週火曜日かな、そう、それでね、火曜か水曜だな、確かどっちだ、それで火曜だ、あれ水曜、いや分かんない、
1: どっちだってい
0: い、あ、はい、すいませんね、まあまあ、それでね、まあ僕は地下でね、そう、なんだっけな、エビ天そば、冷たいやつ食べたんですよ。で、小林代表、ね、カレー食べてたね、確かに。そう。ね、どこにするっていう。

0: っていうね、上にするか下にするかね、そうで下でね食べました。まあまあ市役所の食堂はね、あの活気がありますよね、ものすごい人数来ますからね、時間帯になったら。まあ若干早く駆け込みましたね、あの早く入ったんでね、まあ空いてたね、まあ、駆け込んではいないけど、うん、まあ駆け込み寺ね、小林さんのバカなんで小林さんのバカなのもう意味が分かんないそうまあだけどねえ、まあまあ、エリコインさんねお元気してるんでしょうかね、ちょっと最近あのお目にかかってないんでね、まあねお元気でしょうか、はい、ねえ、いやーだけどね、まあ地下で本当飯食って一緒にね、やっぱ久しぶりに飯ね一緒にしましたね、うん、ねそしてちょっとね岩見沢方面のねあのもつ串のね定食の話とかねいろんな、昔はね毎日毎日一緒にね行動してて一緒にご飯を食べに行ったと、ね、そんな話をねして懐かしんでおりました、はい、あっという間に時間がね、経ってしまって、ね、そしてまたじゃあ僕らで次の現場行きますんでさようならなんてね、まあそんな感じで別れたわけですけどね、またその時に帰りにねちょっとまたゆうこりんたちにねまたお会いしまして、じゃあねー頑張ってねーって言ってねお別れしましたけど、うん、まあでもその後ねなんか小林代表放送局に戻ったんでしょ、滑り込みでね、え、うん、大変でしたね。
1: だからね、そんなの水臭いで一言言ってくれればね、ああおいらはね放送局の方ね局長代行として、
0: なんだちょっと待って、でなんか話がどんどん展開していきました、ね、いやいやまあまあまあでもね間に合ったんだねそれでね、うん、そう、その後そうだね、僕も小林代表と別れた後ね、番組聞いてたらねザキさん一人でね番組進行してたからね、うん、まあ間に合ってよかったです。そしていつものね楽しい番組になって、うん、何よりでございますね。そのそしてそのあれか、あそのまま僕らは仕事して終わったのか、うん、そうだね、まあまあそんなんでまた一緒にね飯食う機会があったらいいななんて思います。小林代表ありがとうございました。ということで今日もおしまい、いつも同じこと言うけど戸締まり防犯対策火の元かき点検しっかりお願いします。自転車の鍵のかけ忘れもないようにね、終わったら歯磨いて顔洗ってトイレしてお薬飲み忘れ血圧記録などなさってる方はお忘れなく、終わったら電気を消してお休みください。明日の朝までお仕事の方はご安全にお願いいたします。それでは皆さんまた明日この時間お会いしましょう。おやすみなさい。

国産材へのこだわり。札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: ラジオカロス札幌、0時15分になります。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく朝までミュージック

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。家族の財産を守るため、日頃から離れて暮らす家族と連絡を取り、合言葉を決めておくなど、犯人の言葉に騙されないようにしてください。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊。電話 854-5148。
5: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。

朝までミュージックをお送りしております、この時間朝まで、音楽でお楽しみいただいております。先ほどですが停電があったということです。停電があった地域、西区のハッサム1条と3条の3丁目4丁目そして、2条の3丁目4丁目5丁目ということです。先ほどの停電、西区ハッサム1条1条と3条の3丁目と4丁目そして、ハッサム2条の3丁目4丁目5丁目1130個余りということです。ただいま設備確認中と北電ネットワークでは伝えております。停電の情報でした。

先ほどの停電の情報ですが、停電の範囲が広がっているようです。西区8軒の5条の西8丁目から11丁目の間、西区8軒の5条西8丁目から11丁目の間、そして8軒の6条の西10丁目と11丁目、そしてハッサムの1条と1条3丁目4丁目、2条の3丁目から5丁目、そして3条の3丁目と4丁目、ハッサム10条の1丁目と2丁目、11条の1丁目と2丁目、12条の1丁目、13条の2丁目と3丁目、そしてハッサム14条の1丁目から3丁目、ハッサム15条の1丁目ということで、3440戸余りということです。先ほど停電があったということで、情報分析サイトスペクティでは情報が出ておりました。確認したところ西区の8県5条の西8丁目から11丁目、6条の西10丁目11丁目、そしてハッサムの1条と3条の3丁目4丁目、そしてハッサム2条の3丁目から5丁目、そしてハッサム10条と11条の1丁目と2丁目、そしてハッサム12条の1丁目、そしてハッサム14条の1丁目から3丁目、ハッサム15条の1丁目ということで、8県のとハッサムの西区ハッサムの一部で、停電ということです。3440戸余りだということです。ただいま、原因確認中ということです。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。

0: 育んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 朝カロルルル、マシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを通しまくり。肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

0: ヒミーダットクローバーのトミさんです。 78.1MHz ラジオカロス札幌、僕たちも応援してます。
1: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを通しまくり、肩組んでいこう、ラジオカロス札幌。

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
3: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え、またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前7時をお知らせいたします。

午前7時。この時間はラジオカルス札幌ミュージックプロムナードでお楽しみください。1時間たっぷりと音楽でどうぞ。

この時間はミュージックプロムナードをお送りしました。今日も一日ラジオカルス札幌の番組でお楽しみください。

0: 札幌で雨漏り修理や防水工事なら佐々木工業にお任せ。あなたの困ったにピリオド、佐々木工業札幌で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
2: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
3: ー。こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
4: 創業昭和2年の宮文刃物店は日本で一番の品揃え。またどんな包丁もピカピカによみがえる包丁研ぎが税別750円から。たぬき工事2丁目刃物の宮文が午前8時をお知らせいたします。

2026年5月20日水曜日の朝8時を2分ほど回ったところです。さあ、今朝のあなたのお目覚めはいかがですか？こちら札幌はどんより、そして少しね、本当に少しですけど雨も降ってましたね。こうワイパーをたまに、何分かおきに動かす程度ではありましたけれども、ここまで車で向かってくる間ね、中央区宮の森はほんの少し小雨のどんより空なんです。昨日もとても寒かったです。そして今日も20度にはいかないということですので、

まあね、こんな日もあろうかと思いますが、皆さんがお住まいのとこではいかがでしょうか。そんなね、こっちは寒いよ暑いよみたいな情報でも朝の番組は大層貴重な情報として、ね、お待ちしておりますよ。こちら FM78.1MHz ラジオカロス札幌です。札幌市中央区北海道神宮すぐそばの宮の森というところから朝カロルルル、今日も元気にスタートしております。私ケリコと申します。よろしくお願いします。毎週月火水木の朝8時から10時、ここからの2時間あなたからのメッセージも楽しみにお待ちしながら進めてまいります。メールの宛先はリクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で REQUEST アットマーク RADIOKAROS.COM、 ファックス番号は札幌011-622-2222

毎日朝をありがとう。どんより空の日もこれだけは言ってきますね。メッセージの送り方は先ほど申し上げた以外にもございます。 FM プラプラというね無料アプリがございまして、そちらからもすぐに送るフォームがございますし、あとは、ラジオカロスのホームページからもね、今やってる番組ここなんていう風にね簡単に送れるところがあるんでございますよ。どうぞあなたのお気に入りの方法を見つけて、いつでもご遠慮なく朝の習慣にいかがですか。

こんなちょっとどんよりの日はね、どんな曲が一曲目がいいのかなといろいろ考えていたのですが、私大好きスキマスイッチを今日は選んでみました。たくさんいい曲あるんですね、ヒット曲の中からこれいかがでしょうか。スキマスイッチでユリイカ。

0: スキマスイッチでユリイカでした。この後はラジオカロス道路交通情報です。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@ラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。

0: 時刻は午前8時11分です。ここからは道路交通情報、日本道路交通情報センター。今朝の担当は大熊ココナさんです。大熊さん、
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。道央道の上り線は大谷インターの出口で混雑しています。この他の路線に通行止めや渋滞はありません。峠の状況です。雨や霧のため視界が50メートルぐらいになっているのは国道274号線の日照峠と38号線の刈勝峠です。243号線の美幌峠と276号線の美笛峠は雨や霧のため少し見通しが悪くなっています。いずれも路面は濡れています。この他の峠は晴れまたは曇りの天気で路面は乾いているところが多くなっています。札幌市内は東15丁目トンデン通りの南行きが北34条を先頭に500メートル渋滞しています。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜通行止めになります。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で路面電車の工事のため駅前通りの南行きが今夜11時頃から明日の朝6時頃まで通行止めになります。日本道路交通情報センターの大熊がお伝えしました。
0: 大熊さん、どうもありがとうございました。次の情報は午後2時過ぎです。

0: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
1: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
2: ラジオカロス道路交通情報をお送りしました。

ただいまの時刻は8時今15分になりました。8時15分です。改めましておはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌から朝カロルルルをお送りしておりますよ。月火水木の8時から10時です。今日はその3日目水曜日でございますね。中だるみしがちとよく言いますが、皆さんはどんな水曜日の朝をお迎えですか。何でしょうね。私は今日は、起き上がるのに時間がかかったな。目は覚めていたのですがね、アラーム鳴って目覚まし時計鳴って目はしっかり覚めているんですがね、体起きよいしょーと起き上げるまでに、もうすごい時間かかって、あと1分って思ってるうちにね、行きたくないとか拒否とかではなくて、やっぱりこれは疲れなのかなってね、ちょっと思いましたね。朝から疲れてんのかなってちょっと抜けきらないっていう部分があるんでしょうかね。重いんですか、太ったのか、ただ太ったのかお前はね、その説もあるからと怖い。体重計乗ってないんだな、何ヶ月もね。毎朝きちんとっていう方は本当に偉いなと思うすいません、全然関係ない自分の話ね。疲れがちょっと取れづらいなっていう気がしておりますが、皆さんはどうですかね。そんな中ですね、すごく、お久しぶりのゆきんこさんからメッセージが届いて、先にお読みしますね。ありがとうございますね。おはようございます、ご無沙汰しております。忙しい日々でメッセージ送れずでしたって。ゆきんこさん、そうでしたか、ご多忙でしたか。今月末まではまだまだ忙しいのですが、嵐の配信と月末に小林誠二に会える楽しみがあるので頑張れていますね。これはうちの局長と同姓同名、字まで全部同じっていうね、野球選手にね、会いに行ける楽しみがあるっていうことでございますね。ね、そこを知らない人はえって思うね。あれ、局長どっかで握手会でもやるのかなってちょっと思いますけれどもね。本当字まで全部同じっていう人、自分の名前とね、あなたにはいますか。有名人でもいいし、別に知り合いの人でも、会ったことあるでもいいんですけど、字まで全て同じの同姓同名の人って私は今まで会ったことないんですよね。エリコ、本名は私エリコですが、エリコって名前はよくありますよくありますけど、名字も全部字も全く同じっていう人はいないな。

字がちょっと違ったり、エリコのリがリカのリだったりね、うん、エリコの絵が恵まれるっていう字だったりね、名字も読みは同じでもっていうようなことはありましたね。昔病院でフルネームで名前呼ばれて、はいって言ったら、もう一人はいって言ってる人がいて、あら同姓同名と思ったんですけど、ちらっとその人の、ね、字を見たら違う字でした、ね、そういう人はあなたにもいますかね。あ、ゆきんこさんごめんなさいね。今朝は寒いですね。昨夜はやたらパトカー走っていて、何もしてないのにドキドキしてましたって分かります。すごいパトカーの音としたらこっちに向かってくるような気がして、なんかドキドキすることありますね。今月は毎日は厳しいかもですが、またメッセージ送りますね。毎日朝をありがとうございます。といや、こちらこそですよ。そんな中でもこうやって聞いてくださってね、いいんですいいんです、毎日送らなくちゃとかそういうことは一切思わなくて、構わないのでね、時々聞いてくださって、思い出していただければ。ゆきんこさん、どうぞ体調だけは崩されませんように。お仕事が忙しいのかな、全てひっくるめてお忙しいのかな。嬉しかったです、メッセージありがとうございますね。ではね、まだ頂戴しているのですが、ここでお天気情報先に行きましょう。お待ちくださいね。いやー、札幌昨日寒くてびっくりしましたね。本当にこれ以上上がらないのっていうところで気温がストップしてしまいまして、昨日の気温を見てみますと、札幌は朝の9時10分16度、これが最高気温でした。その後はもう下がっていく一方だったんですよね。ついこの間までね、夏日になったとか騒いでいたので、やっぱりまだまだね、5月の下旬ではありますが、こんな日もあるんだなっていう感じです。昨日は16度が最高気温だったこちら札幌、今朝8時の気温は 13.1 度、やっぱり低いですね。まだね、手放せないなと思って、まあ春コートみたいな上着をね、今日も着てきましたよ。ではいつものように5月20日の、お待ちくださいね。はい、出ました。5月20日午前4時40分札幌管区気象台発表、石狩空知尻別地方の天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため、大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。今日は雨のち曇り、明日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。では石狩空知尻別地方で今日から来週の火曜日までの週間天気見ていきますね。そっか、今日はやっぱり雨のち曇りっていう天気なんですね。これから降り出しそうですね。今のところはまだこちらね、宮の森は降ってはいないようには見えますね。この窓の中から見てると、窓ガラスに雨粒もついてはいません。ただどんよりしています。寒そうです。降水確率、今日は午前中が 50%、 正午から午後6時が 10%、 それ以降は 0% です。日中の予想最高気温、今日は札幌で昨日よりは1度上がりますが17度、それでも17度という低い気温ですね。向こう1週間の平年値と比べてみますと、平年値の最高気温は 19.1 ということですので、もうそれよりは2度も低いということです。最低気温の平年値は 10.2 度です。明日からはどうやら、土曜日がまたちょっと寒いんだな。20度超えの日が多くなってきますね。明日21日木曜日は晴れ時々曇り、降水確率明日は1日通して 0% です。明日の予想最低気温が11度、最高気温は今日より3度上がって20度ということになってますよ。あさって22日金曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、金曜日最低11度で最高は21度まで上がります。ですが次の日の土曜日がね、また気温がちょっと下がりますね。23日土曜日、晴れ時々曇りで降水確率 20%、 土曜日最低10度、最高は18

0: 8度、まあ平年よりはちょっとだけ低いっていう感じかな。そして日曜日に今週2つ目の傘マークがついてますね。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%。 日曜日最低12度、最高は20度です。25日月曜日は曇りの1日、降水確率 30%。 月曜日最低14度、最高は22度でしょう。最後は26日の火曜日です。曇り時々晴れ、降水確率 30%。 火曜日の最低気温13度で、最高気温は23度となってます。ということで、1週間の天気図をずらりと見てみますとね、傘マークついているのは今日と、そして24日の日曜日なんですね。月曜日が1日曇りで、それ以外木、金、土、そして火曜日は晴れマークがついています。明日はね、特にこの木、金、土あたりは晴れ間が広がる時間が多いみたいですね。これでいきますとね、まだね、やっぱりちょっと朝晩はコート、薄手の、ね、まあ、羽織物、パーカーでも何でもいいんですけど、ちょっとやっぱりね、上に羽織るもの必要ですよね、この感じでいくとね。昨日なんて朝9時でね、一番の最高気温でしたからね、なんとも侮れないです、まだこちらはね。これから雨が降りそうですよ。もうね、午前中に 50% となってますので、こちら降り出しましたなんていう情報ももしありましたらね、教えていただけると皆さんの参考になると思います。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。以上、8時台のお天気でした。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを

0: 初恋列車 iTunes、 Apple Music、 Spotify で配信中。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 時刻は午前8時26分です。スーパーポンチマンさん聞いててくださったんだ、ありがとうございますね。お仕事中ですか、まだ移動中かな。中学時代に高橋克典さんと同姓同名の同級生がいましたよ。顔は全然違って、あのイケメンの高橋克典さんとは別でしたが、と書いてありますけどそりゃね、アイドルなんかとね同姓同名の方だったらね、余計にすいませんねっていう気持ちになることもあるのかなと思ったりしますね。そうか、高橋克典さんっていう名前だったらもう いらっしゃる感じはします。しかも字まで一緒っていうね。そうでしたか、ありがとうございます。
3: 朝カロルルルラジオカロス札幌。

ここからは今日にまつわるエトセトラ。本日は5月の20日です。まず今日は何の日かと言いますと、東京港の開港記念

なんですって。1941年昭和16年の5月20日東京港の一部として芝浦埠頭、竹芝埠頭がそれぞれ完成して外国貿易港としての開港指定を受けたことにちなんで設けられた記念日ということなんですね。東京開港記念日、昭和16年のことだったそうですよ。にぎわったでしょうね当時ね。そして電気自動車の日っていうのもありますね。1917年の大正6年に日本電池株式会社が創業されて、同社のこちらのね会社の創業者の一人でもあり、日本で初めて円蓄電池の製造に成功した島津玄三さんがアメリカから電気自動車デトロイト号を輸入したんだそうです。大正6年にアメリカから電気自動車を輸入しました。電極に鉛を用いた二次電池の一種で、バッテリー、電化製品、非常用電気で多く使用されていますよっていうことなんですが、そのデトロイト号を日本電池株式会社の更新会社となった株式会社 GS 湯浅コーポレーションがおよそ90年ぶりに復活させた日付が2009年の5月20日だったことにちなんで制定しましたよっていうことです。いや電気自動車ってこの後どうなんでしょう、メインになっていくのかな。まあ本当にエコカーですよね。全然こう排気ガスの心配はないし、ただね、私も乗ったこともまだ電気自動車を見たこともないんですが、どうなんですか、コスパ的にって言っていいの、ね、ガソリンを入れるのとこの充電するのって、そのね費用の面でもどうなのかとか、どのぐらい1回の充電で持つのかなとかね、まだいろいろ知らないことだらけではあるんですが、ね、この後メインの車になっていくのかな、ね、そのあたりお越し方いらっしゃいますか、ね、私乗ってますよもう電気自動車って方いらっしゃいますかね。おいくらぐらいなの今電気自動車買ったらとかね、まだなんかねロボットみたいな気がしてねとても不思議な、まだピンときてないんですね自分でね。さあそれでは次はね、世界ミツバチの日ですって。養蜂が盛んなスロベニアで近代養蜂の先駆者と称されるアントン・ヤンシャ氏の誕生日にちなんでスロベキア政府が国際デーとして制定した記念日です。蜂蜜をはじめとして人間はミツバチをはじめとしたポリネーターのおかげで食料の一部を得ることができています。ポリネーターっていうのは花粉媒介者っていうことらしくて、かっこいいねなんか名刺持ってそう私花粉媒介者をしておりますポリネーターの蜂だ何像でしょう、ズー像です、あズーじゃない ZZZ ズーは動物園だね、 B か B だ蜂はズーとか Z とか言ってましたけど B ですね、 ね蜂だ B 作です、名刺持ってそうな気がした。花粉媒介者のおかげで食料の一部を得ることができています。いやでも本当にそうですよね。加えて農作物を含む植物を受粉させることで地球上の生命を維持していることから、いや本当だミツバチさん、お世話になってる。ミツバチや養蜂の保護は貧困や飢餓を減らすことにもつながると考えているということでね、そのためミツバチやその他の花粉媒介者の役割や重要性を認識するためのイベントやシンポジウムが世界各地で開催されているのですよ。だから今日は世界ミツバチの日なんですね。大事大事ね。でもうちの近くに巣があったら怖いけどね、どっか行ってと思うけど思うけど、でもミツバチ大事ね、その養蜂してくれるところにだけいればいいのにって思っちゃうね、勝手なもんでね。そして世界計量記念日っていうのもありますし、メートル条約

約がね、これは締結されたんですよってね、メートル条約、なるほど、うん、1メートル、今までねメートルの前は尺貫ね、何尺って言ってたんですもんね、うん、背丈は何尺ですみたいな言い方してたんですもんね、うん、一尺は今で言う何センチぐらいのことだったのかな、ね、多分これは調べていったらどんどんとまたね、深くなっていきますので、気になった方はお調べくださいね。私も後でこの尺とメートルのところは調べてみようと思いました。ちょっとね、気になります。ローマ字の日なんていうのもありますね。ローマ字って小学校の時に習いましたけど、今の子供たちはどうなの？英語を学ぶっていう授業があるから、でもローマ字はローマ字で習うのかな、そして英語に行くんですかね。ローマ字習って覚えた時は楽しかったですね。もう何でもローマ字で書きたくなって、普通のこと、例えばおはようって言葉であっても全部ローマ字で書きたくなって、あとクラスメートもみんなの名前をひたすらこうローマ字で書いてみたりとか、なんか楽しくてね、何だったんだろう、本当にあの嬉しくて、もう書きまくったことを今思い出しましたね。ガチ勢の日っていうのがあったり、森林の日っていうのがあったりね、あの森林の森林の日があったり、あとはですね、水なすの日とか子連れの日、あ、これは語呂合わせですね、などなどいろいろありますかね。成田空港が開港した日でもあるんですね。昭和53年のことでした。成田空港開港記念日というふうになってるそうですよ。あとズボンの許可が認可された日、明治6年のことだったそうです。1873年の5月20日アメリカで服飾業を営んでいたリーバイ・ストラウス氏とジェイコブ・デイビス氏が共同で開発したリベットでポケットを補強したズボンの許可を取得しました。ね、リーバイス、ね、有名な方ですね。ズボン自体は紀元前から古代ギリシャや古代中国で騎兵用の着用具として、ズボンに似た服が着られていた記録があったそうなんですが、ねえ、このズボンっていわゆるズボンって今考えてもすごい名前だな、ね、今あんまりズボン履きなってあんまり言わないですけどねパンツとかジーンズ、あ、今ジーンズもデニムっていうのねね、モンペとかね、そうかそうか、生地を含めて、今日のね一般的に普及されているジーンズの元になったということから、ジーンズの発祥、ズボンの特許が許可された日というふうに、ね、残っているんだそうですよ。へえ、こんなところでしょうか。あと明治42年に味の素が発売されました。明治のことなの、味の素って。そうなんだ、すごい歴史が深いんですね。では今日誕生日の有名人の方々を見ていきましょう。はい、小説家のオノレ・ド・バルザックさん、1799年、自由論の著者ジョン・スチュアート・ミルさん、1806年、それから、科学者のエドワルド・ブフナーさん、知恵子賞のモデルになった洋画家高村知恵子さん、1886年、牧師のジョセフ・マーフィーさん、1898年、ポジティブシンキングの提唱者の方だそうですよ。それから競泳選手の前畑秀子さんですね。前畑頑張れ、前畑前畑って言われた日本人初の女性金メダリストの方ですね。そしてお人間だものなどの相田光雄さん、1924年、第40代ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカさん、1935年、

第95代内閣総理大臣野田佳彦さん、1957年。バレーボール選手だった益子直美さん、1966年。俳優でミュージシャンの高橋和也さん、1969年。ミュージシャンの河村隆一さん、1970年。タレントの光浦靖子さん、1971年。ね、光浦靖子さん今やもうね、海外で女優さんされてますからね、すごいですね。そして野球選手里崎智也さん、1976年。サッカーイケル・カシージャスさん、1981年。そして俳優平野亮さん、1984年。サッカー三笘薫さん、1997年。などなどまだいっぱいいらっしゃるんですが、おめでとうございます。では今日の星、誕生日の星、あなたの守護星になるでしょうという星はね、アルキオネという名前の星です。カタカナでアルキオネ。これはね、プレアデス星団の中で最も明るい星で、和名はスバルだそうです。あ、これは分かりやすいですね。和名はスバルっていうね、とても明るい星だそうですよ。星言葉はアイデア豊かな鑑識眼となってますね。ね、よく見る目を持っているということですね。そして誕生花、これはお花ではなくて果実。今日の果物、誕生花はグツネムっていう果実を知ってますか？グツネム、インドのアッサム地方からフィジー諸島にかけて分布する、高さ20メートル、ごめんなさい、高さ20メートルにもなる高い木があって、そこになる果実のことなんだそうですね。果物言葉、果実言葉は美徳ですよ。そしてお酒、今日の誕生酒はオンディーヌカクテルです。オンディーヌカクテルはピーチリキュールの風味と甘みが効いた優しい味わいのカクテル。酒言葉は自分の理念を表現する演出家だそうですね。え、ちょっと難しかったりもするけど、自分のね、誕生日の星や果物やお酒もちょっと知っているっていうのって面白いかなと思ってるんですが、どうでしょうかね。皆さんには喜んでいただけてるかな。

さあ、それでは今日お誕生日という方のあなたの使命、そして未来へのビジョンを紹介していきます。本日お誕生日のあなた、今世のあなたは何事も最後まで投げ出さず一人で完璧にやり遂げ、バランスよく自立することを未来のビジョンとして掲げて生まれてきました。周りに左右されやすいあなたにとって、最後まで投げ出さず自分の力でやり遂げることは難しい課題に思えるでしょう。しかし真に自立した人とは、今の自分にできることをきちんとしている人のことです。相手がどんなに大切な人でも、自分にできないことはできないと素直にはっきり伝える勇気が大切。断ることは相手を傷つけることでも、自分を否定することでもありません。安易に引き受けても実力が伴わなければ、かえって周りに迷惑をかけるだけ。今世では誰かのためではなく、自分のために時間を作って好きなことに取り組んでみましょう。一人の時間を大切にして、自らの人生を充実させていくことこそ、今世のあなたの使命を達成するために欠かせない条件となるでしょう。さあ、そんなあなたのソウルメイトをご紹介しますよ。ソウルメイトとは、前世からのご縁を持つ魂の仲間のことです。恋人や家族、友人などとして現世で出会い、お互いの成長を助け合う特別な存在と言われる、そんなソウルメイトのお誕生日、いきますよ。1月20日、4月26日、8月4日、9月21日、10月13日、11

0: 次々とご紹介したくなるものばかりだ。時間ないっつってんのね。はい、じゃあまた9時台ということにします。どうもありがとうございます。いや、お土産ね、選ぶ方も本当に考えますよね。最初にディズニーランドに行ったね、もう何十年も前ですけど、時はもうお土産選ぶだけで、買い物するだけでほぼ1日かかったような、そんな気がしています。もう山のようなお土産抱えてね、まああいうとこでは選ぶ方も楽しいですしね。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: 中小企業のための福利退職金共済制度、月々1000円からで安心のサポートサッポロが午前9時をお知らせします。
1: 朝9時になりました。おはようございます。 FM78.1MHz ラジオカロス札幌がお送りしております。朝カロルルル、月から木の8時から10時です。どうぞ、残すところあと1時間となりましたが、私ケリコにお付き合いくださいませ。もっとよかったらその後もラジオカロス札幌でどうぞ。メッセージも引き続きお待ちしておりますね。リクエストアットマークラジオカロス .com、 アルファベット小文字で request アットマーク radiokaros.com、 ファックス番号札幌011-622-2223、 FM プラプラのアプリからもカロスのホームページからもメッセージ送れるところがございます。どうぞお好きな方法で。では参りましょう。9時になりました。こちらのコーナーです。
2: 聞いてみよう。
1: 聞いてみようのコーナーです。さあ何を聞いてみようなのか。月曜日、アニメソングや特撮もの、ファミリードラマ主題歌などを聞いてみよう。火曜日は演歌や歌謡曲、懐かしポップスとかあの頃のアイドルの曲というようなことが中心となってますね。木曜日は洋楽で、本日水曜日はノンジャンルです。つまり何でも OK っていう日にしています。私が自分で勝手にしています。ノンジャンルね。もうとね、今回はですね、もっとねですって今回はですね、どういう特集かと言いますと、先週からそうそう先週からね、始めたのですがね、町の名前がついているタイトルについている曲というふうに特集を組んでみようかなと思いました。全部で3回かな。前回1回目は北海道の曲3曲を集めました。まあいっぱいあるんですが、まず代表的なところということで、札幌と小樽と旭川をね選びまして、それぞれの曲、恋の街札幌、裕次郎さんね、そして、サブちゃんの函館の人、そしてね、旭川は浅井美穂さんの愛しています旭川っていう、またいい曲があったので、そちらをご紹介したんです。さあ2回目の今日は北海道を出ます。北海道出たらまたたくさん町の名前のつく曲っていうのはあるんですよね。その中から今日も3曲ですね、色はついてないんですよ、ね、3曲選んでみました。でも街のイメージカラーみたいなのっていうのはあるかもしれませんね。皆さん今ご自分が住んでる街